مارەی ئافرەتان بدەن بۆ پەڕی دڵفراوانی و ئاسودەییەوە خۆ ئەگەر بە ئارەزوو و ویستی خۆیان دەستیان هەڵگرت لە هەندێک مارەی و بەخشیان بە ئێوە ئێوە بۆتان هەیە بیخۆن و بەکاری بهێنن و بەبێ دوودڵی نۆشی بکەن سوودی لێ وەربگرن.

0: بگمان خدا دەیەوێت تۆ بۆ پەشیمانیتان لێ وەربگرێت و لە هەڵەکانتان خۆش بێت بەڵام ئەوانەی شوێن ئارەزوات و هەوەس بازی کەوتون دەیانەوێت ئێوە لا بدەن بەلادانێکی گەورە
1: یورید الله ئەن یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا
0: خدا دەیەوێت بەم بەرنامە و ڕێبازانە بارتان سوگ بکات و کار ئاسانیتان بۆ بکات چونکە ئادەمی زاد بەلاوازی دروست کراوە لە بەرامبەر ئارەزوەکانیەوە خۆ ڕاگر نییە

0: نقاندووە لە ئاستی دروستکراوانی قەشەنگ و بێشوماری تۆدا. هەروەها چاک زانایت بەوانەی کە ڕێبازی هیدایەت و دینداریان گرتۆتە بەر. ساخوای جان، ئەی پەروەردگاری دلۆڤان، یارمەتی ئەو بەڕێزانە بدا کە لەم ماڵە پیرۆزەدا ڕوویان کردۆتە دەروازەی ڕەحمەتی تۆ، تا ئەو ماوەی کە ماوە لە ژیاناندا بەخواناسیبی بەنەسەر، تا شایستەی بەهەشت و ڕەزامەنی تۆ ببن.
1: کاتژمێر 6 بە کاتی هەرێمی کوردستان، سپێدا FM. ئێستا گوێبیستی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی فەهمی حەمە تۆفیق.
2: کتێبی چەمکە ئیسلامیەکان دید و هەڵوێست، نووسینی مامۆستا حەسەن شەمێرانی.

دعایەکی بە کوڵ ئەی خوای خاوەندە سەڵات ئەی خوای زانە و دانە ئێمەی کورد و خەڵکی غەزە و فەلەستین دوو میللەتی مەزلومین هەردوو چەندین ساڵە ستەم و ئاوارەی و کوشتن و ماڵوێرانی بەشمانە بەدەست دوژمنی دین و ژینی میلەتانەوە خوای گیان لایەکی ڕەحمەتت لە ئێمەی کورد کردەوە و بارودۆخی هاتە پێشەوە هەناسەیەکی ئازادیمان وەرگرت و تا ئەندازەیەک بووینە خاوەنی خۆمان هەرچەندە بەداخەوە خۆمان نەمانتوانی بە باشی خزمەتی خۆمان و خاکی خۆمان بکەین خوازیارم کاربەدەستان بیرێ بکەنەوە و هەوڵی چاکسازی بدەن پێش ئەوەی ئەم قوارەیە زیانی پێبگات ئەم جا خوای گیان داوات لێ دەکەین بە ناوە پیرۆزەکانت گەلی غەزە و فەلەستینیش ڕزگار بفەرمی و لەو ناڕەحەتیەی کە مرۆڤی خاوەن ئیمان و ویژدان کوشتنی ئەو هەموو پیر و مناڵانە ئەبینێ جەرگ و دڵی ئەسووتێ ڕزگاریان بفەرمی دوژمنانیان سەرشۆڕی دنیا و قیامەت بکەیت خوای گیان ذاتی تۆ بە توانایی ئێمە ئیعلانی بێدەسەڵاتی و بێکەسی خۆمان ئەکەین و وەک نوح پێغەمبەر سەلامی خوای لەسەر بێ ئەڵێین أني مغلوب فانتصر سورة قمر آيتي ده وتنها دعا كمان لبر أويا أو قلم روفنو مسلماننو مظلوم يا ربي أمرتنا بالدعاء وننتظر القبول بلطفك يا ناصر المستضعفين

پارێزگاری عرفی کۆمەڵایەتی بەردەوام بیر ئەکەمەوە چی باشە بۆ دنیا و قیامەتی خۆم و ئێوەی بەڕێز بینووسم بە هیوای سوود لێوەرگرتنی جا هەندێ ئاداب و عرفی کۆمەڵایەتی هەیە ئەبێ بیپارێزین ئەگینا دوایی احتیمالە تووشی کارەساتی نەخوازراوە بین لە ڕووی دینی و دنیاییشەوە بۆیە ئامۆژگاری و کڕووکچە باشەکان ئەکەم پەیوەندی دروست مەکەن لە نێوان یەکتریدا ئەگەر بە نیازی ژنهێنان و شوکردن نین چونکە حرامە هەتا کاتی خۆی و بڕیاری تەواوی لەسەر نەدەیت و مەشغوڵی کاری خۆت بە و ئەگەر کاتی هات و توانات گونجا بۆ ژنهێنان و شوکردنت بە هیچ شێوەیەک دوای مەخە وە خوازیارم باوک و دایک و برا و خوشکی گەورە هاوکار بن بۆ ئاسانکردنی ئەو پرۆسەیە ئەگینا گوناهبار ئەبن مانەوەی کوڕان و کچان بەبێهۆ زۆر خراپە و ئەگەر بڕیاری ژنهێنان و شوکردنیشتاندا زوو مارەی ببڕن و زووش بیگوێزنەوە نەک ماوەیەک بە دەستگیرانی و هات و چۆ و پێکەوە چوونە دەرەوە هەرچەند شەرعیە بەڵام لەوانەیە ماوەی نەگوێزانەوە درێژ بوویەوە و کوڕەکە پەشیمان ببێتەوە و بڵێ تەلاقی ئەدەم وەلەو ماوەیەدا دووبەدوو کەوتبن و هەندێک کاری نەخوازراو ڕوویدابێت و لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە عەیبدارییە و چارەسەری زۆر قورسە بۆیە خوازیارم خۆتان و بنەماڵە و خزمانتان تووشی عەیبداری دنیا و دواڕۆژ مەکەن چونکە ئەم وڵاتە ئەوروپا نییە جا خۆپاراستن باشترە لە چارەسەر و زیاتر ئافرەت زیانی بەرەکەوێ

دو بابت هەیە لە یەکیان جیا بکەینەوە. بابەتی ئیسلام و ئیسلامیەکان و کوردایەتی و حیزبە کوردیەکان. ڕوونکردنەوەی ئەم بابەتە ئەمەیە کە ئەبێت بزانین و تێبگەین کە ئیسلام ئاینی خوای گەورەیە و معصومە و هەر کەس دژی بێت و ڕەخنەی لێبگرێ کافرە بێت. بەڵام حیزبی ئیسلامی یان کەسایەتیەکی ئیسلامی شیاوی هەڵەیە و ئەکرێ ڕقت لێی بێت ڕەخنەی لێبگری قبوڵت نەبێت. هاوکاری نەکەی لەبەر هەر هۆیەک کە قەناعەتت بە خۆت کردووە یان قەناعەتیان پێکردووی. جا ئیتر ڕاست بێت یاخود نا. جا ئەکرێ بە حیوار لەسەری قسە بکرێ و ناکرێ من تۆ تاوانبار بکەم بە بێدینی بە مەرجێ ڕقت لە دینەکە نەبێت. بەڵام ڕەخنەت لە هەڵگرانی هەیە. دواتر لە قیامەت جیاوازی ڕاوبۆچوونەکان یەکلایی ئەبێتەوە. وە لەسەر ڕاستی و ناڕاستی جیاوازیەکان پاداشت و تۆڵە وەرئەگیرێت. و بۆ کوردایەتیش پێویستە هەمومان بڕوامان بەوە هەبێت کە ئەم کوردە لە هەر چوار پارچەکە کە من و تۆش یەکێکین لەو میلەتە مافی خۆی وەرگرێ و سەربەخۆ بێت و خاوەنی داهاتی خۆی بێت و وەک گەلانی عەرەب و تورک و فارس و دەوڵەتی خۆی هەبێت و واجب بە لەو پێناوەدا خەبات بکرێت. بەڵام ئەکرێ حیزبە عیلمانی و ئیسلامیە کوردەکان لە ناو یەکتریا ڕەخنەیان لە یەک هەبێت و ململانەی یەکتر بکەن و یەکتریان بەدڵ نەبێت. و بەداخەوە هەندێ جار ئەو ململانەیە گەیشتۆتە شەڕی خوێناوی ناوخۆش. بەڵام لە کوردایەتی و حەزکردن بە سەروەری و سەربەرزی کورد دەرنەچوون و ناکرێ من هاوکاری فڵان حیزبی کوردیم نەکرد یان ڕەخنەم لێگرت ئیتر من بە دژی کورد حسێب بکرێم، چونکە قەزیەی کورد وەک ملەتێکی مەزلوم جیایە لە حیزبەکەی کە شیاوی ڕەخنە و لێپێچینەوەیە. با لەم دوو حاڵەتە باش تێبگەین. دین تاپۆی هیچ حیزب و کەسێک نییە و کوردایەتیش تاپۆی هیچ حیزب و هیچ کەسێکی تایبەت نییە. هەر کەس ئەتوانێ دینداریەکی ڕاستەقینە بکات بە گوێرەی بەرنامەی قورئان کە هی خوایە و بەس، و ئەشتوانێ کوردایەتیکی ڕاستەقینە بکات بە هەر شێوەیەک قەناعەتی پێی هەبێت. بیسەرانی بەڕێز، ئەوەی لە ماوەی ڕابردوودا گوێبیستی بوون خوێندنەوەی بەشێکی تر بوو لە کتێبی چەمکە ئیسلامیەکان دید و هەڵوێست، نووسینی مامۆسا حەسەن شەمێرانی، خوێندنەوەی براتان فەهمی حەمە تۆفیق، مۆنتاژ ئومێد ئەحمەد. تا خوێندنەوەی بەشێکی تریام کتێبە، بەخوای گەورەتان سپێرین، خواتان لەگەڵ.

کاتژمێر حەوت با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان بیسەرە

پێشتر باسی ئیدارە بڕاوەکانی دەڤەری بادینانم بۆ کردن بە تایبەت لە دەڤەری بەرواری باڵا بەڵام دیارەمە بۆتە هۆی ناڕەزایەتی چین و توێژە جیاوازەکان بە تایبەت چالاکەوانان پێیان وایە کامە زەرەرێکی زۆر لە ژینگە و سروشتی نیشتیمان دەدا و تەنانەت خەڵکی دەڤەرەکە دەڵێن کە ڕێگە بە ئێمە نادرێ دار بۆ سوتەمەنی ببڕین کەچی ئەوان بە بارهەڵگر ڕۆژانە 5-15 بارهەڵگر بە ناوخاکی هەرێمی کوردستان دەچێتە ئەو ناوچانی کە مۆڵگە سەربازیەکانی تورکیای لێ بەڵام لەسەر ئەم دۆسەیە پارێزگاری دووەکیش قسەی هەیە علی تەتەر پارێزگاری دووۆکە دەڵێ ئەو دارانەی ڤیدیۆکانیان بڵاوکراوەتەوە لە ناوخاکی تورکیادا نەک لە ناوخاکی هەرێمی کوردستان بارهەڵگرەکان لە دەروازەی سەرزێ ڕەوەدێن و حکومەتی هەرێم و فدرال بە دواداچوون وردیان بۆ کردووە تا ڕاستیەکان بۆ هاوڵاتیان ڕوون ببێتەوە علی تەتەر لە کۆنگریکی ڕۆژنامەوانیدا دوێنێ قسەی کرد دەڵێ لە ماوەیەدا بە هیچ شێوەیەک دار لە ناوخاکی هەرێمی کوردستان نەبڕدراوەتەوە ئەو دارانی دەبیندرێ لە ناوخاکی تورکیایە ئەو ڤیدیۆیە ئاماژەی بەوە داوە هەموو بەڵگەیەکیان لەبەردەستە کە شوێنی بڕینی دارەکان لە قوڵایی خاکی تورکیادایە و بارهەڵگرەکان لە ڕێگەی دەروازەی سنووری سەرزێڕەوە دەیەندرێنە نێو هەرێمی کوردستان علی تەتەر وتوویەتی کە دوای بڵاوبوونەوەی دەنگەکان حکومەتی هەرێم و حکومەتی فدرال بە دۆداچوونی وردیان بۆ ئەم پرسە کردووە تاوەکو ڕاستیەکان بۆ ڕای گشتی ئاشکراکەن پارێزگاری دووهۆک ڕوونی کردوەتەوە تۆپۆگرافیای ناوچەکە شێوەی ڕێگاکان و تابلۆی ئۆتۆمبیلەکان بە ڕوونی دەریێخەن کە ئەو شوێنانە هەرێمی کوردستان نین بەڵکو ئەو ئۆتۆمبیلانە لە تورکیاوە دێنە ناو هەرێمی کوردستان علی تەتەر ئاماژەی بەوە داوە هەر هاوڵاتیەک گومانی هەیە دەتوانێت بچێتە دەروازەی سەرزێڕێ و ڕاستەوخۆ لە خەڵکی ناوچەکە یان شۆفێری بارهەڵگرەکان بپرسێ کە سەرچاوی ئەو دارانە کوێیە و لە چ دووریەکەوە ئەم دارانە دەهێندرێ پرسی بڕینی دارستانەکان لە ناوچە سنوورەکانی پارێزگای دووهۆک لە ساڵانی ڕابردوو چەندین جار بۆتە جێگەی مشتومڕ چالاکەوانانی ژینگە تورکیا تۆمەتبارەکەن بەوەی لە کاتی دروستکردنی بنکەی سەربازی و ڕێگاوبان لە ناوخاکی هەرێم زیانێکی زۆر بە سروشت دەگەێنن ئەم بابەتە پەیوەندی بە ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکانی تورکیاوە کە لە ناوچە شاخاوەکان جێگیر بوون و زۆر جاریش بۆتە هۆی چۆڵکردنی گوندەکە

çend rojeke dabeşkirdinî mûçeyê fermanberanî Herêmî Kurdistan duakewtûye ki dibû pêştir hefteyê pêşû Bexdad kotayî bi dabeşkirdinî mûçeyê xwe bihênaye û dwatir fermanberanî Herêmî Kurdistanîş mûçekaniyan werbigirtaye. Belam çend rojek ber lê hese. Bihoy ew pişwanî ke çend rojek li Iraq û Herêmî Kurdistan bi navî rojanî serwerî ragihandira, ئەم هۆکار بوو بۆ خاڵبوونەوەی دابشکردنی موچە لە بەخداداتواتە ئێستاش بەشێک لە وەزارەتەکان ماون کە موچەیان پێنەدراوە موچەیان وەرنەگرتووە. بەڵام دەنگویەک بڵاو بوویەوە گوایە ئاواتی شێخ جەناب هۆکار بووە بۆی کە موچە دوابکەوێت بەتایبەت لە دوای کۆمەڵێ گۆڕانکاری. وەزارەتی دارایی وابووری دەڵێ ئاوات شێخ جەناب وەزیری دارایی وابووری پێش پێشکەشکردنی دەست لە کارکێشانەوەکەی سەرجەم کارە پێویستیەکانی تاوەکو 29 ئەیلول جێبەجێ کردووە. لەوانە واژۆکردنی لەسەر ناردنی لیستی موچەی مانگی نۆ کردووە. وەزارەتی دارایی وابووری لە ڕوونکردنەوەیەکدا بڵاوی کردوتەوە وەزیر بە هیچ جۆرێک هۆکار نەبووە بۆ دواکەوتنی لیستی موچە و تەنانەت بۆ یەک ڕۆژیش پرۆسەکەی پاکنە خستووە. ئەویشی خستۆتە ڕوو وەزیر جەخر لەسەر هەڵوێستەکەی دەکاتەوە لەسەر دەست لە کارکێشانەوەکەی سوورە هیچ کارێکی تری فەرمی دوای 29 لەو پۆستە ئەنجام نەداوە و ئەنجامیشی نادات. ئەوە لە کاتێکدایە وەزارەتی دارایی وابووری حکوومەتی هەرێم دوێنێ ڕایگەیان تیمی تەکنیکی وەزارەتەکە ئامادەکاریان بۆ ڕادەستکردنی لیستی موچەی مانگی نوێی فەرمانبەران و موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بە فەرمانگەی ژمێریاری لە وەزارەتی دارایی فیدرال تەواو کردووە. ئەوەش خراوەتە ڕوو ئەمڕۆ ئەم لیستە بە فەرمی ڕادەستەکرێت تاوەکو پرۆسەی تەمویلی موچە لەلایەن بەغدا دەست پێ بکا هاوکات لیستی موچەکە ڕاپۆرتی تەرازووی پێداچوونەوەیشی لەگەڵدایە.

ملیاردێرێکی بەریتانی قسە بۆ میدیاکان دەکات دەڵێ هەرێمی کوردستان مێرگێکی ئارامە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لۆرد ئاشکرۆفتۆت سیاسەتمەدار و ملیاردێری بریتانی لە سەردانێکیدا بۆ هەرێمی کوردستان کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرکردە باڵاکان کردووە سەرسامی خۆی بە هەرێمی کوردستان دەربڕیوە باسی لە گرنگی بەردەوامی پەیوەندەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و وڵاتانی ڕۆژاوا کردووە لە وتارێکیدا کە لە میدیای بریتانیا نووسیوێتی باس لە سەردانەکەی دەکات و دەڵێ هەرێمی کوردستان مێرگێکی ئارامە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا دەڵێ سەبارەت بەو کۆبوونەوە سیاسیانی لە هەرێمی کوردستان ئەنجامی داوە دەڵێ پێشکەوتنەکانی هەرێمی کوردستان بە مێرگێک لە نێو گێژاو ناوەبار وا هیوای خواستەوە کورد لە کاتی گونجاو بگاتە خونی سەربەخۆی کشایستەی ئارامگری و ئازایەتەکانی هەرێمی کوردستانە و دەڵێ بەجۆرێک کە هەرێمی کوردستان ئەگەر ئەم دۆخەیەک لە دواییەکانە نەبووایە زیاتر پێش دەکەوت هەر لە میدیاکاندا دۆنالد ترامپ لەسەر دەستکاریکردنی کات و ژمارەی مۆبایلی سیناتۆرێکی کۆماریەکان قسەی هەیە دۆنالد ترامپ سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە چەند پۆستێکیدا بە توندی هێرشەکاتە سەر سیناتۆر تۆم کۆرتنی و تۆمەتباری دەکا بەوەی ڕێگری لە پرۆژە یاسایەک دەکا کە کارکردن بە کاتی هاوینە بۆ هەمیشەی جێگیرەکە ترامپ لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتەکان ژمارەی مۆبایلی تایبەتی سیناتۆرەکی بڵاو کردوێتەوە و داوای لە خەڵک کردووە لە تەلەفۆنی بۆ بکەن هەراسانی بکەن ترامپ لە تڕو سۆسیاڵ نووسیوێتی ئەی خەڵکی مەزنی ئارکەناساس تۆم کۆتن کاوڕی منە ڕێگری لە پرۆژە یاسایەکی زۆر گرنگەکە بە ناوی یاسای پاراستنی تیشکی خۆر یان یاسای نامانەوێ ساڵانە دووجار کاتژمێرەکان بگۆڕین تکایە وا لەم سیناتۆرە بکەن بزانێ ئەمە سەرکەوتنی مەزنی هەردوو پارتەکە دەبێت بۆ ئەنجومەنی پیران و تەواوی ئەمریکا دوابەدوای بڵاوبوونەوەی ژمارەکە بەشی پەیامی دەنگی مۆبایلی سیناتۆر کۆتن پڕ بووە لە هێڵەکەی لە بەردەستان نەماوە ئەمە یەکەم جار نییە ترەم ژماری مۆبایلی سیناتۆری وڵاتەکەی ئاشکراکە ساڵ 2016 لە کاتی هەڵبژاردنە برایەکاندا لە میانەی گرتبوونەوەیکی جەماوەری ژمارەی تایبەتی سیناتۆر لێنزی گراهامی بڵاو کردەوە تۆم کۆتن کە سیناتۆری ویلایەتی ئارکاناساس لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس وەڵامی ترامپی داوەتەوە دەڵێ هەمیشەی کردنی کاتی هاوینە واکە بەیانیان یاخود بەیانیانی زستان درەنگ ڕۆژهەڵبێ کاریگەری لەسەر کارکردنی خەڵکە بێ کۆتن نووسیوێتی کەس حەز بە گۆڕینی کات ناکە منی ژێکێک لەوانم بەڵام کۆنگرێس پێشتر چەندین جار کاتی هاوینەی بۆ مشەی پەسەند کرد و هەر جارێکیش خەڵکی ئەمریکا لە زستان ڕووبەڕووی دواکەوتنی بێمانای هەڵاتنی خۆر و دەستکردن بەکار بوون دانیشتوانی ئەم ناوچەی نانوێ منداڵەکانیان لە تاریکی و ڕەهایی بەیانیان بچنە قوتابخانە دۆنالد ترامپ ژماری ئەم سیناتۆری بڵاو کردوتەوە و داوە لە هاوڵاتیەکان دەکات دەڵێت تکایە پەیوەندی پێوە بکەن هەراسانی بکەن تاوکو قایلی دەکەن بەوەی کە ئەم بڕیاری ئەو باسی دەکات خڵەیە و پێویستە پیایدا بچێتەوە و وەکاماژەشم پێدا ئەو جار یەکەم نییە دۆنالد ترامپ ژماری سیناتۆرەکانی ئەمریکا بڵاو دەکاتەوە لە ساڵی 2016 لە کاتی بانگشی هەڵبژاردنەکانە لێکێک لە ویلایەتەکان ژماری سیناتۆرێکی بڵاو کردەوە و داوای لە خەڵکی کرد بەمان شێوە پەیوەندی بەم کەسە بکەن هەر لە میدیاکان یەکەم فڕۆکەی ئێرانی لە فرۆکەخانەی نەجەف نیشتۆتەوە زیاتر لە 150 گەشتیاری ئێرانی لە ڕێگەی فرۆکەخانەی نەجەفەوە گەشتوونەتە عێراق لە چوارچێوەی ڕێکەوتنی نێوان بەغداد و تاران بۆ ڕێگەپێدان بە ئەنجامدانی تاوەکو 40 گەشتی ئاسمانی ڕۆژانە بۆ فرۆکەخانەی نەجەف یەکەم فرۆکەی ئێران لە ناو فرۆکەخانەکە نیشتەوە ئەمەش لە کاتێکدایە کە کۆمپانیای مایان ئێر بەهۆی سزاکان لەم ئاسانکاریە بەدەرکراوە یەکەمین فرۆکەی هێڵی ئاسمانی کۆماری ئیسلامی ئێران لە فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی نەجەف نیشتۆتەوە ئەمەش پاش دەستپێکردنەوەی فەرمی گەشتە ئاسمانیەکانی نێوان عێراق و ئێران لە دوای بەدەستهێنانی بەخشینی فەرمی لەو سزایانەی کە لەلایەن ئەمریکاوە بەسەر کەرتی فرۆکەوانی ئێران سەپێندرا بوو پێشتر حکومەتی عێراق گەیشتن بە ڕێکەوتنی فەرمی ڕاگەیاندووە کە بە پێی بەندەکانی ڕێگە بە کۆمپانیەکانی فرۆکەوانی ئێرانی دەدرێت ڕۆژانە تاوەکو 40 گەشتی ئاسمانی بۆ چوون و هاتن لە ڕێگەی فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی نەجەف ئەنجام بدەن
بمرجه کمپانیای مهان ایر لم بریاره به دربیو گشتکانی بو عراق به پسدراوی بمینه تا لای خویه و مصطفی کبه بریوبری راگاندنی فروکخانی نو دولتی نجف لدوانی که دا با اجانسی حوالی عراقی و تو پاش زیاتر ل نو روز ل راگرتنی گشت آسمانه کن امرو فروکخانی نو دولتی نجف به فارمی پیجوازی لیکمین فروکی نفرهالگری کماد اسلامی ایران کرد که به سرهیل یاسمانی کاسپیان و لطاران و زیادر لصد و پنجا گشتیاری گند عراق ام پیشاتا لچوارچوی بریاری که پیش وقتی اداری فروکخانی نجف ده که تیایدا را گندرابو لقناغ یکم یاسای بونوی جولی فروکوانی لدونیو لرگیسی گشتی اواران پیجوازی لفروککان و گشتیارانی ایران کب دست پیکردنوی ام گشت آسمانیانه لدوی را گرتینی ده با ماوی چندین روش لکردانوی سپاندنی سزاکانی امریکا بسر گواستنوی آسمانی ایران روی دابو. ام را گرتنه کشی با حتو چوی زیارتکاران و گشتیاران لنیوان هر دولاتا دروس کرده بود. یار چند روشک بو گشت آسمانیکان را گیرابون بلام با خودوت ریسل خوش بون یک در کراو بمرج نابی فروکی ایرانکان لجوری ماهان گشتکانی دست ببکاتو تچملای بابت یکی دیکه که روزانه همو من چا دخوینه و چندین جاریش چا خون عراق لساله که زیادر لصد و 25 میلیون دلار بچای هندیه داد عراق لسال 2025 دا زیادر لصد و 25 میلیون دلاری تنها بو کرینی چای هندی خرچ کردوا اماش رخنی لیکوتو توا لب پشتگوه خستنی برهمی نوخویی و لعازی کرتی پیش سازی خوراک لمولاتا بپی بنکی امارکانی سر برخراوی نتوی گرتو کن عراق بهوی پرکردنوی پیداویسی بنراتی کنی روژانی خلق روبری به دردانی که گوری دراوی بیانی بوتاو راپورتکه اماجی بو داو عراق لسال 2025 دا ریزیاتر لسال 225 میلیون دلاری تنها بو هاورده کردنی چا لهندستان و خرچ کردو ام پارزوره تنها بو پرکردنوی پیداویستی چای مالانو چای خانکان ی عراق چوت در ام بنکی نتوی گرتوکان رخمه لدوخکا اگره و باز لودکا جگی سرسرمانه ولاتی که دولمندی وک عراق نیتوانی و کرب بکرتی پیش سازی خوراگ و برهمی نوخویی بده لامان کاتا اخراتر بردوام 10 میلیون دلار لگنجینه گشتی بو جوتیار و برهنرانی بیانی ده نردره لبران برده تواناکانی نوخو به تواواتی پشگوه خراو عراق یکی که لولاتانی زورترین رژه بکار بردنی چایه لجیان داو لرزبندی نویمین گورترین هوردکاری چای لسر استی نو دولاتی سالانه ولاتکا نزیکی 68 هزار تون چا بکار دهنه لسر استی ولاتانی عربیش لدوی مصر و مغرب لپلی سیم ده جگل هندستان عراق بریکی زور چا لولاتانی دیکی وک سریلانک ویتنام و کینا و هورده اما پیوست به بکارنانی چا توگا ماجم پیدا روژان رنگ زور بمن چند جارک چای بخوینه و مکاله لگل جمکن لدوی جمکن و هندک من خو من پیو گرتو و زور جاریش نک زور جار همو که تکیج لمیوان داری کنده لدوی او خواردن یکم شد که پیشوازی لمیوانی پیدا کری چای دچمه ترکیه دم پارتی داله بوجه بجه کردنی دیموکراسی پیویسته پرسی کرد لترکیه چاره سر بکریم حوصرو که دم پارتی داله بو چسپاندنو جه بجه کردنی دیموکراسی ده بی پرسی کرد لترکیه چاره سر بکریم تون جر با کرهان که حوصرو که پارتی یکستانی و دیموکراسی گلن دم پارتیه لکاتی بجداری لبرنامی کنالی که نزیگ لپارتکی روانگو بو چونکانی خوی سبارد به دوین پیشاتکان باسکاب با کرهان لچارچوی پروسی اشتی بانگوازی آراستی لانکانی اپوزیسیون کردو دلی پرسی کرد کاریگری لسر تواوی کشکانی ترکیه و به دیاتنی دیموکراسی پیویس پرسی کرد چار سر بکره جولی لانکانی اپوزیسیون لوازو لگرکی خویان در ناچه او سروکی دم پارتی تشکی خستو تسردوخی سوریا روا مافکانی کردو دلی دبی سرج مافکانی کرد دانیان پیدا بندریو مانوی هیز کردیکانیش نوچکانی روژاوی کردوسان با گرنگ دزانت ایر بجه دیالم دچین
لای بشری کیتر لبابتی میدیا کن میدیای فرمی ایران دلی وزیری نو دستی لکار کشاوت و باب زنین بو سرکومار ایران رزامندی لسردز لکار کشانوی محسین پاگ نجاد در بریوه بفرمانک سرپرشتیاری کنوی بو وزارتی نو تیه ولاتا دیاری کم اجانسی حوالی تسنیم ایرانی لزاری مهدی تباب بایی جگری سروکی نوسنگی سرکومار ایران بلاوی کردوتو وزعودی پزیشکان سرکومار ایران دز لکار کشانوی محسینی پاگ نجادی وزیری نو تی ولاتا که پسند کردو هر واماجی بو داو پزیشکان با مرسومی که فرمی بریاری داو و دز نشان کردنی حمید بردوک سرپرشتیاری نوی وزارتی نو تی ایران

0: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
1: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بويلنا هميانا بس برنجي محمود
0: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
3: کاتژمێر نۆ بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە ئێف ئێم
4: سپێدە ئێف ئێم 106.1 106.3 سپێدە ئێف ئێم هەمیشە دڵنیایی
5: ئەم پرۆژەیە پێکهاتووە لە 600 پشک و هەر پشکێک 100 هەزار دینارە تۆی خێرخوازی بەڕێز دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشدار بی لەم خێرە گەورەیەدا بۆ بەشداری کردن لەم پرۆژەیەدا پەیوەندیمان پێوە بکەن یا سەردانی لقۆن و سینگەکانی رابطەی مرۆیی بکەن

جارێکی تر سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت کورتەی هەواڵەکانی کاتژمێر نۆتان پێشکەش دەکەین ئەندامێکی لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق ڕای دەگەیەنێت باگەرێکی زۆرەوە خەرچکردنی موچەی مانگی نوێی هەرێم دەکەوێتە هەفتەی داهاتوو دکتۆر جەمال کۆچەر پەرلەمانتاری یەکگرتوو ئەندامی لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی عراق ڕایگەیاند دابەشکردنی موچە لە عراق بەردەوامە ئەگەر لیستەکە سبەی بگات وردبینی تێدا دەست پێدەکات و ئەم هەفتەیە هەم وردبینی هەم دابەشکردنی موچە لە عراق تەواو دەبێت دکتۆر جەمال کۆچەر وتیشی بە ئەگەرێکی زۆرەوە خەرچکردنی پارەی موچەی هەرێمی کوردستان دەکەوێتە هەفتەی داهاتوو

0: 11 کۆچبەری هەرێمی کوردستان لە دەستی تۆڕەکانی قاچاقچێتی و بازرگانی بمرۆڤ لە لیبیا ڕزگار کران. ئەحمەد سەحاف کاربەڕێکەری باڵۆزخانەی عێراق لە لیبیا ڕایگەیاند. ئەو کۆچبەرانە بە شێوەیەکی نایاسایی چوونەتە نێو خاکی لیبیا و لە ئێستادا ڕێکارەکان بۆ گەڕانەوەی ئارەزوومەندانەیان دەستی پێکردووە. ئاماژەی بەوەشدا کۆچبەرەکان پشکنینی پزیشکییان بۆ کراوە و پەیوەندی بە خێزانەکانیانەوە کراوە بۆ دڵنیابوونەوە لە سەلامەتیان. هەروەها پاسپۆرتی تێپەڕبوونیان بۆ ئاسانکردنی گەڕانەوەیان پێدەدرێت. ڕوونیشی کردەوە ئاڵوگۆڕکردنی زانیاری لە نێوان باڵۆزخانەی عێراق و لایەنە ئەمنیەکانی ترابلوس بەردەوامە بۆ دۆزینەوەی چارەنووسی کۆچبەرەکانی دیکە. وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێم ڕایگەیاند وەزیر پێش دەسەکارکێشانەوەی لیستی موچەی مانگی ئەیلولی واژۆ کردووە. وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان ڕایدەگەیەنێت وەزیری دارایی و ئابووری پێش پێشکەشکردنی دەسەکارکێشانەوەکەی سەرجەم کارە پێویستەکانی تاوەکو 29 ئەیلول جێبەجێ کردووە. لەوانەش واژۆکردنی لەسەر ناردنی لیستی موچەی مانگی ئەیلول وەزارەتەکە بازەوەش دەکات وەزیر بە هیچ جۆرێک هۆکار نەبووە بۆ دواکەوتنی لیستی موچە و تەنانەت بۆ یەک ڕۆژیش پرۆسەکەی پەک نەخستووە. هاوکا جەنابی وەزیر جەخت لەسەر هەڵوێستەکەی دەکاتەوە و لەسەر دەستەکارکێشانەوەکەی سوورە و هیچ کارێکی تری فەرمی دوای 29 ئەیلول لەو پۆستەدا ئەنجام نەداوە و ئەنجامیشی نادات. وەزیری دارایی عێراق ڕایدەگەیەنێت لە پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 داهاتووی عێراق یەک دۆلار بە 1500 دینار دیاری کراوە، واتە 100 دۆلار بە نرخی فەرمی 150000 دینار دەبێت. دیلان غەفوور ئەندامی لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی عێراق و بەشدار لەو کۆبوونەوەی لیژنەکەیان لەگەڵ وەزیری دارایی ئەنجامی داوە دەڵێت فالح ساری وەزیری دارایی عێراق وتویەتی بەهای 100 دۆلار لە بودجەی 2027 بە 150000 دینار دیاری کراوە. بەو پێیە بێت بەهای دۆلار لە بازاری ڕەش بۆ سەروی 160000 دینار بەرز دەبێتەوە. لەبارەی نرخی نەوت لە بودجەدا وەزیری دارایی وتویەتی یەک بەرمیل نەوت بە 58 دۆلار دیاری کراوە. کۆی گشتی بودجەی ساڵی داهاتووی عێراقیش لە پرۆژە یاساکەدا بە 218 تریلیۆن دینار دیاری کراوە. محسین پاکنەژاد وەزیری نەوتی ئێران دەستی لە کارکێشایەوە و سەرۆکۆماریش دەست لە کارکێشانەوەکەی پەسەند کردووە. ئاژانسی هەواڵی تەسنیمی ئێران بڵاوی کردەوە مەهدی تەبائیس ژێگری سەرۆکی نووسینگەی سەرۆکۆماری ئێران ڕایگەیاندووە. پزیشکیان بە فەرمی دەستە کارکێشانەوەی پاکنەژادی وەزیری نەوتی ئێرانی پەسەند کردووە. هەروەها سەرۆکۆماری ئێران با مەرسوومێکی فەرمی حەمید بۆردی وەک وەزیری نوێی نەوتی ئێران دەست نیشان کردووە. ڕۆژنامەنووسێکی ئیسرائیلی ئاشکرای کردووە کە 3000 سەربازی ئەمریکی دەگەنە ئیسرائیل، جگە لەو 2200 سەربازەی لە ڕێگەی کەشتیگەلی سێیەمەوە دەهێنرێنە ناوچەکە. ڕۆژنامەکە باسی لەوەش کردووە کە ئەم هەفتەیە چەندین فڕۆکەی ئەمریکی و 3000 سەرباز دەگەنە ئیسرائیل و لەوێ دەمێننەوە. مانەوەشیان پەیوەستە بە بارودۆخ و ئاڵۆزیەکانی ناوچەکە. بە گوێرەی ڕاپۆرتەکەی ڕۆژنامە ئیسرائیلیەکە، ئەو هێزە هاوکاری بەرگری لۆجستیکی و فڕۆکەوانی پێشکەشی ئیسرائیل دەکەن هەر کاتێک دۆخەکە ئاڵۆزی بە خۆیەوە ببینێت. بە یارمەتی هاوکارانم لە کۆنترۆڵەوە کورتەی هەواڵەکانمان پێشکەشکردن.
1: لە ڕێگەی مۆبایل بینەری کەناڵی سپێدەبن لەسەر هەردوو سیستەمی ئەندروید و iOS.

بۆچی ئەمریکا شاری هێرۆشیمای کردە ئامانجی یەکەم بۆمبی ناوەچی کاتێک جەنگی دووەمی جیهان دەستی پێکرد ژمارەی دانیشتوانی شاری هێرۆشیمای ژاپۆنی بە زیاتر لە 340 هزار کەس دەخەملێنرا شارەکە گرنگترین سەنتەری پیشەسازی و سەربازی بوو دووەم گەورەترین شاری ژاپۆنیش بوو بەهێزترین بنکە سەربازیەکان و بەشی پیشەسازی سەربازی لەخۆگرت بوو لە جەنگی دووەمی جیهان و لە ڕووبەڕووبوونەوەی ژاپۆن و هێزەکانی هاوپەیماناندا هێرۆشیما گەورەترین بنکەی دەستپێکردنی پەلامار و بەرگری بوو بۆ سەروەری ژاپۆن هێرۆشیما دەیتوانی خاچی وشکانی و سەروەری ژاپۆن لە پەلاماری هاوپەیمانان بپارێزێت سەرکردایەتی سەربازی ژاپۆن بۆ ئەم شارە گواسترایەوە هێزە ئاسمانیەکانیشی تێدا چڕکرایەوە سیستەمی بەرگری موشەچی لە دەوروبەری شارەکە جێگیرکرا لەم چوارچێوەیەدا سەرکردایەتی سەربازی ئەمریکا چاویان کەوتە سەر هێرۆشیما تاوەکو بیکەنە ئامانجی یەکەم بۆمبی ناوەچی ئەو بۆمبەی بۆ یەکلای کردنەوەی جەنگ بەکاردێت لە ڕۆژی شەشی ئابی ساڵی 1945 بۆمب هاوێژی ئەمریکی بە ناوی ئینۆلا جالا هەستا بە فڕێدانەخوارەوەی بۆمبی منداڵە قەڵەوەکە بەسەر هێرۆشیمادا لە چوارچێوەی 1600 مەتری شاری هێرۆشیمادا بۆمبەکە شارەکەی بە تەواوی کاول کرد سەدا حەفتای باڵەخانەکان کاول بوون و ڕاستەوخۆ هەزاران کەس گیانیان لەدەستدا تاکو کۆتایی ئەو ساڵیش ژمارەی کوژراوان بۆ 140 هزار کەس بەرز بوونەوە لە ڕۆژی 15 ئابیش وڵاتی ژاپۆن خۆی بەدەستەوەدا شارەکە خرایە ژێر پرۆگرامێکی گشتگیر بۆ نۆژەنگکردنەوە تاوەکو بە زووترین کات پێگەی خۆی وەربگرێتەوە بەڵام نەتواندرا کاریگەری پیسبوونی شارەکە بەهۆی تیشکدانی بۆمبە ناوەچیەکە لابدرێت تاکو ڕۆژگاری ئەم ڕۆژ کاریگەری بۆمبەکە لەسەر منداڵە تازە لەدایکبووەکان دەردەکەوێت ئێستاش منداڵانی دووچار بوو بە شێواوی و زگماچی لەدایک دەبن ڕوەک و ڕووبەری سەوزایی و ئاوی ژێرزەویش کاریگەری تیشکدانی بۆمبەکەیان لەسەر ماوە دوای ئەم بۆمبە ئەمریکا و هاوپەیمانان لە نوێی ئابی هەمان ساڵ بۆمبێکی دیکەیان بەسەر شاری ناکازاکی هەڵدایە خوارەوە بەم دوو بۆمبە ژمارەی قوربانیان گەیشتە 250 هزار کەس لە دانیشتوانی ئەم دوو شارە ئەم دوو بۆمبە چەمچی جەنگ و ڕووبەڕووبوونەوەیان جارێکی دیکە داڕشتەوە ئاراستەیەکی مەترسیداریان لەبارەی پێشکەوتنی زانست دەرخست بەڵام ئایا بۆمبی ناوەچی چۆن داهێنرا لە ساڵی 1938 دۆزینەوەی زانستی لەلایەن چوار زانا لە بوارەکانی فیزیا و کیمیادا دەرکەوت بۆ یەکەمین جار کارلێکی کردبوونی ناوەچیان سەلماند واتە دەکرێت بڕێکی گەورەی وزەی ناوەچی بەرهەم بێنن بڕێکی زۆر کەم لێۆرانیۆم یان بۆلۆتۆنیۆم بەکارهات توانیان بگەنە بیرۆکەی دروستکردنی بۆمبێکی ناوەچی ئەمەش ترس و تۆخینی لەلای زۆرێک لە وڵاتان دروست کرد دوای یەک ساڵ نازیەکان لە ئەڵمانیادا هەستان بە بەکارهێنانی هەمان هاوکێشە یەکەم چەچی ناوەچیان دروست کرد ئالبێرت ئەنیشتاین پەیامێکی ئاراستەی فرانکلین ڕۆزڤێڵدی سەرۆکی ئەو کاتی ئەمریکا کرد هۆشداریدا لەبارەی هەڕەشێک بۆ سەرمرۆڤایەتی ئەگەر نازیەکان لە چەچی ناوەچی باڵا دەست بن وڵاتی ئەمریکا لە ساڵی 1942 پرۆژەی مانهاتنی ڕاگەیاند لەلایەن ڕۆبێرت ئۆپنهایمەری زانای فیزیایی ئەمریکی ئەڵمانی سەرکردایەتی دەکرا تیمی مانهاتن لە 1500 زانای فیزیایی و کیمیایی پێکاتە بوون توانیان ئەندازیاری کارەبایی پەرە پێبدەن و بلۆتۆنیۆم بەرهەمبێنن سەرکەوتووش بوون لە بەرهەمهێنانی یەکەم بۆمبی ناوەچی لە بەرەبەیانی 16 ئابی ساڵی 1945 یەکەم بۆمبی ناوەچی تاقیکرایەوە ئەمریکا بۆمبێکی ناوەچی بە ناوی ترینیتی لە بیابانی نیو مەکسیکۆ تاقیکردەوە پاش چەند هەفتەیەک لەم تاقیکردنەوەیە ئینجا تاقیکردنەوەکەی گواستەوە بۆ گۆڕەپانی ڕاستەقینەی جەنگ
لماوی سی روژ دا لروژانی شش تاوکو نوی منجی آبی سال 1945 امریکا دو بومبی بسر شارکانی هیروشیما و ناکازاکی ژاپنی برده او بمجورش جنگکا زور بخیرائی کتایی ها ولاتی ژاپنیش خوی بدستو دا امریکای خوانی پروژه منحتنی برهمهنری بومب ناوچکا خلقی چی زوری با کشتنی چی توقینر لناو برد زردخنو بزی لسر لیوی ملیونان کز لسر تاسری جیهان توراند ترسو توقینی لنو جیهان دا بلاو کردوا تاوکو استاش امریکا پیشنجی بکارهنانی بومبی ناوچیا هیچ ولاته چی دیکه لدوی امریکا دستی بو امچکم ترسی داره نبردوتاوه

0: بالا برزان جاری کیتر سلاوی خوای گورتان لبیت بردوام دبین لدوکات جمیره و لگلتان و کمیشا لسردیری گرمی میدیاکان و دست پیکین باسو خواسی گرمی موچه همیشه بابتی یکمی سردیرکان بوا لحوالکش یعنی اما جمان پی کرد که اگری زور زور هیا هفته دهاتو موچه منگی نوی فرمان برانی حریمی کردستان و تا منگی ایلول بگات حریمی کردستان البت و کارکش امرو که پینجی دیا حتی وکو استا لیستی موچه روانی حکمتی ناوندی و حکمتی عراقی نکراوا یعنی مانگانه به بردوامی دو گرفت هن یکم گرفت بابتی نردنی لیستی موچه فرمانبرانی حریم که دعا اکوه حتی استا وزارتی دارایی کار برکری حکمتی حریمی کردستان یعنی هیچ رون کردنوی که لسر امن نداوا لگل آواش دای که کتر لحو کارکان نردنی 120 میلیارد دینارکه که آور ریکوت نیکل نیوان هر دو حکومت هرچند دا او چند مانگی که لسر یک حکومتی عراقی بشه وی مقاسه یعنی بلی برین او 120 میلیارد دینار دبره تو موچه فرمان برانی حریمی کردستان دنیره شوی رابردو وزارتی دارایی کار برکری حکومتی حریمی کردستان رون کردنوی که بلاو کردنوی لرون کردنوی که اماجی باو کردوی که وزیر پیش اوی یعنی دست لکار بکیشیتا و واجوی لسر نردنی لیستی موچه فرمانبرانی حریمی کردستان کردوا بلام اوی دیاری نکردوا لرون کردنوا که آخو هوکار چی بوا که تاوکو استا که پینجی دیا لیستی موچه روانه بغداد نکراوا وک لحوالکش اما جمان پیکر و لزاری دکتور جمال کوچر اندامی لیجنه دارایی لا بغدا و لا فراکسیونی گرتو لا پرلمانی عراق اما جای باوکر که با اگری که زور و هفته دهاتو موچه فرمانبرانی حریمی کردستان دگات زانرکان یعنی جخد لوا دکن و امرو اگری زور زور لیستی موچه روانه بغداد بکریت با اوی اوانیش دست با رکارکانی نردنی موچه بکن با منگی نو بایا یعنی هفته پیشو یعنی باسی اوامان کرد اگر ام هفته لیستی موچه روانه بکری و اتا بریار بول امرو بدواوا موچه بگات حریمی کردستان بلام لبر اوی حکومتی کار برای کری حریم وک همیشه یعنی دعا که ویدل نردنی لیستی موچه بای هفته ای کتر موچه دعا کود و اتا نردنی موچه با اگری که زوره و دکوی تا هفته ای دهاتو اما جلکات یک دای ایسا که قصه اکین لبغداد و حکومتی عراق سرقالی دا بشکردنی موچه منگی نوی وزارتکانی تی بشی که زوری انتوابون بلام بداخو یعنی همو منگیک فرمانبرانی حریمی کردستان ایدی چاویان لا حوالکان و لا بابتی گرمی میدیاکان بو اوی زنیری که اندست که آخو کی موچه ورده گرن امجارش دلین هفته ای دهاتو اگری زوره اما البته زنیاریه لسروکی فراکسیون کردیکان و به شکل پرلمانترانی کردیش جخدلن بابتا کنوا امرو روژی جیهانی ما مستایانه لسرتاسری دنیا رز ما مستایان دگیریه و چالاکی نوعیان بر ریک دخریه اگر چی یعنی لسر آستی جیان ام روژه دیاری کراوا سبی ما مستایانی حریمی کردستان روژی کان بو خویان دیاری کرو روژی ماموستایان ل کردستان و تا روژک جیاوازی هه لگل روژی جیانی ماموستایان ماموستایان کردستان دوینی راگندراوی کان بلاو کردوا خالد یکم یعنی ل سرتا و پیروزبایی گرم ارسته ماموستایان کن و دواتر وک همیشا جخت ل جبهه کردنی ما فکان یان وک خویده کنو بتایبت بابتی موچه پاشکوت کراو کان یان ماموستایان داوا دکن حکومتی کاربرکری حریمی کردستان موچه پاشا کود کراوکان یان بو بگرنی تا و بی خاطر سر او جمار حسابی که است بو یان دروس کراوا و هر لنی و راگ یان دراوکا ما مسیانی کردستان داوا دکن کا ما مسیانی گریبست بکرین با همیشی و ما مسیانی وان بیش بکرین با گریبست ولگل او دا جاری کی تر جخت لو دکن و کبارو دوخی ما مسیان لو پر خرابی دایا حکومتی کاربرکری حریمی کردستان او مافانی که سالانی که زور داوی اکن او داوی کاریانی که سالانی که زور هیانه بویان جیب جیب کات امرو و کتم یعنی روژی جیهانی ماموستایانه لسر تاسری دنیا چالاکی بۆ مامۆستایان ڕێک ئەخرێ لە ناوەندەکانی خوێندن بە هەمان شێوە مامۆستایان چەپکە گوڵی ڕێزدێنانیان پێشکەش ئەکرێ و ئێمەش لێرەوە پیرۆزبایی گەرم ئاراستەی مامۆستایانی جیهان و بەتایبەت کوردستان دەکەین و لێرەوە پێیان دەڵێین هەر ئەلفوبێیەک فێر بووین ئەوە ئێوە هۆکارەکەی بوون و خۆمان بە قەرزارباری ئێوە دەزانین چاوتان ماچەکەین و هیوادارین بەردەوام بن لە پێدانی زانیاری بنەوەکانمان و ئەم کۆمەڵگە کوردستانیەی کە لە هەرێمی کوردستان باسەکەین یعنی هەر یەکێکمان هەر تاکێک خۆی بۆ خۆی قەرزاری قوربانیدان و زانیاری و ماندووبوونەکانی مامۆستایانن بۆیە بەناوی هەم ستافی بەرنامەی دوو کاژمێر و کەناڵی ئاسمانی سوێدەشەوە پیرۆزبایی گەرمتان ئاراستە دەکەین ئومێ دەکەین یعنی ئەم ڕۆژی جیهانیە ببێتە مایەی کۆتایی هاتنی سەختی و ناڕەحەتیەکانی ئێوە کە ساڵانێکی زۆرە بەتایبەت لە دوای ساڵی 2014ەوە ئێوە گیرۆدەی دەیان قەیرانن لە ماوەکانی پێشوو یەکێک بوون لەو چینانەی ماوەیەکی زۆر فشاری مەدەنیتان کرد لەسەر شەقاممانەوە خۆپشاندان و ناڕەزایەتیتان لە سەرتاسەری کوردستان ئەنجامدا و ویستان لەبەر مافەکانتان لەبەر مافی قوتابیان بەڕێپێوان لە کوردستانەوە بەڕێ بکەون بۆ بەغداد و بۆ بەردەم ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق و بۆ بەردەم پەرلەمانی عێراق بەڵام بەداخەوە لەلایەن هەردوو حزبی دەسەڵاتدارەوە لە هەرێمی کوردستان ڕێگریان لێکرا بۆیە هیوای خۆشبەختی و سەربەرزی و سەرفرازی هەمیشەیتان بۆ دەخوازین هەواڵێکی خۆش هەیە ئەنی پێم خۆشە ئاماژەی پێ بکەم تایبەت با ڕۆژئاوای کوردستان خۆتان نەزان لە ماوەی پێشوو ڕۆژئاوای کوردستان تووشی ئاوارەی و نەهامەتێکی تر هات ئەو بوو بینیمان خەڵکی جوامێر و بە شەرەف و مەردی کوردستان هیممەتی گەورەیان کرد ئەو کات بەتایبەت لە ڕێی ڕێکخراوە خێرخوازیەکانی ڕابیتە و هانا و بەختەوەریەوە هاوکاریان گەیاندا ڕۆژئاوای کوردستان بەتایبەت ئەو خێزانانەی کە ئاوارە بوون ئەمڕۆ لە ڕۆژئاوای کوردستان سێیەم کاروانی ئاوارەکان بەپێ ئەو ڕێککەوتنی کە کراوە لە نێوان دەسەڵاتی کوردی لەوێەوە لە نێوان حکومەتی سووریا و بە چاودێری وڵاتانی دراوسی و نێودەوڵەتی ئەمڕۆ کاروانی سێمی ئاوارەکان دەگەڕێنەوە بەتایبەت بۆ سەرەکانی هەڵبەت ئەو ئاوارانەن کە لە حەسەکە بە پێ و ئامارەی بەردەستی منە ئەم ئاوارانە ژمارەیان 516 خێزانە لە 37 قوتابخانەی حەسەکە ماوەیەکی زۆرە یعنی بەسەختی و بەناڕەحەتی ژیانیان ئەگوزەرێنن ئەمڕۆ بە چاودێری ڕێکخراوەکانی نێودەوڵەتی بە چاودێری UN ئەوان دەگەڕێنەوە بۆ سەرەکانیە و لەوێ لە زێدی خۆیان و دەگەڕێنەوە بۆ شوێنەکانی خۆیان و دەست بە ژیانکردن دەکەنەوە هەڵبەت وەکوتمیان ئێمە هەواڵێکی خۆشە بە نسبەت ڕۆژئاوای کوردستانەوە ئێستا جۆرێک لە ڕێککەوتن و هەمانگی لەوێ و جۆرێک لە ئارامی دروست بووە بۆیە هەل لە چوارچێوەی ئەو ڕێککەوتنی کە کراوە بڕیار وایە ینی سەرجەم ئەو ئەوانەی ئاوارە بوون لە ماوەی پێشوو ئێمە وەکو تیمێک کە چووینە ڕۆژئاوای کوردستان ینی ئاوارەیەکی زۆر هەبوون لە سەرەکانی و لە کۆبانێ لە گوند و ناحیەکانی دەوروبەری حەسەکە هەموو ئەمانە ینی هاتبوونە حەسەکە و لەو شوێنانەی ینی نیشتەجێ بوون و جێگیر بوون بە پێی ئەو ڕێککەوتنەی کە هەیە قۆناغ بە خۆنا قۆناغی یەک و دوو ینی ئاوارەکان گەڕانەوە ئەمڕۆ قۆناغی سێیەمە من پێشکەمێک بینیم کە کۆنگری ڕۆژنامەوانی کرابوو لە حەسەکە کە ئامادەکاری کراوە بۆی پێشوازی لە ئاوارەکان بکرێ ئومێ دەکەین ئەوە دواین سەختی و ناخۆشی کورد بێت لە هەر چوار پارچی کوردستان و لە هەر شوێنێکی تری ئەم دنیایە کە هەیە ئەمە هەواڵێکی خۆشەوە گوتمیانی هەواڵێکی گرنگیشە بۆ هەر چوار پارچی کوردستان و بەتایبەت ڕۆژئاوای کوردستان خۆتان نەزانن شەڕی ئەمریکا و ئیسرائیل و ئێران کە دەستی پێکرد ئەو کاتە من بیرمانی دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ئاماژەی بەوە کرد کە شەڕەکە بۆ سێ هەفتەیە لە دوای سێ هەفتە کۆتایی دێ امرو دبیت حوت مانگ او شرا هر بردوامیه یا و تا اساج دیار نیه یعنی شرکت چند فراوانو گوره بیه بارو دخکه وکو خویتی وکو تم حوت مانگ او شرا بردوامیه یا و اما کاریگری گوری لسر آبوری جیهان بجه هشتوا اگر باسی رجلاتی نیو راست بکین ببردوامی لگل گرمبون و گوربونی شرکا ایتر دوخی که نخواز راو دروست ابه و شرکا کاریگری لسر جمو جولی بازرگانی و جمو جولی گشتیاری سرجم سیکترکانی همولاتان هیا لگل اوی ام شرع یعنی حوت مانگا بردوامی هیا استا یعنی سعودی بتایبتی دوینی لە میدیاکانی اوی راگیان که آماده کاری دکن لما اوی هفته یک با دو هفته با شرکی گوره و فراوان با بریکی تری شر لگل حسیکانی یمن سعودی آماجی با او کردوه که لیمن خوطانزان لیمن دو لین هن لین حسیکان خود یاره لین کیو یعنی هاو کاری و دعمکرین و حکومتی یمن که سعودی سپورت و پشتیوانی لی اکا و ولاتانی ناوچکش بگشتی معاملی لگل اکن است سعودی دلی سرقالی اوین صد هزار سرباز لیمن کوب کنوا و آمدکاری اکن با شرکی فراوان لبروی حوسیکان لا ناوچه نزیگکانی باب المندب او ری رو آویی که بشکی گرنگی آبوری جیهان لویا لوی جیگیر بون سعودی دلیت مترسی گوره لسر خاک کمان و لسر آبوری منو و اما هوله که با پرستینی کشتی نوتیکان منو کشتی بازرگانیکان من استجاره کیتر میدیای جیهانی باز باسی ام شره که و گوتم یعنی که آماده کاری بوده کریه دیار نیا یعنی بدل نیایی و لیه کوتی خرابی دبه و یعنی شری نیوان حوسیه کن و سعودیه میجوی که دورو دریجی هیا سالانی که زوره یعنی ناکوکی و ناتبایی و ململانی لنیوانی هنده هیا اما استا بابتی که گرمه و سعودی امی بفرمی راگه اندوه و پاکستان لسعودی نزیکی 40,000 سربازی جگیر کردوه لولا شوا ترکیه یعنی بلینی داوکا بدرون هاوکاری سعودیه بکه لما اوی پیشو ایو بینی تن ڕێکەوتنامەی مەککە هەبوو کە هەریەک لە وڵاتانی سعودی و پاکستان و تورکیا پێهستان بۆیە لەو چوارچێوە ئێستا چاوەڕوانی ئەوە ئەکرێت کە بەرەی شەڕەکە فراوانتر و گەورەتر ببێ بەتایبەت لە نێوان یەمەن و سعودیە کاتم کەم ماوە بەڵام باسی ئەمەش بکەم ئەمەیان دەگەڕێمەوە بۆ کوردستان و بەتایبەتی لەسەر کەشوهەوا کەشناسی هەرێمی کوردستان اما حوالی که خوشه اما جا بواکا که لکوتایکانی ام مانگا مانگی ده لدر روژی کوتایی ام مانگا شپولی که گوری باران بارین و اوک او باسی که یعنی اوی تریج لای خواهی گوری امی بلین والله اعلم رول نوچکانی هریمی کردستان اکا او باز دواکا که شپولکا شپولی که فراوان ابی سرجم نوچکانی کردستان ده گریت و ریجه ای که یک جار باش باران داده باره و لەگەڵ ئەوەشدا ئاماژە بەوە کە ئەکرێ ئەمە ناو بنیین داخلبوونی ئێمە بۆ زستانێکی سارد و تەڕ و جیاواز ئەمە هەواڵێکی خۆش بوو بەتایبەت بۆ جوتیارانی هەرێمی کوردستان کە لە ئێستاوە سەقاڵی ئەوەن کە ئیدیبی لەواکەنەوە بەروبووم دابچێن و چاوەڕوانی ئەواکەن کە خوای گەورە بارانی بەڕەحمەتیان بۆ ببارێنێ ئێمەش ئومێد دەکەین بارانی خێر و بەرەکەت بێ و کوردستان و وڵاتمان دوور بێت لە قڕی و وشکە ساڵی اما بەشێک لە بابەتی سەردێڕی میدیاکان بوو بە کورتی ناوبڕێک و بەردەوامە بی
1: کە تەماشا دەکەم ئەو ئالەمە لە سەحاب پێنجەوە زووتر سەرڕەگری شەوێ سەرڕێگرتیا کەچی بەنزینەکەی بەبەر ناکەی دوایە سەرەش دەگری داری وا هەیە لە ئاخری دێدێنگدا ئەوەی ئەوەی زووە باشە
2: لە سەعات شەش سبەینەوە هاتینە سڕێ و هێشتا هەر بەبەریشمان نەکەیتەوە سەعات دەیە چەندە دەمانەوە بەنزینە وچی خۆی لێ بێتەوە داواکارشمان ئەوە سەرە و مەڕە نەمیر
3: وەڵاهی ببتە 450 دینار هەر شێوەی حکومەتی عێراقی ئەوەن دەمان دەوێت سێ چار سەعاتی لە سڕێی بین معقول زيان من لسر او تكسيبي او تكسيز بو عربي دبيتن
4: بنزين جرانا غاز جرانا نود جرانا يعني حكومه تشي بيسرو بري تو
5: في بنزين جرانا براستي نرخي بنزين جرانا ندبا نابي او هابي قيرانك دروس كراوا والله حكومة دوشتي سارة سردتاني بكا دتاني سارة سريبكا دتاني حكومة سارة سريبكا لبن دستي خويتي

جارێکی تر سڵاوی خۆی گەورەتان لێبێت کورتی هەواڵەکانی کات ژمێر دەتان پێشکەش دەکەین ئەندامێکی لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق ڕایدەگەیەنێت بەگەرێکی زۆرەوە خەرچکردنی موچەی مانگی نوێی هەرێم دەکەوێتە هەفتەی داهاتوو دکتۆر جەمال کۆچەر پەرلەمانتاری یەکگرتوو ئەندامی لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی عراق ڕایگەیاند دابەشکردنی موچە لە عراق بەردەوامە ئەگەر لیستەکە سبەی بگات وردبینی تێدا دەست پێدەکات و ئەم هەفتەیە هەم وردبینی هەم دابەشکردنی موچە لە عێراق تەواو دەبێت دکتۆر جەمال وتی شی باگەرێکی زۆرەوە خەرچکردنی پارەی موچەی هەرێمی کوردستان دەکەوێت تا هەفتەی داهاتوو حکومەتی عێراق بڕیاری دا بڕی 3 تریلیۆن دینار بخاتە بازاڕەوە ئەویش بە مەبەستی بوژانەوەی کەرتی پیشەسازی و گەشتیاری و خانوبەرە ڕۆژی یەکشەمە 4 تشرینی 1/2026 علی فالح زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق سەرپەرشتی کۆبنەوەیکی تایبەتی کرد بۆ تاوتوێکردنی بژاندنەوەی ئابووری وڵات بە گوێرەی ڕاگەندراوێکی نووسینگەی سەرۆک وەزیرانی عێراق لە کۆبوونەوەکە چەند بڕیارێکی دارایی گرنگ دەرکراون بۆ خستنەگەڕی زیاتر لە 3 تریلیۆن دینار لە بازاردا 1 تریلیۆن دینار لە دەستپەشخەریەکانی بانکی ناوەندی بۆ بژاندنەوەی کەرتی نیشتەجێبوون و خانوبەرە تەرخان دەکرێت لەگەڵ دابینکردنی

هەستینەی کاش بابری لانی کەم 1 تریلیۆن دینار بۆ هەردوو بانکی بازرگانی عراق و بانکی پیشەسازی. بەمەبەستی خستنەگەڕی لە پرۆژە پیشەسازیەکان و بەرهەمێناندا هەروەها خەرجکردنی 500 ملیار دینار لەلایەن وەزارەتی داراییەوە بۆ شایستەداراییەکانی بەڵێندەران بە ئامانجی دابینکردنی نەختینا بۆ کۆمپانیاکان و بەردەوامیدان بە پرۆژەکانیان. خەرجکردنی 500 ملیار دینار بۆ شایستەیی دارایی جوتیاران وەک هەنگاوێک بۆ پاڵپشتیکردنی بەرهەمی کشتوکاڵی.

0: بەڵە بەرزان دەچینە سلێمانی لەوێ گرتبوونەوەی پزیشکانی دەرمانساز و دانەمەزراو هەیە لەوێ زانەرەکان لە کاک بێستون محەممەد وەردەگرین کاک بێستونستاوی خی گەورەت لێبێت ئەم گرتبوونەوەی لەکوێیە و وەداوەکاریەکانیان چین
1: سلاوتان لەبێت کاک علیم کاتتان باش لە بەردەم بەڕبرەتی گشتی تەندروستی سلێمانی گرتبوونەوەی پزیشکانی دەرمانسازی دانەمەزراو هەیە کاوەکو خۆیان سلێمانی گرتبوونەوەی پزیشکانی دەرمانسازی دانەمەزراوەکە وەکو خۆیان دەڵێن یەکی زۆرە چاوەڕوانن تا ئێستا وەڵامی داواکانیان نەدراوەتەوە و ئێستا بەردەم بەڕایەتی گشتی دروستی سلێمانی و لێرە تر بەیاننامەیەکیان و دواتریش وەکو بڵێ ڕایان بۆ ینی قسەی خۆیان ڕایگیژەکەن لێرە کۆمەڵێک دورێن بەدەستەوەی کە وەکو دەڵێن باز لە داریەکانی ئەو پزیشکانە دەکات خۆیان دەڵێن ئەم پزیشکانە دەرمانسازن پێویستە ئێستا لە کەڵام وەکو دەبینن یەمانە هێشتا چاوەڕێی دامەزراندنن ئەو دروشتی کە لێرەن کاک محەممەد بگوازێتەوە ینی تەعبیرە لە معاناتی خۆیان سڵاوتان لێبێت چه چاوەڕوانی دامەزران
2: ئێمە ماوەی من بەڵێم 2016 مەزراندنی دەردان وەستاوە چەند ساڵێکی زۆری چاوەڕێم بەڕاستی بۆیە داواکاریمانە حکومەت جاماڵتەوانێ بەڕاستی زۆر دەمێکە ئێمە هاوڕین هیواداری بەڕاستی شتێکمان بۆ
1: چی گرفتێ دروست بۆ دانەمەزراندنی بۆ هەموو پزیشکە دەرمانساز
2: من بۆتە هۆی نەقسی زۆر لە خەستەخانەکە بۆتە هۆی یکە غەڵەت زۆر پێ بەڕاستی لە خەستەخانەکە و دەرمانساز وەلاندراوە ئەتوانم بم وەکو کەسێکی کسیر ناکرێت لە خەستەخانە بۆی ئەمانەوێت ئەشکۆیە بگەڕێنینە بۆ دەرمساز و دەستێکی باڵامان هەبێت خەستەخانەکانە بۆ کەمکردنەوەی غەڵەتەکە و بەڕێنی نەخۆش بە شێوەیەکی لە باشتر
3: بەڵێ من لە ساڵی ٢٠٢٠ەوە لە زانکۆ تەواو بووین دەرچوو بەڵام بەداخەوە تا ئێستا دانەمەزراوین مەسکەلێنێکی گەورەی دروست کردووە لە خۆشخانەکانە لە زیادبوونی دەرمانی یەکسپایە هەڵی پزیشکی و ئێمە ئەمانەوێت بە دامەزانمان ئەو هەڵانە چاکرکەین و هەروەها هەلی کاتیش ڕەخسێ بۆم دە ئەرمان سازانە
1: بر پێێتان وایە بێ پلان بابەت ئەو هەموو بکە گەنجە دانامەز
4: قوربا مەغار پلانیە چکەگە پلانی نەبێ دەرمانساز وەکو خچێکە لە پایا گرنگەکە لە خۆشخانە دائمە کە لە 2015 نزیکی دە ساڵە تاعین نەبین سەدا سەد من بێ پلانی زۆر زۆر لە حکومەت و ئیهمالیە کە زۆر ئیهمالێکی گەورەی لەوە
1: ڕاستانەکەم دەست کاک علی لێمەنێکەیە کە وەکو دروشمیتێکی ئەم خۆی پیشاندان پلانی دەرمانساز لێ نمایشیان کردووە مشمە گەورانە لێرە دەرمان فرۆش نین زین خۆش و سامەگشتی دەگرین لێرە ینی کاریکارەکە کە لە کارەکەی خۆی ئەمەش وا دەکات کە یا کوبڵی پامی خۆیان بە جۆری کتێنن دکتۆر بێتە پێکسێکمان بۆ بکەن فێ تا بەشکر نیانێت قسە بکەن شکێنێکی تر لێرە کۆنگریەک هەیە دەیانەوێت خۆیان لە بابەت خێنە ڕوو هەیە یانی بێکە ئەمان چاڕوانی دامەزراندن بڵام وڵیدان مەزراندنیان گرێتەوە یان دەباکەوە چارچە نانەتە بەردەم بەڕبراتی گشتی تەندو سلێمانی بەڵام تا ئێستا کەس مادەنیە گویان لە یاخودا بڵی بەرپرسی تەندروستی بزانە نەشکانە چیان دەوێت چوو چەندین جاری پزیشکان لێرە گربوونە کەس وەڵامی داکاریەکانی نەداونە
0: زۆر سپاس بۆ زانێرەکەت کاک بێستومەت پەیامنێری سپدا لە سلێمانیەوە لەگەڵ ماگوچی

0: کۆمەڵەی دونی جیانی بەرهەمێنە ئەم قەیرانە وەک باو ئاسر و جافانی خۆمان قسە بکەین عەقەتی سیاسی سەر و کەسی باڵا نابینێن لەبەرەوە تەنها بەرژەوەندی سیستەمە سیاسی کە ڕۆ ئەمریکا و وڵاتانی تری غەرب و رووسیا سەرپەتیەکەن بەڕاستی تا ئامانجی سەرەکی بازاری کابوریە بۆیە ئیسا پێشتر مستەلەحێکی سیاسیە بۆیان سیاسی ئێستا گۆڕەوە بۆ جیوی کۆن لە عەقڵێتی بەڕێوەبردنی نیزی عالەمیا جیوکۆنۆمیک بەس تەنها ملمی بازارە ملمی بازاریش ڕۆڵی سەرباز نایەڵێ ڕۆڵی ئابووری زیاترە بۆیە چاوەڕان کرێ کێشەی جیهان ژانێ بەکسەوەی کە سیستەمی نوێی دنیایی جی لەدایک بێت چاوەڕوانی بۆ خۆم بەش بەحاڵی خۆم چاوەڕوان ئارەساتی گەورەترەکەم چاوەڕوانی ڕووداوی ترەکەم چاوەڕوانی وەکم ڕژەڵاتی ناوەڕا بەشێک بێت لەو کارەتە چۆن لە سەرایی بۆ کاتی لە جەنگی جیانی جەماعەتی کەفەسوەت بە نەنجۆرکێک یەکێک سەبەبەکان بۆ جەنگی جیانیەکەم واچی ئەم کێشە و گرفتانی کە لە ڕۆژەڵاتی نەڕاست و تایبەتی لە قەوقدا هەیە با بڵێین ئۆکرانیا مایە ئەوەی جیهان بە تەواوی لەبەر کێشرفتێکی گەورە و جنگێکی گەورە و ماڵگرانکاری بێ زانایانی ئابووری کەسێکی وەک کڵاڵا بۆ غەزالی لەو بارەوە و قسەی خۆی بۆ ئەڵێ پێمان دۆرینی خەڵک پێی وابێ ملیارێک مە بێتە قوربانی لە پێناوی ئەوەی زەوی و ئاوی جیهان مانای بێوەبردنی هەبێ چونکە نسبەی نشتوان و ئەو هەموو گرفتە ئابوووری کۆمەڵایەتی و بە تایبەت بەداخەوە و سەد جاری تر و جاری تر دووبارەیەک زۆر بەداخەوە زەکای ئیسعی ئەگەر کەسێک ئەگای کتێبەکەی یێڤاڵ نوحی یا کتێبەکان یێڤاڵ نوحی خوێندێتەوە پێی وایە زەکای کودەتا بەسەر خرۆڤاکە پێی وایە وای لێ تەکنۆلیا و زیرەکی دەست گرفتی وا دروست کە بیرازەی خێزان تاک تێکەن تاگاتە شیرازی سیستەمی سیاسی کۆمەڵگای کۆمەڵگاکانی دووڵەتانی دنیا بۆیە من بەحاڵی خۆم گەشبینی تەنها بۆ شەنیگایەک بینی ئەبینە ئەبێ سیستمی فرەجەمسەری دنیا جارێتتر نەخشی داڕێژیتەوە لەسەر بزەی
1: باش مامۆسا عومەر لە ماوەی پێشوو بەردەوامیانی ئەوە ئەکا کە جیهان لەسەر دوو بەرە دوم سەردا ڕووس سریکادا دابەش بووە بەڵام ئێستا باسی سینیشە سینیش خۆی بۆ خۆی جەنگە من پرکە ئاوا لێ یەکەم سین و ڕووسیا ئەسەتی ئێستا ئیدارەی ترەمپ چی کاریگەریەی دەبێت ینی لەسەر هەڵبژاردنەجام و نەتیجەکەی ئایا ئەو دوو جەنگ و دووڵاتە ئەتوانی جگەریەکیان هەبێ
0: بەڵێ وەکو جەنەبت پرسیامش ئارم پێکرد بەڵێ ئێستا کای سەنایی کاریگەری لە نەتیجە نگان شەکرێت تەدەخولاتی گاریت مایلیا بەسەوە ماوە قڵێتی مرۆڕێ بێ قەزابیە بەڵێ کاری زۆریە بێ لە قولی یەکەمی ئەتنە ترەم رووسیا دەری کاواقەی بین ئایا سین ئەتوانێ ڕووی هەبێت لەوەی کە ترم دەنەچێ من ئەڵێم زۆری ژوودا چونکم ئێستا زەکای سایی لە ڕێگەی لۆگاریەکانەوە ولاتوە لە کۆی سیستەماسی دنیاکاری هەیە نەک لە بژاردنە هەڵیش ناکاتە سیستمی دیموکراسیە کاتە بەشێک لە سیستەم دیموکراسی وەرا ئەمریکاش ئاشەوەکو کۆمەڵگە شەرقینین پێی لە بن خی ئەمریکی لەسەر بەرژەوەن سوود و زیان دەنگ ئەدا هەنی و ئاگایی و هۆشی خود ئاگایی دەزانێت چۆن دەنگە من پێ بەڵێ کاریگەری بێ و
1: ئەمە کۆماریەکانی ژوایە بەعی هۆشیاری بار لە لای دەنگدەری ئەمریکی ئایا لە لای کۆماریەکان شێوەیان تەنها دموکراتەکانن
0: تاکی دەنگدەرە چماری بێ و چی دموکراتی مەبەستم ئاراستەی حزبی وە ناگرن وەتر و ئەوانتر سەیرەکەن لە بەرژۆندی وڵاتەکەدەن نەک لە بەرژۆندی کەسەکە ئە لە شەرق و لە کۆگا دواکەوتۆکە سیستەر کۆیلایەتی و خەکی پەیڕە و دەکرێت بە چاک و خەب تاک دەنگ بەو کەسەی کە ئەی پەسێ با بڵێن بە دەر لە ڕووشەعەکەی بام لە وڵاتە پێشگوانی دنیا لەسەر کۆی بەرژەوەندی گشت چی لە بەرژەوەند وڵاتایە دەنگ ئەو خوێنت ئاگایەتیایە
1: باشە ئەگەر سەیری دۆخی خۆی ئەمریکا بکەنی بژێوی خەک هەڵانی ئابووری ئەمانە چاریگەریەکیان لەسەر ئەنجامی ژاردنەکە دەبێ نابێت باست کرد کە تاکی ئەمی سەیری بەرژەوەندی
0: بەڵێ بە تایبەت ژەوەندی ئابووری بەرژەوەندی خودی بەرژەوەندی خۆشگوزرانی ئەم ڕوونیا خەڵک بە دوای گوزرانی ئاگەڕێتە بۆ

0: لە دروشمو شعاراتی قدار و دروشمی قدار کوی دنیا بکومی ئەوەی کەون ئێستا لەگەی ئەنتەرنێتەوە هەموو گیان بۆتە لادێک بۆتە ماڵێ ئەما کاریگەریەکانی لایندەیەکی نزیکەکەوێ لە بازاروسی باوەدەرەکەوێ ئێمە لە کاتێککە گەنج بووینە نەمازانێ لەو دیمیکەرەوە چیسە ئاگامە لە کۆی دنیا هەیە ئەم تواصلی ئیجتیمای پەیوەندیە کۆڵایەتی کاریگەری لەسەر ئابووری و سی و کەلتوری و فەنگیە منم وایە بەڵێ خەڵکی ئەمکی دەنگدەر ئەڵێ چونکو بەو 60 ملیۆن نیشتوانیە ئایا چنە سەدی دانیشتوانەکەی ما دەنگدانیە خۆ دیە و پێویست ناکات قسەی لەسەر کەین بەڵام خەڵکێکی من پێم وایە دەنگدەرێکی دەنگدەرێکی هۆشیارە تا حەدێکی قوول بڵای بەرژەوەندی بڵای خۆیەونەتەوەی و وڵات ئەگەڕێ
1: باشە
0: کاریگەرەکانیش دەرەکەوێ لە دوای ژاردنی نسفی و و پرسیارێک لە من پێ نەدایی فرەج ئەوەڕوان ئەکرێ دیان بەرەو فرەجەری بڕوال لە دوو جەمسەری و سەدەمی جەنگی سارد و جەمسەری بوو بۆی لێبردن نەکەم ئێستا لە دوای جەنگی ساردەوە یەکسەری بەجا بخۆمان ئەڵێن پڵەگایی دنیا ئەمەیە ئێستا ئەقتابی بەهێزەیە بەزینمانەیە مانەیە سینمانەیە رووسیامانەیە
1: پاکستان مانەیە
0: بێ بە پێین بیردۆزی پاکستان ماڵێ ئێران مانێ ئەی چۆن پاتی ترمانێ ئەمانە بێ فرە ئەقتا یعنی فرە جەمسەری باشترین ڕێگەچە بۆ بەڕێوەبردی سیستەمی نوێی جیهان ئەوەیە کە جەمسەری بێ نەک جەمسەری و دوان و ئەوانە تا ئێستا ماوەی جەنگی جیارم تا ئێستاکە ئەم سەدەیە بەر بۆ وڵاتە دواکەوتان شکاتەوە بە تاری بۆ کوگاکە وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕە چونکم تەمەرژەوەندی سیاسە قسەیەکی وەزیرخاری کۆنی ئەمریکا ئەڵێ ئەمریک دۆستی کەسە تا نە دوژمنی کەسە تاسەر بەڵام بەرژەوەندی ئا سیاسی تاسەرە
1: باشە ماوەس عومەر لە قسەکان تا ڕوونی ئاماژەت بەەوە کە کاری کۆماریەکان بەکاریکراوی دۆنالد ترەمپ جارێکی تر دەردەوە بۆ خولی داهاتووی سەتی ئەمریکا
0: ئەگەر توانێ خۆی هەڵبژێ ببوورە بە پێی سیستەمی ببوورە بە پێی سیستەمی ئەمریکا ناتوانێت هەڵبژێرێتەوە هەتا نیەتیە دەستی سیستەمەکە بکە بشی دەست نادا
1: باشە ئەو ئیدارە نوێی لە ئەمریکا درودێ ئەمە چ ڕنگدا بۆ و کاریگەری دەبێت لەسەر ئەو ڕووداوانەی ئەرجیان دەگوزەرێ ئایا ئەمریکا سیاکی تر پەی ڕەو دەکات بەدەر لەو سیاسی ئێستا دۆنالد ترەمپ پێکا ئەوا بڵێم دۆخەکە بەرکیو هەنگاوانێ
0: بزەری من یارمەتیم دەی من پێم وایە دۆنالد ترەمپ دوو ساڵیەوە یەکی جۆرج کەنەدی کوژرێ یا وەکەی هتلر گۆبێکی جیهانی دەنەوە یا وەکەی میخایل گۆرشۆف کۆرایی جەمەروت ئەمریکا دێنێ چۆن لاسنۆس و پرۆسیکا لە سەردەمی میخایل پاشۆفا کۆتایی بە ئیتحادی سۆڤێت هێنا من پێم وایە یەکێ لەم سیاگەرە لە ماوەی ئەم دوو ساڵەدا لەسەر ترامپیزم نەک کۆماری وریابە ئێستا ترامپیزم لە حزبی جمهوریەکان بە قوترە بۆیە ئەم جارە بە فەوزێکی ساحەقیش بردیوە بەڵام سیاسەتی دوای ترامپ و دوای هەڵبژاردنی ئایندە پێم وایە ئەمریکا ناتوانێت ئەو کێبەرکێ زۆرە لە بەرامبەر سین و رووسیا بکا پێم وایە ئەڕوا بۆ هەردوو ئەمریکەتەین یعنی ئەمریکای باکوور و باشوور دەستبەرداری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئەوانە ئەبێ من وایە بینم دوورگەی بەرازەکان بگرێ بڕوا ئەو جەزیرەی گریلاندە بگرێ وەکو چۆن لە ڤەنزوێلا کردی تەدەخل لە کوبا بکە تەدەخل لە دەریای کاریبی بکە من وایە بینم
1: باشە مامەسا عومەر ئەو هاوپەیمانەتی ساڵانێکی زۆرە لە نێوان ئەمریکا و قوارەی زایۆنی مەبەستم ئیسرائیل هەیە ئەمەیانی بەردەوام ئەبێ بە قەناعەتی تۆ ئایا ئەمریکا ئامادەیە بەردەوام شەڕ لەگەڵ وڵاتانە بکە کە دژی ئیسرائیل بە نمونەم شەڕێکی ئێستاە لەگەڵ ئێران خوێندنەوەی تۆ لەسەر ئەم ڕووداوانە چین
0: دوو بۆ چوونی جیاواز هەیە ئەوانەی کە بڕوایان بە دیموکراسی و دادپەروەری و ئازادی گەلان هەیە و بڕوایان بە مافی چارەنووسی گەلان هەیە پیان وایە ئەوەی کە ئەقلێتی لۆبی یەهودی با بڵێن زایۆنیزمی لە ئەمریکایکە و تەحەکوم با قسەد و سیاسەتی ئەمریکاوەکە ئەبێت تا ئەمریکا ئەمریکا بێ هاوکاری ئیسرائیل بێ دیدێکی ترەیە ئەڵێ تاکەی ئێمە ملەتی ئەمریکی و ئابووری ئەمریکا و سیاسەتی ئەمریکا بکەینە قوربانی ئیسرائیل

0: ام دیده پیچوانی اوی دیدی یکما
1: به نظر من دیده یان دنگکی برسترا و جماره یان زورتر دوام کامه یان بو؟
0: وکو جماره نتوانم دیدی دوام بروای به ما فی چارنوسه یا به ما فی گلان هیا نه اوی خوی بکات قربانی اسرائیل روژالاتی ناوراز علی تا که ایما آبوری امریکا و سیاستی امریکا و چکی امریکا بو اسرائیل خرج کهیم ام دیدیان هشتا دنگی برز نیه بلان پیم وایا لچن سالی آینده دنگیان برز بیته وا
1: باش
0: چون کم چلا پوپی بیهی وایی لدنیا گشتوتا صفر ها وریا با یعنی بهای مروفایتی لهیچ کوی ام بوی زمینه نماو ناکری ام چق بستو بیه بر روشی نیمارو خلد غزو اکوشری خلق بیدنگ علام دنیا همو یعنی انسان انسان بدر له ایدئولوژیا بدر له مذهب بدر له قومیت بدر له آین مروف مروفا
1: باش
0: بویا من پیم وایا له آینده یک دا نزیک دا او دیده دوام زال بیت
1: باشا ای سبارت با آینده ایران ایران هتا او کو استاش یعنی بردوام له برگری کردن وکله له ساحه کدا ما وتوا آینده چونه بیه با ایران؟ حال بجاردنکانی دهاتوی سرکایتی امریکا او چی با ایرانکا؟ چلی اکوته یکی ابه؟
0: ایران بدری جایی میجول کورش و تا یستاوا ناسراوا اگر لجنگ دوراندویتی لمفوزاد نی بردو نی دوراندوا حکیم و صبور نتگلانی ایران حکیم صبور توانای صبرێکی زۆر گەورەیانێ ئەمە وەکو مێژوو وەکو کردارەکی وەکو ئەرزی واقع وەکو پراکتیک سەیری ئێران کەین ئەمریکا ئەو هەڵبژاردانەی ئەو سیناروانەی کە داینا تەنها بە نەزەری من دوو سیناروە لە بەردەمی داماوە
1: باشە
0: ئەویش یەکەمیان پێش ئەوەی هەڵبژاردن نسری دەست پێ بکا سیستەمەکە بگۆڕێ یاخود دوای هەڵبژاردنی نسبی جا لەیرە ئەبێ شیکارێکی کورت و پوختی ئەگەر پێش روخانەکە پەنا بووە بۆ روخانی نیزام وەک چۆن لە عێراقا هەم دەولەی روخان هەم نیزامی روخان ڕژێمەکە لە ئێرانە ئەو هەڵە زۆر کارەسات بارە ئەگەر دووبارە بکرێتەوە بە تەسەوری من چاوەڕێی کودەتایەکی سپی ئەکرێ خود بە خود لە ناو سوپای پاسدارانە ئەمە یەکێکیان ئەگەری دووەمیان هاندانی کورد و بەلوج و عەرەبا ئەگەر کوردی کوردستانی ئێران بەشی ڕۆژهەڵات ئەبێ عیبرەی وەرگرتبێ لە خۆمان و لە ڕۆژئاوا نەڕوا ئەو هەڵەیەی کە بەسەر ڕۆژئاوا و کوردستانی خۆمانە کە ئێستا تێپەڕی کرد نابێ ئەو هەڵەیە دووبارە بکەنەوە
1: کام ئەگەریان بەهێسترا
0: دیدێکی تر هەیە لە پاڵ ئەمەدا بە نەزەری من کودەتا سپیەکە بەهێسترە بووە لەبەرەوە ئەو معارەزەی کە هەیە چی مجاهدینی خەلق بێ چی کوڕی شا بێ هێزێک نییە جگە لە دوای نیزامی شاهی کە تێپەشان شاهی تێپەڕوو ئێستای ئیسلامی سیاسی ئاخوندەگی ناتوان یەک پارچەی ئێران بپارێزن یەک پارچەی ئێرانیش بە دینێک نیزامێک نییە معارەزەیەک نییە بتوانێت لە بری ئەمان بتوانی یەک پارچەی ئێران پارێ ئەوە گەورەترین لەمپەرە لە بەردەم ئیدارەی ترامپی ئیدارەی ئەمریکای ئێستا و داهاتوشە
1: باش
0: هێزێکی ئاوا نیە مەقبولیەتی تەواوی ئێرانیە بێ
1: باشە مامۆستا عومەر باسی کوردستانت کرد ڕۆژاوای کوردستان ڕۆژهەڵاتت کرد من بابینەوە بۆ کوردستان بیرمە ئەو کاتەی بایدن لە سەرۆکایەتی ئەمریکا بوو سەرۆک بوو لە کاتی هەڵبژاردنەکە پێشەوەی دیاری بکرێت بە جۆرێک لە جۆرەکان کورد جۆرێک لە ئومێد و هیوا و گەشبینی هەڵچنی بوو لەسەر هاتنە سەرکاری بایدن بەڵام بینیمان وانە بوو زۆر ڕووداوڕوویدان لە سەردەمی سەرۆکایەتیەکەی ئەو پرسیارەکەی من ئەوەیە هەڵبژاردنی داهاتووی سەرۆکایەتی ئەمریکا چ کاریگەریەکی لەسەر کوردستان دەبێ بە هەر چوار پارچەکەیەوە لەسەر دۆزی کورد بەگشتی ئەبێ
0: ئەما ئەم پرسیارەی تۆ دوو ڕووی هەیە ڕووی یەکەمی لە ڕابردوودا بە نەزەری من هەرچی پشتمان بەستووە چ بە کۆماری سووری ئازەربایجان کە پێ وتێ ناکۆرنی کەرەباغ لە سەردەمی ستالینا بینی چۆن چوو وروا كوماري ما بعد وروا لبار بردني روج آوا و خریک خوشمان لباره چین ام دیدن پشت بستن با زنهزکانی دروا به نظری من پشت بستنی که ناتندروستا چون کم اوان بر جواندی سیاسی آنه و لگل مرکز آنه و لرابردو تا ایستا بلان بروا بخوابونو به هزبونی پیگه کدلار چوار پارچه کردستان با دیدی من لناوان دا زور باشتره لوی که پشت به هز یکی دره و بوسی اگر ای دوام اگر قیاده سیاسی کرد که من دهانی کم مبالغه ناکم صده که من نمبینی و قیاده کی سیاسی کرد ابی خوین نوی کوتوی ده پیش روداو لعنی کم لگل روداو ابی همیشه لدوی روداو با بایا اما به امیدیه با من که قیاده سیاسی کرد نتواننو تیه ناگنو تیه نگشتون امرو بر جواندی ولات زلهزگان لچی دایا آیا ایمه لخطی لحیلی هاوریشمین یا لحیلی پرپیدانین اما یعن دبیق من نتوانم بر یادم
1: من لقصکان آواتی اگم امریکا دوستی کردنیا بدوی بر جواندی خویویتی
0: امریکا آوات دروش میانن لوتی دروز بونا بدوای برجواندی خویا بلام تو چون اتوانی نپالی برجواندی اوه منفعی مشترکی پیوتی برجواندی او باش
1: بله
0: ای بو باب گریم و بو میجو لسویسرا لحزار و نوسو هزار و هست و نو تو چوار یا ششا
1: بله
0: کات یک زعیمی او کاتی جوکان یهودیکان بانی همون نوسر و نخبه و اقلانی و سرمایه داری یهودی العالم ها بانی نکاله کاکم من لناو میشکی خوما دولتی یهودیم دروز کردوها بس اوی ماوا لسر ارزی واقع بیچست پینم کرد اگر قیاده سیاسی کرد بطایبتی لم بشه نگل روشاوه روشاوه این دونه قیاده سیاسی کرد سی حلی میجوی زور زیری نیات پیش بداخوه نیتوانی اگر یارمتیم دهی دوای راپرینی نواتو یک و گران کاری که با جنگی دوامی خلیج ناصره بو بداخ و برهمکی من چنی و شری ناخو بو دوازار و سی و روخانی رژیمی بعض نمان توانی لدوای دوازار و سی تنیا دستلات یک ما بی للای شیعه و للای سنه عرب و للای کردی سنه حکمت یریمی کرزو نمان توانی وینای کی وا پیشان دین نکنا و چه جیناک و کگان بین اثر من بلکو لای کی تری عراقی سنیش و شیعش تا ناوراس عراق بله کاکا ایمه لگل ام حکمت هریمه نبرو حکمت یکی مؤسسات و قانونی و سردمی و یاساس سروره و دولتی قانونه هلی سیمان هاتنی تا داعشی تیرورز بو بداخ و چون با مقایزه سرمایه کردیان نک با وی چی من بو اکی پیش وقت هرشت هرشتی کت بیوی لگل ولاتی کی زنی ازا بی که ابی با دی کومنتری بی که نک با وی با گفتی زارکی
1: باش
0: بداخ و قیاده سیاسی نیتوانی لا ماوی ام صده ام سیه لمیجوی استقلال که پیشمانی بتوانی با صده کی ترواک
1: باشا باسی دوز و دوخی کردت کرد لناوچکا بینی من لروجاوی کردستان یعنی کردیان لوی بطنها با جهشت سرباری اوی کرد روبروی گروپتن راوکان و داعش بوی و قربانی زوری دا پرسیارکی من اوی است زور ام کومنت من گولی دبه اوی لروج آوار روی دا لباشوریش رو ادا بطایبت که است هزکانی امریکا خود زانی لعراق شانوا لسر اما کومنت چیا؟
0: من پیمای دایما خوین نوی که یا دیدی که افلاتونی می با قصه والام جناب لسر اوی که لرابردو بوا او خوین نوی که جیاوازه نه به هر چی که روی دا بله دوباره ابی تو اما یه ما به شیوازی کی تر ابی پیچه هر یه مکا با ملتی کرد سودمند بیه دو خاک گورانی به سراب چیه به نظری من اوی که ضرر کار دستلاتی سیاسی کرده نگ ملتی کرد
1: که آیا دوشتی جیاوازن
0: پیموانیه یه ما جاری کتر بری کیمیا بله پیموانیه جاری کتر بری کیمیا باران و انفال و جور و ستم و امانه او لعربیا بزمانی عربیا اصبح خبر کان او رویشت پیکا و جیانه بی پی مای باری آبوری گزرانی خلق باشتر بی لای من چوسانه و هر چوسانه و یا قسيكي ابن تيمية ما كيو تبير عليه حاكم كافر عادل خير بلد. من حاكم مسلم جائر
1: زور سپاس بو بريز ما مستا عمر محمد چاودري سياسي گفتگوی کی گرم و تایبت من کرد مصباس دکم که پرسیارکانم بر راشکاوانه کرد و ولا مکشم جنابت بر راشکاوانه ولا مدایه و سپاس با او در فتا امید کم لبرنامه ترو توری
0: سپاس با ایوی بر ریز و گیوگرانی بر
1: زور سپاس ما مستم عمر
0: برای بر ریزی سپاس تانگم سپاس با ایو با بینرانی بر ریزیش
1: زور سپاس با ایو که بینر و بیسر من بون سپاس با هاوکارانم لکنترول و کلم دوکات جمیر جو که میشه من دو بون لگل من تا دوکات جمیری کیتر اگر خواه تمنی پی بخشین بخواه گورتان دست پیرین و خواه تان لگل بیت

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين عزيزانم سلامي خوي قبرتان لبي حزكم ديرام ملاحظي قبل يوم عزيزانم مسألة يكساني لكرامته كتو لشويني كان نرخ النقرن خلصين ويكي كتل يعدابنين وبتقرن ندواو لە مەجلیسێکە بەچاوێکی کەم تەماشات کەن تەبیعی وەکو کوشتن وهایە وەکو ئیعدامێکی معنەویەوە لەوانەیە زۆر زۆر خەستر و ناخۆشتر و تاڵتر بێت لە کوشتنی لەش بەڵام ڕاستییەک هەیە لێرە مرۆڤ تەنها بەوە ئازاری نایەت کە کەرامەتی ئەڕوشێنرێ بەڵکو مرۆڤی مرد لە کاتێکە کەرامەتی خەڵکی بریناەکرێ ئەم هەسبە و ئازارە ئەکات ئەمە مرۆڤی تەبیعی ئاوهایە وامەزان نار موسڵمانی و متەقی وهایە ئەمە لە فطرەی بەشەرا هەیە کە ڕەتێ باسم کردوتم کۆمەڵی کورد چوبوونە یۆنانەوە بە قاچاغی نەیانوێرا بە ڕێگە عامەکا بڕۆن بەناو دارستان و بەناو ڕێگەی شاخاوی و والحاصل گەیشتبوونە دێیەک زۆر زۆر سەرمایان بوو زۆر زۆر برسییان بوو بارانێکی زۆر لەیدا بوون لە دەرگای کەنیسەیەکیانە قەشە دەرگای کردەوە بینێ پەنجا کەس یەکەن ئەمە چیان لێ بکات زەنگی لەیە کە زەنگی لەیە دوی شەوە و نەکاتی نوێژە و نە هیچ هەمووی تر گڵۆب داگیرسا لەو دیە هەموو هاتن بزان قەشە داوای چییەکا وتی ئام برایانەتان هاتون لە کوردستانەوە یارمەتیان بدەن هەمووی لە چەند دەقیقەیەکە خەڵکی جلی بۆ هێنان و خواردنی بۆ هێنان و کەس حەز ناکە کەس ببینێ کە کەرامەتی شکێنرا بێ و موحتاج بێ و زەلیل بێت ئەگەر تەماشای مێژوو بکەین کاتێکە سەلاحەددین ئەیوبی ڕەحمەتی خوای لێ بێ سەر کەو بەسەر خاچپەرستەکانە و هەموو ڕایەنەکرد شکێنرا بوون ڕایەنەکرد ئەو تەماشای ئەکردن و زۆر بەداخەوە هەرزیان کرد قوربان ئەوە ڕۆژی سەرکەوتنمانە تۆ ئادەی پێت ناخۆشە وتی پێم ناخۆشە دوژمنەکەشم بە زەلیلی ببینم ئاها هەموو مردێک مرۆڤی مرد ئاها بیرەکاتەوە حەز ناکە کەرامەتی کەس بە شکێنراوی ببینێ حەز ناکە مرۆڤ بە زەلیلی ببینێت یعنی نەک هەر خۆی هەموو مرۆڤێک عزیزانم ئەم ئایەتە باسی ئەو یەکسانیە ئەکا لە بەها و قیمەتی ئینسان لەم ژیانەدا وەلەقەد کەڕەمنا بەنی ئادەم و لێرەشا ئەو ئایەتە لە حجورات سیانزە کە فەرمێ ئێوەمان لە نێرومەیەک دروست کردووە لە ڕۆمانیا بەڕێزان کاتی خۆی لە زمانی چاوچیسکۆ ئەگەر یەکیان نەخۆش بکەوتایە تووشی شتێک بووە تەلەفۆنی بکردایە بوو ئیسعاف ئەیان پرسی ئەو نەخۆشە تەمەنی چەنە ئەگەر لە تەمەنی خانە نشینە بووایە ئیسعافەکە یا نەئەچوو یا زۆر درەنگە چوو ئەیو چونکە ئەمە هێزێکی بەرهەمهێنەر نییە هێزێکی ئینتاجی نییە تەبیعی دەوڵەتێک سیستەمێک لەسەر ئەو زوڵمە دروست ببێ لەسەر ئەو ناحەقیە دروست ببێ لەسەر ئەو ناعەدالەتیە دروست ببێ بێگومان ئینهیارەکە درەنگ بێ یا زوو هەرە بێ لە ئەنجامە بڕووخێ و فعلن بینیتان چۆن ڕووخە پێش 1400 ئەوەنە ساڵ عەلەیه سەلاة وەسەلام فەرموویەتی کە بری خوێن کە پێڵێن دیە کە بری خوێن لە قەتڵی ناعەمدا یعنی قەستەنی نەبێ دیاری کردووە ئەوەندە زیوە ئەوەندە ئاڵتوونە ئاڵتوونەکە تقریبا 4 کیلو و ربعێگا کا بە حسابی ئەمڕۆ و بۆ ئەهلی دەرەوە سەد حوشترە و ئەو وڵاتانی کە ئەهلی دەرەوە یان حوشتریان پێنیە فەرموویەتی 200 مانگا ئیترمە بۆ مناڵە بۆ گەورەیە بۆ ژنە بۆ پیاوە هەرچەندە هەندێ مەزاهیب ژن و پیاوەکە جیاکەنەوە بەڵام ئەمڕۆ ئەو فەرقە نەما چونکە ژنیش ئینتاجی هەیە ئەوەی کە جێی ئەسەفە یعنی کە ئەم مافە بۆ مناڵی کە مناڵێکی شوشتە لە ناو سکی دایکیایەتی ئەگەر هاتوو
کجرب نه حق اویش دیهی هی اوی که جی اصفه ام بهاینه لکمالگای اسلامی و حل قلاغ پاش 1400 سالین پیمانه فروشنو داخه کلوایه ابن ما مستامن هر او بهاینه که کاتی خوی اسلام بلاوی کردو تو امرو پیمانه فروشنو بچاوی که سوک تماش امانه کن هرچن لیرا خویان لراستی تطبیقی ناکن یعنی نزیکی هنده سال نزیکی نیو میلیون انسان نیو میلیون انسان زورینیان افرتن امانه افروشرین وکو عبد بناوی سکرتیره و بناوی ما مستا و بناوی سستره و بناوی هرشتی کوا استیماری ریکو پیکو رسمیان بو اکن چونکه زور دولت بجداره لما کاتی لما تار دا ابزی پاسپورتی پینی و دلالکه دیارنی و امانه هموی ارون لملها خویان بینو اما چشه که زور زور گوریه یاری کردنه با کرامتی انسان حضرت عمر پیش 14 قرن اوانده فرمویتی ایو لکه اکو اتانوی مروف بکن با کویلو و خوای تعالی با ازادی حنونیتی دنیا و بر رسمی 90,000 منال ارفیندر نیرینه لصین هل لبر اوی که قانونی صین اوی لناو شارکان ابی تنها یک مناله هبی جاوی کچی چی هبی حزکا کری هبی راکا او محاولی دزینی کرگه که یا که کچکی دمری یا که کرکی دمری کوتونه تتمنی کوناتوان منالی تریان ببی ارون منال ارفینن لسیرالیون نکر او منالانی لسر جاده بلکو او مافیانه ارون ناو خسته خانه کانه و او دایکی که بدیار منالکی ویتی لی اکرن رو تو پاری درمان نیه و یه گرم نخوشیه بردوامو درمانی زور گرانه لولاته او ولاتش ولاته که زور هجاره بم نوعه منالکی لی اکرن ایتر دوائی او گرچی لی درینن چاوی درینن وکو سپیر پارت افروشن یا خود منالک خوی افروشن یا خود بخیوی کن و ایکن با انسانی که بد روشت اوانه ام پروسه که بردوامه و یاری کردن و عزید دان و ایباده کردنی کرامتی مروفه اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: سروتي روح. لگال نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگال نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید به نوی خواهی گروه مهربان سلاو تان لیوی و امکاتتان باش بیسرانی برزو خوشویز لسپی دفیم و لخزمت تنگیشتین و لعلقیشتین و بابتی چینو من با بجردون با امرو که اویش بابتی پرسی کشانوی هزبیانی کنو با چونو حلویسی ده سالات دارانی کن لو بارو چی ده بید لم دو خبر قیرانانه ده که جماری قیران روبروی هرم کراوتا و روبروی خلکی هرم کراوتا و بتایبتی ترسی که ترشیان با دروز دوید که لدرنجامکانی لدهاتو ده ترسیان هی که ام کشانوی هیزا بیانیانه لناو خاکی هرمی کدوسان و بتایبت عراقش ده که دهاتوی که باج نبه با خلک که با پیک دادن میلیشیایی خود طایفی دروز بونو سرحالدانوی ام جوره گرژیانه چند بابتی که دیکش تاوتوی اکین با میوانداری میوانه کمان زور بر رز ماموس عبدالکریم احمد شاو دیری سیاسی لحولی رو لگل مانه ماموس اصلاوی خواهد لیبه
1: اصلاوی خواهد لیتو لبیسرانی رادیس کده اخین
0: ماموس عبدالکریم لا استاد کسر را هم قیرانانی که روبروی هریم کراوه تو با خلقه که بابتی که کشانوی هزبیانی کنو با چونو حلویسی ده سالات دارانی کردش دو براو چیه که زور جار ترسی اگلی رو لویه هی که ام کشانوی ده هاتوی باش نابید با خلقی با ملید یا خود با قواری هریم اگر سر تلو پیمان بلی بزنین درست کشانو کلم کاتیا یا خود دبوی کاتی گیتر بکشایتو
1: زور سپاس کاک بستون واللهی سرطاده بلین همو قصه یک لسر برسی کشانه و که سیاسی کن بیکن اگر لنزانی نو به عیوه کی گوره اگر لزانی نشو به عیوه کی گوره تره چون که نزانین عیوه با سیاسی اک نزانید که هرینی کدوستان یا خود عراق رکوتنی که لگل امریکا پاش ماوی کشیتو و هم قصه سالانی را بردوار کرده و هیزه کامی اندیکا بگمان تاثر لیره نابن و اکشنه و اما بابت که پیوسته با او گفتو گوانی که ماوی که زور قصی لسر اکریه و اوتریت و عراق لسر او سوره که هیزه کامی اندیکا بکشنه و اگر سیاسی کامی هریم کردستان نزانن او بخوا عیبه چون کشون نزانن لکاته که وزیر یعنی هیا وزیر دره و لوانه یعنی اوریت ناشی خو اگر لزانین و امقصی وک لزانین بواتا تو ازانی تم پروسه بریتیه لا وکوتنیک لنیوان ام دولاتا لزانین و قصه کرن نسلی علامت استفهام خاد سر او کسی امقصی اکات امان جی چی لغاسیا اگر بابتا که گرفت به بو حریم کدوسان بواتا ترسی او سیاسیانه به حریم کدوسان ترسی که ناروایه یا خود ترسی که ابه برل همو کس در انجامی او ترسه گرفته کانی او ترسی که دوز ابه تو او در انجامی که دوز ابه ابه رو بروی برکستانی هرین بکره تو یعنی چی یو ازانن مترسی که اوها گوره لعرا دایو که چی خوشتن با امده نکردو یعنی چی تو زانی کشانوی هزکانی امدیکا چکو کوتمن یا دو خال یا نزانین یا زانین نزانین عیبه زانین میشه به همه شوا خاطا بردم پرسیاری که تروا که اگر تو زانین تا ماوی که زوره زانیت هنگاوی که لو زوره لبردم امدیکا آیا و ام هنگاو بیگومان که زانیت بیگومان ادب زانیت در انجا مکانی چیه خو معقول نیه بلی والا هر زانین بو همو سیاسی اک ابه لپاش همو زانینه که و زانینه که تری شبه خاله که تری شبه جا اگرالی زانیمه والا نم زانیمه امش رو دا اوش بخوی عیبه که تره برحال به مثل او خاله که تک تو ازانی تو ازانی پرسی که اوها گوره لبردم تایه و ما ترسی که گورش لبردم تایه که اویش کشانوی هزکانی امریکای آمده کاری چی با بود تو چیت کردوه ابه روبروی سیاسی کن ببیرتوه اگر ازانن ترسی که خو اگر بابا تکش لو روانگو ویا که بریتی الکرستاندنی خلق دروس کردنی کشو یک بو خلق دروس کردنی ها لو فضای کیوا که خلق همیشه مزغوه با بابت گلی که ترسی حقیقی نین او بو خوی براسی در صلاح دارانی هریم لو بوارا قصفورن ازانن چون سوزی خلقی جولینن ازانن کار لسر سوزی خلقی بکن همیشه با قوانی که بناو کردائیتی و بابتا که افروشنو بخلقی ام بابتا ابی بن دیدگاه سیدی پین بریتیا لرکوتنی اکلنیوان عراقو امریکا و اگر هرینی کودستان گرفتی که هبی ابی با گفتوگو و لرگی عشتی و لگل عراقا چایر سریکا و هرینی کودستان تازه دروس نابی تاوکو بلین با تشتیتی زور گوری لسهره هرینی کودستان دستور راجی جیگیر کراوه اوی که امینیتو اگر ما تشتیت لسر هرینی کودستان هبی در راسی اگر رکو با خلص و کوت و هنگاوکانی سیاسی کانی هرینی کودستان
0: بله یعنی وقتا ما مصطفی عبدالکریم اما وقت اماجت پیکر دو لانی یعنی لانی که نوی که اگر متسیه که هبی و خوشیان زنی بیتن با بابتا با حلوی استو برنامه پلانیان چی بوا و اگر اواج نبی و متری جوشته اما خوان اما دروسه کن با اوی که هاولاتیان مشغول کن با قیرانی دیکه و با پرسی دیکه و تنانت لیستاج دا که وزارتی پیش مرگ خوشی هوشداری دا و لن بابتا آیا زنی ویتی هوشداری که معنی چیه یعنی که آله هزبیانی کن که هرمی کردوسان جدیالن علی لم دوخه دا به بیا و هیچ دابین کردن سیستم یک بم شوازه که خوان باس یکان سیستمی برګری یا خود شکو پی دا وست دی کا ای کواته ل رابردو چی کرا ول گل هاو پیمانان و امریکا او مانیا د صلات درانی کورچیان کردو بوای که بو پیشاتی که او خوان حاضر نکرده به
1: والله کګ بسونه به جاره د صلات درانی هلیم کورستان ل دو فاقی خوان روزگار که او شمه یما کار و سیاست و هنگا و سرباز و پیشمرگه و همو کاریک من لسوارشوی عراق آیا یا خود لدروی سوارشوی عراق اگر لسوارشوی عراق آبه بگمان آبه هر دعوه کاری که به روبروی اگر مترسیه کی بابلم درونی موشکی لسر حریم کدوسان هیا اگر سکه پیوتی با سیستمی برگری هیا او آبه بدلوی دعوه لهر کسی که تبقیه به دعوه لعراق بکری عراق تو خود تو تا و لم روزانش سرکی پارتی دموکراتی کردستان و تی حوالی شارکی عراقیه تو علی هریمی کردستان به شکل عراق مادم به شکل عراق و سیستمی عراق چون با برگری کردن لخاک که ل پارسگاکان ای به وطن شودت اگر کمتر خمیه که لم بوره از روبروی عراق رو بیته و با اوی کمتر خمیه نمیاد که بیکی ل دبی نکردنی سیستمی برگری با تو با طیبتن با حولی رو پرزگرکن یعنی بی کدوسن باید ام بابتش بندیوه عدد خیلی نوا که اگر برپسانی هرین لم دو فاقی خویان رزگار کن که بریتیه لوی یا خود اوی لناو چوارچوه عراق هنگاوانین چوارچوه عراقیش میکانیزی خویه یا خود لدروی چوارچوه عراق لدروی چوارچوه عراق هنگاوان گا بیگو من تو بعندی به دستی خود آلوزیک دوست که لگل عراقه تو با عمدی اتوید لگل ام عراقهی که وزیر کاندز لوی یا پرلمانتار لوی یا بودجه لوی یا موچه فرمان بران لوی یا هموشتی لوی یا دید کشه دوست که وکوتم خو اگر کشه یکی حقیقی وجودی ها بید ابیل لرگی دیالوگ و انجانی بید که تو تتحل بجاردنه و لپرلمانی عراقه دس حزب دس الله داركاني هريني كردستان زوتري پرلمانتاريان هيا لپرلماني عراق شري وزير و شري سرو كماري كردو همو او پوستاني كالبغا درين با كرتو تا دوا نفس و تا دوا قطره خيني بو رجيت و آماده هموشتكي بو بكي تولم عراقا بمجور شريكي بخين و بعرق و بهموشت تقلي ام عراقا بو استخير باسي اواکی عراق وکاله فیلمان لیکا یا خود عراق اوی بودا بین نکردی او بلا برپرستانی خود بپرسید او لوزیرکانی خود بپرسید بوچی دا بین نکراو تا ایسا تو لناو سپای عراقی آهی بوچی سیستمی برگرید بودا بین نکراو تو پیش مرگت هی و دزگات هبو و بودجت هبو و پیشتر لگل امریکا وکاله هاو پیمان دوی چون تا امکاتش یشته که با خویی بجای نکته و اگر بیری سر با خویش هم در راستیا خولادن یا خود خورزگار کردن لذت فاقی با همون مروریت ضروره و با مروری سیاسیش زور ضروره با اوی هنگاوکانی روند بید بوی کار لسر سوزداری نکرد با سوزداری خلق نجولینی و لولاو هنگاوی کتری هده ایمه لحریمی کردستان لماوی رابردوه لماوی چند سالی رابردوه نو تکش من رادستی عراق کنید تو هیچ تکی نماوی لسر آسی حریمی کردستان رادستی عراق نکد بود سیستمی اسی کودا استجل بجی اکی تو تواو گمر گو هموش تکشو اچتو نو چوارچه و سیستمی کوا که عراق دابین یکن اویا ان بابتا با دولاندنی سوزی خلکی در انجامی کی ناده و بگمان یاری که قیزرونه لگل خلک اکرد کاته اتوی با دیو سوزدار یکی معامله لگل پرسیتی استراتیجی و اوکی کبریتی الاتوانیتی پاراستنی حریمی کردستان لما ترسیکن پاراستنی حریمی کردستان لما ترسیکن با سوز و با عطفه نکره با اکولوژی کره و عبیت بزانی تنگاو با کوینی لکرای چیت کردوه تو لناو علاقه با دستور شریکی با فعلی و با انجومنی جبجه کردن شریکی با انجومنی یاسدانان شریکی با هموشت شریکی لهم علاقه ابید لگل ام شراکتا که رازگویانه حول بدهی پشکی هرمی کدوسان بشی هرمی کدوسان مافکانی هرمی کدوسان دابین که جگلم ریگه همو ریگه ای کتر بلتی لچواشا کرنی خلکو
0: جولاندنی عقیقی خلق بده بله ماما عبدالکریم مواتبم دیوه که اماجد پی کرد ابه به همو شویه لگل عراق تو حلکی لبروی تو لعراقی که دستوریای لعرچوارچوی عراقی همو که اکان پیوست کراوتو با عراق که واتا اما اصد دو هفته دی که من ماو با روداوی 16 اکتوبر که دیده پیشو که لدوزار و حفده که تیگ روبروی داعش بونه و عراق و هزکانی پیش مرگو مانه او رودا و رودا ل 16 اکتبر عراق هچنه پیشتر به همانگی لګل پیشمرګه اماجه بو کړو لګل عراق به همانگی معنی لګل هیز عراق کانه به کو بلم لپر سورای وو هرش کرای سر ناو شک کورسان یکانو کرکوکو دوروبری ل 150 کی خاکی حرم ل دزدرا یعنی استا ل بردوامی دوخ کی لم شوه مترسی هه بم شواز دوباره به تو حالت کیوا
1: للراسية ما ترسي لسر هريمي كردستان بقناعتي من مية اگر سياسي كان ما ترسيك دلوس نكن ياخد ما ترسيك نهن نعراو اگر كيشيك نخل قينن اگر امان بندني حالتك نكن اجينا عراق خوي استل خوريخس نوايا عراق خوي لدوخي كي زور لبارانية بو اوي كا هنگاوي كي لو جور بنات اوي هنگاو با عراقنات او با ترسه عراق استا خواخواتی دوخی عبوری خوی جگیر به خواخواتی استقراری که بده لدس میلیشیاکانی خوی رزگاری به هنگاو او بوارا انا استا تیکل کردنی ملفکان ملفی میلیشیاکا لعراق بجدی و امریکا بجدی لسر خطا تیکل کردنی ملفی خود لگو ملفی اوانا حلیک استراتیجی ناکرید ملفی تو که ملفی نتویکا خاکیکا تیکل بکی با پرسی که لو جوره هر سیاسی اک بید لو کاته و بله استافت ستی او عراق لم دو خیه با اقاری که تریا بین و ازانم حاله اکی استراتیجیه کات و ملتکی خوی بر لهمو کسی برو ناسقان دیریه کبات بویا او ما ترسیه بونی نیا اگر اما نیخل قینن چونکه او کوتم عراق لدوخی او آنیه که هنگایو لو جوره بنات اما واتای او نیا اما کباسی عراق اکین بلین عراق لدنیا دا عراق شامی شریف و هیچ کشه ایکی نیه و یا خود عراق هیچ حاله ایکی برانبر حریم کردستان نکرده عراق بواتا دا صلاته کانی باوی شووینیانه قصه نکینه بی اما قصه لسر بابتی که کینه بلین دا صلاته کانی استا ام عراقی استا به همو شوازک لگل تایه و اتفاقی لگل اکا و رکوتنی هی معقول نیه تو وکو رجیمی بحث بودنواری اما وكو اماجن بيدا بديتي لا دوفاقي ام دوفاقي دواليزميه ابي كوتاي تيبيت اما ما ترسي لسر هريمي كردستان لو كاتا دروس بك امان ديانه دروس بك
0: بله امام عبد الكريم لدوخي يوك استا كارانا كرنوي دام زراوكاني هريم بتايبتي برلماني كردستان لبرجوندي نهراني كرد يا خدنا
1: كاك بستون بر لهموشتك اما ناو مالی خو من منظور به شپرزهی جهشتوه دوخه که نهمواری ناجهگیر لحرمی کردستانه های عبوده که ناجهگیری وکل خراب لگلوه بواری که کارگوی زور خراب و بونی گندلیه که زور بەداخەوە هیچ کەسێکیش دەستی بۆ نابا و هیچ کەسێکیش باسی ناکات بە فعلی وەکوی کە لە عێراقا هەیە لەگەڵ ئەمانە دامەزراوە سەرەکیەکانی هەرێمی کوردستان یاخود ماوەیان بەسەر چووە یاخود ناکاران کە هەردووکیان هەیە لە هەر دامەزراوەیەک لە هەرێمی کوردستان ئەسێت ماوە بەسەرچوونیش خۆی بۆ خۆی بە پێوەری داودەرمان بە پێوەری خۆراک هەر ماوەی هەر مادەیەکە بەسەر چوو ئەکسپایەر بوو ترکاتی وەکەڵ توانە و تەفعیل و وزەی تیانامێنێت یاخود غیر قابیلە بۆ خواردن یاخود بۆ شتێککردن ئێستا تارێکت پێ بێت ئۆتۆمبیلێکت پێ بێت تارەکانی ستۆک بووبن ئەکسپایەر بووبن بێگومان مەترسیەتی گەورە لەسەر تۆ هەیە کاتێ بۆ سارێ هاتچۆکری بۆیە بە دڵنیاییەوە هەرێمی کوردستان دەستگا و دامەزراوەکان لە گرفتێکی گەوران و گرفتێکی حەقیقییان و ئەم گرفتەش کەسدەی بەرپرس نییە غێری خۆیان غێری هێزی دەسەڵاتدارەکان کە بێباکانە ماوەی دوو ساڵە هەڵبژاردنی پەرلەمانیان کردووە بێباکن نا کارایەکەنەوە پەرلەمانەکە نا حکومەت پێکەهێنن لە دوو زۆنە هەرێکە و خەریکی شەڕی خۆیەتی و هەرێکە و خەریکی دەستکەوتی خۆیەتی و لە ڕاستیە ئەوەی کە لە هەرێمی کوردستانە گوزەرێت ئەمە دیمەنەکرێتی بەر لەوەی دیمەنی دەرەوەی هەرێمی کوردستان بکرێت
0: بەڵێ واتە وەک خۆیان باسیەکەن زۆر جار دوو پارتە دەسەڵاتداری لە هەرێمی کوردستان پارتی ویکێتی زۆر جار یەکتر بەوە تۆمەتبارەکەن کە دەستێک هەیە لە پشتەوە کە نایەڵێت دامزراوەکانی هەرێم بە تایبەت پەرلەمان کارا بکرێتەوە لە خودی خۆیانان بابەتەکە نەوەک لە دەرەوە دەستێک هەبێ مەسەلەن وڵاتێکی قلیمی هەبێ حزبێکی دارێکی هەبێ مەسەلەن کە ڕێگر بێ لەوەی کارا بکرێتەوە
1: بێگومان وەکوتم بەر لەوەی کە ئێمە لۆمە هیچ کەسێکی ترکەین ئەبێ ڕووی لۆمەمان لە بەرپرسانی هەرێمی کوردستان بێ لە دەسەڵاتداران بێ کە دۆخی هەرێمی کوردستانیان بەم حاڵە گەیاندووە ئەم حاڵەتێکی دروستکراوی دەستی خۆیانە چی ئەبوو دوو ساڵ پێش ئێستا پەرلەمان کارا بووایە حکومەتێکی نوێ پێ بهاتایە و حکومەتەکەشت بازێ چاکسازی بکردایە حکومەتەکەشتی خەڵک بوایە و بەدەم کێشەکانی خەڵکەوە بوایە بێگومان زۆر بابەتە گۆڕە بەڵام کاتێک تۆ خۆت بە دەستی خۆت بابەتەکانی خۆت ئێکسپایەر کردووە کات بە دڵنیاییەوە شوێنی لۆمەکردنی کەسیتر
0: وام وەسەل ئێستادا کە باز لە کشانەوەی هێزەبیانەکان کراوە و تەواوەتی ڕاگەیەندراوە کە کشاونەتەوە لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان بەتایبەت ئەمریکا پەلە پەلێک لێ دەرەکەوێت کە لە ڕووی سیاسەتی مەسەلەن دوو حیزبی دەسەڵاتدار لە هەرێمی کوردستان و لە ڕاگەیەندنەکانە کە بەنیازی پێکهێنانی حکومەتی هەرێم و نزیکن لەوەی کە ئاماژە بۆ دەکەن کە لە ڕۆژانی داهاتوودا کەشی ئێرێنی لە نێوان کۆبوونەوەی نێوان هەردوولایەن بەرجەستە دەبێت ئایا ئەمە هەز ناکەی کە فشارەکانی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لەوێ لە سەریان یاخود لێک نزیک بوونەوەیەک ڕووی دابێت لەم بابەتەوە
1: ئەمان لێک نزیک بوونەوەی حەقیقییان نییە ڕاستیە بێەوە بڵێن لێک نزیک بوونەوەی حەقیقی هەرچە نەخۆی هەر لە سیاسەتی شاوەک و جوڵاندنی داس و جوڵە پێکردنێتی ئەوە شکوانیتیان نیە بەڵام ئەمان بە دیوێکی ترە هەڵگری خەمی نەتەوە یەک نین هەر هەڵگری خەمی خاکنی بۆیە بێبهکانە هەتا وەکو نەگاتە دوا فرسەت و دوا هەنگاو هەنگاوەکە نانێن دوا کار وەکەڵێ لە وەختی زایعە هەنگاوانێن بۆ ئەو شتانی کە پێویستن بۆیە بە دڵنیاییەوە ئەگەر ئێستا هەنگاوێکی لەو جۆرە بنێن و حکومەت پێک بێنن بە دڵنیاییەوە گەڕێتەوە بۆ ئەو بارودۆخەی کە هاتۆتە ئاراوە لە کشانەوەی هێزەکانی هاوپیمانان و لە دۆخی خۆیان کە هەست دەکەن
0: بە ناچاریە لە هەنگاوی کلۆ زۆرە بڵێ ئیمام وەسا سەبارەت بە دۆخە سیاسیەکەش هەر ڕەبتی هەیە بە دۆخە داراییکی وڵاتەوە بەتایبەت عێراق و هەرێمی کوردستان پێت وایە داهاتووی دارایی عێراق بەرەو باشتر ئەڕوا لەگەڵ هەرێما بۆ سەقامگیری زیاتر
1: دۆخی دارایی عێراق بە دڵنیاییەوە پەیوەستە بە ئەمریکاوە و پەیوەستە بە ئەو مامەڵە دارایی ئەمریکای کار لەگەڵ عێراقە عێراق ئێستا ڕاستە لە ڕووی سەربازیەوە ئەمریکا بەجێ هێڵێت بەڵام لە ڕووی داراییەوە بە تەواوەتی هەموو داهاتێکی نەوتی لە ئەمریکایە ئەوە ئەبێ لە ئەمریکاوە دۆلارەکانی بۆ بێت بۆ ئەوی بتوانێت موچە دابەش بکا بۆ ئەوی بتوانێت سەقامگیری ئابووری ببێت بۆیە ئەبێ بڵین ئەگەر پەیوەندیەکانی نێوانە عێراق و ئەمریکا بەرەو باشی بێ و عەلی زەیدی ئەو هەنگاوانەی ناوێتی و ئەو وعدانەی داوێتی بە ئەمریکا لە بابەتی میلیشیا و هەندێک هەنگاوی ترا لە بوونی کۆمپانیاکانی ئەمریکا لە عێراقا ئەمانە لە دیوە باشیەکەی دابێ لە گەڕە باشیەکەی دابێ بێگومان دۆخیابووری عێراق بەرەو باشترە چێ و بوژانەوە ڕوودات بەڵام ئەگەر ئەو دۆخە تێکچێت دۆخی نێوان ئەمریکا و عێراق لە ڕووی ئابووریەوە نەک لە ڕووی سەربازیەوە لە ڕووی ئابووریەوە تێکچێت
0: زۆر سپاس بۆ بەڕێزمان وسە عەبدولکەریم ئەحمەد چاودێری سیاسی کە لە ڕێهێڵی پەیوەندی لەگەڵمان بوو بۆ قسەکردن لە دەرەنجامەکانی کشانەوەی هێزە بیانییەکان و بۆچوون و هەڵوێستی دەسەڵاتدارانی کورد لەو بارەوە بیسەرانی خۆشەویست بەم ئەندازەیە کۆتاییمان بە ئەڵقەی ئەمڕۆ هێنا لە بەرنامەی لەگەڵ نوێنەراندا تا ئەڵقەیەکی تر و تەوەرێکی دیکە بەخوای گەورەتان ئەسپێرین خواتان لەگەڵ

زانیاریەک سەبارەت بە ژەهری مار مارە ژەهراوەکان ژەهرەکان بەکاردێنن بۆ کوشتنی دوژمن و نێچیرەکانیان کاتێک ئەو مارانە دەدەن بە کەسێکەوە لە ڕێگەی دانەکونەکانیانەوە ژەهرەکانیان لە لاشەی ئەو کەسەدا بەتاڵ دەکەنەوە هەرچەندە ڕێژەی ژەهرەکە زیاتر بێت کاریگەری کوشتنی زۆرترە بەڵام ژەهری مار تا تێکەڵی خوێنەبێت کاریگەری نابێت ژارەکەش پێویستی بە هەندێک کاتەیە تا دەگاتە دەمارەکانی خوێن ژەهری ماری کۆپراوکرێت کار دەکاتە سەرمێشک و بڕبڕی پشت و کاتێ مارەکە بە کەسێکەوە دەدات شوێنەکەی تووشی ئازار و خوران دەبێت و داوسێت و هەندێک جاری خوێنی لێدێت قوربانیەکەش هەست بە وەنەوز دەکات و توانای بەسەر ماسلوکەکانی خۆیدا نامێنێت و لە ماوەیەکی کووردا تووشی هەناسە سواری و کەفچڕان دەبێت و ئەو جا دەمرێت ئەوانەی مار پیانۆ دەدات دەشێت لە ماوەی 1 تا 12 کاتژمێردا ببرن. ژەهری ماری پیزڤایر کار لە دڵ و سووڕی خوێنی قوربانیەکە دەکات. ئاوسانێکی زۆر لە شوێنی گەستنەکەدا دروست دەبێت و لەگەڵ هەستکردن بە ئازارێکی زۆر و دوایەوە ئاوسانەکە سەرانسەری لەشی دەگرێتەوە و بە ئاسەم دەتوانێت هەناسە بدات و ئەمجا دەست بە ڕەشانەوە دەکات و لە ماوەی چەند کاتژمێرێکدا دڵی لە لێدان دەکەوێت و دەمرێت. کاتێک کەسێک مار پێوە دەدات دەبێت زۆر بە خێرایی بگەێنرێتە نەخۆشخانە چونکە ئەمڕۆ دەرمانی دژەژاری مار هەیە و دەتوانرێت گیانی قوربانیەکەی پێڕزگار بکرێت ئەگەر نەخۆشخانەش دوور بوو دەتوانرێت فریاکەوتنی سەرەتایی بۆ بکرێت کە بە دوو ڕێگەی بنەڕەتی دەبێت یەکەم بەستنی شوێنەکە بە پارچە قوماشێکی ئەستور بە جۆرێک نەهێڵێت ژارەکە بچێتە بۆ لاشەی دووەم توێکردنی شوێنەکە بە چەقۆیەکی تیژ و گوشینی تا خوێنەکەی لێبێتە دەرەوە ئەگەر کەسی فریاکەوتو دەمی زام نەبوو دەتوانێت خوێنەکە بوژێت بەوەش ژەهر لە لاشەی مارپیوەدراوەکە کەم دەکاتەوە ئەو کەسە دەتوانێت ژەهرەکە بمژێت و یەکسەر بیتفێنێتەوە ئەم کردارەش هیچ زیانێکی پێناگەێنێت چونکە ژەهر تا نەچێت ناو خوێنەوە هیچ مەترسیەکی نییە دوای فریاکەوتنە سەرەتایەکەش دەبێت مارپیوەدراوەکە بگەێنرێتە نزیکترین نەخۆشخانە ئەو کەسانەش مارە بێژاراوەکان پیانۆ دەدەن پێویستیان بە چارەسەر نییە هەر ئەوەندە شوێنەکە بە جیراوەیەکی پاکشکەرەوە پاک بکرێتەوە و بە پاچە قوماشێک بپێچرێتەوە.

هەمیشە ئەوەتان نەویر بێ کە پێویستە زاڵبین بەسەر ژیاندا لە جیاتی ئەوەی ببینە قوربانی ئەو ژیانە هەموو کەسێک لەدایک دەبێ هێزێکی سروشتی هەیە کە دەبێ ئەو زاڵبێ نەک ببێتانێ چیر و قوربانی ئەو ژیانە ئەگەر وایە بۆچی هەندێک خەسارەتمەند دەبن ڕاستی لەوپەڕی سادەی و ئاسانیدایە بەڵام دەبێ زۆردارێک ئەگەر بەلێزانینەوە بەکارنەهێنرێ جێبەجێ نەکرێ ئەویش ئەوەیە ژیان لە دوو بەش پێک دێ براوە و دۆڕاوە یان بڵین سەرکەوتو و خەسارەتمەند بەڵام هیچ کەسێک ببراوەیی لەدایک نابێ تۆ پێویستە بزانیت و فێر ببی چۆن دەیبەیتەوە و سەرکەوتو دەبی ئەگینە خۆت ڕادەهێنی لە گەیاندنی خودی خۆت بە دۆڕان یاسایەکی گرنگ هەیە ئەوەیە کە هەمیشە خۆت فێری ئەوە بکەی بیبەیتەوە و سەرکەوتو بی کەسێک نییە لە ئێمە کە لەدایک دەبێت توانای بۆچوونە ژێر کێفی ژیان نەبێ بەڵام ئێمە لەوانەین کە خۆمان وەڕاهێناوە لەسەر ئەو شێوەیە بین

0: وزارەکان کەم بکرێنەوە بەڵام خەڵک چاوەڕێی چییە و تیمی حوکمڕانی بڕیاری چی دەدەن ئەگەر هەڵەیەکی لەو جۆرە بکرێت دوور نیە دوا بزمار بدەن لە تابوتی سیاسی خۆیان بەڕێوەبەرەتی گشتی پەرۆدەی سلێمانی بڕیارێکی گرنگ و بەپەلەی بەنبەستیدا زامنکردنی مافی خوێندن بۆ منداڵانی لە پرۆسی خوێندن دابراون یاخود دەرفەتی چونە قوتابخانەیان لەدەستداوە ڕایگەیاند بەگوێرەی ئاگاداریەکی فەرمی بەڕێوەبەرەتی گشتی پەرۆدەی سلێمانی پرۆژەی کەمپینی گەڕانەوە بۆ خوێندن بۆ ساڵی خوێندنی 2026-2027 دەستی پێکردووە کە بە هاوکاری لەگەڵ ڕێکخراوی یونیسف جێبەجێ دەکرێت ئامانجی هەڵمەتەکە بۆ ئەوەیە لە ماوەی 45 ڕۆژدا زۆرترین خوێندکار بگەڕێنەوە بۆ هەوڵەکانی خوێندن هەڵمەتەکە لە 4 تشرینی 1 2026 دەستی پێکردووە ڕێنمایی لەبارەی هەڵمەتەکەوە بەڕێوەبەرەتیەکانی پەرۆدەی سنوورەکە دراوە لەوانە ڕۆژهەڵات ڕۆژاوا سەید سادق چەمچەماڵ شارەزور دوکان دەربەندیخان شارباژەر پێنجوێن و قەرەداخ دراوە بە پێی ئاگاداریەکە داوا لە بەڕێوەبەری قوتابخانەکان کراوە تەواوی هەوڵەکانی بخەنەگەڕ تا لە هەر قوتابخانەیەك لانی کەم 5 قوتابی بگەڕێنەوە بۆ سەر کورسیەکانی خوێندن ئەم هەنگاوە نوێ دەرفەتێکی زێڕین دەبێت بۆ ئاوەدانکردنەوەی خەونی سەدان منداڵکە بەهۆی بارودۆخی جیاوازەوە لە خوێندن دابڕابن
1: هەواڵ و ڕووداوەکانی سەرتاسەری کوردستان لە سپێدە FM سپێدە FM هەمیشە دڵنیایی 106.3
0: پەرلەمانی عێراق خۆی بۆ پێشوازیکردن لە پرۆژە یاسای بودجە ئامادەدەکات و بڕیارە لە ناوەڕاستی ئەم مانگەدا بگاتە پەرلەمان لە کاتێکدا قەبارەی بودجە دەکاتە 200 تریلیۆن دینار و موچی موچەخۆران مسۆگەرە علی موسەوی ئەندامی نیشتنەی دارایی پەرلەمانی عێراق بە ڕۆژنامەی سەباحی ڕاگەیاندووە بڕیاری هەمیشەیی کردنی گرێبەستەکان لە ناو بودجەی ساڵی 2027 بۆ ماوەی زیاتر لە دوو مانگ لە ناو وەزارەتی داراییدا قسەی لەسەر کرا و گفتوگۆکان سەبارەت بەو بابەتە بەردەوامبوون تاوەکو گەیشتن بەڕێکەوتن ئامەشی بۆش کردووە نزیکەی ملیۆنێک کەس کە بە گرێبەست و کرێی ڕۆژانە کار دەکەن دەکرێنە هەمیشەیی بە بێ مەرج خزمەت سەبار بە قەبارەی بودجە جەمال کۆچەر ئەندامی نیشتنەی دارایی پەرلەمانی بە ڕۆژنامەی سەلاحی ڕاگەیاند پرۆژەی بودجە بە کۆتا قۆناغەکانی گفتوگۆدا تێپەڕ دەبێت لەناو ئەنجومەنی وەزیراندا پێش ناردن بۆ پەرلەمان ئاماژەی بۆدا کە وەزیری دارایی پی ڕاگەیاندوون قەبارەی بودجە دەکاتە نزیکەی 200 تریلیۆن دینار کە 150 تریلیۆنی بۆ بودجەی بڕگەکان و 50 تریلیۆنیش بۆ بودجەی بەرنامە و ئەنجامەکان دەبێت چەند ڕۆژێکە بەهای دینار بەرامبەر دۆلار لە دابەزیندا بەرپرسێکی باڵا لە وەزارەتی بازرگانی هەرێمی کوردستان داوا دەکات هیچ بازرگان و فرۆشیارێک بە پاساوی بەرزبوونی دۆلار نرخی شتومەك بەرز نەکاتەوە بە پێچەوانەوە سزا دەدرێت نەوزار شەخ کامیل بەڕێوەبەری گشتی بازرگانی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ دووشەممانە لە دوانێکی ڕۆژنامەوای داڕاگەیاند بێگومان ئاگاداری دۆخی بازاڕ و دراوین نیشنەکانمان فراوان کردو و بە وردی چاودێری بازاڕ دەکەین هەر زیادبوونێکی زیاد لە پێویست دەپرسینەوەی لێ دەکەوێتەوە نەوزار شێخ کامیل وتووشێتی سەیری بەڵگەنامەکانی کڕی نیشتومەک دەکەین و بەراوردی نرخەکان دەکەین هەر کەس و فرۆشیارێک بە پاساوی بەرزبوونی دۆلار نرخەکەی بەرز کردبێتەوە لێپەچینەوەی یاسایی لەگەڵ دەکرێت بەڕێوەبەری گشتی بازرگانی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بۆ کرد ڕێگە نادەن هیچ بازرگانێک ئەم دۆخە بقۆزێتەوە بۆ بەرزکردنەوەی نرخ و داوای هاوکاری لە هاوڵاتیان کرد و داوای کرد زیاتر هاوکار و چاوکراوە بن و ئاگاداریان بکەنەوە لەو کەسانی نرخ لە بازاڕەکاندا بەرز دەکەنەوە دوا هەواڵ دوای ئەوەی سوپای یەمن کۆنتڕۆڵکردنەوەی گەروی بابولمەندە بیان ڕاگەیاند دەستپێکردنی ئۆپەراسیۆنێکی بەرفراوانیشی بۆ کۆنتڕۆڵکردنەوەی سەنعای پایتەخت ڕاگەیاند ماجید نەزیری وتەبێژی هێزە چەکدارەکانی حکومەتی یەمن ڕاگەیاند هێزە حکومەکانی یەمن تواناوچەکی سەربازی زۆر هاوچەرخ و پێشکەوتو لە هێرشە ستراتیژیەدا بەکاردێنن هاوکات هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بە 100 فڕۆکی جەنگیەوە بەشدارە لە هێرشەکانی ئەمڕۆ لە دژی حوسییەکان تا پێشڕەویە زەمینیەکان بۆ سەنعای پایتەخت خێراتر بکەن سەرچاوە میدیاکانیش لە یەمن ڕایان گەیاندووە دەنگی چەندین تەقینەوەی لەسەر یەک لە ناوچە جیاجەکانی ناوشاری سەنعا بیسراوە ئەم ڕاگەیاندنە دوای ئەوە دێت هێزەکانی حکومەتی یەمن ڕایان گەیاند توانیوانە کۆنتڕۆڵی گەروی بابولمەندەب و فڕۆکەخانەی زوباب لە ڕۆژئاوای تاس بکەن پەرلەمانتارێکی یەکگرتوو و دامەزراندنێکی نایاسایی لە پارێزگای دهۆک ئاشکرا دەکات شارزایکی ئابوری ڕای دەگەنێت تەواوسانی ئابوری لە عێراق بەرەنجامی دزی و خیانەتە لە گیرفانی میلەت پەرلەمانی عێراق خۆی بۆ پێشوازیکردن لە پرۆژەی یاسای بودجە ئامادە دەکات تا کاتژمێر 5 خواتان لەگەڵ

0: جوابستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: استا جوابستی برنامه چیروکی من دبن لامادو پیشکش کردنی رزان سلام
2: چیروکی من چیروکەکانی سەرکەوتن پڕن لەوانەی کۆڵ نەدان و چەندین جار هەوڵدان و مل نەدان بۆ شکست ئەوان پلان و ڕێگەکەیان گۆڕی بەڵام بۆ گەیشتن بە ئامانجەکەیان بەردەوام بوون و سەرکەوتن چیرۆکی من ڕۆژانی دووشەمان کاتژمێر 4:15 خولەک پێشکەش دەکرێت ڕۆژانی پێنجشەمان کاتژمێر 3:15 خولەک دووبارە دەبێتەوە

0: مزگەوتەکان لەسەر ئەرزە معلم و نشان کردی تاکو تەنیایی خوایە
1: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلکان و بانگك دي بانگي دروس کردنی مالك كتيدا دلکان يكتر دوزنو و روحكان آرام دگرن
0: هاتوین بو سر شوێنەواری مزگەوتێک بۆ ئەم ناوچە پیرۆزە ئومێدمان وایە ئینشاءاللە هاتنەکەمان مایەی خێر و بەرەکەت بێ بۆ هەموو موسڵمانان و بەتایبەتی بۆ ئەم ناوچە
1: خێرخوازانی خۆشەویست ئەی ئەوانەی دڵتان پڕە لە خۆشەویستی بۆ خێر و ئاوەدانکاری پرۆژەی دروستکردنی مزگەوتە گەورەکەی هەڵەبجەی تازە بەردەوامە و ئێستا لەم خۆناغەدا پێویستی ببەخشین و هاوکاریەکانی ئێوەی بەڕێز هەیە
2: خوشک و برایانتان لە ڕێکخراوی رابیتەی مرۆیی فرسەتی بەشداریکردنمان بۆ ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست ڕەخساندووە ئێوەی بەڕێز دەتوانن بە هەر بڕەپارەیەک بێ یان بە مەوادی بینا یان بە هەر جۆرێکە ئەتانەوێ بەشداری بکەن لەم پرۆژە
3: کە ڕووبەرەکەی 3145 مترە ئەم مزگەوتە بەم شێوازە جوانە دروستکەین
4: یا ڕەبی خودایە خێر و بەرەکەت بڕژێنی بەسەر ئەو کەسەی کە بەشدارە بێ لە کردنەوەی ئەم مزگەوتە کە خوا ناوی ناوە ماڵی خۆمە ماڵی پەروەردگار ئاوەدان کەن باخوا ماڵتان
1: ئەم پرۆژەیە 9992 پشکە و هەر پشکێک 100,000 دینارە توی خێرخوازی بەڕێزیش دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداربی لەم خێرە گەورەیەدا بۆ بەشداریکردن لەم پرۆژەیە سەردانمان بکەن یاخود پەیوەندی بکەن بە لقو نووسینگەکانی ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی FIB 0970-291-4242 0950-291-4242 ئاسیاپی 0970-291-4242 فاستپی 0551-291-4242
5: هەنگوینی ئەسڵی شاهۆ نە دوو جار و نە سێ و نە چوار هەر دەیبنە تاقیگەکان و هەر نایاب دەبچێت توش دەتوانی تاقی بکەیتەوە
6: هەنگوینی ئەسڵی شاهۆ هەم هەرزان و هەم نایاب بۆ دەستکەوتنی لاشاری سلێمانی و دەوروبەری پەیوەندی بکەن بەم شمارانە 0770-428-0002 0551-502-87
5: هەنگوینی شاهۆ ئێستا لەم شوێنانە دەست دەکەوێت سلێمانی مارکێتی دایەخان تەنیشت پارکی ماردین نزیک نەخۆشخانەی شۆڕش هەڵەبجە مارکێتی ڕێبوار لە گەڕەکی شەهیدان دەربەندی خان مارکێتی قەرەداخ فەلاح و کەمال لە سیمەتریەکە گەیاندنمان هەیە بۆ ناو شاری سلێمانی و دەوروبەری
6: هەنگوینی ئەسڵی شاهۆ
7: گوێبیستی ڕادیۆی سپیدا ئێف ئێم بن لە سەرهەرد و شەپۆلی 106.1 106.3 سپیدا ئێف ئێم
8: درود بەحری نوور ڕۆژە ئیمانیەکانی درود دەریای محەبەت هەناسەکانی ژیانەوە توێشوی ڕێی هەتاهەتایی و نیشتیمانی چاوەڕوانکراو گەڕان بەدووی ئەو دێوانانەی کە بیریان لە خۆشیەکانی خۆیان نەکردەوە و چاویان لە پلە و پارە و پارو نەبوو چاوی بینایتان بکەنەوە و ئیمانتان ڕزگار بکەن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبتي محمدا صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهي لباراني رحمتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
9: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
10: عليك السلام
8: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: بناوی خدای گورم هیربان شوتان شاد بینرانی سپیده فرمون بو گشت چنوی حوالا ورزشکان با یاریکانی پالانتی نیشن لیگ دست پیده که این حلب جارده المانیا دو خالی گرنجی لدست دا لیاریکانی گری چوارمی استی کمی گروپی دوم کاتک لدرو یاریگه خوی لگل یونان برام برگو لیاریکا المانیا بالا دست بو زورترین درفتی لیاریکا بو دروز بو بلام نه انتوانی گل تومار بکن ازایتی گل پارز یونانی ترول کس کارول چی گوری بینی بو اوی تیپکی توشی دوران نبی تو خالق لیالمانیا ور بگرن با منظام المانیا با پینس خال استا لپلی سیما یونانیش به هش خال پلی دومی ریزبندی گرتوا هر لا یاریکانی گروپی دومی استی یکم حلب جارده هولندا چو پیشنگ پاش بردنوی لسربیا با دو گل برانبر با گولک گل یکمی هولند یکان لخوله چی سی و یک لرگی تیون کمبرز تومار کرا دوائی تنیا چوار خوله گلم گل سربیا گولی برانبری لرگی می هیلو تومار کرده و جم یکم بیک سامبون کتای پیاد لا جمی دومی یاریکا جوشوا گولی بردنوی هولند دای بدی یاریک راوی لخوله چی هفته و یک تومار کرد بم بردنویش هولند دا بوا خوانی هشت خال چو پیشنجی تیپکان لم گروپ
1: Olanda batte la Serbia da Indovene da e va ad 8 punti al primo posto nel gruppo 2 insieme alla Grecia.
0: La Yarikani gruppi tsuara mi sharla asti e kam tsaniaritir la Yarikani Nation League barew tsun katia da Albjarde Portugal ba fermi wak yakamin Albjarde geishta qonaq yeshta mi Nation wa twani دواین یاری خوی لنرویتز بباتو با دو گل برانبر با گولک سرطا کریستوفر گولکی نرویتزی لخوله چی 36 تو مارکت بخیرای حلبجارد پرتوگال دوای دو خلق لم گولا گولک برانبریان لرگه یاریزن جواو کانسلو تو مارکدو جیم یکم با منزام کتای پیاد لا جیم دوام پرتوگال پالا پستو زیادری خسته سر گولی تیپی برانبر گولی برانبری لرگه گونزالو راموس لخوله چی 79 تو مارکت بمبردنویش پرتوگال لپیشنجی حلبجارده کم بو خوانی 12 خال وکی یکمین حلبجارده گیشتا قوناغ یشتمی نیشن لیگو نروی زیش بسی خال لی کتای ریزبندی گرتوا لیاری دومی ام گروپش حلبجارده دانمارک بردنوی دومی تو مارکت کاتک لدرو یارگه خوی بگولش ببرانبر لی حلبجارده ویلزی بردوا تاکه گولی بردنوی یارگه لرگه راس موس هولند لخرشی 75 بلیدان 13 تومار کرا بمبردنوی دانمارک بو خاونی 6 خال پلی دومی گرتوه و ویلزیش بسی خال پلی سیمی گرتوه
2: رازمس هولند کاملی پس دنمارک این فرانت
0: ام شو یاریکانی گری چوارم بردوامی انده بید لعاستی یکم چن یاری چی گرنگ بره و ده چکاتی ایده حلبجاده فرنسا برانبر به حلبجاده بلژیکا یاری ده کامی چک دو بلیاری هره بیزکن و ایتالیاش کلم پالانتی عاستی زیجی ده با سرکدیت راینری نوی میوانداری تورچیا ده کاد هر دو یاریکا لکاجمیر نو چلو پینس خلک ام شو انزام ده درین لدزدانی دو خال لیاری رابردوی فرانسا برانبر به ایتالیا تیپا که هند داد لمگرا برانبر به بلژیکا زگل بردنوا به هیچ انزامش تر رازی نبید چون که بور کابری کردون و گیشتن به قناقی دهاتو فرانسا پیوستی به وحی کچی تر خال لدست نداد فرانسا لیستادا خوانی هفت خال و پلی یکمی رزبندی گرتوا ببردنوی ام یاری هنگاوشتر لا گیشتن با قوناق هشتم نزیگ ده بیتوا ارچی فرانسا آسان نابید چون که بلدی کاش یه چکلتی با باشکان و رکابره بیزکان با گیشتن با قوناقی ده هاتو بلدی کاش خوانی شش خالو پلی دومی رزبندی گرتوا لاری چونش لارگه خوی با گولچ ببرانبر با فرانسا دوراوا فرانسا لا شش یاری رابردو برانبر بلدی که لسر زمین براو بو توانیویتی ده گل تومار بکاد و سه گل لیه تومار کراوا با اوی پیکان و امپاپی لپیکات فرانسا دور کوتو تو بجداری لیاره کده ناکاد لاما کاد او با امیکانوش با اوی ورگتنی کارچی سور آماده امیاری نابید زایر ایمیری و ماتیو جندوزی با اوی پیکان و آماده نابن
3: بلژیکا هەرچی زەحمەت دەبێت چونکە دوو یاریزانی گرنگ بۆ سزادانەوە لەدەست دەدات. ئەوانش بریتین لە کیڤین دی بروین و یۆری تیلمانس. ئەم دوو یاریزانەش کاریگەریان لەسەر پلانەکانی ڕاهێنەر مارک ڤان بۆمێل هەیە. لە یاری دووەمی ئەم گروپە ئیتاالیا بە چوار خاڵ لە سێمی ڕزبەندی میوانداری تورکیا دەکات، ئەویش بەبێ خاڵپلەی کۆتایی گرتووە. جگە لە یەکەم یاری ئیتاالیا لە دوو یاری ڕابردوو ئاستێکی سەرنجڕاکێشی پێشکەش کردووە. ئەمەش نیشانەی ئەوەیە ئەم تیپە توانێت ئەوەی هەیە ڕکابەر لە سەگەیشتن بە قۆنا هێشتن بکات. ئیتاالیا لەگەڵ ئەوەی لە یاریگای خۆی یاری دەکات، بەڵام پێ ناچێت هەرچی ئاسان بێت چونکە تورکیاش پێویستی بانجامێکی باشەیە. ئەگەر براوە نەبێت ئەوە کۆتایی بە چەند سیمانەوەی دێت لە ئاستی یەکەم و بە فەرمی بۆ ئاستی دووەم دادەبەزێت.
0: ئەمشەو گەڕی چوارەم لە یاریەکانی ئاستی دووەمی نیشن لیگ بەردەوامیان دەبێت. کاتیادا لە کاژمێر 9:45 خولەک چەند یاریەک بەڕێوە دەچن. کاتیادا ئێرلەندای باکوور بەرامبەر بە جۆرجیا یاری دەکات، هەنگاریش دەبێتە میوانی هەڵبژاردی ئۆکرانیا. لە گروپی چوارەمیش هەر لە ئاستی دووەم لە هەمان کات بۆستنا بەرامبەر بە پۆڵندا یاری دەکات. سویدیش دەبێتە میوانی هەڵبژاردەی ڕۆمانیا.
3: کڤارە تسخیلیای یاریزانی جۆرجی و پاریس سان ژێرمان دوایین دەرفەت لە بەردەم تیپەکەی داهات کاتێک لە گروپی دووەمی ئاستی دووەم نیشن لیگ لە هەرچێکی زەحمەت لە درەوەی یاریگای خۆی دەبێتە میوانی ئێرلەندای باکوور. ئێرلەندای باکوور خاوەنی 7 خاڵەوە پلە یەکەمی ڕزبەندی گرتووە. برنەوە ئەم یاریەش هەنگاویشتر لە گەیشتن بە ئاستی یەکەم نزیک دەبێتەوە. هەرچی جۆرجیا بە تاکە خاڵێک پلەی کۆتایی ڕزبەندی گرتووە. ئەگەر لەم یاریە بردنەوە تۆمار نەکات، هەنگاویشتر لە دابەزین بۆ ئاستی یەکەم نزیک دەبێتەوە. یاری چوونی نێوانیان بە دۆڕانی جۆرجیا بە گۆڵێکی بێ بەرامبەر کۆتایی هاتبوو. لە یاری دووەمی ئەم گروپەش ئۆکرانیا لە سلۆڤاکیا بە چوار خاڵ لە دووەمی ڕزبەند میوانداری هەنگاریا دەکات، ئەویش خاوەنی چوار خاڵە و پلەی سێمی ڕزبەندی گرتووە. ئۆکرانیا بۆهۆی شەڕی رووسیا بۆ سەر وڵاتەکەی یاریەکانی لە یاریگاکانی خۆی ئەنجام نادات. ئۆکرانیا لە یاری چوون لە دەرەوەی یاریگای خۆی بە گۆڵێکی بێ بەرامبەر براو بووە. ئێستا شەر کامیان براو بێت چانسی سەرکەوتنی زیاتر دەبێت بۆ گەیشتن بە ئاستی یەکەم. لە ڕکابەرەکانی گروپی چوارەمیش لە ئاستی دووەم لە یاریەکی بەهێز بۆستن هەرسک بە 5 خاڵ لە دووەمی ڕزبەندی میوانداری پۆڵەندا دەکات، ئەویش خاوەنی چوار خاڵە و پلەی سێمی گرتووە. ئەم یاری یەکەم یاری بۆستنە دەبێت لە دوای وازێنانی یەکجارەکی یاریکردنی نێودەوڵەتی لەلایەن یاریزان ئیدن زیکۆ. بۆستنە هەوڵ دەدات سوود لە یاریگاوان دەرانی وەربگرێت و سێ خاڵی تر بەدەست بێنێت بۆ ئەوەی ڕکابەری گەیشتن بە ئاستی یەکەم بکات. ئەگەر نەباتەوە یاریەکەش هەرچی زەحمەت دەبێت. لە یاری دووەمی ئەم گروپە سوید لە یەکەمی ڕزبەند بە 7 خاڵ لە هەرچێکی تاڕادەیەک ئاسان دەبێتە میوانی ڕۆمانیا بێ خاڵ. لە دواییم پلەی ڕزبەنددایە ڕۆمانیا و سوید بە بردنەوە تاڕادەیەکی زۆر نزیک دەبێتەوە لە ئاستی یەکەم. هەرچی ڕۆمانیا لە سێ یاری ڕابردوو دۆڕاوە، زۆر پێویستی بە بردنەوەی یاریەکەیە بۆ ئەوەی بتوانێت شەڕیمانەوە لە ئاستی دووەم بکات. بە دۆڕانی ئەم یاریەش بە ڕێژێکی زۆر لە ئاستی سێیەم نزیک دەبێتەوە.
0: هانسی فلەک ڕاهێنەری یانەی بەرشلۆنا بەهۆی پێکانی ڕافینیا و ئەنجامدانی یاریەکانی هەفتەی فیفا لە ئێستادا لە دۆخێکی دڵڕاوچەی زۆردایە. هەرچەندە پشکنینەکانی پێکانی ڕافینیا دەرکەوتووە کە پێکانێکی سوچی هەیە، بەڵام فلەک ئامادە نییە ئەم یاریزانە بخاتە مەترسی و یاری پێ بکە. ڕۆژنامەی سپۆرتی ئیسپانی ڕۆژی دووشەمە بڵاوی کردووە ڕەنگە فلەک بڕیار بدات ڕافینیا پشوو پێ بدات بۆ یاریەکەی داهاتووی لالیگا کە بڕیارە بەرامبەر خیتافی ئەنجامی بدەن. ئەمەش بە مەبەستی ئامادەکردنی بۆ یاریەکانی داهاتووی چامپیۆنز لیگ کە بەرامبەر گڵاتەسەرای و پاریس سەن ژێرمان یاری دەکەن. هەروەها یاریەکانی خولیان بەرامبەر ڕایەل بێتیس و ریال مەدرید. ئەمەش وا دەکات فلەک بە دوای بژاردەی شوێنگرەوەی ڕافینیا بگەڕێت. بژاردە یەکەمیش گابریل خیسۆسە تا ئێستا دوو گۆڵی تۆمارکتووە. بژاردەی دووەمیشی حەمزە عەبدولکەریمی میسریە. سەر ڕێ ئەوەی ئەم یاریزانە تەنیا چەند خولەکێک بەشداری کردووە، بەڵام بژاردەیەکی گرنگ دەبێت بۆ ڕاهێنەر فلەک. کلیان ئیمپاپێ گەیشتەوە شاری مەدرید با فڕۆکە تایبەتەکەی خۆی و خوی آماده دکات دوای کوی که پیکانشی سوچیه با یارکانی دهاتوی ریال مدرید به تایبتی یارکی دهاتویان برامبر با ویاریالا مپاپی لکاتی یارکی فرانسا برامبر توچال پشونی دولتی توشی پیکانشی سوک با لاجنوی چپی دوای به دوای تاخید نوکانش یعنی ریال مدرید بر یاری ده مولتی پشودان با یاریزان بداد لو ماویش ده مپاپی گشت چی با پاریس کرد پیش اوی بگره تو مدرید و پی روزنامه آس فروکی امپاپی لفروک خانه ادولفو سوارز مدرید دوشمه نشتو تو امش نزکی چه خلق دوائی دست پیکدنی مشخکانی تیپکه بوا امپاپی بجداری مشخکانی نکرد بلان پیده چید لکوملگی مشخکان آماده بو بید لوشنده کاری توانای دستهی انزام دا بید بجوری همان راپورد امپاپی آماده دا بید بویاری دا هاتوی لالیگا برانبر ویاریال که بریار روزی شمه دا هاتو انزام درید روزنامه آس بلایو کرده تو گرانوی خیره امپاپی حواله چی زور خوشه با خوسی مورینیو راینر لستاج در ریال مدرید للالیگا به شش خال لدوای برشلونیا حواله چی ترمانه تایبت به امپاپی مولر افسانه توپی آلمانی پیوه امپاپی یه چکلو بجاردانه که شاینی اوه خلاتی توپی آلتونی پی بدرید امسال پیش برچه با بدستنانی خلاتی بالون دور چر بوتوا بوته مولر امپاپی و مایکل اوریسی یاریزانی بالی بایرن مونخ شاینی اون او خلاته بدست بهنن مولر للدوانه چی دا کمال پری فونت مرکاتو بلایو کردوتو دلید با من دو کاندید هن که استی تاک کسیان سرسامیان کردوم مایکل اولیسی و کلیان پاپی بوتی لبر اوی چون که ام دو یاری زانه هسته چی سرزرا چش لگل توانه چی راستقینه با تو مارکدنی گول تیکل دکن اوان توانه یعنی لبچکترین ورده کاریکان کاریگر بن با اوی تیکل کردنی لیهاتوی ویس با بروای که همو امانه ببی ماندی بون رو دادن مولر که یاری بویانه وانگو وردکات لخولی امریکا آماجشی با او کردو برای من رک او پیوسته با اوی باشتین یاری زنی توپی بی لدزی هم بید و دبید او دست کاریگری صحراوی ها بید که دست نشانی امپاپی بکن هلبجارده ژاپن لطوپی پی نازناوی پالانتی چی دوستانه بدستینا بناوی پالانتی کارن که لا یاری کتایش دا ژاپن با دو گل برانبر با گلگ لنیوزلندای بردوا ایسیونین دا لخوله چی 22 گل یکمی ژاپنی تو مارکت بخیره نیوزلند یکان دوائی توار خوله گلی برانبریان لرگه بنیامین کریک تو اول تو مارکت دوا جم یکم با منزام کتای پیاد لجمی دوم ژاپن گلی بردنوی لرگه ریسو دوان لخوله چی 71 تو مارکت بمبردنویش بو پالوانی زامکو ژاپن خوب بود زمین آسیا آماده دکاتو لزمین آسیاش لکوتای کن که لسعودی برای دت سل گروپ ششم برام بر بحری گلاب جاده کن اندونزیا و تایلند و قطر یاری دکات یاری زنی اسپانی کارلوس آلکاراز سرکوت بویاری کتایی پالانیتی توکیو لیا تنسی سرزوی دوائی برنور یاری زنی امنشتمانی یومی مونر بانزمی دو کمالا برانبر به یک کمال آلکارازی سیمی پولونی زیانی توشی زحمتی هاتوا که برانبر یومی خواهن پلی چلو نویمی رزبندی زیانی و ام یاریا که آلکاراز بردیوان نزیکی دو کاجمیرو سی و یک خولچی خایند لیاری دومی پیش کتای جرلی چیکا چیکی 19 همی پولونی زیان گشت یاری کتای دوی برنوی لیاری زن روسی والتین فاشی رو 14 همی رزوند بانزامی دو کمالی بی برام بر و هم یاریش یک کاجمیر و نو خوله چی خیاند بر یاری شو از سبه کاجمیر دوازده نیو رو یاری کتای لنیوان هر دو یاری زن انزام داره تیپکانی توپی باسکه ان بی ای که خولکان لدهاتوی چی نزیگ ده دست پیده که لیستا آمده کاری ده کنو یاری دوستانه انزام دادن تیپی یوتا جاز با انزامی 109 خال برانبر به 97 خال تیپی دن ورنگ سی بردوا یاری که لاسته چی برز بره و چو یوتا جاز نیوه یکمی با انزامی 36 خال برانبر 26 خال بردوا پاشا نیوه دومیشی با 27 خال 26 خال برده و لنیوی سیم با 35 خال یکسان بون لنیوی چوارم زارتر یوتا جاز آسته چی برزی پیشکش کرد بانزامی 22 خال 20 خال براو بو لکوتای دا یارکی با زیوازی 12 خال برده و برزان لسپیدا هوالا ورزشکان پیشکش کرد شوی چی آرام به همولیک سپاس بومینی ریتان خواهتم بکنم.

0: شهید فؤاد چلبی یادێک لە بیرەوەریەکان
1: ڕۆژێ ئەمە یەکتریمان هەر دەدی
2: ئەمن لە کەرکووک بووم ئەو لە هەولێر بوو
3: لەگەڵ مسەجەمی هاتم بەلام بەرسێمان بخدمەت فەقیران
4: سەرەتای ناسینی من دەگەڕێتەوە بۆ ساڵانی هەفتاکان
5: برایەتی وی لەگەر بابم لۆ ناوەڕاستی شێستەکان دەگەڕێتەوە بەوەی هاتوونەتە ناو ئەنێ ڕابوونی ئیسلامی
6: قەت لێم نەبیستەوە مامۆستا فؤاد شتێک بڵێ بۆنی ئەداوەت و بغز و کینەی لێبێ قسە خۆش و لە هەمان کاتا ڕووخۆشی
7: هەموو شتەکانی مامۆستان بەبیر دێتەوە بەڕاست نمونەی موسڵمانی ڕاستەقینە لەو هەولێرە
0: شەهید فؤاد چەلەبی لە ساڵ 1977 فەریزەی حەجی بەجێهێنا حەج تەنها گەشتێک نەبوو قۆناغێکی دیکە بوو لە ژیانی ئەو مرۆڤە
2: بەبیرم نایە حەتا ئێستا دڵمی عاجز کردبوو بەڕاستی فەنەعمەڵە
5: لەگە سلێمانی پەیوەندی هەبوو بەبیرم دێ لە ناو ڕاستی هەشتاکان جارێکی هاتە مارێمە مامۆستا مەلا محەممەد ساڵح شارەزووری
4: مامۆستا فؤادمان لەگەڵ بوو بۆ دروستکردنی قەناتی تەلەڤیزیۆنی
1: تا لە موسلێش زۆر عیلاقاتی پەیدا کرد لە کولیەی ئەمساری عیمادەدین خەلیل و ئەوانە
7: ئەو گەیشتن زیکەی پێش ماری خۆیان ئەمە هێشتا لە زاویەکەی نەسوراوینەوە بۆ تەقە
6: ئەوانەی کە ئەو جەرائیمیان کرد چاوان هەڵمە ئەهات بە ئێمە و مامۆستا فؤاد ئەمان کرد و مامۆستا فؤادیشان بە ئەکتەری سەرەکی ئەزانی
3: تا ئێستاش ئەو برینار ماڵە ئێستامان دڵمان وانشمان کە ماوین ئەبێ بە ڕۆحیەتی شەهید بژیت
2: پێش بگەمە پێی حسم کرد شەهید بووە حسم کرد وەچی ڕۆناکیەک لەسەری هەڵبەستا
0: شەهید فؤاد چەلەبی نمونەیەکی بەرز بوو لە ڕەوشبەرزی خوداناسی مرۆڤ دۆستی نیشتیمانپەروەری و خزمەتگوزاری ژیانی و میراتی ئەو هەمیشە چرای ڕێگای بوو بۆ نەوەکانی داهاتوو

0: ئێمە بابلین چوار شوێنی فرۆشتنی سەرەکیمان هەیە لەگەڵ سەنتەرێکی تەوزیعاتکردنی بەرهەمەکانمان. یەکێکیان بابلین کە سەرەکیە لە هەواری تازەیە لقی سەرەکیمان، لقی دوومان لە بەختیاریە لە پشت شاری جوان، لقی سێهەمیشمان لە دانیاسیتیە، چوارم لقمان خۆشبەختانە کە ئێستەوە نزیکەی سێ مانگە کراوەتەوە لە گەڕێکی قولەری سیە بابڵین. ئەوەی کە بەلامان و زۆر گرنگە، ئێمە بەرهەمەکانمان بابلین خۆماڵی حەزیشمان کردووە دیزاین و کەرەستەکانیش بەڕاستی خۆماڵی بێ، چونکە بۆچی ئەمانە بە درێژایی سەدان ساڵ هەزاران ساڵە باو باپیرانی پێشووی ئێمە لەگەڵ ئەو پێکاتانە بابلین توانیویانەش خۆیان بگونجێنن. چۆن بەرهەمە کوردەواریەکان بەرهەمی ناوخۆیین، بەشی هەرە زۆری دیزینەکانیشمان هەموویان بەرهەمی ناوخۆی و خۆماڵین.
1: ڕیکلام قازانجێکی بەردەوام مامەڵەیەکی خێرا ناساندنێکی باشی کاڵاکانتان لای ئێمەیە. بۆ دروستکردن و بڵاوکردنەوەی ڕیکلامەکانتان لە کەناڵی سپێدە و سپێدەفێم پەیوەندی بکەن بەم ژمارە 0771940999 0550423111. ڕیکلام
2: هنجوینی ئەسڵی شاهۆ نە دوو جار و نە سێ و نە چوار، هەر ئەی بنە تاقیرکان و هەر نایاب دەرەچێ، ئەزانن چی؟ بۆ نەتانزانیوە هەنگوین، هەنگوینی ئەسڵی شاهۆ ئێوەش ئەتوان تاقیب کەنەوە.
3: هەنگوینی ئەسڵی شاهۆ هەم هەرزان و هەم نایاب بۆ دەستکەوتنی لە شاری سلێمانی دەوروبەری پەیوەندی بکەن بەم ژمارانە 0770 428 0002 0551 502 8070.
2: هەنگوینی شاهۆ بەرهەمی شاخ و پێدەشتەکانی کوردستانە. سلێمانی فرۆشگای دایەخان سروفلکی شاری سپی تەنیشت پارکی مردین، هەل لە سلێمانی فرۆشگای خەرمانی کوردەواری بەرامبەر شوقەکانی دیلانستی تەنیشت کۆمەڵگەی پەروەردەیی گەشا، هەڵەبجا مارکێتی ڕێبوار لە گەڕەکی شەهیدان، دەربەندیخان مارکێتی قەرەداخ فەلاح و کەمال لە سیمەتریەکە. گەیاندنمان هەیە بۆ ناو شاری سلێمانی و دەوروبەری.
1: کاتژمێر 7 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە FM.

بناوی خوای گەورە و بەخشندەی میهرەبان بینەران و بیسەرانی ئازیز لە هەر شوێن و جێگەی ئاشێم کوردستانە سەلام و ڕەحمەت و بەرەکەتی خوای گەورەتان لێبێ شاباس عەبدوڵڵام پرسی ئەمڕۆتان پێشکەش دەکەم ئەمڕۆ دەست دەخەینە سەرگەرمترین و هەستیارترین دۆسیەکە پەیوەندی ڕاستەوخۆی بە ژیان و بژێوی گرفانی یەک بێچی هاوڵاتیانەوە هەیە دۆسیی بەهای دینار و یاری بەردەوامی نرخەکان بەرامبەر بە دۆلاری ئەمریکی لە کاتێکدا هەمووان چاوەڕێی جێگیربوون و دابەزینی نرخی دۆلار بووین لە بازارەکانی ئالگۆری دراودا جارێکی دیکە شۆکێکی نوێمان بینی و نرخی سەد دۆلاری ئەمریکی سەرووی بربەستی 160 هزار دیناری تێپەڕان بازار شڵەژاوە بە زۆرێکە بەهۆی ئەم نرخانەوە هاوکات دەنگۆ و قسە و باس لەسەر ستراتیژی داهاتووی دارای عراق سەری هەڵداتەوە بەوەی کە ئەگەر هەیە لە بودجەی 2027دا نرخی فەرمی 100 دۆلاری ئەمریکی لە کایابوریەکاندا بە 150 هزار دینار جێگیر بکرێت ئایا بانکی ناوەندی کۆنتڕۆڵی بازار یاخود بڵین کۆنتڕۆڵی بازاری لەدەستداوە ئایا ئەم بەرزبوونەوەی ئێستا کە ئێستا هەیە پەیوەندی بە سیاسەتەوە هەیە یاخود ئابووری ئەگەر دەنگۆی بودجەی 2027 ڕاست بێ چی بەسەر هێزی کڕینی هاوڵاتیان دادێ لە بازاردا بۆ وەڵامدانەوەی ئەم پرسیارە و شیکردنەوەی وردی ئەم واقیعی بازاری ئێستای دراو میوانداری وتەبێژی بازاری دراو لە سلێمانی پەڕێز دکتۆر جەبار گۆرانمان کردووە ناوبڕێک وەردەگرین و دواتر گفتوگۆی لەبارەی وەک دەکەین

0: لە هەرێمی کوردستان و لە عراق دەگوزارێت بەوەی کە خەڵکێکی زۆر تووشی شۆک بۆ بەوەی کە بەرزبوونەوەیەکی لە ناکاو و لە پڕی تۆمار کرد یعنی چەند ڕۆژێک بەر لەمڕۆ نرخی 100 دلاری ئەمریکی لە بازاری ئازاددا لە عراق نزیکی 155 هزار یعنی لە بینی 160 هزار بۆ 150 هزار دینار بوو یعنی بڵێ 155 هزار دینار بوو بەڵام ئەمڕۆ شۆکێکی گەورە لە بازارەکانی عراق ڕوویدا بەوەی کە جارێکی دیکە نرخی دینار بەرز بووە و نرخی 100 دلار گەیشتە 160 هزار دیناری تێپەڕاندە بازارەکاندا ئەمەش بە زۆرێک خۆی لە خۆیدا ناسەقام گیری و شڵەژان لە بازارەکان دروست دەکا و هەروەها دەنگۆ و قسە و باسی ئەوەشەیە کە لە ستراتیژیەتی داهاتووی دارایی عراقدا ئەگەر هەیە لە بودجەی 2027دا نرخی فەرمی 100 دلار 100 دلاری ئەمریکی لە کای ئابووریدا بەرامبەر بە 150 هزار دینار جێگیر بکرێت بەڵام پرسیارە گەورەکە پرسیارە جەوهەریەکە ئەوەیە ئەگەر ئەم نرخە جێگیر بکرێت یعنی بەرامبەر بە بازاری ئازاددا ئایا لێک نزیکبوونەوەیەک دروستە بێ بەوەی کە نمونەن ئەگەر بانکی ناوەندی بە 132 هزار دینار نرخی دۆلار بخاتە بازارەوە ئایا نرخەکەی کە ئێستا هەیە 160 هزار دینارە دابەزێ یاخود بەرزە بێتەوە بۆ سەرووی هەفتا یاخود تۆزێک کەمتر یانی لە بینی 160 هزار دینار بۆ 170 هزار دینار کە ئەمەش ڕەنگە شتومەک بارگرانی قورسایی لەسەر ژیان و بودجە و قوتی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دروست بکات بینیمان لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوو ئەمریکا بارێکی گەورەی دۆلاری ڕەوانەی عراق کرد ئێمە لەم بەرنامەیە دەپرسین ئەم شڵەژانە ئابووریەی یاخود بڵێ ئەم گۆڕانکاریە جەوهەرەی ئەم گۆڕانکاریە گەورەی نرخی دۆلار بەرامبەر بە دینار کە ئێمە لە ماوەکانی ڕابردوو ڕەنگە ئەم زۆرەیکە ئێستا ئێمە دەیبینین لە نرخی دۆلار نەمان بینی بێت و وەکو شۆکێک بۆ ئێمە لێهات بێ ئایا سیستەمی بانکی ناوەندی و ڕێکارەکانی خستنەڕووی دۆلار لەلایەن بازرگانەکانەوە پەیوەندی بە نرخی ئێستای دۆلارەوە هەیە ڕۆڵی هاوڵاتیان یعنی ئاسایکردنەوەی بازرگانەکان لە دروستکردنی سەقامگیری بازار وەکو باسمان کرد ئەگەر بێت و نرخی دۆلار زیاتر لەوەی کە ئێستا هەیە بەرز بێتەوە بێگومان شتومەک لە بازار گرانە بێ ئەمەش دیسانەوە هەرو وەکو قەیرانەکانی تر کە ئێستا بەرۆکی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانی گرتووە بارگرانیەکی تر بۆ ژیانی هاوڵاتیان دروستەکە یعنی قورساییەکی تر بۆ ژیان و قوت و یعنی چۆن بڵێ ژیانکردنی هاوڵاتیان لە هەرێمی کوردستان دروستەکە یعنی هاوڵاتیان بەم هەموو قەیرانی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان دەگوزارێت هەل یەکەم خاڵەوە ئەگەر باسی بکەین یعنی ئەوە مانجی دەیە ئەمڕۆ پێنجی دەی 2026ە بەڵام تاوکو ئێستا موچەی مانجی نوێی هاوڵاتیان هەرێمی کوردستان دابەش نەکراوە ئەمە سەر ڕای ئەو هەموو قەیرانی کە ئێستا ئێمە جیرۆدەی بوونە و بەدەستیەوە دەناڵین ئەگەر میوانەکەم ئامادە بێت دکتۆر جەبار گۆران پسپۆری ئابووری و تەبێژی بازاری دراو لە سلێمانی دکتۆر دێمەلای جەنابت هۆکارە سەرەکیەکانی دابەزینی لە پڕی بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلاری ئەمریکی لەم قۆناغەی کە ئێستا هەیە ئەمڕۆ نرخی 100 دلاری ئەمریکی لە بازاری ئازاددا بە 160 هزار دینار جێگیر بووە لەم قۆناغەدا هۆکارەکان چین
1: بەڵە سەرەتا بەنای خی بەخشن دەی مێهرەبان سڵاوتان لێبێ سڵاو لە بینەران و بیسەرانی کەناڵی سوێدا تەعاان بە پلەی یەکەم باز لەوە کراکە

0: یەکێک لە پەرلەمانتارە بەڕێزەکان سەردانی وەزیری دارایی کرۆلی پێ ڕاگەیاندووە کە گۆڕانکاری لە سێعری سەرف واتە نرخی فەرمی دۆلاری ئەمریکی ئاکرێت لە 132,000 بەرزەکرێتەوە بە 150,000 نا. تەمان ئەمەش کاردانەوە ڕێکشنێکی خراپی لەسەر بازار دروست کرد و ئاڵۆزیەکی خراپی دروست کرد، ناجێگیریەکی خراپی دروست کرد و بازار بە تەواوەتی ئەتوانین بڵێ ناتوانە بڵێم ڕوبەڕووی شۆک بووە، بەڵام ڕوبەڕوویانی وەک بڵێ هەڵبەزوو دابەزێکی زۆر بووە کە لە حەقیقەتیشا نا ئەبوو یەکێک لەو پەرلەمانتارە بەڕێزانە ئەمە جارێ لە ینی علامە ئیسهار بکە کە پێویستی ناکرد، چونکە لە بەرەوەی تا ئێستا ئەم بابەتە لە چوارچێوی وتی وێژ و قسەکردنە، ینی تا ئێستا بەتەواوەتی نەبوو تا ڕەژن و سوبچێتە بەردەمی ئەندامانی لیژنەی داراییان ئەنجومەنی وەزیران و قسە و باسی لەسەر بکرێت. دیارە قسە و گفتوگوەکان تەنها لە چوارچێوەی نرخی بڵین دۆلارە نەبوو، بەڵکو لە ینی لە چوارچێوی بودجە بەگشتی نەفقاتی هەرێمی کوردستان، نەفقاتی حاکیمان، نەفقاتی ئیستیسمارات، ینی هەموو بارەکانی لەخۆی گرتووە. بەڵام دیارە ئەم بابەتە بۆ جۆرە زەخکرایەوە بەداخەوە کاریگەریکی خراپی لەسەر بازار دروست کرد کەنە ئەبوا بێدیتر من بەڕاستی پێم وایە ئەم زەخکردنەوەی و ئەم ئیسارکردنەی لە هەموو دەستگاکانی علامە، ینی من بە بۆچوونی شخصی خۆم پێم وایە بەڕاستی بە زۆرێک لە جۆرەکان ویستیان ڕیاکشن و پەرچەکردار و کاردانەوەی بازار ببینن، ئایا بزانن ئەگەر گۆڕانکاری لە سێعری سەرفا بکرێت چی گۆڕانکاریەک لەسەر ئاسی بازارەکان دروستەکە و پەرچەکردار و کاردانەوەی هاوڵاتیان چی ئەبێت و لە لایەکی تریش بە جۆرێک لە جۆرەکان قسەش لەسەرەوە کرێ بۆ یاریکردن لە بازار و ئەنی جۆرێک لە جۆرەکان بادەکانیش هەن ئەم هەلانە ئاقۆزنەوە بە تایبەتی بازار ناجێگیرەکان ئەجینا ئەگەر خۆ بێت و دەستکاری سێعری سەرفیش بکرێت جارێ وازوو ناکرێت لە بودجەی 2027 تاگرێت، جارێ هێشتا دوومانگێکی ماوە، جارێ ینی مولاحەزەی زۆر لەسەرە، جارێ ینی نەچۆتە بواری جێبەجێکردنەوە، مسادەقەی لەسەر نەکراوە لە پەرلەمان، لە ئەنجومەنی وەزیران، لە کۆتایی بانکی مەرکەزی عێراقی مسادەقەی لەسەر بکە.
1: زۆر باشە دکتۆر، ئەگەر ئەم دەنگۆیی جێگیرکردنی نرخی دۆلار ڕاست بێت، پێدوانیە نرخی بازاری ئازاد ینی جارێکی دیکە بەرزبوونەوە بەخۆ ببینێت و ینی لەسەر 160,000 دینار زیاترەوە بەرز ببێتەوە؟
0: وەڵا خۆم ڕۆ تەقریبان بینیمان هەر بە پێ بڵاوکردنەوەی دەنگەکان و قسە و باسەکان ینی ڕێکشنەکەی لەسەر ئاسی بازار بینیمان کە چکاردانەوەیکی لەسەر دروست بوو چۆن نرخی دۆلار لە بەرامبەر دینارە گران بوو، بەڕاستی ئەمە کاریگەری سلبیش دروست ئەکات، چونکە بە حەقەت یەکێک لە ئەرک و فەکشنەکانی بانکی مەرکەزی لە هەموو دنیا پاراستنی درای محەلیە کە پێوترێت تراست باش ئاین تۆ ناکرێ هەر لە 2020 نرخی فەرمی دۆلار لە بانکی مەرکەزی 180,000 بوو، لە کانونی یەکەما کردیان بە 146,000، لە کۆتایی مانگی لە کۆتایی ساڵی 2022 دایان بەزانەوە بە 132,000، ئێستا دیسانوێکی بە 150,000. ئەمە بەڕاستی بێ متمانەیی دروستەکە، ئەمە واکە کەیتر نەوعمە هاوڵاتیان متمانیان بە دینار نەمێنێ، ئەگەر هەش بێ زۆر زۆر لاوازە بێ بەڕاستی، چونکە بە حەقەت دەستکاریکردنی سێعری سەرف ئەمە پێویستی بە دیراسەکردنە، پێویستە خەڵکانی مختەس و زۆر زۆر شارەزا دیراسەی دۆخەکەی عێراق بکەن لە ڕووی ئابووری، لە ڕووی سیاسی، لە ڕووی هەڵاوسان، لە ڕووی ئاسی بژێوی هاوڵاتیان پێویستە کۆمەڵێ خاڵ کۆمەڵێ بابەت هەیە لەبەر چاوە بگیرێ ئەنجا بڕێ لەسەر بابەتێکی وا بدرێت، ینی بەڕاستی ناکرێت تۆ وەزیرێک بڵێ وەڵاوە بڕیارماندا نرخی دۆلار لە موازنەی 2027 تا بکەین بە 150,000. ئەی کاکە ڕاستە هەنگاوێکی باشە بۆ تەختیەکردنی بودجەی عێراق، هەنگاوێکی باشە بۆ پڕکردنەوەی بەشێک لەو کورهێنانەی کە هەیە، بەڵام دوجار زیانێکی زۆر زۆر گەورە بە دوای خۆیانێ، زیانەکەشی ئەوەیە نیسبەی هەڵاوسان زۆر زۆر بەرزەکاتەوە کە ڕەنگە هاوڵاتیان تەحملی ئەو دۆخە نەکەن.
1: زۆر باشە دکتۆر، دوای دێنە سەر ئەم بابەتە دکتۆر، حکومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان لەم بازدانە نائاساییەکە ئێستا دۆلار لە بازاری ئازاددا بەخۆی بینیوە، ینی ڕێگە چارەکان کۆنتترۆلکردنی ئەم دۆخی ئێستاە لە بازاری دراو، حکوومەت چ ڕێکارێک دەگرێتە بەر وە پلانی چییە؟
0: وڵای نازانم، نازانم بەخۆی ڕێکارەکانەوە ئەرکی بانکی مەرکەزیە وەکو عەرزم کردن بەڕاستی هەر لە ئیقتیسادا دوو سیاسەتمان هەیە، سیاساتی دارایی و سیاساتی نەختینەیی. سیاساتی دارایی کە پێوتە فیزیکڵی پۆلیسی ئەوە ئیشی وەزارەتی داراییە وەکو تەختیەکردنی بودجە، نرخی ناوت، نەفەقاتی ئیستیسمارە، نەفەقاتی موچەی موچەخواران و ئەمانە، و لە بەرامبەریشە سیاساتی نقدی من هي كابيوت ماني طري بوليسي طبعا سياساتي نقدي او ايشي بانك مركزيه ناكري همو كسيا هل بسيا دستي ورداني يعني تياب كا براسي وكو باسكري علامه لا وزير دارایی علی اما دولت دلاری خو معنا اگر بون مون بانک مرکزی با 150 ما نکره بشونه کی تری افروشین که به خاطر خو اما نروی زنسی ابوریو محرر کفر کفر ای باش سوق مزاقتی سیاستی نفتی نه لسر اسی ولات چیه که وتا بانک مرکزی چه ارزش شمنه دوای او ام ام ام هلو مرجی که اسه یا خلق وا زانی اتره هینا بلیشاو دلاری تا وزارت دارایی وزارت دارایش به آسانی و هینی خو با شوازەکانی خۆی دۆلار ئەفرۆشن نەخێرە بێ لە ڕێگای بانکی مرکزیەوە بێ مەسائیلی سیاساتی نەقدی ئەوە کۆمەڵێ بنەما و پرەنسیپا دەکە بەڕاستی پێویستە لە بەرچاو بگیرێ تەنانەت بە دەستورە مەڕێکخراوە هەر تەنانەت لە قانونی 56 مادەی ژمارە 4 2004 بانکی مرکزی باسی لە مەکرەوە کە ئەم دەسەڵاتانە لای بانکی مرکزیە و ئەگەر بێت و گۆڕانکاریەکیش بکرێ پێویستە بەهماهەنگی بکرێ لەگەڵ وەزارەتی دارایی و ئەنجومەنی نوێنەران و ئەنجومەنی وەزیران یعنی ئەمە شتێک نییە و بەئاسانی بەڵام ینی بەداخەوە نازانم یعنی ئەمە عەرەب قسەیەکی هەیە ئەڵێ لکولی حادیسن حەدیس و لکولی مەقامین مەقات ئەڵێ ینی پێش حەدەز مەکەون ئێمە جارێ نەبۆتە بڕیار جارێ وتوێژی لەسەر نەکراوم لە حەزەی زۆرە لەسەرێ هەموو خەڵکە ئاقڵ و زیرەک و بڵێ پسوۆرەکان یانە بەڕاستیەکە ئەم هەنگاوە بنرێ بەڕاستی هەنگاوێکی خۆکوژیە زیانێکی زۆر بەر ئاسی مەژیا وڵاتانە گەنیا
1: دکتۆر جەناب وەکو پسپۆڕێکی ئابووری پێشبینی دەکەی ئەم نرخەی ئێستای کە دۆلار بەرامبەر بە دینار هەیە گۆڕانکاری بە سەدابی و جێگیر بکرێتەوە
0: بەڵا وەڵای ئوستاز من پێم وابێم بڕارە برارێکی قورسە ئەنی بەڕاستی ئەگەری هەیە ڕیاکشنی قورسی لەسەر بکەوێتەوە ئەگەری هەیە لە پەرلەمانە دژی زۆر زۆر هەبێ وەکو عەرزم کردی خەڵکە پسپۆڕەکان شارەزاکان ئاخلەکان پێیان وایە بەڕاستی ئەمە بڕیارێکی هەڵەیە من پێم وابێت تێپەڕاندنی وا ئاسان نییە ئەمە لە لاگوە لە لایەکی تریش ئەشی ئەمە زۆرە پلانێ بێ ئەڵەن وەختی خۆی ئەگەر مەزیاتە بێت چیرۆکێکە بۆ باسکەم مەڵەم وەختی خۆی پاشایەکە بووە هینا کورهێنانی هەبوو لە بجایەدا بڕیاری داوە کە نرخی شەکر گرام بکە بۆیە هەموو وەزیرەکان و کاربەدەستەکان و ڕایشکارەکانی کۆ کردووەتەوە پێ ڕاگەیاندوون چیلۆیە شەکر من لە 8 درهەمەوە یکەمە 12 درهەم هەر هەموویان ڕاوێشکارەکان وەزیرەکان ئەڵەم بەڕاستی کارێکی خراپە ڕەنگە بڵێن پەرچەکردداری شارعی لێ بکەوێتەوە خەڵق قبوڵی ناکات یەکێک لە ڕاوێشکارەکان بە پاشەکە ئەڵێت ئەڵێ من پلانێک دانیم من پلانێک دانیم بەڵێ من پلانێک دانیم دوای هەفتەیە دو هەفتێ تر وەڵامەکەی وەرەگریتەوە ئەڵێ فەرموو ئەڵێ من بڕیارمدا نرخی شەکر بکەم بە 16 درهەم هەمویان هەوانە لێ لەسی ئەڵەم بەڕاستی مەکارێکی خراپە بابە تو بە 12 درهەم خەڵک رازی نابێت چۆن بە 16 رازیە بێت والحەسەڵ ئەڵێ دوایم دو هەفتەی تر وەڵامتانێمەوە بڕیارەکە شایعەکان لە ناو بازەڕە بڵاوە بێتەوە خەڵک هاواری لێ وەڵستێ مزاهرە ئەکرێت دوجار ڕاوێشکارەکە بە پاشا ئەڵێ ئەڵێ جەنابی پاشا تۆ بڕیارە دەرکە بڵێ کاکە من قبوڵی ناکەم گرانی لەسەر خەڵک دروست بێ شەکر بکەن بە 12 درهەم ئەڵێ ئەو پاشا بڕیاری دا نرخی شەکر بکاتە 12 درهەم و هەموو خەڵک دەستکەن بە چەپلەلیان و سوپاسی پاشا هەکەن جا هیوادارم ئەمەش وانە بێ لەسەر ئاسی عێراق ئەم 150یان بڵاو کردەوە لە 140یان بۆ نمونە تۆزێ لە خوا 140ەوە جێگیری بکەن خەڵک بڵێ وڵات دەستان خۆش بێ مادەم 150کە نیە مویمێ 140ش بێ هەر باشە
1: یعنی دکتۆر بە پێی پێشبینی و یعنی دیراسەی جەنابت پێدوایە ئەم دۆخی کە ئێستا دروست بووە لەم هەڵاوسانە یاخود بڵێ لەم شۆکە ئابوریەی دۆلار بەرامبەر بە دینار بۆ پڕکردنەوەی کورتهێنان بێت
0: بەڵێ بیزە بتەمە نامانچەکەیان ئەوەیە کاکە بودجێی ئەم ڕەژنووسەی کە ئێستا باز لە بودجێی عێراقەکە 280 تریلیۆن دینارە کورهێنانێکی زۆری لە سەراسی عێراق بەڵام بەڕاستی ناکرێت تۆ دەستبەری بۆ ئاسانترین ڕێگا بەڵام زیانێکی زۆر زۆر گەورە بە دوای خۆیان بێنە ڕێگایەکی ئاسانە تۆ ئێستا بۆ نمونەگە بودجێی عێراق 280 دینار زیانەکان 32000 بکە تەقسیمی 132000 کە تەقریبە نزیکەی 145 ملیارد دۆلارەکە بەڵام یەکە بە 150 بیفرۆشە عەفو ئەگەر بە 132 بیفرۆشە 165 ملیارد دۆلارەکە بەڵام ئەگە بە 150 بیفرۆشە 145 ئای نزیکەی 20 ملیارد دۆلار حکومەتی ناوەندی قازانج ئەکا بەڵام لەسەر حسابی چێ لەسەر حسابی هاوڵاتیان چونکە بەڕاستی ئەمە بە زۆرێک لە زۆرەکان بریتیە لە لێبڕینی موچە بۆ منە ئەگە بەڕێزی وەکو موچەخۆرێک وەکو فەرمانبەرێکی عێراقی منوێنە دینار موچەکەت بێت باشە ئەگە بە 132 حسابیکەی چنک ها نزیکی 700 دلار کرد. خب اما پیم خوشه اما بجوانی روم کنن که باید هولاتیان تیه بگن. یعنی بون من اما میلیونیک. اگر تقسیمی 132 بکی 750 دلار کرد. به های ام میلیون دیناری تو 750 دلار کرد. بلام اگر میلیونکا دابشی 150 کی میلیونیک دابشی 150 بکی امین تو 666 دلار ناقصان 750 تو بو او موچی تو معنانه 90 دلار ضرر کی یعنی قوی شرعی پارکد 90 دلار دا بزی واته بو من میلیونی بریزت اگر لو پیش 750 پوینت کالات پیکری بیت ایسا دا بزی بو 666 پوینت واته تو همو معنی حساب کا بریجی تقریبا لصد 15 متکلی بر راو بر عصی ببی اوی خود هسی پیب کنی طبعا اما دم کم سیناریو انا هبو علمانی ششوا اما بلان بر عصی بپیویس من نازنی بس من ناکل دزگا کنی را
1: دیت اما او با نبیت شوز دکتور
0: یعنی لکاتی شری ایران و امریکا یا
1: زور باشه دکتور یعنی او دو خیلی کستا لبازاری دراو دا دروز بوا کاریگری راستا و خوی لسر بودزو موسی فرمان بران درستکال حریمی کردستان
0: بپلی یکم کاریگری که زور زور سلبی
1: اما زیال بازار یعنی اما زیال بارودوخی بازار دکتور
0: بکی موچه خوره خوره خوره نمیزن بله بله بیزابد بیزابد کاریگری بیه بو نمونه هم قلمه که بده زیم اگر بایی 1000 دینار بیه باشا یعنی با بلین که بازرگان یک بابا هی 100,000 دلار اچه کالاوش مگلاسی نکره اگر بنرخی اسا حسابی که بو ام 100,000 دلار 132 میلیون دینار با تا بانک دای انه لبرانبر 100,000 دلاری با تحویل کنه اگر بو با 150 او کتابه 150 میلیون دینار بره و حتی 18 میلیون دینار ابی زیاد بره با او بانک اباش هم 18 میلیون دینار لس حسابی چیه که بید لس حسابی او کالایه اکبه که هورده یکا با ناخوی عراق و حریم کردستان که و حتی نرخی کالاکان به نسبه لصد پانز برکاتو برزکاتو طبعا تا ایسا کاریگرکان ایدر نکوه بلام سی منگ چوار منگی تیر اگر بشت باری جب جنگ نو او که حتی در اکبه که آسی بجعی هولاتیان چند دا عبازه هزی کردن چند دعای بازی نسبی حلاوسان چند برزگات و چند کورسایی برگرایی دست جیانی حالاتی اندروس کرده بر او دست بردن با ام بابتا توانی بلین آسانه با یک سری بابریاری گام بودم نده به اتفاقی که هر سال نکام بانک مرکزی شو انجمنی وزیران و انجمنی نیونران بریاری کوان بلام لسه حسابی حالاتی که کاریگری کی زوز و سلبی دروس دکات دو اجار ابی حالاتی هم مجبوری بدم تو لعاق با این سیستمی اسکودا و پیانسی گمرکیزی عکی لایکش به های پارک داد آبازیانی قویش را ایکالا و کلوپل داد آباز تناند اوس از کاریگری لسه حرکی بازرگانیش درست کرد چون بون من که تو کاتیک به های پارک داد آبازی کالا کن لسرد گران و سنت وانی بیکری تنها و تنها تایپ کانی زیاد ضروریات و حاجیه دکری آوانی که کمالیات و تحسینات کمتر خواصی لسه درستی به کاتا با قدر آوش هاور دکردن کم آبیت او کاتا کاریگری لسه حرکی بازرگانیش درست کرد براسی لدهات او لبر او بویا من علیم یعنی بریاردن لسر اما مصادقه کنی براسی قرصا لوانه لمپاری زور زور بیت بردم هیوادارم که اما نچه تبواری ایجا بجا کردنه و چکه دوازار در انجامه که بینی لکاته که اکسریتی هاولاتیان عراقش و حریمی کرسانیش موچه خورن موچه کنن به دیناری عراقی ورگرن او کالایی که اشی کرن لدره و دید به دولاری امریکی هم دراری که تریت ام دراوان اگه گران بید که واتا اگر بون من هاولاتی اگ لمانی که توانی بیتی دو قمیز بکرید باشه بلام که دلارکی برز بو گران او سن ناچار ابیت قمیص بکره بو نمونه وانی اکواتا ما قول شرائی بو کالاو کلو پل کما کاتو و کاریگری لسر او بازرگانش دروسه که کالاو کلو پل هاور داکا دوازار اگر بیه تو ایمال یک والی نو یک دیراسی که چرو پری بکن ام بابته بابتی که وا آسان نیه لگر ریز ما انی خلکان یکن لانجومنی نو نران یا بو نمونه لا وزارتی دارایی يعني من الان باي او خلقي عقلو زيرك هي خلقي بتوانا هي كدراسي امريكي بها برس كرنا ويدولا لبران بر ديناري عراقيات چه زيانا يك بخويا جاني دو دي قد بي خلق بس وراكا نواني اواني كالف بي داراي ازان نواني كالف بي عبوري ازان ازان براسي دز بردن بو ام پرسا يعني اتوانا بلن برياري كي خو كجيا كاريگاري كي زوزو سلبي درسا رنگا يعني وكبل الرياكشن شقامي عراقيشي اللي ابكي اتوا چکه که اکثریتی خلق عراق متشخوره اما هر بلانی که ما نزدیک میلیون و 400 اون 1000 متشخور من هست دیگه ابرا متشکی همو من 100 دلار به های پارکی کم کا و کوه 100 دلار لمتشکی بر رابط اما بزور ناراس خو برینه لمتشکی ای آیا اما چکردانه یک لسراسی حولاتن درست کا بۆە من تەمەناکەم تەنانە ئەندامانی لیژنەی دارایی و پەرلەمانیش و تەنانە ئەنجومەنی وەزیران وال لەسەر و هەر هەموو شانۆ بانکی مەرکەزی عراقی کە نەچێتە ژێران بڕێرەوە چونکە لە کاتی شەڕی ئێران و ئەمریکا یەکێک لە لایەنە سیاسیەکان زەختی لە بانکی مەرکەزی کردبوو پێوتی بوو ئەبێ دەستکاری سیعری صرف بکەن بەڵام بانکی مەرکەزی هیچ ئیستیجابەیەکیان نەببوو دیار ئەم بابەتە لەو کاتە داخرا چونکە سێ مەترەح هەبووە لە ڕابردووە بۆهی ئەو شەڕەی کە هەبوو ئەو جەنگەی کە هەبوو یەکێک لەوانە موچی فەرمانبەران نسبەتێکی لێ بە بەردرێدیان ئەوەی کە قەرزی نەودەوڵەتی کەن لە بانکی نەودەوڵەتیان لە سندوقی نەقدی دەولی یان ئەوەیە دەستکاری سیعری صرف بکرێ یان ئەو بانزین و سوتەمەنی کە
1: ئەفرۆشمەعەوەم
0: واتە پاڵپشتی کرا و نەبێت با سیعری تجاری بفرۆشە دیارە ئەمانە هیچی قبولکراو نەبووە هیچی جەبەجێ نەکراوە ئێستا جارێکی تر مەسایلی ئەم بابەتی دۆلاریان هێناوەتە سەر باز
1: زۆر باشە دکتۆر لە ماوەکانی ڕابردوودا بانکی ناوەندی عراق یعنی بە ڕایزەنابێت وەکو پسپۆڕێکی ئابووری بانکی ناوەندی چۆن توانیوێتی یعنی کۆنتۆڵی ئەم دۆخی ئێستای یاخود ڕابردووی دۆلار بکات
0: بانکی مەرکەزی تا ئێگەتوانن بڵێن تەقریبەن سەرکەوتوو بووە بەڵام نەک بە نیسبەتێکی بەرچاو ڕاستە لە حواڵەی خارجی توانیوێتی ئیستیجابەی باشی هەبێ بۆ حواڵی دەرێکی بۆ هاوردەکردنی کاڵاو کەلوپەل بۆ بەدەمەوە چوونی هەموو بازرگانەکان بەڵام لە سەدا سەد نا لەبەر ئەوەی جیاوازیەکی زۆر لە نێوان نرخی بازاری موازی بازاری ئالوگۆڕی درا و سعری سەرفە هەبوو بۆ نمونە بانکی مەرکەزی خۆی بە 130,000 لە وەزارەتی دارایی عێراقی وەرەگرەوە بە 132 ئەگاتە دە ساوڵاتیان تا کۆمێرشال بانکەکان و لێوە بۆ هاوڵاتیان و بازرگانەکان بەڵام لە بازارەکانە ئەنی لەسەر و 145 و 50 ئەوانە بووە کە ئەم بەڕاستی فەرق و جیاوازیە زۆر زۆرە لە ڕابردوش ئەمە ڕوومان کردوەوە هۆکارەکەی چیە کە بانکی مەرکەزی ناوێت یان ناتوانێت بەتەواتی لە سعری فەرمی نزیکی بکاتەوە تەمەنەوە بازاری ئەنی ئازادا بەڵام تا ئاسێک توانیوێتی ئەنی سەقامگیری بپارێزێت تا ئاسێک بتوانێت کۆنتۆڵەکانی بازار بکات بە پێی پێویست چونکە بە بەراو لەگەڵ ئەم وڵاتانی چواردەورە دراوی وڵاتانی ناوچەکە ئەنی لە هەڵبەزودابەزی زۆرامون لە قەیرانی زۆرامون بە تایبەتی تمەنی ئێرانی و لیرەی تورکی و سووری و لوبنانی و ئەمانە لەگەڵ ئەوەیەکە لەم هەلومەرجا هەستیارەی ناوچەکە بە های ناتوانیوێتی خۆی بگرێت لە
1: بەرامبەڵام
0: ئێستا پرسیارەکە ئەوەیە پرسیارەکە ئەوەیە ئایا ئەگەر دۆلار لە 150,000 نارە جێگیر کەن ئایا بانکی مەرکەزی عراقی ئەتوانێت لەگەڵ سیعری سەرفا هاوتەریبی بکە یان نزیکی بکاتەوە جیاوازێکی زۆر دروست نەبێت ئەمە جیاوازێکی بەڕاستی بەڵام ئێمە بۆی کە بازار نەشلەژەیەکە بۆ ئەوەی هاوسنگی بازار بە هەموو لایەکمان بەپارێزین خۆشبەختانە ئێستا ئیتفاقی استراتیژی لە نێوان عێراق و ئەمریکادا هەیە تەنان لە ڕێکوت نیە چەندین کۆمپانیای وەبەرهێنانی زەبەلاح بە تایبەتی لە بواری نەوتا ڕووەکەنی عێراق سندوقی وەبەرهێنانی گەورە دروستەکان و سپۆرت و پاڵپشتیکردنی وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا بۆ عێراق و پێدانی دۆلار بەکاش وەکو پالێت کە ئینێرن ئەمانە خۆی بۆ خۆی هەمووی دڵخۆشکەرن
1: ئەگەر
0: بۆ نمونە
1: دۆلار
0: دیناریش ڕەنگە ئەو کاتە جیاوازیەکە زۆر زۆر نەبێت یانی زۆر هەڵاوسان دروست ببێ
1: زۆر باشە دکتۆر مەبەسمە و پرسیارە بکەم ئەم دۆخێکی ئێستا هەیە ئایا هیچ مەترسیەک لەسەر تێکچوونی هاوسەنگی دارایی نێوان هەرێم و بەغدا بەهۆی ئەم دابەزینە دروستەکات
0: ئەزانی چۆنێ ئەمە وەکو سیاساتی نەختینەی تابیع حکومەتی ناوەندی عێراقین لەبەر یەک درایی مشترەکمان هەیە ئەنی هین دروست نابێ
1: ئیزدیوازیەت
0: نرخا دروست نابێ ڕەنگە ڕۆژانە ئیحتیمالە باوەڕ ناکەم یانی هیچ مەترسیەکی ئەوتۆ دروست نابێ لەبەری ئێمە تابیع حکومەتی ناوەندی وەکو سیاساتی نەقدی لەبەرەوە ئەگەر ئەو جیاوازیەش کە دروست بێ بۆ نمونە ڕەنگە 250 نار تا 500 نارێکی فەرق بێ لەبەری هەمیشە تەبادولات و ئاڵ و گۆڕ و ئەکسچینج لە نێوان بڵین پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان و عێراقدا لەبەرەوەم پێم وایە هیچ تاثیراتی کەوتۆ دروست ناکات
1: زۆر باشە دکتۆر جەبار گۆران پسپۆڕی ئابووری و وتەبێژی بازرگانی دراو لە سلێمانی لە ستۆدیەکانمان لەگەڵمان بوو سپاس بۆ ئامادەبوون دکتۆر سپاس بۆ ئێوەشکە بینەر و بیسەری بەرنامەکەمان بوون تا بەرنامەیەکی تر و پرسێکی تر بەخوای گەورەتان دەسپێرین خواتان لەگەڵ

0: بناوی خواهی بخشنده و مهربان سلاو خوشویستی رز بوی اوی بینوی خوشویست خوشحالم که خواهی گوره جاری کسی درفتی پیان ببین نوا میوانی مالکانتان بو پشش کردنی برنامه که نوی نزیکتر لغلق لسلمانی ها توریم جرمان باز کتنه لکیش کمالاتی کن که بردوام وک آمار کن باز دیو دکن که لالک شانده جابونوی تازه و سران لیکتری یا خود کشی نوان خزانه کن خودی خویان یا خود کشی نوان دراوسی و دراوسی بگشتی اما معنویت باز دو که امزین هوکاری زیاد بونی کشه کمالایت که این ناو خلق بوچی اگر تو لگل من بوی پیه کون لگل حولات یعنی شاری سلمانی توری امجار من گفتو گوب کن هوکاری زیاد بونی کشه کمالایت که این کشه که این ناو خزان چیه بوچی اگر تو کروکچه کن بو پر دل دل خوازی و کو علی ها خو من یکیان خوشه حاصل گیدی کن کچی ماوی کی کوتا دوای جیاب نو کو کارخی چی
1: باری ابوری ها کیشا کومالات کن زیاتر زیاتر باری ابوری ها که ابوری باش نی ها اتر کیشا درو استبیت جا منالیش کار رزل دای کو باوگ ناگرت او سبب کا زانی چه سبب کا خطای گورکه ها چکا تربیتی تو ایک استا موبایل انترنت امشانه لبردستایا ای رزو احترام ما و تو سری جلی خو من مکه اگر باو کمان یا دای کمان لدور و بها تا قاچ شراب کی شای یکسر الله سایت سر پی براسی یعنی من رز ما و نه احترام ببور و قسیا کم یعنی رز و احترام و هیچ هیچ تگ نما ولا برام بر
0: تا سنا در کوت نو لرن ما یکان عین پیروز اسلام و پابندون به عین اسلام و عملیکا کا چشکان زیاد بکن و انا خو به خو کومل گو کار بلان پیدوانیه که دور کود نوش لعینی پیروز اسلام و رین معاکانی خواه پیغمبری خواه بشک من لحو کارکان؟
1: اگر تو ریز لعینی اسلام بگرید زیادر ریز و شکومندی زیادر لنو عیل کتابید وانیا اتر تو کر ریزی لگرد زیادر بلای دینا بر روی ریز و احترام زیادر بلا عیل کشتا و لمال کشتا و لکومل گایشا تو زیادر برو بلای دینا زانه کومل گایشا چند جوانه بتو چند ریز و احترامیه لنو یکا
0: تاچن حکومت پلانی هه بو یک خلق لسرتای جیانی و بشوازی کی باش
1: اگر حکومت پلانی هه بوایا گنجا کان مان جنی نه سبونه مون او کاکا اگر پلانی هه بتو کاکا زوش نه نه کورا کای من زوتر جنه نه نه هاو سر گیری زیات را بک چکان مان زوتر شو کان تو شی هیچ خرابه یک نابن تو شی کس یک نابن دل روی حاضری دل روی ایوا ببورن که قصه یکم تو شی درو و بختان و قصه خراب نابن بس بلام چیه خوی که شکل حکمت بانایا اگر حکمت حکمت اکی راس و دروس بید نا چشتا خرابکان و شتکان بپیچوانه و اوی کباری آبوری لسر هاولاتیان قرسکات و جیان لسر هاولاتیان قرسکات اوان ناکد بگابو هاولاتیان و دانانش ارچی هاولاتیان
0: بازو خرات زیا که بلام لولا و هاوکاری گنجاگه ناکا منالاکا ناکا که موچه کی بابرده
1: هاوکاری
0: ناکا هاوکاری گنجاگه
1: نه نه هاوکاری گنجاگه من ناکن هاوکاری اصابان منکریه چی ابی او کاربا او او باد کاربا باد مو کری خانو کی آماده کا آیا تو اوتان کاربا کی شیل سر گران کردو ایت آیا کی فریای اما اکبت اوان اچن استاد لما ویا مقابله پی او چان کرتی من اوروبا تو متو والله او گرانی وتی هینی کاربا او لیرا هیا ل اوروبا نیا اوا ود لا يعني لا مقابله يا ما اوتان يا ما موچنيه جيانيه خلقه کته وبینی هاتو ته بازار بس ملام خلق لوانی پاری پی نه بشد بکره یا بقر زیکر یا پاری پی نه یا جیان یعنی جیان یعنی نو قرس کردو وا وان لیک کردو واب کی توا توا یعنی دل الريح ای و دل الريح یعنی نفرد لو رجش کی کتیا کیا یا اجی یعنی اونیان جیان قرس کردو وا
2: والله من هو کارکی بو دو سه حالت اگر رن ما یکم یان حکومت هو کاری سرکی هموش تکا
0: چون حکومت
2: چون که نه دسی گنج بگیره لیچ استه کو گنج لم روزه همی بیتا خطا ناراحت هیچ تک نیه لدا صلات یا بیکا برو ام بازاری تو بینی لو چه لس نفر یک نفر دلی خوش به همی نامرفاه همو که شکان اگر تو بو حکومت یا کمی
0: مد هاو کار نیه بو یک گنج لسر پی خو بوسته لولاتان اوروبا هر لمن علی مو چی کی بو برتو تا اون گاته 18 سالی ام کسا اکیو ده سرپی خوی چون بلی شنگی نشتا جیبونی بود دابی نکا وایلی که که بتوانه جانه کی تا راده اک دیار لخوی که بزانه مستقبل اکی هیا
3: بەڵام لێرە ئەوە نییە بۆچی حکوومەت پلانی نییە کە شتەکانی تر وەرەگرێ باج و خراج لەوان وەرەگرێ کە چۆن باج و خراج زیاکە بەڵام نایەت خزمەتی گەنجەکە بکبووی کە لێرەوە هەڵنێت بچێ بە ئەوروپا
2: وەڵای بە شێوازە دەستی کردووەتە قوتی ئەو خەڵکەوانێ خەڵکی وا لێ کردووە بێتاقەت بووە لەم ژیانە من ئێستا خۆم گەنجێکم بۆم بگونچێ بەیانی سەفەرەکەم واز لەم وڵاتەێنم ئەڕۆم هەزار گەنجی وەکو منیش هەیە سەبەبەکەی ئەگەڕێتەوە بۆ شێ حکوومەت حکوومەت دەستێکی بواری نییە بێنێ بە گەنجانە ژیانێک بکەن لەم وڵاتەیە گەچمان گەنجمان هەیە تەمەنی چل ساڵە حەزی لە زەواجە دینارێکی پێ نییە ناتوانێت بێت هاوکاری پێ بکە شوێنێکی بۆ دابینکە
3: بۆچی بەرپرسانی ئەم وڵاتە هێندە بێباکن لە بەرابەر گەنجی ئەم وڵاتە
2: لەبەر قوتی خۆیان فریان ناکەن هەر هەوڵێن بۆ خۆیان کەوڵێن بۆ خۆیان چاوان لە خەڵک نییە من فەرمو کرێچیم ئەم مانگە هەشتا هەزار کارەبان بۆ هاتۆتەوانێ هەشتا هەزارە بێ بم بە کارەبا دوسە و پەنجا هەزار بم بە کرێخان و ئەمە چەند بیز هەزار ئەو ئەی ماڵ و مناڵ بە چی بژێنم ئیتر دڵی چیم بەم وڵاتە خۆش بێ هیچ دڵێکم بەم وڵاتە خۆش
3: ناتوانین بڵین واکەن کە هاوسران لە یەکتری جیابنەوە نەگونجێن بێکۆ لە بەرەوەی کە تۆ نتوانی باری دارایی خێزانەکەت بێ بێڕێوە ئەوە واکاکە
2: هەمووی سەبەبە هەموو شتێک سەبەبەکەی ئەگەڕێنمەوە بۆ حکوومەت
3: ئەو پەیامی تۆ چێ بۆ ئەوە بەرپرسانەکە هێندە بێت
2: پەیامی من چێچاک بۆ خۆیانە بخشێنن چاویان لەو خەڵکە فەقیر وەژارە بێ فەقیر کە هەستا ئیتر بە هیچ هێزە ناوەستە
4: ئەبە بۆنی ئیش و کار و ئەمانەوە هەمووی
3: دوورەکە دەرفەتی کار کەمە و گیرفانی پیاوە لە دەرەوە خاڵیە هیچ پیانە بێ ئەوش
4: و کارێک نییە هەمووی ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە بێ ئیشیە و ئیتر
3: قەیرانی نەدانی موچە و
4: موچە دواکەوتنی بێ موچە و بێپارەی و بێ ئیشی و گرانی و هەمووی ڕێ کردوتە خەڵک
3: باش چارەسەر چی ئێمە خۆمان بگرین باشە یا ئەوەی کە وا بکەین کە خێزانەکان لە یەک جیا بنەوە یان کوڕ و باوک بەیەکەوە ڕێنەکەون کچوو داک بە یەکەوە ڕێنەکەون هاوسەر و هاوسەر بەیەکەوە ڕێنەکەون چی بکەن باشە خۆمان بگرین یا
4: خۆمان بگرین تەحەمولمان بێت هەمومان هەمووانەوەمان بەسەرێت حتا تەحەمول لەبێت کەمە
3: حکوومەت تا چەنە لە پلانایە بۆ ئەوی کە بتوانێ چارەسەری قەیرانەکان بکات هەلی کار بۆ خەڵک و دۆزێتەوە موچە لە کاتی خۆیدا بدرێ لەگەڵەوەی شاکە لە وڵاتانی تر لە وڵاتانی ئەوروپا باوڵین پێش هاوسەرگیری ئەم کەسە ناڵێکە لەو تەمەنایە موچەی بۆ بڕێتەوە حکوومەت کە گاتە سەردەمی هاوسەرگیری ئەو کاتە شوێنی شتەجێبوونی بۆ دابینەکە موچەیەکی ئەبوو بڕێتەوە تا ئاکەوێتە سەرپێی خۆی لە وڵاتە تا چەند حکوومەت پلانی هەیە بۆی کە خەڵک کێشەی کەمتر بێت
4: وڵای پلانەکە ئەوەیە حکوومەت بڵندی جاری وایە
3: حکوومەت پلانی هەیە بۆ چارەسەکردنی ئەو
4: دۆخی بەڵێ پلانیشی هەیە ئیشەڵله بەرە وەسعێکی باشترە ڕوون ئیشەڵله بەرەو خۆشی ئەڕۆین بەزەوی ئێمە دان بە خۆمانە بگرین هەتا ئەم کێشانە چارەسەرە بێت
5: نەخوای بەزار کێشەشمان نەبووێ هیچ داوای زیابوونەوەشمان نەکردەوە و پیاوکەشم نەخۆ بەتەمەتر بوو
3: ئەی ئێستا هۆکارەکە چییە کە گەنجی ئێستا زوو جیابنەوە لە یەک گیان با بڵێن بە ئەم کێشە کۆمەڵاتیەکان ناوخەڵکە زۆر بووە کەش لەگەڵ دایکار ڕێناکە کوڕ لەگەڵ باوکار ڕێناکە هۆکارەکەی بچی
5: هۆکارەکەی زانین چۆنا کە یعنی ڕحمووی ئەوە نەما هەموو ئێخم مێشکی خۆی داوەتە ئەو موبایل و فلیم و چاو لێرکەری و لەسەر ئەوەیە
3: هۆکار بۆی کە کێش کۆمەڵاتیەکان زیاد
5: زیاد دەبی ئەو چاولەوەی دەکا ئەو چاولەوەی دەکا ئەو دەڵێ ئەوە ئەوەی
3: چیە ئەوترێ هەندێک خەڵگش
5: نازانم چارەسەر چۆنا
3: دوورکەوتنەوە لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام و ڕێنماییەکان
5: ئەگەر دینی یعنی ئیمان و شتیان بە قووەت بی و لای دینی بگرن قەت شتیوە ڕوونادات ئێستا من ئەگەر ئەتۆ درت تۆن بوو لەگەر کەسێک ناحەزی دروست کرد ئەگەر تۆزێک ئەستە خوڕەڵات کرد و زکرێکت کرد درت فەڕا دەبیت خۆراکی دریە ئەی چۆن ئەگەر لای دین و ئەویان هەبیت قەت ئەو شتیشە ڕوونادات بۆ مان
3: هەمومان بە دەرو یەکە لە دەوری سفرێکۆ ئەو بووینەوە ئێسا کۆ نابینەوە ئێسا دراوسێ لەگە دراوسێ قسە ناکەن مەرحەبایی یەک ناکەن بۆچی گێڕێتەوە
6: وەڵا بۆم سوسیال میدیایە بۆم ئەنتەرنێت و بۆم مۆبایل و بۆم بەزمە ڕزمەوەی ئەو بۆ گەورەبوونی شارەکانی شەو دورکەوتنەوە خزم و کەزوکار لە یەکتری هەرێکیان لەگەڕێکی هەر زۆر دووریشن لە یەکۆ بە ساڵ یەکتری نابین برازا برازا ناناسێت
3: حل چیه چاره سر چیه بو ای که امه جاره گتل دور یک کوبین او چون بلای کیشو آج داوکان کم کین
6: و حر اوی که دزگار را گیر نکن بانگوازی که چاک دوکن و ام موضوعو خلق آج کنن لگر خلق بکز بکار و شعب خوایا
3: تاسان دور کوت نوال لرین معاکانی عینی پیروز اسلام و اوی که خواه و پیغمبری خواه هان معدن بو بو چاکا کردن لگل یکتریا او رولی
6: زور رولی هو واجبی ملایانی آینیه لخطب کان لخطبی جمع کان زور باسی امو زعانه بکنو بگرنو بسر
3: باسی انه کردوا؟
6: بپی پیوز نوا با بپی پیوز نا
3: تو کابل رو دواد لوا که زانایانی آینی لو تارکانی هینی باس لن بابتان
6: بله
3: حکومت هستن رولی هی لوا که کش خزانگان زیایی کردوا لوا که بلانی هبی بوش هر سرکنی که شی موچو دا بین کردنی هاوکاری با گنج
6: او گولتین که شی با گنجکان و با فرمان بران با اینکه پاره خلق معاشی نیو پاره نبی او مشاکرکان رو ادا
3: ما اجازه دروسته
6: سلو اجازه درو بزه ما علم نالا که داوشی زیاد و اکنو توش پاره نبی که توش شرد دروسته بی و سلام علیکرام
7: مالله رنگا که شکان زور آلوز بن یعنی با بلین چند لاین یکو چند شتیک که بجدار بن لاین نکه یەکەم شتێک بابلن کۆمەڵگای کوردی راگرتبوو بە ڕای من لە پێشترا مەسەلەی دینداری بوو دینداریەکی قوڵی ناو خەڵکەکە کە خەڵکی راگرتبوو بەڕاستی دینداری وای کردبوو ڕێز و احترامێکی زۆر لە نێوان ژن و مێردا مناڵ و باوک و دایکە خوشک و برایە ئەمە ئەم لایەنە دینداریە تەواو کاڵ بۆتەوە خەڵک زۆر کەم هینی لێەکە
3: یعنی بابلن وای کرد دکتۆر چی وای کردووە کە کاڵ بێتەوە هۆکاری کاڵ بوونەوە کە چی
7: جارنگ هم هۆکار بێ بۆ کاڵبوونەوەی ئێوە هەمیش خۆشی بۆتە کێشە بۆ نقطەی کە باسیەکەم مەسەلەی چاولێکەری و تەبەعیەت بۆ سەقافاتی خەڵکی تر ئەمە بۆتە هۆکار ئەوەی کە هەم دینداری کاڵ بێتەوە یعنی ئێستا بۆ نمونە خەڵکێکی زۆر چی تەوجیهیەکە تۆڕی کۆمەڵایەتی پێشتر مسلسلات هەر بەردەوامە ئێستا مۆدێل و نازانم کچە مۆدێل و نازانم یعنی ئێستا سەقافەت و شت بوون بۆتە ئەوەی با بڵێن کەلتور بۆتە ئەوەی کە تۆ خەونی گەنجێک بۆتە بێ بە تیکتۆکەر ببێتە یوتیوبەر ببێتە هین یعنی سەقافەتی دینداری و سەقافەتی کۆمەڵایەتی و ئەمانە لەمانەوە وەرەگرێ زانی شتێک هێ جگە لە زیرەکی مێشک و زیرەکی سعیکردنوانە شتێکی تر هەیە پێوترە زیرەکی کۆمەڵایەتی کە ئەمە گەنج ئەم شتە هەر نازانێ نازانێ زیرەکی کۆمەڵایەتی چییە تێکەڵبوونی ناو کۆمەڵگا خۆت ئەویش بۆ خۆی ئەزموونە بێ وەریگری ئەبێت چۆ ئەمە کێشە کەمە کاتەوە لە نێوان خەڵکە نەتوانینی هەڵکردن بە یەکەوە بەڕاستی یعنی نقطەیەکی گەورەی کێشەی بینی ژن و مێرد ئەوەیە کە هەر لەسەرەتاوە نازانێ لەسەر چ ئەساسێکی کیان گرتووە من شتێکم خوێندەوە دەوڵەتێکی وەکو مالیزیا لە نەوەتەکانە ئیحسایی کردووە کە ڕێژەی جیابوونەوەی ژن و مێرد دەسە تا بیست ئەمەی چۆن عیلاج کردووە چۆن تۆ ئەچی بۆ لای دکتۆر کە بێ فەحسیەکت بەدەستەوە بێ ئینجا لە مەحکەمە عەقدێ بۆکەن فەحسی تەندروستی دەوراتیان دروست کردووە بۆ ژن و مێرد چۆن بتوانن بە یەکەوە هەڵکەن ئەبێ شەهادی ئەم دەورەت بەدەستەوە بێ ئینجا لە مەحکەمە عەقدی زەواجە بۆک ئەوەی کە گوێی پێنادرێ لەم هینا ئەوەیە کە ئایا چۆن کێشە کۆمەڵایەتیەکان کەم بکرێتەوە ئەبێ کۆمەڵێک مؤسسات لەناو دەوڵەتە خەمی ئەم مەوزوعە بخۆن هەر تەنیا ئیشی مامۆسای ئاینی نییە کە هیچی بەدەست نییە مامۆسای ئاینی بەس قسەی بەدەستەوەی بەڵام ئەبێ قانون هەبێ ئەبێ زەخت و زۆری حکومت هەبێ ئەبێ تەوعیە هەبێ یعنی بەڕاستی مەلاو مؤسساتی ئاینی جامیعە و مؤسساتی علمی مؤسساتی تەنفیزی هەر هەموو ئەمانە ئەبێ هاوکار بن بحوسی چاچی لەبارەوە بکرێ کێشەی کۆمەڵایەتی ئاخر مخدرات بۆچی بڵاوە بێتەوە بێتە کێشە لە ناو کۆمەڵگایە ئاخر ژن و مێرد بۆچی بە یەکەوە هەڵ ناکەن ئەخر ئیحتراماتی بینی دایک و باوک و نازانم مناڵ و ئەمانە بۆ نامێنێ هەموو ئەمانە بێ بحوسی لە بەرابەر ئەکتۆژینەوەی بۆ بکرێ و دوای چارەسەریشی بۆ دابمرێ
8: لە ڕاستیدا کێشە کۆمەڵایەتەکان بشێکی ئەوەی کە پەیوەندی بەناو خودی خێزانێکەوە بشیەکەمان نەگەڕێتەوە بۆ پەروەردەی ئەو خێزانە یعنی هەر لەسەرەتاوە ئەو مناڵانە چۆن پەروەردە ئەکرێن دوای کە لە قۆناغی هەرزەکاری و پێگەیشتنی و گەنجەتی تا ئەو قۆناغی کە خۆی هاوسەرگیریەکە دوای ئەبێ بە باو ما پیوندی به پروادی او مالا و های پیوندی به خزانه و چون اتوانی منالکانی هم پروادی که لحالتی که اگر هاتو پروادی یک بیل سر او بنمایی که ایمه پیشتر پروادی کرا بین سری باوی که اسلام بوی دیاری کدون بیگو من بشکی زوری که شگان من چهار سر بیم بلام لراجگاری امرو مانا او نا بجیهانی بون کرا بین تو یعنی بروی در و دا بشکی یعنی که شگان من لناو خزانه نیه لدره و هکارکیشی اکری بشی که هکاری داره ای به هنی باید من کسی که باو کلا مالا و یعنی کسی که
3: خیران داره که هنی دعا کوت نیم و چون نبونی حلی کار و معنی و اکا که کشم کنات کن زیاد
8: بکو بشی که وی که موچه که باید من کسی و های اصطو علی موچه که چو اصلا هزاره باید من گریه بستی که بر میلیه نو سی صلو بس پینجه زاره اما وایلیه که هم کسی اچه تاو با مالو لوانه نتوانه زور یعنی بیری لای خوبه بیری لای اوه که کری خانو با بیری لای اوه روزستانه چه بیری لای اوه هم او مانه دارایی بشه که لوانه که بتوانه زور اکلی کشکان چاره سر که و امه ایکی که لو خالانه که ایسه امرو کشکان زور بوله نیوان هاو سرانه یعنی بشه که زوری اگر ریتو با اوه بشه که تریشی پیمندی با اوه لراستی دا یعنی ام تکنولوژی که ایسته هاتوه و کارکی او تانه که ما هاتو بلیش او گشتو تا کردستان و خلکی که زور بکاری یعنی بلام لسر اساسی که تن درست نیه کسی و هیا با نروجانه دکاج ملوانه موبایل بکار بینه بلام آماده نیه دانشه لگل با خدایی که نانک بخوا یعنی خزانه کن لیک با من حلو شاونه تو گفتو گو نیه پیوندی خوشوی سینما و قصه نکن پیکو نان جارانی خو من دانشتین بینه نان من خواهد لگل باوکو دورو برو کسکاری خوتانی اروان هر و ایواران هر و جاره بو ایسا کسی و های لیک مالان یک نبین هر یک بلو جور یک اون خریکی موبایل کهتی خریکی با من اوپانه فیسبوک بگار دینه اینستا بکار دینه تیک توک بکار دینه شتی تیر بکار دینه این چند ساعت کات داتا وانه وای که دو کل راسی دا فاصلی اگل نیوان ام منالانا ام بون من باوکو دایکو منالکانا دروز بوا یعنی تأثیراتی لسر پروده یعن کدو او تیگشنی حالا یعن با دروز بوا جاروش او بوشایی که خوشیسی دروز ابی با کسانی تی پراکنه با یمه کشکه هنه قلاکاتا
3: دوای ورگرتنی رای هاولاتیان اوی که در انجام بو در انجامی ام برنامه یا که ایما کرتی بکینوا با ایوا بریتی بو لوی که هاولاتیان رای انوایا با چونی انوایا که هکاری زیاد بون و حلقشانی که شکو ملایتی کن در گره تو سرطا با او برگرانی که حکومت دست خلق درستی که دوال ندانی موچو دعا کودنی موچو زیاد کردنی باج و خراج و کمالا که هکاری تر که وای کردوا که شکو ملایتی کن زیاد کن نگل وش دا زیاد بونی امیر زیرک کن و تو رکو ملایتی کن اگر جاران دراما کن هکار ببون استش تو رکو ملایتی کن هکاری گیترن لولای شوا اگر بلین خالی سرکی برای توی جران و اوانی که شهر زیان لعنی پیروزی اسلام ها بشه که زوری که شکم الله تکان دگره تو بواس هنان لرین مایکانی اینی پیروزی اسلام او رین مایانی که خواهی گورو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم هن ماندن با رز گرتن لیکتری با آرام گرتن لبرام بر کشکان اوانا حوکاری کن با اوی که چار سری کشکان من بکن با هیوایی که القیام جارش من توانی بیتی جگه رزامندی خواهی پروردگارو سوده کش به ایو بگیریم تا دیداری که تر بخواتان اسپرم خواتان نگل شاد و سربرزو کامران بشینیم.

0: نییە ئەو ئینجانە قورسانە هەڵگریت و کار لەگەڵ خۆڵ و لەگەڵ دار و درختا
1: بەوەله ئەوەندە قرسە تووشی فقەرات و ئینزیلاق و نازانم هەمسەکان بینە هەر ناوێرین بچینە دکتۆری یەکەم جار دەبی بزانن چ گوڵەکی هەڵدەبژێرن هەموو جارێ دەرم ئەوەی زانیاری نەبوو بتانداێ لەسەر گوڵی گوڵی لێ مەکرن چونکە زانیاری نییە لە چێن دەریش گوڵی دێنی داخۆ گوڵی باش دێنی لێرە دەژی لە کنەمەیاننا تەوان ئەوە لە هیچ دێکی لە 3000 کەمترینە
0: لێرە بەهزار
1: ئەوە دوو هەفتەی بەهزار
0: گەر معاملەت لەگەڵا بکەین بەچە نەمانێت
1: سێوەڵە بە هەدیەش دەدەم زۆر جار بەوەی من دەرێن دەرێن ئەوە زڕوزبرە لێی هەرزان دەفرۆشی بەخۆشیان لەوەی من دێنن دادەنێن و دەفرۆشن پێی بۆ لە یەک مەشتەلی دەینی خاتونە گوڵەکەی قبول نەکرد یەک سەر دامەسایق تەکسیەکەی گوتم کاکەلو خاتونەکەت ببوو زۆر هەولی داگۆتی ناوی گوتم هەدیێ من لەبوو خاتونەکەت لۆی ببووە

0: New Delhi, paytexti welatu Hindistanekî biçûk raw. New Delhi, paytexti fermî welatî Hindistan e. Li seretê sedeyê bîstan, li başûrî şerî Delhi kon, li rayên Brîtanîkan û damezrew. Bem şêweya, bo te navendehî karyerê nûye, bo desthilatî Brîtanîkan, li nimçe durgeyê hindî de. Dûtirî şer du şerî Delhi û New Delhi, têkilî yekter kiran û êstaş bo te şerekî firekulturî li welateke de. Şerî New Delhi, girîngî siyasî û karyerê xwî heye. Bergey serekî hukmetî navendî û bergey parlaman û koçî serokayetî li xwe girtiwe. Bi weş navbangî derkirdiwe ki xewenî jimarêyek meşxilî endaziyarî û telersazî naye be. Meşxilekaniş wek dergewanî hindû, koçî sûr û mizgewtî camiya. Eme cige li meşxilekî dîke ki jimarêyekî zorî geştyaran li sirtaserî cîhan bo xweyan kêş dikin. Şarî New Delhi kewtota bakûrî komarî Hindistan û li ser kenarî rojavê robarî ya Monadaye. Berzîyekeşî li ser astê rûyî derya digihate 216 metr û beşekîşa li herêmî paytextê niştîmanî Delhi. Li bakûr û rojava û başûr de herêmî Haryana li lê rojhilatîş herêmî Atar Bradîş li rigê robarî ya Mona dewrêyan dawe. Rûbirî şarî New Delhi ziyatir li 42 kilometr çûar goş e. و ناوەندی هەرێمی پایتەختی نیشتیمانی دەلهی پێک دێنێت. بە تەواوەتی ڕووبەرێکی گشتی بە نزیکەی 1484 کیلۆمەتر چوار گۆشە دەگرێتەوە. شاری نیو دەلهی لەسەر ئاستی پیسبوونی هەوا ستانداردی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی تێپەڕاندووە. ئەو پیسی لە جەستە و سیەکانی دانیشتوانی ئەم شارەدا دەنیشێت 36 جار زیاترە لە پیسی شارەکانی دیکەی جیهان. هەرچەندە هەوڵی زۆر دراوە بۆ ڕێگری لە پیسبوونی هەوای شارەکە، بەڵام ژیان لەم شاردا خەرجی زیاتر دەخاتە سەرشانی دانیشتوانەکەی. بە پێی سەرژمێریەکانی نەتەوەیە گرتوەکان بۆ ساڵی 2024، ژمارەی دانیشتوانی ناوچەی دەلهی گەورە کە نیو دەلهی و شارەکانی دەوروبەری دەگرێتەوە دەگاتە 34 ملیۆن کەس. بەم جۆرەش بە گەورەترین کۆمەڵگەی نیشتەجێبوون لە جیهان دادەنرێت. و پێکهاتی دانیشتوانی شارەکە بە جۆراو جۆری و فرەکەلتوری و ئاینی دەناسرێتەوە. هیندۆسەکان ڕێژەی زۆری دانیشتوانەکەی پێک دێنن کە دەکاتە ڕێژەی لە سەدە 82 لە کاتێکدا ڕێژەی موسڵمانان دەگاتە لە سەدە 12 کۆی گشتی.
1: لە قۆناغی دەستگیرانداریدا هەر یەکە لە ژن و پیا و هەوڵ دەدەن باشتر یەکتر بناسن و ئاشنا یەکتر بن. لایەنی سۆزداریش ڕووبەری گەورەی بابەتەکە داگیر دەکات، بەڵام نابێ هەندێک بابەتی زۆر گرنگ لەبیر بکرێ کە دوای هاوسەرگیری دەبنە هۆی بەرکەوتنی نێوان هاوسەران و ناکۆچی نێوانیان. مانای هاوسەرگیری لە قۆناغی دەستگیرانداریدا پێویستە هەر یەکە لە کورکچەکە بە شێوێکی سەرەتایی لەمانەی هاوسەرگیری و دروستکردنی خێزان تێبگەن، ئامانزە گشتی و تایبەتیەکانی ئەم پرۆسەیە بزانن، ئەوەش بزانن کە هەر یەکەیان پێشبینی بۆ ئەوەی دیکەیان چیە. لایەنی دارایی و پارە گفتوگۆ لەسەر بابەتی پارە و لایەنی دارایی لە گرنگترین بابەتەکانە لە قۆناغی دەستگیرانداریدا. ئەم بابەتەش دەبێت بە وردی قسە لەسەر بکرێ، لە نێوانیان باس لە داهاتی مانگانەی پیاوەکە و خەرجەکانی بکرێ. ئایا نەرەتی خێزانی هەر یەکیان لەسەر پارە و سامان چۆنە و ئاسی بژێوی ژیانیان چەندە؟ ئایا خەرجی خێزان سەرشان یەشێکیان بێت یا هەردووچیان بە هاوبەشی بەشدار بن؟ زمانی خۆشەویستی هەر کەسێک بە شێوەیەک خۆشەویستی دەردەبڕێت. پسپۆڕانی دەرونی چەند شێوازێکی دەربڕینی خۆشەویستیان دیاری کردوون. لە نێوانیان خۆشەویستی لە ڕێگەی دەربڕین و بە شێوەی زارەکی بەسەربردنی کاتێکی خۆش لەگەڵ یەکتر، کڕینی دیاری بۆ یەکتر، پەیوەندی سۆزداری و ڕاپەڕاندنی کاروباری ماڵەوە لەگەڵ یەکتر. دەبێت هەر یەکێک لە هاوسەران بزانێ بەرامبەرەکەی ئارەزوو دەکات بەس زۆرێک خۆشەویستی بۆ دەرببردرێت. ئەرکەکانی خێزان بە شێوەیەکی گشتی هەرێک لە ژن و پیاوەکە دەبنە بەشێک لە خانەوادەی لایانی بەرامبەر، بۆیە پێویستە لە قۆناغی دەستگیرانداریدا باس لە سنووری مامەڵەکردن لەگەڵ هەردوو خانەوادە بکرێ، لەگەڵ گفتوگۆ لەبارەی سەردانی هەردوو خانەوادەش بکرێت و چۆنیش پارێزگاری لە پەیوەندێک کۆمەڵایەتیەکانی نێوانیان بکرێت. تایبەتمەندی دەبێ هەر یەکە لە ژن و پیاوەکە تایبەتمەندی یەکتر بزانن، تاکو چ ئاستێک هەر یەکەیان ئارەزوو دەکەن کس و کار و هاوڕیانیان لە وردەکاری ژیانیان ئاگادار بن یا زانیاریان لەسەر وردەکاری کەسایەتیان هەبێ شێوازی کارکردن هەر یەکیان دەبێ بزانێت ئەوەی دیکان چەند و چۆن پابەندی کارکردن دەبێت ئەم کارکردنەش چۆن کاریگەری بۆ سەرخێزان دەبێت ئەگەر سروشتی کار و پیشە یەکێکیان بە شێوەیەکی تایبەتی بوو وەکو کارکردن بە شەو یا کارکەی پێویستی بە گەشتکردن هەبێت و شتی دیکەش پێویستە لە قۆناغی دەستگیرانداری قسەی لەسەر بکرێت لە خاڵەکانی دیکەش مامەڵەکردن لەگەڵ ناکۆچی نێوانیان چۆن بێت کاتێک ناکۆچێک لە نێوانیان دروست دەبێت ئەگەر یەکێک لە هاوسەرە نەخۆشیەکی هەیە نەخۆشی جەستەیی بێت یاخود نەخۆشی دەرونی دەبێت گفتوگۆی لەسەر بکرێت باسی ڕابردوو هەر یەکەیان خاڵێکی دیکە و پسپۆڕانی دەرونی دەڵێن ئەمە پێویست ناکات کەسی بەرامبەرمان لە ڕابردوو خۆمان ئاگادار بکەینەوە یان باس لە داخوازی ڕابردوو بکرێت هەروک پێویست ناکات هەڵە و کەم و کوڕیەکانی ژیانی ڕابردوو بۆ یەکتر باس بکرێت

0: پێک بهێنرێ بۆ پێداچوونەوە بە پێویستی ئەو ١٢ نەخۆشخانەی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە کە نەخۆشخانەی گشتین لەگەڵ ئەو ١٤٩ ناوەند و سێکتەرە تەندروستیانەی کە زۆرێکیان بە شێوازێکی زۆر زۆر دیار نەقسی دەرماسازیان هەیە
1: ئەم پزیشکە گەنجانە بوونەتە قوربانی بێپلانی حکومەت کە نەیتوانیوەدایان بمەزرێنێ و خۆشیان دەڵێن بە ئومێدی ئەوەوە شەونخونیان کردووە کە خزمەت بکەن بەڵام حکومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان بێباکن بەرامبەر بە داواکاریەکانیان
2: ئێمە ماوەی توانم بڵێم لە ٢٠١٦ دامەزراندنی دەرمانسازان وەستاوە چەند ساڵێکی زۆر ئێمە چاوەڕین بەڕاستی بۆیە داواکاریمانەوەی لە حکومەت جامان باتەوانێ بەڕاستی زۆر دەمێکە ئێمە چاوەڕین هیوادارین بەڕاستی شتێکمان بۆ بکرێت
3: لە ساڵی ٢٠٢٠ەوە لە زانکۆ تەواو بووین دەرچووین بەڵام بەداخەوە تا ئێستا دانەمەزراوین مەشکلێنێکی گەورەی دروستکردووە لە نەخۆشخانەکانە لە زیادبوونی دەرمانی ئەکسپایە لە هەڵەی پزیشکی و ئێمە ئەمانەوێت بە دامەزراندنمان ئەو هەڵانە چاکرکەین
4: قوربان بەڕاستی بێپلانیە چونکە ئەگەر بێپلانی نەبێ دەرمانساز وەکو خۆی یەکێکە لە پایە گرنگەکانی ناو نەخۆشخانە جا ئێمە کە لە ٢٠١٦ نزیکی ١٠ ساڵە تاعین نەبووین سەداسەد ئەمە بێپلانێکی زۆر زۆرە لە حکومەت و ئیهمالێکی گەورەی لەوانە
5: پەیامی ئێمە دیارە ڕوون و ئاشکرایە مافێکی سەرەتایی خۆمانە کە پێمانی بدەن دامەزراندنی ئێمەیە چەند ساڵ خوێندوومانە مادوبوونێکی زۆرمان کێشاوە عیلم و زانستمان کۆ کردوتەوە بەڕاستی تێکوشانێکی زۆرمان کردووە تەنها داواکاری ئێمە ئەوەیە لە کەرتی خۆماندا بتوانین ئیش بکەین لە کەرتی حکومی بتوانین خزمەت بکەین بەو گەل و نیشتیمانی خۆمان بەڕاستی خەڵکانێکی زۆر پێویستیان بە ئێمە لە کەرتی تەندروستیدا
1: ئادێ بارەکە لەسەر حکومەت قورستر دەبێت چونکە جگە لە دانەمەزراندنی پزیشکانی دەرمانساز پزیشکانی گشتی لە کەتی تەندروستی چاوەڕوانی دامەزراندنن و لەو لاشەوە نەخۆشخانەکان بێ پزیشکن و قسەی ئەوەڵ و کۆتایی حکومەتیش بۆ و هەموو دەرچووە دانەمەزراوە ئەوەیە کە چاوەڕوانی بودجەی تایبەتن لە عێراقەوە تا کێشەکەیان پێ حەل بکرێ ئەویش کەوتۆتەوە سەر ڕێکەوتنی نێوان هەولێر و بەغدا بێسونەحمەد کەناڵی سوێدا سلەیمانی
6: بەهای دۆلار زیاتر ئاستی بەرز بۆتەوە و ئاڵۆزیە سیاسی و ئەمنیەکانی ناوچەکە و ناچێگیری دۆخی سیاسی و ئەمنی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر دەرونی بازاری دۆلار و بازرگانان دروست کردووە دۆلار فرۆشانی بۆرسەی ئالوگۆڕی دراو دەنگۆی جێگیرکردنی ١٠٠ دۆلار بە ١٥٠٠٠ دینار لە بودجەی ساڵی ٢٠٢٧ بە فاکتەری ناجێگیریەکە دەزانن
7: بۆ هەفتەیە زیاتر بازار زۆر ناجێگیرە ئەویش گوایە لە بودجەی عێراق بودجەی ٢٠٢٧ گوایە دەستکاری دۆلار دەکرێت ئەمە یەکێک لەو فاکتەرانەی کە دۆلاری گران کردووە بودجەی عێراق بەڵێکەوتێتەوەی کە منافەسەیەکە گوایە یعنی لە ٣٢ زیاد یەکەن بۆ ئایا ٤٥ تا ٥٠ ئەوەش تاثیر دەکات یعنی لە بازار تاثیر دەکات چونکە زرفی سیاسی عێراق ئەوە نییە عێراق بڕیارێک بدا و یعنی سەبت بێ یا سابت بێ لە لەسەر ئەو بڕیارەکە خۆی داوێتی یعنی ئەوانە تاثیری زۆرە لە بازار بازاری یعنی بازاری تێکداوە یعنی هەموو خەڵکی تووشی زەرر کردووە یعنی شتێک نیە عێراق قسەیەک بکا بە زەفتی بیکە
8: زۆر زەردی کردووە بەهۆی ئەم ناجێگیریی بەهای دۆلار
7: چۆن نەیکردو ئێمە دوێنێ ڕەقەمان فرۆشە بە ١٤٨ کەمتریش بە ١٥٨ کەمتریش ئیسا بە ١٥٩٦٧ پێمان ناکرێت هەموو دەفتەرە دۆلار ٢٠٠٠٠ ناتۆ زەرر دەکەیت ئێپارەی خەڵک لایە قەرزداری خەڵکی خۆوانەوی تاثیر دەکات چۆن تۆ بە دووشتی وا خەڵک سفرەکاتۆ یعنی خۆ هەر من بڵێ من توانیمە شتێک فرە خەڵک بە ١٠٠ ملیۆنە دۆلار فرۆشتێنی دوێنێ نەک زەرری کردو هەر تەفنیشی کردو خۆ
8: خەڵکی دۆلار دەکڕیان دەفرۆشیت
7: وەڵای ئێو میلەتی ئێمێک عادەتی هەیە کە شتێک بەرەو یعنی لاواز بوون چوو نایکڕێ بەس کە تون بووە پەلاماری دەدا
9: بەڵێ هۆکاری بەرزبوون نرخی دۆلار بەڕاستە ڕۆژێکیان دۆخۆ دۆلار ڕۆژ بەڕۆژ بەرز دەبێتەوە ئەمەش بۆ سەن هۆکارە دەگەڕێتەوە هۆکاری یەکەمیان ئەوەیە کە بەڕاستی ئێستا لە بەرنامەی حکومەتی عراقی دایکەوە دەستکاری نرخی دۆلار بکە وەکو ئێستا ئەوەی لەو پرۆژە یاسایی کە دەنووسێتەوە ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران دەکرێت کە دەستکاری نرخی دۆلار بکرێت ١٥٠٠٠ دیناریان دانەوە بەڵام تا ئێستا ئەوە بە ڕسمی لەلایەن باقی مەرکەزی و حکومەتی عراق ئەعلان نەکراوە تەنها چەند پەرلەمانتارێک و لە پرۆژە یاساییەکە نووسراوەتەوە بەڵام ئەوش پێویستی بە دەنگدانە لە ئەنجومانی وەزیران دەنگستە دەدرێت دواتر دەنێت بۆ پەرلەمان. ئەگەر ئەمە جێبەجێ بکرێت بەڕاستی من پێم وایە سەرەتای لە خیدۆلا بەرز دەبێتەوە بەڕاستی، بەڵام بۆ دواتر ئەگەر حکومەتی عراق دەستکاوە دەستکراوە بێ لە فرۆشی دۆلار پێم وانییە بازۆر دۆخە بۆ شێوەیە بی کە خەڵی ترسێ. بۆیە داوا دەکەین بەڕاستی هەر کاتێک زم و زۆر لە چین یاسایی ڕوویدا بەرامبەر بەدنیا بە دۆلار خەڵک بەڕاستی پێویست ناکە زۆر بشڕژێ لەبەرەوەی ڕاستە دەبینی ئێستا دەخی دۆلار ڕۆژ بەڕۆژ بەرز دەبێتەوە خەڵک. بە تاکید ئەگەر خەڵکیان لە دەفتەرێک 5 دۆلار یوانی وی دۆلار نیو دینار بی باشتر لەوەی ئەگەر کاتی عارتشی ڕوویدا لە ڕووی دەرینەوە ئەوانی مرتاعتر بی.
6: بۆ ئەم ساڵی خوێندن لە کۆی 17142 قوتابی لە هەردوو خولی تاقیکردنەوەی پۆلی 12 تەنها 40046 قوتابی دەرچووە. بەم پێیە ئەم ساڵ ڕێژەی دەرچوون لە 136 بووە. هەڵەز ئەحمەد جێگری سەرۆکی فراکسیۆنی گرتوو لە پەرلەمانی کوردستان ئەمەی بە شکستی پرۆستەی پەروەردە ناوبردوو. وەزیری پەروەردەش لە جیاتی داننان بە شکستەکە هۆکاری کەمی دەرچوون دەخاتە ئەستۆی نەهاتنە تاقیکردنەوەی قوتابیان و دەیەوێ ئەم نیشانەی پرسیارە لەسەر پرۆستەی پەروەردە لا ببات.
10: پشتی 5 ساڵە بووینە 40000
11: مانگی رابردو هلز ئەحمەد جێگری سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان بەراوردکاریەکی ڕێژەی دەرچوانی پۆلی 12 کردو ئاستی نزمی ژمارەی دەرچوانی خستە ئەستۆی وەزارەتی پەروەردە. بەپێی داتاکانی ئەم پەرلەمانتارە لە کۆی 17142 قوتابی لە هەردوو خولەکەدا تەنها 40036 قوتابی دەرچوون کە دەکاتە 136 کۆی قوتابیانی پۆلی 12. لە کاتێکدا ساڵی ڕابردوو کۆی دەرچوان 57980 قوتابی بووە. ئێستا وەزیری پەروەردە دێت و هۆکاری شکستی وەزارەتەکەی لە ڕێژەی دەرچوونی قوتابیان بە هۆکاری نەهاتنی قوتابیان بۆ تاقیکردنەوەی خولی دووەم لە هەندێک وانەدا پاساو دەدات.
12: لە ساڵی 2021-22 ژمارەی قوتابیانی دەرچوو لە هەرێمی کوردستان 38635 24-25 زیاتر بووە، بەڵێ 54892. ئەم ساڵ بۆچی کەمتر بوو؟ ئەم داتایانە بۆ هەموو میدیاکان بە تەنها لە بابەتی ئینگلیزی 29098 قوتابی نەهاتوە بۆ تاقیکردنەوە. 29098 قوتابی کە نەیە بۆ خولی دووهەم ئۆتۆماتیشی ئەم قوتابیانە دەرچوونی. یەکێک لە هۆکارەکان ئەوەیە ئەم ساڵ یەکەمی ساڵ بوو کوردی و عەرەبی لەلای خوێندنی باڵا ئیلزامی بوو. ئێ تۆ خۆ ناتوانی ڕازگۆنە بێ بێت داتاکانەکو خۆی بڵاوکەیتەوە، بەڵێ ئێمە 40000 ئەوەندەمان دەرچوو، ئەوەندەی کە قوتابی نەهاتوە بۆ تاقیکردنەوە.
11: بەڵام بەراوردی ژمارەکان بە ساڵانی پێشخۆی دیسان دۆخی پرۆسەی پەروەردە دەخاتە ژێر پرسیارەوە. جێگری سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتوو لە وەڵامی وەزیردا دەڵێ چاوەڕێی دانپێدانانی وەزیر بووین، نەک پاساو بە هەندێک شت کە بۆ خودی وەزیریش زێی باوەڕ نییە.
10: پشتیوی وێرانکردنی و شکستنات کەرتی پەروەردە دەهاتی پشتی دەر ئەنجام پۆلا 12 دەرکەتی چاوەڕێ بووین ئەفریقا وەزیری پەروەردە بێتن دانپێدانی پێی شکستنی بکات لە جێی داخێ بۆ ئەفریقا. ئەو داتایت مە ڕاگەهاندین بۆ ڕای گشتی بنەوەیی یتر قەلەم دین جارەکا دیتر دی دوپات کەمە و بژمە جەنابی وەزیری ئەگەر تو وەزیر بی تو بێ بۆ من ساڵە 2021-22 بەراورد بکەیت گەر ساڵە 2025-26 تو بیژلبی ساڵێ 38000 دەرچوین بەری 5 ساڵە و ئەڤنوکە 40000 یعنی 2000 مەید زێدە کرین ئەبژمە بەراوردیاتە یا سەقەتە یا خەلەتە. ئایا ڕێژا قوتابیە داخلی ویزاریە بوون چەند بووینە دیوێ ڕێژیژی بێژە لە جێهێ داخێ بۆ وەزیر ئەفریکا بێژەتە نەخێر بەری 5 ساڵە ڕێژ جامە زێدەتر بۆ شڕێژا ئەفریکا کو 2000 بووینە. خەڵە دیتر یا عەجیب و غەریب بێژتن 29000 قوتابی نەهاتینە تاقیکردنا ئینگلیزیە ئێک بابەتی ئێ ئەوە سەر ڕێژی حەسەب نابێت یا جەنابێ وەزیری یان تەدوێتن ئەفریکا ما تۆزەکێ پاوژێ سەر جاوت خەلکی نەخێر جەنابێ وەزیری پێتڤی بۆ ئەفریکا تو سەر پەرشتیارێ بابەتی ئینگلیزیە بابەتی کیمیای بابەتی عەرەبیە بابەتت ئەڤت قوتابی نەویلێن بێ تاقیکردنا خۆلا دوێ بکەن دەست زادابان.
11: دوازار نەهاتنە تاقیکردنەوەی وانەکانیش لەلایەن قوتابیەوە هەر شکستی پەروەردەیە و دەبێت لێپرسینەوە لەسەر پەرشتیاری ئەو وانانە بکرێ کە بە هەزاران قوتابی ئامادەی تاقیکردنەوەکەی نابن. هیوافەقەیانی کەناڵی سپێدا هەولێر.
6: هلز احمد جگری سروکی فراکسونی گرتو لپرلمانی کردستان آشکرای دکا کتی بروبری گشتی فیشی پروردهی پارزگای دوهوک به شوه یکی نایاسایی و به نسراوی کی نهینی انجومنی وزیران دامزراوه پارلمانتارکی فراکسونی گرتو رای گیان لمانگی حزیرانی 2026 سر رای بریار را گرتنی دامزراندن به فرمانی کی نهینی انجومنی وزیران چوار کسی لسر ملاکی پروردهی دوهوک دامزراندوه دوا بدوای اوه لا 22 تموزی 2026 به امضای بروبری گشتی پروردهی دوهوک با وکالت فرمانی کارجاری بودر چوه لیکی ایلولی 2026 کچی بروبری پیشی پروردهی دوهوک لیکیک لباشرین آماده یکانی سنتری قضای دوهوک دست بکر بوا. خاون مولیده اهل یکانی شاری کرکوک با مبستی داوا کردنی بشگازی مانگانه با کرپی کردنی مولیده کانیان لبردم قایم قامیتی کرکوک گربونه و لکنگری که روشنامانی دا داوان کردو که شکانیان با چارستر بکرید.
13: اما پیمان خوش وکو صاحب مولیده 24 کاجمیر کارباب دین حولاتی بلام بدیلی اوی کوای ما 24 ساعت کارباب دین حولاتی پیوست من بگازه اگر گاز نبید اما نگ مولیده اکو جنینه و خوی اکو جیتا و لبرو اگر گاز نبید خوی اکو جیتا و اما داوه کارین لحرت کار بدستیک لم شاره داوه لیکین گاز من بو دابین بکاد کاربات هم بو حل بکین 24 ساعت ببی وستان
14: گاز خیلی که بکاز درمین 300 هزار ام چتا هر نب ولا حیاتی اما دوایی اما نام سال 24 من گینو حتی استا تاراکم من های اما عدد زور علی اکا اما ام مانگا صفر مانکت عدد اکا من نوی مانگ 320 ساعت ام تسعیده حتی استا اگر مو آیا مواطن با بزانی 30,000 در چوبو امپیر کار مول دکا
15: کرکوک رژه کاربای رئیسی کمه پی من خوش امیش حولاتی نو لنو حولاتی هجن اگر حولاتی هچی معناه تکیوی امیش همان او معناه تمن هیه بس معناه تکانی امیز نقطی لحولاتی زیاده لبروی صاحب مولیدین حولاتی دایی کد بسوار کد جمیره که امیش پی من خوش بسوار کد جمیره که قد لگل اوانی من بسوار کد جمیر ایش پی نگین بس بمرجک حکومتی محلی کرکوکو زهین مدیر کاربا و مدیر منتوجات بین الیر دانشن لشونه که همو روشنامه‌کانیش دانشن و نیونری خلکیش راوسی دانشن که بزنم ایم پیدایش کردم من چی اوم ایم بو ایم از جیب جیب کن ایم بیشتر ساعت ایدین پین که که حکمتی که رژه گازی هدای به من بو تنها پنج روز بیست پنج روز که تری به من قربون نکرده تو.
6: لیان اساسی کانی شاری کرکوک کوبونه و گفتو گویان لسرتن پرسیکی هنوکی عراقو شارکه کرد دوای کوبونه و که لا بیان نامه اقداتیش کیان خصه سرکشان وی هزکانی هاو پیمانانو روداوکی پردیو کیشه هاتو چو لبازگکانو پرسی دامزراندن.
16: من بستی تاو توکنی دوائین گورانکاری و پیش هاتو روداوکانی عراق لدوائی کشانوی هزکانی هاو پیمانان لگل حلسنگاندنی روشی امنی پارزگای کرکو. یکم لکاتک دا پشجیری لراغیاندنی سروری عراق دکین زخد دکین و که سروری تنها لکشانوی هیز بیانیکان کرد نابیتوا بلکو پیویسی به سروری یا ساو پا بندبونی تواو به دستورو که کردنوی چکو دور کوتنوا لدمارجیری و تایفی و پاراستنی آشتی کمالایتی هیا دو نگرانی خومان برانبر روداوکی شاروزکی پرده در دبرینو داوکارین انزامی لکورینوکان با رای گشتی آشکرا بکریتو لیپرسینوا تند لگل سرپیزکاران بکریتو سزا بدریم داواش دکین لکورینوکانی تایبت بر روداوکا به دادگای مدنی بسپیردریت. سه، پیویست مترسیکانی سرحلدانی تروریستانی داعش به هند ور بجیرین و بوشای امنیکانی سنوری پارزگای کرکور در رگی پیکنانی هیزی هاو بش سپا و پیشمرگه پر بکرینو. سوار، داوا دکین دوسی امنی ناوشار رادستی هیز خودزیکان بکری سپا بکشیت و بو دروی شارکان و بو زیبزیکنی ارکس سربازیکانی. دز لکاروباری هاولاتیان ور ندن لبازگو و گیسل کردن بزوتیاران و کاسبکاران لناو سکا.
17: زور زور پیویست که لعن کردیکان لیستا بدواوا هرچی او جاوازیانی که اگر بوا لبینا ولانین یک ریز بین، یک را بین، تبا بین بطایبتی لم ناوچانی که اکویتا دروی سنوری هرمی کردستان که لجر ماده 140 خوی ابینیتاوا بو اوی ماده دستوریکان جایگیر بکره و ایمش داکوکیان لبکین و داواب کین لە کات و زمانەکانی خۆیان ئەگەر بە سوچبی بەڵام مافێکی دەستوری یاسایی نەتەوەکەمانە و هۆکاری پاراستنی هەندێ مافی خەڵکی تریشە بە تایبەتی لە باسی پاراستنی زەویزاری جوتیارانەکە ئەوێشین بەشێکی هین تورکمانشی تیایە ڕەنگە بەشێکی عەرەبشی تیابێ بەڵام بە تایبەتی ستەمکراوی یەکەم کورد و نەتەوەی کوردە.
6: ئەمڕۆ لە خولی سیویەکەمی دەرچوانی زانکۆی دهۆک 3098 قوتابی لە 19 بەشی جیاواز دەرچوون. قوتابیەکان داوایان دەکرد دەرگای دامەزراندنیان بەڕوودا بکرێتەوە چونکە زیاتر لە 10 ساڵە ئەو دەرگایە داخراوە.
18: دیگەڕۆ 31 دەرچوێن زانکۆی دهۆکدا 3098 قوتابی دەرچوون کۆپێک دەهاتن ژە 19 کۆلیژیان جودا جودا. قوتابی بحث خوشی و نخوشی انزان کوید کن و جاوره نه ابدا مزراندن کیف وانا تمام ببید.
19: والله خوندن به عام زحمته خاص هندسه توزک زحمته الحمدلله 4 سالی پری خوشی و نخوشی بود چکه امه طلبه بوین لقسم دمائی نوا او جا قرسی ها بو خوشی و به عام خوشی که زورتر بود الحمدلله او روکه خوشی که لهموی زیادره جاره دا مزراندن که حقی خومانه لانی کم دامزراندن یعنی اما وکو اوائلکان از نوید اوائلکان حقی خو معنی دامزراندن من بویتا کردن همو بشکانی تریش همو طلبه کان
20: دست پیک او رجال همی خطابیان پیروز بیتن راستی رجال هیگل گرنگا بو در چوین زانکویا دو که دا خواز سرکفت نبو همی آد خوازم و هی ویدارم دا خوازش حکومتت کم بزدنی وقت اف در چوید هنه دعیم بکتن
21: خود پیام ما اوه یعنی افید در چوی نوکه اوید نوکه تخرج بوین وکیت بری نوکه نبان یعنی تشتک درگه هک بوان هبا یعنی وک دامزرانده نگ یعنی چاویل وان هاد با وکرین ویام اوه یعنی بشیم بشی خود کار بکم یعنی که اختصاص می چیه بشیم کار بکم یعنی جین پیام دیدار یعنی هندک جه بن دلیوا بنا ما کن بتر بشین رول خو ارکی خود دیار بکن یعنی شیان خود دیار بکن وکی دشید هفیا خوده
18: دیگو بابو کسو کارن وان قطابیات خوازن. حکمت رگه چاره اکی بینید و یا هم 10 سال درگی هن دامزراندن لحاتی نگیرتن. افرو بو وان قطابیا و بنوه.
22: از پی خوشحال بون بودید ناوه یا ایگه. گل اب خیراتن سر چاوا. خودی که چامن تخرج با افرو که زانکوه اش اشکا دروناسی هم پیروز باهی همیات کن کت کتا و وان خیزانه تاتی نویدر که دی بابتو گو زحمت برابری و حوصا مازن کرین و درکتین یعنی بوین قطابی بس مس عمل اکی هبا گو تعین جی ببان تعین ببان یعنی نه اما تخرج بوش قصد من المال وکیت ما مدوی دیه تینی المال پال داینه خونه همه زحمت همه بری و اف اویدی اخر دشتک بیوهاد با
23: خود افریکه خواستی آمنه ایشال از پیروز بایی لید کم اول همی طلبات کم اول همی خریجات کم و از دو خوز سرکف نبود یم حیات آدا خود هم حس که این هره ما حکمت آمد ترکی زاخو پتر بدان تسر خریجا چون که نسبه که یل کابلنت مال رو اینشتین راستی یعنی ما بخو 3-4 خریجی تین رو اینشتین المال ویجا چه سایکولوجی بید چه بایولوجی بید چه گل در قسم تین پیش گو هاوید اینه
18: اول دو ماهی کجی دخواست هیت اکرن فرق و جداهی دناف برا چه در چوین چه زانکویان دان نهیت اکرن و هر قطابیه که سرکفتی بارو پشک ده دامزراندن و دلیوین کاری دا حبیتن. عمار انس کنال اسپیده دهوک.
6: لگوندی بلقامیشی سنوری نحی اغجلر سی قطابی به هوی اوی رگای قطاب خانه که ان سخت و دجواره رویان لقطاب خانه گوندی باگید کردوا. بلان بو اوی بگن قطاب خانه دبه همو روژه دو جار لزی بچوک ببلن بپرنوا.
24: سی قطابی دانشتوی گوندی بولقامیشن با بلم شپولکانی زی بچوک دبرن تا بگن قطاب خانکیان لا گوندی بوگد لا رخصاری ماندویان خوشویستی ماوستاو قطاب خانه ددرو شیطوا اما پالنری بردوان بونیانا
25: این
24: یعنی
25: چی با بلمه دی خوشا؟ نه خوشا ونیا؟
26: اما ساعت 6 هلستیم نه نخون نخون حاضر کنیم ساعت 7 بره کنیم ویب گیم بمکتا بس دیگه زور ما ترسی داره بله ما کش مازو پچوکا ای اوانی زور نفر سر کنیم بخوش من به زحمت جیمانی بیتا چند
25: سال هاتو چو دکن ایوان؟
26: من 5 سال برا گوره کشم 7 سال برا پچوکا کشم 1 سال آدیم
24: بەڕێوەبەر و مامۆستایانی قوتابخانەی بۆگت دڵیان بەو قوتابیانە خۆشە و چاویشیان لە سەریانە بۆ ئەوەی لەو ئاوەدا ڕوبەڕووی وەرگەڕان یان نقومبوونی بەلەمەکەیان نەبنەوە.
0: قوتابی زۆر زیرەکن، زۆر ڕێکوپێکن. ئێستافی قوتابخانەش تەواو هاوکاریان بوونە لە ڕۆژی لەوەزی زستانان لە کاتی ئاویزی زیاد دەکا لەوانەکانیان دوا دەکەون، جاری وایە لە تاقیکردنەوەکان دوا دەکەون، ڕێگاکەیان ئاستەنگەشی زۆر زۆری تێدایە. ئێمە وەکو قوتابخانە هاوکاریان دەبین و ئەوەی دەتوانەمان بیلۆیان دەکەین.
24: خوێندنی ئەمڕۆیان کۆتایی هات. ئەم قوتابیانە بە ئاسانی دەگەنە ماڵەوە. بەڵام بینەر و ئادەم و محەممەد جارێشتر دەبێ بپەڕنەوە ئەو بەریزێ. بەختیار باوچیانە گۆچانی شوانیەکەی دانا و با بەلەمەکەی بەرەو پێلیان دێت تا بیان پەڕێنێتەوە هەروەک ڕۆژانی ڕابردوو.
1: وەڵام بۆی ئەو ئازێتەی کێشم بۆی هیوادارم لە دوا ڕۆژە شتێکان لە دەرچێ، وەک ئێمە کۆڵەوار نەبن شوانی فەلاحەتی بکەن، چونکە ژیانی زەحمەتە بە تایبەتی مەرداری ژیانی زەحمەت. داوام لە لایەنی پەیوەنددار هەیە شتێکمان بۆ بکەن. ئێستا ڕێگاکەمان ئێستا نۆژە نەکرا بۆ ماقیرەکەن، کەسی خراپیان ویرانیان کردووە. دوو پردمان هەیە دستانان ئاو دەی باگەوانە بۆ ئەو دوو پردی نەبێ نەخلێنەکە بۆ گوندی گۆفتەپا هەرچەند دوورەوێ بەس ئەو سەلامەترە بە سارە و خوان هاموشیان کردایە.
24: ئەمزەیە تەنها ناوەکەی بچووکە، بەڵام لە واقعدا گەورە و سارد و بەخوڕە. هەر کەسێک بکەوێتە ناوی ژیانی دەکەوێتە مەترسیەوە. سەلامەتی ژیانی ئەم قوتابیانە لە ئەستۆی حکومەت و ئیدارەی چەمچەماڵە، بەهۆی ئەوەی تا ڕێگای گوندەکەیان چاک نەکات ناتوانن لە سنووری خۆیان بخوێنن. مادح جەمال، کەناڵی سپێدا، گوندی بۆگت.
6: دەستەی دەستپاکی فدراڵی عراق ڕایگەیاندووە دادگای تاوانەکانی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی بڕیاری سزادانی بەسەر دوو بەرپرسی ئێستا و پێشووی دەستەی نیشتیمانی وەبەرهێناندا سەپاندووە بەهۆی گەندەڵی لە پرۆژەیەکی وەبەرهێنان. دەستەی دەستپاکی ئاشکرایی کردووە بەرەوبەری گشتی فەرمانگەی یاسایی ئێستا سزادرا بە یەک ساڵ زیندانی کردن و غەرامەی 10 میلیۆن دینار بەهۆی سەرانە سەندن و داواکردنی بەرتیل لە کۆمپانیایەک لە بەرامبەر نوێکردنەوەی گرێبەستی پرۆژەیەکی وەبەرهێنان. هەروەها بەرەوبەری گشتی پێشووی فەرمانگەی پەنجەرەی تاک بە وەکالەت سزادرا بە 4 ساڵ زیندانی کردنی توند و غەرامەی 10 میلیۆن دینار بەهۆی دروستکردنی سەرپێچی لە دەرفەتێکی وەبەرهێناندا. دەستەی دەستپاکی ڕوونی کردەوە دادگا بڕیارەکانی بە پێی حکومەکانی بڕیاری 160 ساڵی 1983 دەرکردووە دوای ئەوەی بەڵگە و سەلمێنەرەکان بەس بوون بۆ تاوانبارکردنیان. ئەمڕۆ یەکەم گەشتی ئاسمانی ئێرانی گەیشتە فرۆکەخانەی نەجەف دوای ئەوەی عراق بەخشینی تایبەتی لە سزاکانی ئەمریکا بەدەستێنە بۆ گەشتی فرۆکەکانی ئێران. لای خۆیەوە کۆمپانیای هێڵی ئاسمانی عراق ڕایگەیان لە ڕۆژی پێنجشەمە 8 تشرینی یەکەمەوە گەشتە ڕاستەوخۆ ڕۆژانەیەکانی لە فرۆکەخانەی نەجەفەوە بۆ 3 شاری ئێران، تاران، مەشهد، ئەسفەهان دەست پێ دەکاتەوە. بە پێی ڕێکەوتنێک ڕێگا بە کۆمپانیا ئاسمانیەکانی ئێران دەدرێ ڕۆژانە تا 40 گەشت بۆ فرۆکەخانەی نەجەف ئەنجام بدەن، جگە لە کۆمپانیای ماهان ئێر کە بەهۆی سزاکانی ئەمریکاوە بەدەرکراوە. حکومەتی عراق ئاماژەی بۆ ئەوە کردووە ئەم بڕیارە بە مەبەستی ئاسانکاری بۆ هاتوچۆی گەشتیاران و زیارەتکارانی ئاینی و نەخۆشەکان دراوە. بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای بی پی ڕایگەیاند کۆمپانیاکەیان هیچ پلانێکی نییە بۆ کەمکردنەوەی چالاکیەکانی یا دوورکەوتنەوە لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. ناوبرا و ئاماژە بۆ کراوە بی پی لەگەڵ حکومەتی عراق کار دەکا بۆ تاوتوێکردنی بژاردە بەردەستەکان بە مەبەستی دۆزینەوەی ڕێرە و هێڵی نوێ بۆ هەناردەکردنی نەوتی عراق بە تایبەتی هێڵی باکوور. جەختی کردەوە هاوکاریەکانیان لەگەڵ بەغدا بەردەوام دەبێ بۆ تێگەیشتن لە بژاردە و ڕێکارەکانی تایبەت بە دروستکردنی هێڵ و ڕێرەوە نوێکانی هەناردەکردنی نەوت. ئەمڕۆ ئۆپراسۆنی بەربەیانی یەمن دژی حوسیەکان دەستی پێکردووە. ئەم ئۆپراسۆنە لەلایەن حکوومەتی یەمن و بە پاڵپشتی چڕی هاوپەیمانی عەرەبی بە تایبەتی سعودیە بۆ ڕاماڵینی چەکدارانی حوسی بەڕێوە دەچێت بە تایبەت ئامانجی حکوومەت گرتنەوەی سنعای پایتەختی یەمن و ناوچەکانی گەرووی بابولمەندەبە. ئۆپراسۆنەکە لەسەر ئەرزی هێزەکانی کەتائیبی عەمالیقا و هێزەکانی قەڵغانی نیشتیمانی بە پاڵپشتی هێزی عەشائیری و جەماوریەکان بەڕێوە دەچێت. ئەمڕۆ سەرچاوەکان لە یەمەن ڕایانگەیان هێزەکانی حکوومەتی یەمن توانیویانە ناوچەی زوباب و پێگا ستراتیژیەکانی دەوروبەری گەرووی بابولمەندە بوو فڕۆکەخانەی زوباب بە تەواوی کۆنترۆڵ بکەنەوە لەژێر دەسەڵاتی حوسیەکان دەری بهێنن. عەقید ماجید عەبدوڵڵا گوتەبێژی هێزا چەکدارەکانی حکوومەتی یەمن ڕایگەیاندووە سەدان چەکداری حوسی لە ناوچەی زوباب گەمارۆدراون داوایان لە هێزەکانی حکوومەت کردووە خۆیان ڕادەست بکەن بە پێی بەیاننامەی فەرمی ئۆپەراسۆنی بەربەیانی یەمن. لە دەستپێکی ئۆپەراسۆنەکەدا هێزەکانی حکوومەت زیاتر لە 1000 هێرشی وردیان کردۆتە سەر پێگەی چەکداران و سەکۆکانی هەڵدانی موشەک و هێڵەکانی دابینکردنی لۆجستی بۆ حسیەکان. لەلایەکی دیکەوە لیواڕوکن تورکی مالیک و تەبێژی هاوپەیمانی عەرەبی ئاشکرای کردووە کە سەد فڕۆکەی جەنگی بەشداریان لەم ئۆپەراسۆنی بەربەیانی یەمن کردووە بۆ دابینکردنی پاڵپشتی ئاسمانی لە ماوەی 24 کاتژمێری ڕابردوو. تا ئێستا زیاتر لە 324 ئامانجی لەناو بردووە. ئەم جوڵە سەربازیە بەرفراوانە دوای ئەوە دێ کە لە ڕۆژانی ڕابردوو چەکدارانی حوسی کەناراوەکانی دەریای سووریان کۆنترۆڵ کردبوو پێشڕەویان بەرەو ناوچە گرنگەکانی حکوومەتی یەمن کردبوو.
11: ئەو جەنگەی لە پارێزگای تەعز بەڕێوە دەچێت چیتر لە چوارچێوەی هێڵە تەقلیدیەکانی دەوروبەری شارەکە و بەرەکانی ڕۆژهەڵات و ڕۆژاوا نەماوەتەوە، بەڵکو لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا گواستراوەتەوە بۆ ناوچە گەلێک کە خاوەن بایەخێکی گەورەی جوگرافی سەربازی وابوورین. گرنگترین ئەو ناوچانەیش شاری توربە و دەوروبەرێتی لە باشووری پارێزگاکە لەگەڵ شارۆچکەی زوباب کە دەڕوانێتە سەر گەروی ستراتیژی بابولمەندەب. ئەم پێشاتانە هاوکاتن لەگەڵ ڕاگەیاندنی ئۆپراسیۆنی بەیانی یەمن لەلایەن ڕەشاد عیلمی، سەرۆکی ئەنجومەنی سەرکردایەتی سەرۆکایەتی یەمن، کە ئامانجلەی کۆنترۆڵکردنەوەی ئەو ناوچانەیە کە لە ژێر دەستی حوسیەکاندایە و کۆتایی هێنانە بە دەسەڵاتیەوان بە سەردامزراوەکانی دەوڵەتدا. شاری توربە کە ناوەندی قەزای شەماتینە وەک شادەماری پەیوەندی نێوان تەعز و پارێزگاکانی باشوور وەک عەدەن و لەحەجە ژمار دەکرێت. ئەم شارە لە ساڵانی جەنگدا گۆڕاوە بۆ ناوەندێکی گەوری بازرگانی و نیشتەجێبوون بە تایبەت دوای ئەوەی ڕێگاکانی دیکە داخران یان هاتوچۆتەیاندا سەخت بووە. توربە تەنها پێگەیەکی جوگرافی نییە، بەڵکو لانکەی ڕۆشنبیری و مێژووی ناوچەی حوجریەیە. لە ڕووی ئابوریەوە کۆنترۆڵکردنی یان بڕینی ڕێگاکانی دەوروبەری تەنیا بەواتەی کەوتنی شارێک نایەت، بەڵکو بەواتەی پەخستنی تەواوی تۆڕی گواستنەوەی مەدەنی و سەربازی دەبێت لە نێوان تەعز و ناوچەکانی باشووردا. لە ڕووی مەیدانیشەوە دۆخی توربە لە کاتژمێرەکانی ڕابردوودا ئاڵۆزیەکی زۆری بەخۆیەوە بینیوە. سەرچاوە میدیایەکان باس لەوە دەکەن کە چەکدارانی حوسی توانیویانە لە ڕێگەی شانە نوستووەکانەوە دزە بکەنە ناو هەندێک گەڕەکی شارەکە. ئەمەش دوای ئەوەی لە ناوچەکانی دەوروبەر وەک سافیە و بیرین پێکدادان ڕوویدا. هەرچەندە هێزەکانی حکوومەت جەخت لەوە دەکەنەوە کە توانیویانە دەست پێشخەرەکە وەربگرنەوە و حوسیەکان لە چەند چوار گۆشەیەکی دیاریکراو تا گەمارۆ بدەن، بەڵام هێشتا دۆخەکە لە توربە وەک یەکێک لە مەترسیداترین قۆناغەکانی جەنگ دەبینرێت، چونکە شەڕەکە زیاتر لەسەر کۆنترۆڵکردنی تۆڕی ڕێگەوبانەکانە نەک تەنها ناوەندی شارەکە. لەلایەکی دیکەوە بەرەی زوباب گرنگیەکی دەریایی و نێودەوڵەتی بە جەنگەکە بەخشیوە. زوباب کە دەکەوێتە ئەو پەڕی باشووری ڕۆژاوای تەعز کلیلی دەسەڵاتە بەسەر یەکێک لە گرنگترین ڕێڕەوە دەریایەکانی جیهان کە گەرووی بابولمەندەبە. هێزە حکومیەکان لە چوارچێوەی ئۆپراسیۆنی بەیانی یەمەندا پێشڕەوی بەرچاویان کردووە. بەپێی لێدوانە سەربازیەکان هێزەکانی عەمالیقا و درع الوەتەن بە پاڵپشتێکی ئاسمانی چڕی هاوپەیمانان کە نزیکەی سەد فڕۆکەی جەنگی بەشداریان تێدا کردووە توانیویانە فڕۆکەخانەی سەربازی زوباب کۆنترۆڵ بکەن و ڕێگەی نێوان زوباب و مۆخا ببڕن. ئەمە ژوای کردووە سەدان چەکداری حوسی لەو ناوچەیە گەمارۆ بدرێن. ئەم دوو بەرەیە توربە لە وشکانی زوباب لە دەریاوە دوو جەنگی لێکدا نەبراون و پێکەوە چارەنووسی داهاتووی تەعز دیاری دەکەن. سەرکەوتنی هێزە حکومیەکان لە جێگیرکردنی پێگەکانیان لە زوباب و پاراستنی ڕێگای توربە عەدەن دەبێتە هۆی گۆڕینی هاوسەنگی هێز لە بەرژەوەندی ئەوان. بەڵام وەک چاودێران ئاماژە بۆ دەکەن جەنگەکە هێشتا لە سەرەتادایە و توانای هێزە حکومیەکان بۆ هێشتنەوەی ئەو ناوچانە لە ژێر دەسەڵاتی خۆیان و پاراستنی هێڵەکانی ناردنی یارمەتی تاقیکردنەوەیەکی ڕاستەقینەی ڕۆژانی داهاتووە کە دەیبینین.
6: ڕۆژنامەی ئیسرائیل هەیۆم بڵاوی کردەوە سوپای ئیسرائیل بە هەماهەنگی لەگەڵ ئەمریکا یان بەسەر بەخۆی خۆی بۆ هێرشێکی سەربازی ئەگەری دژی ئێران ئامادە دەکات بە تایبەت لە سایەی نیگەرانی بەردەوامەکان لە بەرنامە ئەتۆمیەکەی تاران لەلایەکی دیکەوە ماڵپەڕی واڵای عیبری ئاشکرایی کردووە واشنگتۆن بەنیازە لە هەفتەکانی ئایندەدا هێز و فڕۆکەی جەنگی زیاتر ڕەوانەی ئیسرائیل بکا بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر ئاڵۆزیەکی ئەگەری لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئێستا نزیکەی 3000 سەربازی ئەمریکی لە ئیسرائیل جێگیرن ئەم پێشهاتانە لە کاتێکدا عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران جەختی لە ئامادەی وڵاتەکەی بۆ ڕێگەی دیبلۆماسی و گەیشتن بە چارەسەرێکی دادپەروەرانە کردۆتەوە ئاماژەی بۆ ئەوە کردووە تاران حەوت مەرجی سەبارەت بە گەروی هورمز پێشکەشی واشنگتۆن کردبوو بەڵام دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ڕەتی کردبوونەوە ڕۆژنامەی وۆڵ سترێت ژۆرناڵی ئەمریکی لەسەر زاری سەرچاوەکانی وەزارەتی بەرگری ئەمریکاوە بڵاوی کردەوە واشنگتۆن سەرجەم فڕۆکە بۆمب هاوێژەکانی لە بنکەی فێرفۆردی هێزی ئاسمانی پاشایەتی بەریتانیا کێشاوەتەوە ئەوەش بەهۆی نیگەرانی ئاسایشیەکان و گومان لە بوونی پیلانێکی تێرۆریستی بۆ سەر بنکەکە ئەم بڕیارە دوای ئەو هات کە لە 27 ئەیلولی ڕابردوو سێ ئۆتۆمبیلی گوماناوی لە نزیک بنکەکە دۆزراونەوە پێنج هاوڵاتی بەریتانی دەستگیر کراون بەرپرسانی بەریتانیا لە نێویاندا ئاندی بێرنهام سەرۆک وەزیرانی بەریتانیا ئاماژەی بەوە کردووە بەهێز هەن لەسەر ڕۆڵی ئێران لەو ڕووداوەدا بنکەی فێرفۆرد لە بەریتانیا لەلایەن فڕۆکە جەنگیەکانی ئەمریکاوە بەکاردەهێنرا بەتایبەت دوای دەستپێکردنی هێرشەکانی ئیسرائیل و ئەمریکا بۆ سەر ئێران لە 28 شوباتی 2025دا سەرۆک ئەرکانی هێزە چەکدارەکانی ئێران ژەنەرال عەلی عەبدوڵڵاهی ڕۆژی دووشەمە ئامادەی وڵاتەکەی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر هەڕەشەیەک دووپات کردەوە هۆشداری دا لەوەی ئەگەر شەڕێکی نوێ لە دژی ئێران هەڵگیرسێ بڵێستەی ئەو وڵاتە هەموو لایەک دەگرێتەوە عەبدوڵڵاهی لە پەیامەکەدا کە میدیاکانی ئێران بڵاوی کردۆتەوە دەڵێت هەوڵی نوێ هەیە بۆ هەڵگیرساندنی شەڕێکی نوێ دژی ئێران لەگەڵ ئەو بانگەشەیەی کە ئێران لاواز بووە بە دوای بەدەستهێنانی چەکی ئەتۆمیدایە ئاماژە بۆشکراوە ئەگەر ئیسرائیل بارهۆکارێک بێ حسابێکی هەڵە بکات و شەڕێکی دیکە دەست پێ بکات و ڕێی گەلی ئێران و چەکدارانی ئێران هیوا و خواستەکانیان دەشکێنێ ناوبرە و لە درێژەی قسەکانیدا گوتی ئێران چاوەڕێی ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی کۆنگرێسی ئەمریکای نەکردووە چ پێش هەڵبژاردنەکان یان دوای هەڵبژاردنەکان و بەبێ گوێدانە دەر ئەنجامەکە ئەگەر خۆی یا بەهاندانی ئیسرائیل هەر هەنگاوێک لە دژی کۆماری ئیسلامی ئێران بگرێتە بەر هێزا چەکدارەکانی ئێران دەست بەجێ بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا بەبێ سنووردارکردن دەکەنە ئامانج چەند ڕۆژەکە خۆپیشاندانی قوتابیان لە شارە جیاوازەکانی فەڕەنسا بەردەوامە لای خۆیەوە ئێدوارد جێفری وەزیری پەروەردەی فەڕەنسا ڕایگەیاند بەهۆی نەبوونی کەشی ئاسایش و پەرەسەندنی ئاڵۆزیەکان 400 بۆ 500 قوتابی ئامادەی بە تەواوی یان بەشێکیان داخراون
11: پێلانە ڕازیبوونا قوتابیان لە فەڕەنسا گل 7 ئەیلولێ وەرە دەست پێکری ئاماژەیەش بۆ تەنگاسیەکە کور دە سیستەمی پەروەرداوی وڵاتیدا داخازیە سەرەکیە قوتابیان گرێدایە بە بلندبوونە ڕێژە غیاببوونە مامۆستایان درێژیە دەمێ خاندنێ تێکچوونە ئاواهیەن قوتابخانان لێ ئەفراوتە ئەپلەس هاتە گۆڕین ژبوو بەرهەنگاربوونە بەرفرەح ئەدگەل هێزێن ئەمنیدا خردبوونە ئاڵۆزیان بویە ئەگەرێ ژ کارکەفتنە ئێکسەریە پرۆسا خاندنێ ژواناژی داخستنا 400 ژ بۆ 500 قوتابخانێن ئامادەیی سوتن یان تالانکردنا 24 قوتابخانێن دی بریندارببوونە 78 کارمەندێن پەروەردەیی هەروەسە دە ڕووی ئەمنیدا دەستەسەرکردنا زێدەتر ژە 5000 کەسان 85 ژە سەدەی ئەوان زارووکن ئاستێ توندوتیژیەن دناوە وێ ڕەوتێدا و کارڤەدانن وێیان دژوار هێزێن ئەمنی دەرتێخیتن ئەژلای خۆڤە سباستیان لێ کۆرنا سەرۆک وەزیرێن فەڕەنسا پێکولە دەدات بە ڕیادانا ناخشتەیەکی دەمکی ژ بۆ پڕکردنا واڵاهیە مامۆستایان چێکردنا ئاواهیەن قوتابخانان ئاڵۆزیان تەنا بکات ئەدەمەکێدا وەزیرێ پەروەردە فەڕەنسا گروپێن چەپڕەو بە دەلیڤەدیتنا ناڕازیبوونان ژ بۆ توندوتیژیان تومەتبار دەکات ئەژلایەکی دیڤە ڕێکخراوە لێبوورینە نێودەوڵەتی تەکێ زیەل سەرڤەیەکێ دەکات هێزێن ئەمنی زێدەگاوی دە بکارئینانە هێزێدا کریە لوزارت نفخوی فرانسا وان کریاران به پنگا و کجبو پرستن اگنجو قطابیان و اصایش گشتی اولاتی دتزانین. افتان گاسیاوی اکی دردیخید. دا خازین پروردهی حاتین گهرین جبو برهنگاربون اکا سیاسی و امنی دناو فرانسا دا. سرکفتن حکومتی. دپره و برنوه روشه دا یا گیره دایه به جبجه کرنا سوزین خوین چاکسازیه ین پیکاتهی ده کرته پرورده دا هر وصار ری گیری کرن لی دروز بونا والهی آزیده تر ادگل قطابیان دا
6: سرگوزیران اسپانیا پیدرو سانشز پرلمانی ولاته یالوشانده و داوای هلبجاردنی پیش وقتی کرد که هلبستنوی تشترینی دو میده هاتو انجام بدره. امش دوای اوی پرلمانتاران پروژه اصایشی حکومتیان با چار سرکردنی قیرانی نشت زیبون رد کرده و. سانشز که لسالی 2018 و پوستی سرگوزیرانی ورگرتو و لوتاری گرای گیان با انجام دانی او چاک سازی قولا چاوروان کراوانی که پیویست من پیانه دبی وزکان من کوب کینه و زورینه کی گورتر بدز بهینین و دسکوتی کملایتی نوی بدز بهینین بردوام بین لگورانکاری لیسپانیا دا. امبر یاره دوی اوهاد که روژی شمدهان هزار خوبشاندر لمدرید و سنشارکی دی که اسپانیا رجان سرشقامکانو داوی دابین کردنی خانو بریان کرد با نرخی کی گونجاو اوش لدوی شکس بهینانی دو فرمانی حکومی تایبت با نشت زیبون للاین پرلمان و پرسی نشت زیبون ماوی چند ساله که بوتا یکیک لدیارترین جگی نگرانی هاولاتیانی اسپانیا اوش بهوی کمی یکا نشت زیبوکان با پرکرنوی پیداویستیکان و برزبونوی کری خانوکانی خانو برا هاشوی او دو خیل نوچکانی دیکی یچیتی اوروپا لیستاده هیا دسته گشتی کاروباری مدنی فلسطین رایگیان امرو لانجامی تقیی سفای اسرائیل بسر اوتومبیل گلدورو بری شاروزکی بنی نعیم لا روشلاتی شاری خلیل فلسطین یک شهید کرا دویدی کش بریندار بون. لا برانبرده سفای اسرائیل آماجی بو او کردو بو هوی هولده کی شیلانی سربازکانیان و تقیی لاتومبیل که کردو ببی اوی هید زیانیک بر سربازکانی بکوه ام پیشاتانه لچارچوی زیاد بونی بردوامی هرشکانی سفای اسرائیل و پلاماری نشته زیکراوانده پارزگاکانی خلیل و جنین لکناری روش آوای داگیر کرو که لسرطای جینوسایدی سر غزه لتشرین یکمی 2023 بردوامی هیا زیانی گیانی و مادی زوری به هولغتیانی فلسطینی و زوی کشتوکال یکان گیاندوا لگل نزیک بونوی سالیادی هر شکانی حوتی اکتوبری 2023 که ناسراو بو توفانی اقصا برپرسانی بالای زایونی جخد لسر لکولینوی روداوکا و نمانی ده سلاتی بزوتنوی حماس بسر کرتی غزه داده کنوا سروکی اسرائیل رای گیان سربازانی چاودیری لابنکی ناحل اوز پیش هرشکا اگه داریان دابو بلام هیچ کسی کوینی تواوکی کونه کرده بوا لو چارچوه دا داوی لکولینوی راست و خوی لوشکست امنیانه کردوا للاکی دیکا و بنیامین نتانیاهو سرگوزیران اسرائیل جختی کردوا بزوتنوی حماس جاری که دیکا حکمی کرتی غزناکا توا بردوام دبن لراو دونانی تواوی بشدار بوانی هیر شکی توفانی اقصا نتانیاهو آماجی بو او کردوا اسرائیل بردوام دبی للیدانی حزب الله للبنانو ریگا با ایران نادا بردوام بی لا هرشکانی هاوکات زختی لبدستینانی دسکوتی سربازی سفاکی لچندین بردا کردو توا رخراوی اورونا وراست با مافکانی مروف هشداری دالوی کرتی غزه توشی درمانی عبوری قول بو توا بهوی اوی اسرائیل لصدا حفتای خاکی کرتکی کنترول کردوا زیاتر لا 2 میلیون دانشتوانی لا صدا بیستی روبرکی دا قتیس کردوا و پی آمارکان رخراوکا زیاتر لا لصدا 95 دانشتوان بطواوی پش با هاوکاریکان دبستن هاوکاد ریجه هلا اوسان گیشتو تنزیکی صدا 200 روجان تنها 200 بار هل گرده چیتا غزه لکاتک دا پیداویستی راستقینه 1000 بار هل گرده اما جی بوش کردوا ام ابلو قو بردوامی بردو مانانا بونتا هوی شهید بونی 460 کس بهوی برسیته و که 164 مندالن هر وها رجی بیکاری گیشتو تا 178 زیاتر لی 1,600,000 کس آواره بوا 600,000 مندالیش لخویندن بیبش بونه سوای اسرائیل هاتو تنه و گوندی اصبح لا گوندواری قنیتری باشوری سوریا که کجرانی کسیک با گمانی هولدان بود زکردن یان دزکردنی راگیند و امش هاوکاد بو لگل دسپیکرنوی کارکانی هل کندن لسرهیلی صوفا پنجاوسه للاین اسرائیل و که بو تهوی زیان گیندن به هزاران دونم زبی کشتوکالی لبرانبردا وزارتکانی دروی مصر و ترکیه به توندی ایدانی امهنگاوانی اسرائیلیان کردوا به پیشلکاری اشکرای سروری سوریا و ریکوت نامی جیا کرنوی هزکانی سال 1974 ناو بردو هر دولات راتیان کردوتو ریگا بدرس کردنی دوقی کی سپیندرابی نوی بدره داوایان لکاملگی نو دولتی کردوا ریگری لسیاست فراوان خوازکانی اسرائیل بکن هاوکات جختیان لگرینگی کشانوی هزکانی اسرائیل لخاکی سوریا کردوا.

0: هەواڵەکان بە سپۆنسەری
1: قورز نییە ئەو ئینجانە قورسانە هەڵگریت و کار لەگەڵ خۆڵ و لەگەڵ دار و درەختا بەرێ
2: وەڵڵە ئەوەندە قورسە تووشی فقەرات و ئینزیلاق و نازانم حەمزەکان بینە هەر ناوێرین بچینە دکتۆری یەکەم جار دەبی بزانن چ گوڵە چی هەڵدەبژێرن هەموو جارێ دەرم ئەوەی زانیاری نەبوو بتانداتێ لەسەر گوڵی گوڵی لێ مەکرن چونکە ئەو زانیاری نییە لە چێن دەریش گوڵی دێنی داخۆ گوڵی باش دێنی لێرە دەژی لە کنەمەیان نا
3: طبعاً ئەوە لە هیچ دێیەکی لە 3000 کەمترینە
1: لێرە بە 1000
3: ئەوە دوو هەفتەی بە 1000
1: گەر معاملەت لەگەڵا بکەین بە چەند ئەمان دەیدێ
3: سێ وەڵە بە هەدیەش دەدەم زۆر جار بۆی من دەرێن ئەوە زرو زبرە لێی هەرزان دەفرۆشی بەخۆشیان لەوەی من دێنن دادەنێن و دەفرۆشن پێی بۆ لە یەک مەشتەلی دێنی خاتوونە گوڵەکەی قبول نەکرد یەکسەر دامە سایق تەکسیەکەی گوتم کاکە لەو خاتوونەکەت ببوو زۆر هەولی دا گوتی ناوی گوتم هەدیەی من لەبوو خاتوونەکەت لەوەی ببووە

0: ملیاردێری چی زولەکەی ئەمریکی تۆمەت بارکرابوو بە چەندین تاوانی ڕەگەزی لە چەندین پیشەدا کاری کردبوو هەر لەوانە وتنەوە تا دەگاتەوە بەرهێنانی بانکی بەوە ناسرابوو کە نزیکە لە چەندین ئەستێرەی سینەمایی و سەرکردە و سیاسەتمەدارە ناودارەکانی جیهان
1: لە دوورگەی ئێپستین یاسا گەلێکی زۆر تونت هەبوون گریان قەدەغە بوو ڕەتکردنەوەی فەرمانەکان قەدەغە بوو گریان بە هەراسانکردنی میوان دادەنرا
2: من کچێکی خاوەن پێداویستی تایبەتم بەشێکی جەستەم لە کار کەوتووە ئامادەبوونی من لەو دوورگەیە ڕێکەوت نەبوو بەڵکو بەشێک بوو لە یاریەکی پیس
3: سەرسوڕمانبوونیان بە تەوافی دەوری کەعبە سەرسامبوونێکی ئیمانی نەبوو بەڵکو ئیرەبردنێکی جیۆسیاسی بوو لێرەوە بیرۆکەیەکی شەیتانیان بۆ دروست بوو
0: ئێپستین لەبەر ئەوەی بەڕگە زوولەکە بوو بۆیە ڕۆژنامە ئەمریکیەکان دەیانوت کە پەیوەندی بە مۆساد وا تا دەستگای هەواڵگری سەربازی ئیسرائیلەوە هەیە و لە چەندین بابەتدا کاری بۆ بەرژەوەندی ئەم دەستگایە کردووە تەنانەت لە ناوخۆی ئەمریکادا وا بەڵاو بووبووە کە ئێپستین لەلایەن مۆسادەوە کوژراوە.

0: کاتژمێر 9 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM
1: سڵاوتان لێبێت بەڕێزان شنپەنجەی خانمێکم جارە لەگەڵ خانمێکی دەسرەنگینە لەگەڵ ئەوەی کە ئامانجی هەبووە بۆ خۆی توانوێتی هەلی کاریش بۆ خانمانی دەوروبەری خۆی بڕەخسێنێت ئەویش خاتوو نیشتیمان ڕەمەزانە کە خاوەنی دوکان و گوڵفرۆشتنی نیشتیمانە لە شاری هەولێر ئەمڕۆ ئێمە میوانداریمان کردووە سپاسی میوانداری تەکەین کە قبوڵت کرد لەگەڵ ئێمە بەشدار بی و باسی چۆنێتی سەرکەوتنی خۆی بکات و چۆن تاوەکو ئێستا بەردەوام بووە و چۆن هەوڵی داوە بەڕاستی پرۆژەکەی سەرکەوتوو بێت زۆر زۆر سپاس نیشتیمان خان کە لەم دەرفەتە لەگەڵمانی سپاس کە میوانداری ئێمەت قبول کرد بێ لە ماڵەکەتەوە دەستمان پێ کرد ماشەڵڵا ماڵەکە شت هەموو یەک پارچە گوڵە زۆر سپاس نیشتیمان خان چۆن بووە دەستت پێ کرد چۆن بووە ئەم پیشێت هەڵبژار ئافرەت و گوڵ دووشتن زۆر لە یەک دەچن بەڕاستی ئەجا بیکەیتە پیشەیەک و هەلی کاریش بۆ دەوروبەرت بەڕەخسەنی ئەوە بەڕاستی ئەتوانین بڵین ئامانجێکی زۆر جوانە
2: سپاس دەکەم حیاتی بە خێر بێن سەر چاوان سەرداداکەم گوڵ فرۆش بوو ئەو من پێشی خۆم کەم کەم یعنی هەر لە مارە دەی فرۆشت پێم ئیشەشی جوان و یعنی ماشەڵا سەرکەوت و ئەوانە بوو نەویست لێدا بۆ بڕێداکم لەگەر داکم دەسمان پێ کرد سەبر سەبر هەتا ئەلحەمدوللا گەیشتینە ئێرکانە
1: زۆر باشە جا ئێمە ئەچینە شوێنی کارەکەت بێگومان بەڵام مادم لە ماڵێ دانیشین حەزەکەم و پرسیارت لێ بکەین
2: سەرچاحەیە
1: چۆن خانمانی ماڵ گرنگی بە گوڵەکانی ماڵەوەیان بدەن ئەمە پرسیارێکی زۆر گرنگە گوڵێکی زۆر جوانە بینی لە مشتەلەکان لە شوێنی فرۆشتنی گوڵەکان زۆر جوانە زۆر ڕێکە ئەیبێتە ماڵەوە ئەو نازانی نەجوانی ئەمێنێن نەڕەو نەقی ئەمێنی هۆکاری چییە یانی کە لە ماڵە بە زیندوی بە جوانی بمێنێت
2: ئەو گەورەترین کێشەی مێ بەڕاستی ڕۆژانە یەکەم جار دەبی بزانن چ گوڵە چی هەڵدەبژێرن هەموو جارێ دەرم ئەوەی زانیاری نەبوو بتانداتێ لەسەر گوڵی گوڵی لێ مەکرن چونکۆ زانیاری نییە لە چێن دەریش گوڵی دێنی داخۆ گوڵی باش دێنی لێرە دەژی لە کنەمەیان نا دوایش خی گەورە بەخۆی گوڵی لە سروشت و لە عاردی خەلق کردیە ئەمە دەینی لە ناو ئینجانی دادەنین و دەمانەوێ بژیتن بێگومان ئەوەندە خۆراکەی لە ناو ئەو کەمە خاکەی هەیە لە ناو ئینجانەی بەشی ئەو گوڵی ناکاتن لە ماوەی دووری درێژ لوێ ناچاری ناوە ڤیتامینات و خۆرا کوشتیان دەینێ پێویستیانە ئەگەر بە بەردەوامی گوڵەکان بە جوانی کۆمە زانیاریان دەدەینێ ئەوها خزمەتی بکەن و ڤیتامینات و خۆراکی پێویست بخۆیان دەنێ هەر بەگەشاوەی بە جوانی
1: ینی تۆ لەگەڵ ئەوی کە گوڵەکە شەفرۆشی ئامادەی زانیاریش بدەیت بۆ کەسانی مشتەرەکانت کە دێن بۆ لات بوون زانیاریان بیتێ بڵێ ئەمە بەم شێوازە ئەمە ناکرێت لە ماڵێ بێ ئەمە ئاکرێ ڕۆژی زیاتری بەرکەوێنی ئەو شتا ناکەیت تۆ
2: بێگومان ئەماگەر مەسەلەن گوڵک ئی ناومارێ بە ئیدەرێ بفرۆشین ڕۆژانە دەقاتی ئێستا بازارمان زیاد دەبی یعنی کڕیار ئەلحەمدوللا کە ئەمە هەتا ئێرە هاتینەوە سەرکەوتو بینەوە خەڵک متمانە پێمان بووە گوڵک ئەگەر هەر چەند خێری زۆر بیتن لۆ دەرێ نەگونجێ ئەمە نادەینە مشتری ئەگەر مەسەلەن ئەو دەرێ لە دەری ئەم جێم هێدادنێ یان ئەگەر بە پێچەوانەوە لە ناو مارێ دەرێ جێم هەیە گوڵەکە ناگونجێ لە بۆ ناو مارێ دەرێن ئەو گوڵە ناگونجێتن یعنی هەموو جار بە مشتریەکان دەرێم گوڵ نابی بە کەیفی خۆت چێن دەر دەوێ لەوێ دابنێ دەبی بە کەیفی گوڵەکەی دایبنێ گوڵەکە چێن دەری پێخۆشە لەوێن دەردایبنێ
1: دەست و پلی خانم و نەفەسی خانمەکە خۆی و خۆشویستنی بۆ گوڵەکە کاریگەری هەیە ئەو قسەی زۆر باوە ئەڵێن ئەگەر بەخۆشویستی مامەڵە لەگەڵ گوڵی ماڵەوە بکەیت جوانتر ئەژی ها هەستەکەی زیاتر گەشاکە ئەو گوڵە ئەو شتە هەیە
2: سەتاسەت پۆستی فەیسبوک ملوانەی لۆ پێنج سار پێش ئێستا بگەڕێتەوەیان بگرە زیاتریش تازە سەرتا بەدەستم پێکردبوو پۆستەکم کردیە گوتم گوڵیش گیان لە بەرەو هەستی هەیە یعنی پێویستی بە گرنگی پێدانە ئەو کاتی زۆر ڕەخنەم لێگیرە گوتیان کۆتو دەری ئەوە گیان لە بەرەو ئەوانە بەس دوای ئەو زەدیتم یعنی زۆر خەڵکی دیکە هاتن ئەو قسانەیان دەکرد بێگومان زۆر زۆر پێویستیان بە گرنگی پێدانەوە چی مرۆڤی
1: لە ماڵە چەند گوڵت هەیە
2: والله نازانم ماشەڵڵا بێ حیساب زۆرە طبعا ئێستا هەندێک کەممان کردو لە بەرەو منداری گچکۆکەمان هەیە ئەها دەستکاریشتی دەکەن شتە وردەکانمان لادایە بەس تەقریبا شتە گەورەکانمان مایە ئەگەر نا پێشتر زۆر زۆر ئەوەتر زیاتر بوو
1: حەزم لێیە یا بەهۆی پیشەکەتەوەی لە ماڵەوە
2: ناوەڵا هەر حەزم لێیە پێشی گوڵفرۆشیش بم هەر مارم پڕ گوڵ بوو هاوشەش و ناومارشمان
1: ئینی ئێستا نسیحەتمانەکەی لە ماڵێ گوڵ دابنی
2: باشە بێگومان لە کەش و هەوای ئێستا زۆر زۆر پێویستە لەبەرەوەی گوڵ بێتگەلەوەی جوانی دەبەخشیتن ئارامیە لە بۆ دڵان هەوای ناومارش پاک دەکات و ئۆکسینی پاک دەداتن
1: زۆر باشە نیشی ماخان ئێستا ئێمە ئەچین بۆ شوێنی کارەکەت
2: لە خزمەتدان
1: لەوێ بزانین هۆکاری سەرکەوتنی تۆ چی بوو و کێ پاڵنەرت بوو بۆی بەڕاستی ببی ئەم پیشێ

0: قفتی هەیە دێگوڵی دەکڕیتەن دەرە بەس ببینە مارم کردی تەمەشتەل جاروە مشکی لەگ لەبینی ژنی پیاوی ڕوودەدا جاروە لەگەر مشارەکان هەندە چیا سەعبەتمان هەیە دەرم دەی برێ شەڕمان کردیە کابرە کۆمەرە چیلۆ دەکڕیتنە ئەوش مەسەلەن نیشانەی ئەوەیە کەم ئاشتەوایی دروست دەکاتن هەم دەرونی ئارام دەکاتەوە
1: حاڵەتی واتان هەبووە؟
0: بەڵێ هەیە لەوانە ئێستا لێرە بم بینیتن دوو هاوسەری زۆر بەڕێزن کڕیاری خۆمانن لە مێژە زۆر جار دێنگوڵی دەبن جارەچی هینای پیاوەکە گوتی ئەوە شەڕم لەگە کردی هینایتم ئاشتی کەمەوە بە کەیفی خۆی بە هەرگری ئەوڕۆ ماوەی پێچ و هاتنەوە گوتم دەی برێ شەڕم کردی بەشتی زۆری گوڵ دەبێ گوتی ناوەڵ الحەمدلا شەڕم نەکردی عید زەواجمانە زۆر جار ئێستاکە بە خۆشحاڵی و یعنی ڕاهاتی نەخەڵکەکان دەبات تیشتی سماعی وشتی بێ کەلکو ئەوانە گوڵ ئینجانە چی دەبن هەم دەمینێتەوە شتێکی جوانە یعنی ئەوە ونی مەسەلەن دەستکە گوڵێک بی هیشک بی یان شتێکی سماعی بیتن هەم دەمینێتەوە و هەمیش بەڕای من یادگارێکی جوان دەبیتن لە بۆ بۆنەوە شتەکان
1: خانمان زیاتر حەزیان لە گوڵ کڕینەوە لە پیاوان ونیە؟
0: ئەمە پێشتر بڕۆ جیانە پێشتر کە دەستمان پێ کرد حەفت ساڵ پێش ئێستا تەقریبەن ئەو کاتی ئافرەت زیاتر لە ناوبوارەکەی بوون حەزیان لێ بوو زۆرترین ئافرەت گوڵیان دەکڕی بە دەگمەن تاکتاک پیا حەزیان لێ بوو بەس ئێستا هەست دەکەم شتەکە خەریکە پێچوانە دەبتەوە پیاویش زۆر حەزیان لێ و تەقریبەن هەندێکی زیاتر لە ئافرەتە پێشترێش زۆر جار دەدید مشکلە دروست دەبوو ئافرەتەکە گوڵەکی هەردەگر پیاوەکە دێگولۆچیا بێ کەڵکە دەمری بەس ئێستاکە زۆربەی بەخوان خاتوونەکانیان دەین و گوڵیان لە بۆ دەکڕن
1: نیشتیمان خان خاڵی سەرکەوتنی تۆ لەم ئیشایاتی بوو چۆن دەستت پێکرد وتت باسی ئەوەت کردکە بەڕاستی ئەم ئیشت لە دایکتەوە بۆ ماوەتەوە وەکو پیشەیە گۆرەت گرتۆ پێشتر دایکت ئەم ئیشەی کرون زابیت ئێرە زۆر زۆر هۆکارەکەی چی بوو ینی کە تۆ ماشەڵا لە شتێکی بەسییتەوە دەستت پێکرد ئێستا دوو فرعت هەیە
0: هۆکاری سەرکەوتنم سەتاسەتی لە بۆ پشتگیری خێزانەکەم دەجێرمەوە ئەمن یعنی خاستن عائلەی خۆم ئیماری بابم خوشکەکانم و داکم و بابم یعنی هەتا ئێرە هاتیمە داکم و بابم یەک ڕۆژ نەبووە بە تەلەفۆن ئاگایان لە من نەبی هەواڵی من نەپرسن ئەوە جاری دوعاەکانیان ئەلحەمدوللا خوالیت بە زیادبی یعنی ڕۆژانە سەد جار حەمدی خوای بکەم تاوا ناویتن ئەوەندە دوعای خێر و تاکەم لە دەکەن ئەوەندە لێم رازیینە لە خوای بە زیادبی هەز دەکەم خاڵی سەرکەوتنی من ئەوانم
1: هاوسەرەکەت نیوە تۆ ناتوانێت ئیش
0: نا ئەوش هەر لە پشتم بەخواڵ ناگری لە ڕۆژی یەکەم ڕاهە تا ئێستا کەش الحەمدللا ڕێگرم نەبووە یعنی بە دەرەجە یەک ئەوە باشترینە کە ڕێگرم نەبووە زۆر کاتشکە پێویستم بووە ئێستاش کوڕەکەم کە بیداتی دەستم پێکرد گچکەوە ئێستا الحەمدللا بەخۆی لە گرمەوە ئەوش زۆر باشە یعنی بە بێم نەدەت و پیاوەی خۆت لە گەربی لە مشتتەمەعی مل و ئافرەتی هەندێک ئیش هەیە زۆر زەحمەتە بس تو الحمدلله کوڕەکەم لە گەرمە ئێستا بێم ناتم لە هەموو شتە چی
1: قورز نییە ئەو ئینجانە قورسانە هەڵگریت و کار لەگەڵ خۆڵ و لەگەڵ دار و درەخت تاپەی
0: والله ئەوەندە قورسە تووشی فقەرات و ئینزیلاق و نازانم حەمزەکان بینم هەر ناوێرین بچینە دکتۆری ئێستا عالیەن ئەمن پەنجەی پێم شکایە پێشتر باسم کرد سەلامەت بیاخوا بەس هەر بە خۆشمان یارمەتی مشتری دەدەین قەنعات کە مشتریمان هاتیە گوڵی گەورە گەورە بەخۆی پیا و بنم هێشتی بەخۆی بارکاتون کە دەمزانانی گوڵەکەی سەقەت دەکاتن یان دەیشتین یان تێچی دەدا بەخۆمان لە بۆیان بار دەکەین یارمەتیان دەدەین یعنی مشتری زۆرتر لەوەی زۆر سەرسامی منەوە دەری دەری ئەنگو حتا پێتان ناخۆشە لەناو سارش گوڵەکان شتەچی لەبێتن دەرم ئیشمە بەسپارە وەرگرتن یامە حەزمان لێ گوڵەکە بژیتن لە مارە ئیسفادەی لێ بکەن
1: قورز نییەکو ئافرەتێک تۆ دایک بیت ڕاستی ینی ئەو ئینجان و سندان و قورسانە هەڵبگریت و
0: پێگومان
1: ئەها مامەڵە لەگەڵ پارە و تەلەفۆنات و سایق کیا و
0: بێگومان هیچ ئیشەک ئاسان نییە ئەم ئیشە قورسی خۆی هەیە بەس ئەمە چونکە حەزمان هەیە لەو ئیشەکەی زیاتر یعنی بەس حەزمان لە پارەکەی نییە مەسەلەن حەزمان لەو ئیشەکەی هەیە دواش ئەمن ئەوەندە بە تەمەع نیمە بریم هەموو ئیشەکە هەموو داهاتەکەی بابەس لە خۆم بیتن ئەها باسی سایق کیات کرد سایق کیامان لەگەرە ئەوە ئیشی دەکاتن لەمە بە دڵ سۆستر ئیشی دەکا کارمەندەکانم یعنی هەر ماشەڵا قەنعەت کە هەموو زادرم لە من دڵ سۆسترن خوشکم لەگەرمە کوڕم لەگەرمە ئەوە کوڕی برامەکاری سوا لە پشتێندەرە ئەوە هەر ماشەڵا پشت و پەنامە ئەوەندە نازدارە ئەوەندە باش لەگەرمە قەنعەت کە پێویستم بیتن داچشم دێ هاوکاریم دەکاتن ئەوانەی مارێژ دێن یارمەتیم دەدەن الحەمدلله یعنی شەکانە سەرشانم سوو کردیە
1: جا بەڕێزان ینی ئەمە نەبێتە مارکتینگێک و بش بێتە مارکتینگ زۆر زۆر تەبیعیە چونکە ئێمە لێرە دەستی ئافرەتێک دەگرین و سەپۆرتی ئافرەتێک دەکەین بەڕاستی هیچێکە لەو شوێنانی کە گوڵ زۆر بە هەرزان دەفرۆشن او گلوسن دا

0: زانسی بیرکارینی راست ام لپرور دو وزارتی پرور اما دان را ام پروگرام من جیبه جی ماوستا چیه ایشی ماوستا جیبه جی کاری او پیرو پروگرامه که حکمت و وزارت دای انه بوی لسر او جیبه جی اکاد لگل اما امر که براسی جیبه جی کردن که اما براسی وشیوازی راست و دروز بید سود لا زانیارگان و سود لا تکنولوژیا و گری اتت بپی زمانو کاتو شوێنە گەشت تر ڕانەوەستێ مەبەسم زیاتر ڕانەوەستێ بۆ ئەو زانیاریەی کە هەیەتی تەنها لەسەر کتێبەکە ئەی بڕۆ ئێستا مەجال هەیە بڕوا لە گوگڵ و ئینتەرنێت و لە چۆ کێ ئەتوانێت باشترین شێوازی دەرزوتنەوە دەست کەوێ باشترین شێوازی زانستەکەی دەرزکە باشترین پرسیار و شیکاری دەست کەوێت
1: باشە مامۆستا ئێمە لە کاتێکدا باسی ئەرک و ڕۆڵی مامۆستاکەین و باسی ڕۆژی جیانی مامۆستاکەین مامۆستایان لە کوردستان ساڵانێکی زۆرە بەدەست پێنەدانی موچە پاشەکەوتکردنی موچە پلەبەرزکردنەوەی مامۆستایان گرفتی مامۆستایانی گرێبەست کە ناکرێن بە هەمیشەیی مامۆستایانی وانە بێشکە ناکرێن بە گرێبەست وە کەمی میلاکی مامۆستا لە ناوەندەکانی خوێندن خراپی کوالێتی بیناکان قوتابخانەکان زۆر گرفتی تر هەیە ئەمە ئەرکی سەرشانی مامۆستایی ئەگەر لە هەرێمی کوردستان سیر بکەین قورس نەکردووە
0: بەڵێ ئەفو هەموو کار و پیشەیەک دوو شتی ئەرک و ماف
1: باشە
0: هەموو ئەترێ بە شێوەی گشتی ئەرک و ماف ئەرک ئەو کەسەی کە جێبەجێیەکە بڵێم ئێستا مامۆستا جێبەجێکار ئەرکەکەی گەیاندنی وتمان پەیامەکەیە بە شێوازێکی ڕێکوپێک ئەو پرۆگرەمەیە بەس مافەکەی ئەکەوێتە سەرشانی چیە سەرشانی حکوومەت ئەکەوێتە سەرشانی حکوومەت ئەرکەکەی بەڕاستی تەنها ئەرکی موچە نییە ئەفو مافەکەی مافەکەی تەنها ماف موچە نیە موچە موچای مافێکی یاسایی و بنەڕەتیە یعنی ئەمە یعنی لە جیاتی ئەرکەکە بەست ئێمە تەنها کوی نەکەینەوە لەسەر ئەو مافە
1: باشە
0: بۆچی مافی تری هەیە
1: چین مافەکانی
0: مافی تر وەکو بڵێن کەرامەت و شکۆی پارێزراو بێت لە ناوەندی خوێندنا و لە دەرەوەشە پێڕێزی و دەستدرێژی نەکرێتە سەر ئەمریکا لە مافێکی کەرامەتێتی کۆمەڵایەتیەتی
1: کەمەی باسیەکەی لە کوردستان حاڵەتە
0: حاڵەت هەبە لە زمانی ئێمەشا بڵێن لە زمانی زرابوردوشا بڵێن حکومەتی ڕژێمی باشە هەبە یانی جواری وای وەک کەرەبتی مامۆستا شکێنراوە ئەو مافە ئەو مافی مامۆستایەوە پارێزراو بێت ئەوە یەک لێرەش ئێستش کراو ئەیشکرێت یالی تەماشاکی بەهێز و بە دەسەڵات ینی فشارەخرێت سەر مامۆستا هەندێک جار ینی کراوە ناڵێن بڵێن بە شێوەی گشتی هەندێک جار حاڵەتی هێز و هین دەکەن کە بۆ دەرچوونی مەلە یا قوتابی یا کەسە یا بە شێوازێکی ناڕەوا ینی پلە و پۆستی بە دیار زانیاری بە یا دەرچوونیە بێت ئەمە یەک اینجا مافێکی تر بەڕاستی مافی ڕاهێنان و خول و ڕایانانی هەیە مامۆستا بەڕاستی ئەو ژێکێکە لە مافەکەی خۆتوە ناکرێ مامۆستا هەر تاعین ببێ یا دها مەزریا باوانە بێ یا بەشتێکی تر ئەبێ وازی لێبیێنین ێ بەڕاستی ئەم مامۆستای پێوسی بچیە ڕاهێنان و خول هەیە لە ئاستی باڵا لە ئاستی دەرەوە ئەم مامۆستایە پێویستی بەوەیە پێبگەێنرێ زیاتر گەشتی پێ بدری ئێخۆ مامۆستای لە سەرەتاوە بەڕاستی کۆمەڵە زانانی کەمی هەیە وردە وردیس من کە مامۆستا من کۆمەڵە زانانی با لە خۆ بۆ دەست پێگم کۆمەڵە زانانی کە بۆ بە پێی ئەزمور ودا ئێماوە لەگەڵ خول و ڕایەناوش جانجە مادەکە گۆڕە زانانیارەکان ئەگۆڕێ زانستەکە گۆڕێ شێوازی وانە وتنەکە گۆڕێە دیانی هەموو شتی ئەمانەت لەگەڵ یا ئەبێ ئەو مافەشی لەسەر ئاستی حکوومەتە ئەو مافی پێ بڕخسێنێ اینجا بواری تری بۆ بڕخسێنێ بۆ مافە مافت مافی موچە و ئەوەی کە بازەکەی وتمەوە مافێکی یاسایی بنەڕەتی مامۆستایە ئەبێ بە شێوازێکی ڕێک و پێک مانگانە بێ دواکەوتن بێ پاشە کەوت بێ ئەبشتانی کە هەمومان ئەیزانین نزیک شەز موچە من شەز موچە بە لێبڕین و پاشەکەوت و نازانم کۆمەڵێ شێت دەوانە بە بیانی پاسا و بێهێنەوە لەولاشە بەڕاستی حکوومەتی هەرێم بەڕاستی لەو کاتەدا توانای
1: ئەمە بارگرانی لە سەرشانی مامۆستایانی کوردستان دروست نەکردووە لە بۆ بە جێگەیاندنی ئەرکەکەیان پرسیارکاوە
0: بەڵە دروستیەکات چۆن دروستیەکە ئەگەر مامۆستا بەڕاستی هەمیشە دڵی لەسەر ئەوە بێ موچەکەی کەی دێت مافەکەی مافی موچەکەی کەی دابین
1: اکریه دکری بانونی اینجا
0: اما مامسا خلقه به درونیه مماطلی پیه کرید سری او اکاد اما بجیوی جانی خوی و خیزانی اکر خود تو لراسی هم کاریگری نیه لسر نفسیتی مامسا براسی هم کاریگری لسر درونی او ناخی مامسا خودی خوی و خیزانه کشی براسی پیوسی بچیه بجیویه هم بجیوی کاریگری آبوری لسر ناخی مامسا مامسا اگر باوشیوه که اروات پولوه ها لفکریا چی هست؟ باسی موچه و بجیوی هست. اینجا با شوازی چی آرامی و همونی و نا چه تناو پولو. بلا مگر دابین بکریت، بر رکوپه که دابین بکریت، او کاتا با آرامی درونی و به همونی و ارواد، او کاتا در زوانگی که علیه توا با قطاب یکا با آرامی و به همونی و ای بخشی با قطاب یکا. اینجا یکی لو اوانیش که ماوستا او بکر، ماوستا بی خواه، سیرگی اگر قطاب یک ازانی ماوستا موچکی ها ور نگری لکاتی خواهی او زور باقی پی نادری تماشا گا ایش کم یگنی لروی درونی و لروی آوروی حسب و ناگا که دارو شتیک تاب کد شتیک پیاد
1: مامستا قصه اکیه یعنی زور جار یعنی جمال لیه بوا با تایبت کاربادستانی حکومتی کاربرکری هرمیش ام قصه یعن کردوا لما جی سولشونی جاواز جاواز دو تید مامستا یعن برنمونه لنا و تکان و هشتاکان ببیه برانبر، ببیه موچا، ام گند با او گندیانه کردو، زنست و زنیاریان بلاوه کرده و مندالکانیان پرورده کرد، بلان الان او هسته ایسته نمه او، سی ایوه لسر امه چی او کمام استا؟ دلنیام گوتان لما بوا؟
0: بلان من خواه لواقی عواجی او، من مراسی من ماماسی اگم سیاتی لسر سال غزبت میه، هلا حفته واشته و، اینجا من اوی که بو با واقع تیارجی او، هم مدیری قطاب خانه من دوی راب قرینگی بزنگی کردستان اداره سلیمانی لاب ولاتو من بوم با برابری ناوندی سلیمانی ناوندی عفو سیروانی کران لسلیمانی
1: بله
0: لای فرکی با مریش من هک اور روش من هک با برابر تا کو نو شش نو حوت او واقع بلن اداره اور ما انجا اندای وکی سکرتاریه دوم لنو دو کدا من واقع اواجیو لراسی او ازانی بوچی و اوکات من و کوی بلی اندامی سکرتاریتو بدیری مکتبی لراسی امزانی دا صلات دارو کانی هریم
1: باشا
0: او پارو موچو اوی با زیادر ها بو بلان کم بو نبو یعنی یعنی جاوازی
1: جاوازی که امه و زوره
0: جاوازی که نبو بلی لوکاتا دا صلات دارانی هریم و هریم نیه پاره که کمی لبردستا بو براسی توانای اویا بلو لوکاتش هیان بو بلام توانای او این نبو با شش مان مچمان ود لگر من یکی هم لانا شش مان مچمان نک برای کتاب خانش بو براسی بشیو از یک بدل سوزانو بخم خوران هر من باش با ماوستگان ما اود امود ایم براسی ارچیچی نشتیمانی پروردهی فردنی ام گلونتو مانه براسی ارکا قرصه استموچنی پارنی ابیب اما او با ولا بنین که بود چمانی براسی که لو کات اچوین کتاب خانه و براسی لدرگای که هاتی نجور و درگای کتاب خانه او من ولا انا یعنی بار ابری که بلنا هاتین بدل سازانو بخم خورانا هاتین درزی خو مانه و تو کتابی ما بینه کد براسی اگر بلیمنی لو کاتا ابلوکی ابری لسر کردستان اوان زور زحمت و اگر بیجرمو زور زحمت و حتی
1: و کردستان روبروی داگیر کاری بود.
0: حتی نوان دکانی خویند ریحل و صبور و دار و برده و براسی من مدیری مکتبم لگه قطابی ها چوبتا ناو ساحه کنیه بزمار و اینا کم حکری و داری خوام لگه قطابی ها که ناو خواب اخشانه چوین ناو ریحل اگام ها چاکن دوتو همو صالح هاتو این ریحل اگام بدستی
1: استاش لایزاله و دیمان هر بردوامه
0: والله اتنازم بزی بس اوکاتب براسی اما کر بدل سوزانه او دل سوزانه او خمخوران لپای چی بو؟ لپای او بو امان زانی ده صلات دارانی هرم او کاتا پاره اوان یعنی که بشی بلین پیدانی موچه بکر دوائی او الحمدلله دوائی او بطر باش بو کمی باش بو و هر او کاتش براسید او سالی نو یک نو دو هر او کو یکیتی ما مسانی کرسان مکتبی سکرتاریت یعنی کدمان بچی کدمان با دو سال خدمت او سالا کرام دعوه ما کله پرلمانی کردستان پرلمانش براسی او یاسای دەرکرد لە قازانجی ئەستی مامۆستایان ئەتر ئەو کەسی بکە مامۆستە بوو وێلۆکاتا لە ساڵی نەوەیەکە ساڵی دووکە بە دووسەد بۆی هەژمارە کرد.
1: زۆر باشە مامۆستا. ینی ئێستا بەگشتیانی بارودۆخی مامۆستایان لە هەرێمی کوردستان جەنابت کە مامۆستایی تو لە ناوەندەکانی خوێندن بووی لە چ ئاسێکدایە؟
0: وەڵی ئاستەکەی لە ڕاستیە ئەم کاریگەری ئەمە ئابووری و بوو جە و کەلەقی و نائارامی بەڕاستی
1: ئەمە لێکەوتی خراپی
0: لێکەوتی خراپی بەڕاستی کاریگەری ئەگە ئێمە ئەمەی مرۆڤ بە شەوی گشتی بەڕاستی جیانێکی ناهۆمانەیە هەناکە باسم ئەم جیایی ناوەی ئێمە لە عقڵ و وجدان و هەستەوە ڕوشتینەکانە هەموو هێزگەلێکن کاریگەریانەیە جیانی دەرەوە کاریگەریەکە دەسەرمە جیانی ئابووری جیانی نائارامی ناسەقام گیری ها جیاوازی ناعەدالەتی زۆڵم ستەم گەندەڵی ئەمانە هەمووی کاریگەری لەسەر هەموو تاکێکی کوردستان لەوەلە تاکی بڵین مامۆستاش چونکە مامۆستا بەڕاستی ڕۆشنبیرە ئەزانێ دەرک بە ڕاستەکانەکە ئەزانێ چی گوزەرێ لە ناو هەرێما لە ناو دەرەوە زانیاری زۆری هەیە لەسەر شتەکان ئەو کاتە شادر کاریگەری
1: مامۆستا بە کورتی ئەگەر وەڵامەکەم دەستکەوێ ئەگەر ئێمە سەیری سێکتەری پەروەردەی وڵاتانی پێشکەوتوو بکەین ینی ساڵانە بودجەیەکی باش و زەبەلاح تەرخانەکەن بۆ پەروەردە لەوەش گەڕێ هەمیشە ئەوان دەڵێن پەروەردە شادەماری سەرکەوتنی ئێمە وڵاتەکانمانە بەڵام لە هەرێمی کوردستان ئەگە سەیرێک بکەین لە چەند ساڵی پێش و ئەم نزیکانە کە گرفتی موچە هەبوو هەمیشە ئەمان بینی زۆر جار مامۆستایان بێبەشتەکان لە پێدانی موچە وەزارەت و سەکتەرەکانی تر پێی دەدرا یا ناوەکەی لە لیستی کۆتایی بوو ئەم گرنگی نەدانە بە مامۆستا بە پەروەردە لە هەرێمی کوردستان لە چی وە سەرچاوە ئەگرێ پەیوەندی بە چی و هەیە
0: وەڵی پەیوەندی بەڵێن بە کوردبینی و بێباکی و خەم نەخۆری کەرتەکەیە ئەوە خەم نەخۆری ینی بیرکردنەوەکە بەڕاستیەبێت بیرکردنەوەی دەسەڵاتدارانی بیرکردنەوەیکی بەرفراوانیان بێ ینی تەسک نەبێت لە ڕاستیە بە تەسکبینی و بیرەکەنەوە کاری تەسکبینی چۆنە ینی کار بۆ بڵین با بەرمەسەر کارکردن تەنە بۆ گروپی یا بۆ حیزبی یا بۆ دەسەڵاتی یا بۆ توێژێ کارکردن لەوە بێتە دەرەوە تۆ ئەگەر بتەوێت نیشتیمان پەروەری و دۆ سۆزی خاک و نیشتیمان و هەقەواری هەرێم بیت بەڕاستی ئەبێ بێتە دەرەوە لەو داخا تەسکە بیرە دەمارگیریە حیزبیەوە بەڕاستی بە دەرچیت خۆک بە کەرتی پەروەدە و بەڵاستی بێلایەنی بێ پارێزی ئەبێ بزانی کێ خەمخۆری وڵات کێ لات و کێ بەتوانایە کێ دڵسۆزە ئەمە بکەیت بڵێن بۆ نمونە بەڕێوبەر جێگری بەڕێوبەر ئەمان بەڕاستی ئەو مێشکە تەسکە حیزبەتیە وای لێکردووە تەنها جێگری ئەخە جێگری جێگری بەڕێوبەر و بەڕێوبەر بەڕاستی ئەوە ئەرکێکی قورسە بەڵات ئەمان چیکن خەڵکێک هەیە بەڕاستی بە چاپلووسی و زمان لووسی و نزیک بوونەوە لە دەسەڵات دەبێتە هەمویان ناڵم
1: هەندێکیانشەوە
0: بەگشتگیرانە قسە ناگەم هەندێکیان بەڕاستی بە هەندێکیان لات و چاکیان تیا هەیە یعنی ئەم بەوەە ماوەسە هەند هەندێکیان زۆر چالاک و بە باحزبیش بێباشتێ هەندێکیان بەڕاستیش بەو شێوەیە ئینتیهازی لەگەڵ گۆرانی دەسەڵاتەکان چاپلوسی و مەتوسانایی ئینەکەن ئەبەن بەڕێوە ئەو بەڕاستی توانەکە زەعیفەکەن اینجا بەڕاستی ناخی خۆیان نەشارنەوە لە ژێر چیە لە ژێر پەردەی ئەوەی کە لە سەر ئینتیبای بۆ حیزبی دەسەڵاتە
1: زۆر سپاس بۆ بەڕێز مامۆستا حەیدەر عوسمان
0: زۆر سپاس
1: مامۆستای خانە نشین خۆشحاڵ بووم لەگەڵ زۆر سپاس
0: تەنە پەیامێکی بچووکمەیە بە کورتی بۆ گشت مامۆستایانی پەیامداری دڵسۆزی خاک و نیشتیمان و دین ئەگەر لە ڕاستیە ماندووبوون و هیلاک و زەحمەتیان لە ڕووی مادی و مەعنەویەوە لە ئێستادا دابین ناکرێت بەڕاستی ئەوان بنێتێکی پاک و ئەم بەبەستێک بۆ پەروەردگار خوای گەورە خوای پەروەردگار ماندووبوون و هیلاک و زەحمەتی کەس بە فێڕوە نادات جا اینجا ئەوەڵ داوام لەوە مامۆستانەیە بەو شێوازە مامەڵە بکەن ئەتر و پاداشەکە لە ئێستا وەرنەگرن لە داهاتووی ئینشاڵا وەرێکرد سواز بۆ بەڕێز
1: دەکەم
0: پیرۆزبایی لەسەر جەم مامۆستانی کوردستان و جیانەکەین بە بۆنەی پێنجی دەی ڕۆژی جیانی مامۆستایان و شەشی دەی مامۆستانی کوردستان. زۆر سپاس بۆ بەڕێزان، سپاس بۆ ئەم دەفەتە کە
1: ڕاستمانە. سپاسان دەکەین مامۆستا. بەڵە بەرزان ناوبڕێک و دواتر بەردەوام بین.

0: بەڵەبەرزان جارێکی تر سڵاوی خۆی گەورەتان لەبێت لەگەڵتان بەردەوام دەبین لە دووکات ژمێرەوە تەوەری دووەم لەسەر بابەتێکی گرنگ و هەستیار دەبێت خۆتان نەزانن ماوەیەکی زۆرە یانی ئەگەر باسی جیهان و بەتایبەت ڕۆژهەڵەتی نێوەڕاست بکەین جەنگ و ململانی سیاسی گەورە هەیە لە بەرامبەریشدا لە نێو هەموو ئەو هاوکێشە سیاسی و ململانیانەی کە هەیە ئەگەر باسی وڵاتێکی وەکو ئەمریکا بکەین و دەستی هەیە و کاریگەری هەیە و بەردەوام قسەی لەسەر ڕووداوەکان هەیە خۆتان نەزانن هەڵبژاردنی داهاتووی سەرۆکایەتی ئەمریکا هەیە گفتوگۆ دەکەین لەسەر ئەوەی کە ئایا گۆڕانکاریەکان و ڕووداوە خێراکان چ کاریگەریەکیان لەسەر هەڵبژاردنی داهاتووی سەرۆکایەتی ئەمریکا دەبێت هەڵبەت با میوانداری بەڕێز مامۆستا عومەر محەممەد چاودێری سیاسی لە ستۆدیۆکانمان لە گەرمیانەوە لەگەڵمان دەبێت مامۆستا عومەر سڵاوی خوای گەورەت دەبێت ئەم کاتت باش پێم خۆشە ئاوا لەوەوە دەست پێ بکەین ڕووداوەکان و گۆڕانکاریەکان چ کاریگەریەکیان لەسەر هەڵبژاردنی داهاتووی سەرۆکایەتی ئەمریکا دەبێت
1: سڵاو لە ئێوە و لە گوێگرانی بەڕێز و هەموو کاتێکتان باش حتمەن هەر گۆڕانکاریەک لە ئەمریکا ڕوودا بۆ هەموو ناوچەکە و جیهان کاریگەریە بەڵام منەمەیە شتێک بڵێم پێشەوەی بێمە سەر بابەتەکە بۆ خۆتان نەزانم من دوو خول لە ترام دەرەچێ لە خولی یەکەما لە ئەمریکادا لە ڕاستیە کەمێک ئەقلێتی مؤسەساتی هەبوو بەڵام لەم خولێ ئێستا مخابن بەداخۆیس ئەقلێتی ترامپیزم زاڵە بەسەر ئەقلێتی مؤسەساتی لە ئەمریکادا و سەردەمەکەی سەردەمی لەگەڵ ئەو پەڕیرەزم تەفاهاتە ئێستا هیچ شتێکی مفاج زیاتر خوێندنەوەیکی ورد و درشتی سیاسی کەس پێشبینی بۆ ناکرێ بتوانێت لەسەر سلوکێت و ئەقلێتی ترام بەڕاستی ورد و درشتی بابەتەکان شی و شەن و کەوکە بەڵام ئەوەی کە هەیە و چاوەڕوانەکری و ئێمەمانانێک پێی پێبین و وەرد و درشتی پێبزانین لە انتخاباتی نوسفی کە لە مانگی ئەم یانزەی مانگی داهاتووی ئەمریکا دەکرێ ئەوەی پێی پێ ببرێ و ڕوون بێ و دیار بێ دیارە جمهوریەکان واتە ئەقلێتی ترامپیزم ئەیدۆڕێنێ چونکو مشتەمەعی ئەمریکی بە جیاوازی لە ئەتنیەکانی و لە ئاین و لە مەزاهب و لەنە هەموو ڕەنگەکانی ژیان و گوزەرانی ناوخۆ لایەن مهیما ئەوەندەی ژیان و گوزەرانی ناوخۆی وڵاتەکەیان نامهیما ئەوەنەی نێظامی سیاسیانە ئەوەنە کەڵگایی جیانیان نامهیم نیە سەرباری ئەوەی ئەمریکا خەریکە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە کەڵگایی نامێنێ و وا ئاماژەکانیش دەرکەوتون بەڵێ پێم وایە ئەدۆڕێت لە انتخاباتی نسفیان نسفیش کۆنگرێسەکرێ پێوەرێکە بۆ ئایندەی ئەو حزبە و ئەو کاندیدەی کە لە ئایندەی دوای دوو ساڵی داهاتووە واتە 29 کاڵ بژاردنەکرێ ئەگەر بەم پێوە دانگا تێی بڕوانین پێ ناچێت جارێک تر ترام ئەوە هیچ خۆی کۆتایی پێهاتووە و بەڵام پێ ناچێت جمهوریەکان بیبنەوە لە بەرمەبنای ئەو کارە فاشل و بێبەرهەمانی کە ترام لە ماوەی ئەم خولەدا بەرهەمێناوە تا ئێستا بە تایبەتی لەگەڵ ئێرانە هیچ دەستکەوتێکی نیە جگەل لەوەی کە شەڕەکە بەردەوام
0: باشە ئێمە باس لە هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی سلهێسترین وڵاتی دنیا ئەکەین ئەگەر سەیری شەڕی نێوان ئۆکرانیا و ڕووسیا بکەین بە دڵنیاییەوە ئەمریکا بەردەوام قسەی هەبەوە دەستی هەبووە ئەگەر سەیری شەڕی حوتمانگەی نێوان ئێران و ئەمریکا بکەین بە هەمان شێوە پرسیارەکەی من ئەوەیە گەلی ئەمریکی میلەتی ئەمریکی ئایا لەگەڵ ئەو سیاسەتانن کە ئێستا دۆنالد ترامپ کە لە کۆماریەکانەوە پەیڕەوی دەکا یان نە بە پێچەوانەوە ئەوان نایانەوێت دەستێوەردان لە وڵاتانی جیهان و دراوسێ بەگشتی بکەن
1: ئەمە کەمێک واوەتر قسەی لەسەرکەین قسەکانی نەعم چۆمسکیمان بۆ ڕوونەبێتەوە قسەکانی فۆکۆیامامان بۆ ڕوونەبێت و ئێستا سەردەمی با بڵین زانیاری دەستکردە ئێستا سەردەمی عونەمەیە ئێستا بەڕاستی لە هەموو دنیا لەبەردەم قەیرانایە ئەم قەیرانیش وای کردووە کێشەی گەورەی بۆ تەواوی کۆمەڵگای جیهانی بەرهەمێناوە ئەم قەیرانە وای کردووە کە با و ئاوا ڕوونتر و جافیانەی خۆمان قسە بکەین ئەقڵێتی سیاسی سەر و کەسی باڵا ڕۆڵ نابینێ لەبەرەوە تەنها بەرژەوەندی لەم سیستەمە سیاسی کە ئەمڕۆ امریکا و ولاتانی تری غرب و روسیا سرپرشتی اکن براسی تنها آمانجی سرکی بازاری کار و آبوریه بویا ایسا پیشتر مصطلحی کی سیاسیه بویا یعنی جیو سیاسی ایسا گورا و بو جیو اکونومیک لس لعقلیتی بری و بری نظامی عالمی جیو اکونومیک بس تنها ململانی بازار ململانی بازارش رولی سربازی نیاله رولی آبوری زیادتره که بایه چاوران کریه کشی جهان جانه گریه با اوی که سیستمی که نوی دنیای جهانی لدائی بید چاوروانی من با خون باش با حال خون چاوروانی کارساتی گورتره کم چاوروانی روداوی گورتره کم چاوروانی اوه کم روژالاتی ناوراز باشک بید و کارساته چون لسرای و کاتی خوی لجنگی جهانی جماعتی کف الاسود با نارنجو که یک بوله سبب کن با جنگی جیانی کم و چی ام کشو گرفتانی که امرو لروجالاتی ناوراستو با تایبتی لقوقازا های بابلین اوکرانیا بیت مای اوی جیان با تواوی لبردم کشو گرفتی که گورو جنگی که گورو مالویرانکاری بیه زنانی آبوری کسی که وقت لالا با غزالیش لو بارو قصه و قصه خوی کردو علیه پیمان زورینی خلق پیوایا بیم ملیار یک مرو بیتا قربانی نا پیناوی اوی زوی و آبوری جهان توانای بری و بردنی هبه چون که نسبه دانشتوان و او همو گرفته آبوری و کوملایتی و بطایبتیش بداخه و صد جاری تر و ده جاری تر دوباره یکم و زور بداخه و زکای استناعی اگر کسی آگای کتیبکی یووالنو حراری یا کتیبکانی نو یووالنو حراری خونده تو پیوای زکای صناعی کودتا بسر خودی مروفا که پیوای وای نیدید تکنولوژیا و زیرکی دست کرد گرفتی وای دروس کن شیرازی خیزان و تاک تیک دن تاک در شیرازی سیستمی سیاسی و کمالگاکانی دولاتانی دنیا بایا من باش بحالی خوم گشبینیم تنها لگوشنی گایا که گشبینی ابینم
2: باشا
1: ابی سیستمی که فرجم سری لدنیا جاری تر نقش دنیا دار رجتو لسر گویزهی
2: باش ماموسا عمر لماوی پیشو بردوام یعنی باسی اوا اکرا که جیهان بسر دو بر دو جم سر دار روسیا امریکا دادا بجبوا بلام ایسا باسی سینیشا یعنی سینیش خوی با خوی جم سر یکم من پرسیارک اوالی یکم سین و روسیا سیاستی ایستای اداره ترامپ چی کاریگری که دبیر یعنی لسر حلب جارد نکان و انجام و نتیجه کی آیا او دو جمسر او دو غلاط اتوان هیچ کاریگری که آن هبه؟
1: بله مکو جنابت پرسیار منش آماجم پیکر بله ایستا بزکای صناعی کاریگری نه نتیجه حلب جارد نکان شکریه تدخلاتی لوگاریت مایلیات و بس او ما و اقلیتی مروف گوره به قضا بیا خوا بله کاریگری زوریه به لا خلی یکمی البجاردنا ترام روسیا داری کرد با واقعی بین آیا سین اتنا توانی رولی هبی لوی که ترام دنه چه من الیم بله زوری شواره ده چون کم استا زکای سناعی لرگی لوگاری مفتانه و وایلی آتو لکوی سیستمی سیاسی دنیا کاریگریه نکل البجاردنا حال بذاریش نه که در سیستمی که دیمکراسیه که در بشکل سیستمی دیمکراسی ولی امریکاشا اوی باشه او که کمالگای شرقی نیم که لبن خلقی امریکی لسر برجواندی سود و زیان دنگ ادا یعنی آگایی و هوشیاری خود آگایی پی ازانی چون دنگ ادا من پی موایا بله کاریگری بیو کاریگری بشی
2: اما با کماریکانیش هر وایا اوعی هوشیاری باست للای دنگ داری امریکی آیا لای کوماریکانیش هر با شیوه ان تنها دیموکرات کانن؟
1: نه خیر تاکی دنگ داره چی کوماری بیو چی دیموکراتی ما بستم آراسته حزبی ورنگن واوتر و فروانتر سیرکن لبرجواندی ولاته که دنگردن نگ لبرجواندی کسه که اول شرق و لکوملگا دوا کوتو کانا سیستمی کویلایتی و خیلکی پیرو دکریتو بچاکو خراب تاک دنگ با که او کسی که ای پرستی باولین با در لرو شرعه که بلام لولات پیش کوتوکانی دنیا لسر کوی برجواندی گشتی و چی لبرجواندی ولات های دنگ در او خوند و خود آگاهی تیایه
2: باشا اگر سری دوخی ناخوی امریکا بکن یعنی بجوی خلق هلاوسانی آبوری امانه چه کاریگری کن لسر انجامی هلبجارد نکده به او جنابت باست کرد که تاکی امریکی سری بجواندیه که
1: بله با تایبتی برجواندی آبوری برجواندی خودی برجواندی خوشگزرانی امرو لدنیا خلق بدوای خوشگزرانی اگر تیر بوله دروشمو شعاراتی بری قدار و دروشمی بری قدار کوی دنیا با حکم اوی کون ایستا لرگه انترنت و همو جیان بوتا لادیه بوتا ماله اما کاریگرکانی لآینده کی نزی که درکوه لدو هزار و سی بولاوه درکوه اما لکاتی که کنج بوینه نمانزانی لو دیمی کدار و چیسه آگا من لکوی دنیا هیا ام تواصلی اجتماعی هم پیوندی کوملایتی کاریگریه کاریگری لسر آبوری و سیاسی و کلتوری و فرنگیه من پیمو آیا بله خلکی امریکی دنگدر علیم چون کم 360 ملیون دانشتوانیه آیا چند سطی دانشتوانکی ما فی دنگدانی خوب دیارو پیوز ناگا قصه لسر کن بلام خلکی امریکی من پیمو آیا دنگدری امریکی دنگدری که هوشیار تا حدی که معقول بدوای برجواندی بالای خوی و نتوکی و ولاتکی آگره
2: باشه ما مصابه
1: مرد کاریگرکانی شی داره که ویل دوای هلبجاردنی نصفی و عفو پرسیاری کتر والا من پی ندائی
2: فرم
1: فرج چاوروان اکری جیهان برو فرج جمسری بروال لدو جمسری و سردمی جنگی سار دو جمسری بو داوی لبرد نکم ایستا لدوای جنگی سار دو یک جمسری بجا بخو مانالین کلگایی دنیا امریکای ایستا اقتابی بهز بهزه برازیل مانه هند مانه سین مانه روسیا مانه
2: پاکستان مانه
1: بوه بپین بردوزی پاکستان مانه بله ایران مانه ای چون ولاتی تر مانه امانه بویانه فر اقتاب یعنی فر جمسری باشتنین ریگه چاره بو بری و برنی سیستمی نوی جیان اوه که فر جمسری بیه نک جمسری کو دوانو اوانه تا ایستا لماوی جنگی جیانی کم تا ایستا که ام صده بزرر بو که ولات دو کوتو کانش کاتو با تایبتی بو کوملگا که ولاتانی روشالاتی ناوراز چون کم تنها بر جواندی سیاست اقصه کن وزیر خارجگی کونی امریکا علیه امریکا ندوستی کس تاثر ندوشمنی کس تاثر بلان بر جواندی آبوری و سیاسی تاثره
2: باشه ما مصا عمر لقسکان تا بر رونی آماشد باو کر که کاندیدی کوماری کان با دیاری کرای دونالد ترامپ جاری که تر در ناچه توا با خولی داهاتوی سروکایتی امریکا
1: اگر ناتوانی خویل بجیره ببورا با پی سیستمی امریکا ببورا با پی سیستمی امریکا ناتوانی خویل بجیره دو حتی نیت یه دستکاری سیستم اگر که باشی دست نادا
2: باشا او اداره نوعی که لامریکا دروست ابه اما چر رنگ دانه و کاریگریه که دبه لسر او روداوانه ایسه لجیان ده گذاره آیا امریکا سیاستی که تر پی رو دکا بدر لو سیاستی ایسه دونالد ترامپ پی رو یکا با اوابلم دوخه که برو کیو هنگاوانه
1: به نظری من اگر یارمتیم ده
2: فرمو.
1: من پیمو آیا دونالد ترامپ دو سالی ماوا یا وکی جورج کندی ده کجره یا وکی هتلر گوبنی کی جیانی ده ناتوا یا وکی میخایل گورباشوف کوتایی بم جمروتی امریکا دینه چون گلاس نوسو پروستریکا لسردمی میخایل گورباشوفا کوتایی به اتحادی سوویتی هینا من پیما ای که لمسی اگره لماوی ام دو ساله ده لسر ترامپیزم نک کوماری وریابا ایستا ترامپیزم لحزبی جمهوریکان بقوتر بویا ام جاره بس فوزه کی سا حقش بردیوا بلام سیاستی دوای ترامپو دوای هلبجاردنی آینده پیم وایا امریکا ناتوانی او کیه بر کیه زوره لبرانبر سین و روسیا بکا پیم وایا اروابو هر دو امریکا تین یعنی امریکای باکور و باشور دزبرداری روشالاتی ناوراست و اوانه ابی من وایا بینم دورگی برازکان بگریه بروا او جزیره گریلانده بگریه وکو چون لفنزیولا کردیم تدخل لکوبا بکا تدخل لدریای کاریبی بکا من وایا بینم
2: باشه ما بسا عمر او هاو پیمانیتی سالانه کی زوره لنیوان ئەمریکا و قواری زایۆنی مەبەستم ئیسرائیل هەیە، ئەمە ینی بەردەوامە بێ بە قەناعەتی تۆ؟ ئایا ئەمریکا ئامادەیە بەردەوام شەڕ لەگەڵ وڵاتانە بکا کە دژی ئیسرائیلن بە نمونەم شەڕێکی ئێستاە لەگەڵ ئێران؟ خوێندنەوەی تۆ لەسەر ئەم ڕووداوانە چین؟
1: دوو بۆ چوونی جیاواز هەیە. ئەوانی کە بڕوایان بە دیموکراسی و دادپەروەری و ئازادی گەلان هەیە و بڕوایان بە مافی چارەنووسی گەلان هەیە، پیان وایە ئەوەی کە ئەقلێتی لۆبی یەهودی باڵێن زایۆنیزمی لە ئەمریکایکا و تەحەکوم با قسەد و سیاسەتی ئەمریکاوەکە ئەبێت تا ئەمریکا ئەمریکا بێ هاوکاری ئیسرائیل بێ. دیدێکی ترەیە ئەڵێ تاکەی ئێمە ملەتی ئەمریکی و ئابووری ئەمریکا و سیاسەتی ئەمریکا بکەینە قوربانی ئیسرائیل. ئەم دیدە پێچەوانێ ئەوەی دیدی یەکەمە
2: بەنظری دەیان دەنگەکەی بەرزترایە و ژمارەیان زۆرکەوتو بێ. دووەم کامەیان بوو؟
1: وەکو ژمارە ناتوانم دیدی دووەم بڕوای بە مافی چارەنووسەیە، بە مافی گەلان هەیە، نایەوێ خۆی بکاتە قوربانی ئیسرائیل لە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست. ئەڵێ تاکەی ئێمە ئابووری ئەمریکا و سیاسەتی ئەمریکا و چەکی ئەمریکا بۆ ئیسرائیل خەرجکەین. ئەم دیدیان هێشتا دەنگی بەرز نییە، بەڵام پێم وایە لە چەند ساڵی ئایندا دەنگیان بەرز بێتەوە، چونکم چڵە پۆپەی بێهیوایی لە دنیا گەیشتۆتە سفر. ها وریا بە یعنی بەهای مرۆڤایەتی لە هیچ کوێی ئەم بۆی زەمینە نەماوە، ناکرێ ئەمە چەق بەست و بێ. بە ڕۆژی نیمەڕۆ خەڵ لە غەزە و ئەکوژرێک خەڵ بێدەنگە، ئەلام دنیا هەموو یعنی ئینسان ئینسانە بەدەر لە ئایدۆلۆجیا، بەدەر لە مەزهب، بەدەر لە قەومیەت، بەدەر لە ئاین، مرۆڤ مرۆڤە.
2: باش،
1: بۆیە من پێم وایە لە ئایندەیەکدا نزیکدا ئەو دیدەی دووەم زاڵ بێت.
2: باشە، ئەی سەبارەت بە ئایندەی ئێران، ئێران هەتاوەکو ئێستاش ینی بەردەوامە لە بەرگری کردن وەکەڵە لە ساحەکەدا ماوەتەوە، ئایندە چۆنە بێ بۆ ئێران؟ هەڵبژاردنەکانی داهاتووی سەرۆکایەتی ئەمریکا ئەوە چی بۆ ئێرانەکە؟ چ لێککەوتەیەکی ئەبێ؟
1: ئێران بە درێژایی مێژوو لە کۆڕشەوە تا ئێستا وا ناسراوە، ئەگەر لە جەنگ دۆڕاندوێتی لە مفۆزات نەیدۆڕاندووە، حەکیم و سەبوورن گەلانی ئێران، حەکیمن سەبوورن، توانای سەبرێکی زۆر گەورانێ. ئەمە وەکو مێژوو، وەکو کردارەکی، وەکو ئەرزی واقع، وەکو پراکتیک سەیری ئێران کەین، ئەمریکا ئەو هەڵبژاردانەی ئەو سینارۆانەی کە داینا تەنها بە نەزەری من دوو سینارۆ لە بەردەمی داماوە.
2: باشە،
1: ئەویش یەکەمیان پێش ئەوەی هەڵبژاردن نسری دەست پێ بکا سیستەمەکە بگۆڕێ، یاخود دوای هەڵبژاردنی نسری جا لەیرا ئەبێ شیکارێکی کورت و پختی. ئەگەر پێش ڕووخانەکە پەنا بووە بۆ ڕووخانی نیزام، وەک چۆن لە عێراقا هەم دەولەی ڕووخان هەم نیزامی ڕووخان ڕژێمەکە لە ئێرانە، ئەو هەڵە زۆر کارەسات بارە ئەگەر دووبارە بکرێتەوە. بە تەسەوری من چاوەڕێی کودەتایەکی سپی ئەکرێت خود بە خود لە ناو سوپای پاسدارانە، ئەمە یەکێکیان. ئەگەری دووەمیان هاندانی کورد و بەلوج و عەرەبە، ئەگەر کوردی کوردستانی ئێران بەشی ڕۆژهەڵات ئەبێ عیبرەی وەرگردبێ لە خۆمان و لە ڕۆژئاوا، نەڕوا ئەو هەڵەیەی کە بەسەر ڕۆژئاوا و کوردستانی خۆمانە کە ئێستا تێپەڕی کرد، نابێ ئەو هەڵەیە دووبارە بکەنەوە.
2: کام ئەگەریان بەهێسترە؟
1: دیدێکی تر هەیە لە پاڵ ئەمەدا؟ بە نەزەری من کودەتا سپیەکە بەهێسترە بووە لەبەرەوە ئەو معارەزەی کە هەیە، چی مجاهدینی خەلق بێ، چی کوڕی شا بێ، هێزیەک نییە جگە لە دوای شا، لە دوای نیزامی شایی کە تێپەشانەشایی تێبڕوو. ئێستای ئیسلامی سیاسی ئاخوندگی ناتوان یەک پارچەی ئێران بپارێزن، یەک پارچەی ئێرانیش بە دینێک نیزامێک نییە، معارەزەیەک نییە بتوانێت لە بری ئەمان بتوانی یەک پارچەی ئێران پارێز. ئەوە گەورەترین لەمپەرە لە بەردەم ئیداری ترامپی ئیداری ئەمریکای ئێستا و داهاتوشە.
2: باش،
1: هێزیەکی ئاوا نییە مەقبولیەتی تەواوی ئێرانیە بێ.
2: باشە، مامۆستا عومەر، باسی کوردستانت کرد، ڕۆژاوای کوردستان ڕۆژهەڵاتت کرد. من ببینەوە بۆ کوردستان. بیرمە ئەو کاتەی بایدن لە سەرۆکایەتی ئەمریکا بوو، سەرۆک بوو، لە کاتی هەڵبژاردنەکە پێشەوەی دیاری بکرێت بە جۆرێک لە جۆرەکان کورد جۆرێک لە ئومێد و هیوا و گەشبینی هەڵچنی بوو لە سەرهاتنە سەرکاری بایدن. بەڵام بینیمانوانە بوو زۆر ڕووداوڕوویدان لە سەردەمی سەرۆکایەتیەکەی ئەو. پرسیارەکەی من ئەوەیە، هەڵبژاردنی داهاتووی سەرۆکایەتی ئەمریکا چ کاریگەریەکی لەسەر کوردستان دەبێ بە هەر چوار پارچەکەیەوە لەسەر دۆزی کورد بەگشتی ئەبێ؟
3: ئەمە ئەم پرسیارەی تۆ دوو ڕووی هەیە. ڕووی یەکەمی لە ڕابردوودا بە نەزەری من هەرچی پشتمان بەستووە چ بە کۆماری سووری ئازەربایجان کە پێوتێ ناکۆرنی کەرەباغ لە سەردەمی ستالینا بینی چۆن چوو، وارو ها کۆماری مەهاباد، وارو ها لە باربردنی ڕۆژئاوا و وا خەریکە خۆشمان لەبارە چین. ئەم دیدەیان پشت بەستن بە زنهێزەکانی دەرەوە بە نەزەری من پشتبەستنێکی ناتەندروستە، چونکم ئەوان بەرژەوەندی سیاسییان هەیە و لەگەڵ مرکەز ئایان هەوێ لە ڕابردوو تا ئێستا. بەڵام بڕوا بە خۆبوون و بەهێزبوونی پێگەی کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان بە دیدی من لە ناوەندا زۆر باشترە لەوەی کە پشت بەهێزێکی دەرەوە بۆسی. ئەگەری دووەم، ئەگەر قیادەی سیاسی کورد کە من دایانی کەم مبالغە ناکەم، سەدەیەکە من نەمبینیوە قیادەیەکی سیاسی کورد ئەبێ خوێندنەوەی کەوتوێتە پێش ڕوودا و لایەنی کەم لەگەڵ ڕووداوە بێ، هەمیشە لە دوای ڕوودا بووە. بۆیە ئەمە بێئومێدیە بۆ من کە قیادەی سیاسی کورد ناتوانن و تێ ناگەن و تێ نەگەیشتوون ئیمڕۆ بەرژەوەندی وڵاتە زنهێزەکان لە چیدایە. ئایا ئێمە لە خەتی لە هێڵی هاوڕێشمین یا لە هێڵی پەرەپێدانین؟ ئەمەیان دەبێت من ناتوانم بڕیاردەمەکان
2: ئەمریکا بە دوای بەرژەوەندی خۆیەوەتی.
3: ئەمریکا ئەوە دروشمیانە لەوەتەی دروست بوونە بە دوای بەرژەوەندی خۆیە. بەڵام تۆ چۆن ئەتوانی لە پاڵی بەرژەوەندی ئەوە منفعی مشتەرەکی پێوتێ بەرژەوەندی هاوبەش؟ ئەی بۆ با بگەڕێمەوە بۆ مێژوو لە سویسرا لە 1994 یا شەش کاتێک کە زەعیمی ئەو کاتەی جووەکان یەهودیەکان بانگی هەموو نووسەر و نخبە و ئەقڵانی و سەرمایەداری یەهودیە لە عالەمە بانگیانەکاڵێ، کاکە من لە ناو مێشکی خۆمە دەوڵەتی یەهودیم دروست کردووە، بەس ئەوەی ماوە لەسەر ئەرزی واقعی بیچەسپێنم. کورد ئەگەر قیادەی سیاسی کورد بە تایبەتی لەم بەشە نەک لە ڕۆژئاوا، ڕۆژئاوایین دوێنێ، قیادەی سیاسی کورد سێ هەلی مێژووی زۆر زێڕینی هاتە پێش بەداخەوە، نەیتوانی ئەگەر یارمەتیم دەیت. دوای ڕاپەڕینی 91 و گۆڕانکاری کە بە جەنگی دووەمی خەلیج ناسرا بوو بەداخەوە بەرهەمەکەی مانچنیەوە شەڕی ناوخۆ بوو. 2003 و ڕووخانی ڕژێمی بەعز نەمان توانی لە دوای 2003 تەنیا دەسڵاتێک مابێ لەلای شیعە و لەلای سونەی عەرەب و لەلای کوردی سونە حکومەتی هەرێمی کوردستان نەمان توانی وێنایەکی وا پیشان دەین نەک ناوچە جێناکۆکەکان بێنە سەرمان، بەڵکو لایەکی تری عێراقی سونەیش و شیعەش تا ناوەڕاست عێراق بڵێ کاکە ئێمە لەگەڵ ئەم حکومەتە هەرێمەی نەبەرەوە حکومەتێکی موسسات و قانونی و سەردەمی و یاسا سەروەرە و دەوڵەتی قانونە. هەلی سێمان هاتنی تا داعشی تیرۆرز بوو بەداخەوە چوون بە مقایزەی سەرمایە کردیان، نەک بەوەی چیمان بۆکەی پێشوەخت. هەر شتێکت بێ لەگەڵ وڵاتێکی زنهێزا بیکەی ئەبێ بە دیکۆمێنتەری بیکەی، نەک بەوەی بە گفتی زارەکی. بەداخەوە قیادەی سیاسی نەیتوانی لە ماوەی ئەم سەدەیە ئەم سێهەلە مێژووی ئیستیقلال کا پێشومانێ بتوانێ بۆ سەدەیەکی ترواک.
2: باشە، باسی دۆز و دۆخی کوردت کرد لە ناوچەکە. بینیمان لە ڕۆژاوای کوردستان، یعنی کوردیان لەوێ بەتەنها بەجێهێشت سەرباری ئەوەی کورد ڕوبەڕووی گروپە تنبڕاوەکانەوە داعش بوویەوە قوربانی زۆریدا. پرسیارەکەی من ئەوەیە، ئێستا زۆر ئەم کۆمێنتەمان گوێ لێ دەبێ ئەوەی لە ڕۆژئاوا ڕوویدا لە باشووریش ڕوو ئەدا، بەتایبەت کە ئێستا هێزەکانی ئەمریکا خۆتزانی لە عێراق کشانەوە، لسر اما كومنت تشيا
3: من في مويا دائما خوين نويك هي ديدي كي افلاطوني مي بوقس والله من جناب لسر اويك للرابردو بو او خوين نويك جاوازا نابي هرشتي كروي دا بلي دوبارا ابيتوا اما يما بشيوازي كي تربي بيچي هر يمكا بو ملتي كرد سودمن به دوخه که گورانی به سراب چه به نظر من اوی که زررکات ده صلاتی سیاسی کرده نگ ملتی کرد
2: که آیا دوشتی جوازن؟
3: پیموانی ها اما جاری کتر بری کیمیا بله پیموانی ها جاری کتر بری کیمیا باران و انفال و جور و ستم و امانه اوه لعربی ها بزمانی عربی ها اصبح خبر کانه اوه رویشت پیکا و جیانه بی پیموانی باری آبوری و گزرانی خلق باشتر بی لای من چوسانه و هر چوسانه و یا قصه که ابن تیمیه مکیو تبیر علیه حاکمون کافرون عادلون خیرون من حاکمون مسلمون جایرون
2: زور سپاس بو برز ما مستا عمر محمد چاودری سیاسی گفتگوی که گرم و تایبت من کرد مسپاس دکم که پرسیارکانم بر راشکاوانه کرد و ولا مکشم جنابت بر راشکاوانه ولا مدایه و سپاس بو در فتا امید کم لا برنامه ترو توری تلگل من بردوان دیم
3: سپاس بریزو گیوگرانی بر
2: زور سپاس ما مستقی عمر
3: برای بریزی سپاس تانگل سپاس بو ایو بو بینرانی بریزیش
2: زور سپاس بو ایو که بینرو بیسر من بون سپاس بو هاو کارانم لکنترول و کلم دوکات جمیر جو کمیشه من دو بون لگل من تا دوکات جمیری کیتر اگر خواه تمنی پی بخشین بخواه گورتان دست پیرینو خواه تان لگل بیت

بنابراین خواهی گور و مهربان سلام و خواتان لبید هم کات تان باج من ویان محمودم هوا لکان تان پشکش دکم سرت هشت دکتر جمال کوشر اندامی لجنه دارایی لپارلمان عراق رای گیان قباری بود جی گشتی عراق و سال 2027 دقات نزدیکی 200 تریلیون دینار و پیش بینی در تکرار نرخی دلار برز ببیتوا بە مەبەستی تاوتوێکردنی چەند دۆسەیەکی هەستیاری سیاسی و ئابووری سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی کۆبوونەوەیەکی ناسایی لە بەغدا ئەنجام دەدەن پزیشکانی دەرمانسازی دانەمەزراو لە سلێمانی گربوونەوە هەشت داواکاریان بۆ لایەنی پەیوەندیدار خستۆتە ڕوو کە لە سەرکیترینیان داوای دامەزراندنە جێگری سەرۆکی فراکسیۆن یەکگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان ئاشکرای دەکا کچی بەرەوبەری گشتی پێشووی پەروەردەی دهۆک بە شێوەی نایاسایی و نووسراوێکی نهێنی ئەنجومەنی وەزیران دامەزراوە قوپشاندانی قوتابیان لە شارە جیاوازەکانی فەرەنسا بۆ ماوەی چەند ڕۆژێکە بەردەوامە بەهۆیەوە سەدان قوتابخانە لە وڵاتە داخراون

0: پێداچوونەوە بە پێویستی ئەو هەشتاد و نەخۆشخانەی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە کە نەخۆشخانەی گشتین لەگەڵ ئەو 1940 ناوەند و سێکتەرە تەندروستیانەی کە زۆرێکیان بە شێوازێکی زۆر زۆر دیار نەقسی دەرماسازیان هەیە.
1: ئەم پزیشکە گەنجانە بوونەتە قوربانی بێپلانی حکوومەت کە نەیتوانی وەدایان بمەزرێنێ و خۆشیان دەڵێن بە ئومێدی ئەوەوە شەونخونیان کردووە کە خزمەت بکەن، بەڵام حکوومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان بێباکن بەرامبەر بە داواکاریەکانیان.
2: ئێمە ماوەی توانم بڵێم لە 2016 دامەزراندنی دەرمانسازان وەستاوە. چەند ساڵێکی زۆر ئێمە چاوەڕین بەڕاستی، بۆیە داواکاریمانەوەی لە حکوومەت جامان باتاوانێ بەڕاستی زۆر دەمێکە ئێمە چاوەڕین هیوادارین بەڕاستی شتێکمان بۆ بکرێت.
3: لە ساڵی 2020 لە زانکۆ تەواو بووین دەرچووین، بەڵام بەداخەوە تا ئێستا دانەمەزراوین. مەش کلێنێکی گەورەی دروستکردووە لە نەخۆشخانەکانە، لە زیادبوونی دەرمانی ئەکسپایەر لە هەڵەی پزیشکی، و ئێمە ئەمانەوێت بە دامەزراندنمان ئەو هەڵانە چاکرکەین.
4: قوربان بەڕاستی بێپلانیە، چونکە ئەگەر بێپلانی نەبێ دەرمانساز وەکو خۆی یەکێکە لە پایەگرنگەکانی ناو نەخۆشخانە. جایمە کە لە 2016 نزیکی 10 ساڵە تاعین نەبووین، سەداسەد ئەمە بێپلانێکی زۆر زۆرە لە حکوومەت و ئیهمالێکی گەورەی لەوانە.
5: پێامی ئێمە دیارە، ڕوون و ئاشکرایە، مافێکی سەرەتایی خۆمانە کە پێمانی بدەن دامەزراندنی ئێمەیە. چەند ساڵ خوێندوومانە، مادوبوونێکی زۆرمان کێشاوە، عیلم و زانستمان کۆ کردوەوە بەڕاستی، تێکوشانێکی زۆرمان کردووە. تەنها داواکاری ئێمە ئەوەیە لە کەرتی خۆماندا بتوانین ئیش بکەین، لە کەرتی حکومی بتوانین خزمەت بکەین بەو گەل و نیشتیمانی خۆمان. بەڕاستی خەڵکانێکی زۆر پێویستیان بە ئێمە لە کەرتی تەندروستیدا.
1: ئادێ بارەکە لەسەر حکوومەت قورستر دەبێت، چونکە جگە لە دانەمەزراندنی پزیشکانی دەرمانساز، پزیشکانی گشتی لە کەتی تەندروستی چاوەڕوانی دامەزراندنن و لەو لاشەوە نەخۆشخانەکان بێ پزیشکن. و قسەی ئەوەڵ و کۆتایی حکوومەتیش بۆ و هەموو دەرچوە دانەمەزراوە ئەوەیە کە چاوەڕوانی بودجەی تایبەتن لە عێراقەوە تا کێشەکەیان پێ حەل بکرێ. ئەویش کەوتۆتەوە سەر ڕێکەوتنی نێوان هەولێر و بەغدا. بێسونەحمەد کەناڵی سوێدا، سلەیمانی.
6: بەهای دۆلار زیاتر ئاستی بەرز بۆتەوە و ئاڵۆزیە سیاسی و ئەمنیەکانی ناوچەکە و ناچێگیری دۆخی سیاسی و ئەمنی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر دەرونی بازاری دۆلار و بازرگانان دروست کردووە. دۆلار فرۆشانی بۆرسەی ئالوگۆڕی دراو دەنگۆی جێگیرکردنی 100 دۆلار بە 150,000 دینار لە بودجەی ساڵی 2027 بە فاکتەری ناجێگیریەکە دەزانن.
7: ئێوە بۆ هەفتەی زیاتر بازار زۆر ناجێگیرە. ئەویش گوایە لە بودجەی عێراق، بودجەی 2027 گوایە دەستکاری دۆلار دەکرێت. ئەمە یەکێک لەو فاکتەرانی کە دۆلاری گران کردووە. بودجەی عێراق بەڵێ کەوتەوەی کە منافەسەیەکێ گوایە یعنی لە 32 زیاد یەکەن بۆ ئایا 45 تا 50. ئەوەش تاثیر دەکات، یعنی لە بازار تاثیر دەکات، چونکە زرفی سیاسی عێراقەوە نییە عێراق بڕیارێک بدا و یعنی سەبت بێ یا سابت بێ لەسەر ئەو بڕیارەکە خۆی داوێتی. یعنی ئەوانە تاثیری زۆر لە بازار، بازاری یعنی بازاری تێک داوە، یعنی هەموو خەڵکی تووشی زەرر کردووە. یعنی شتێک نییە عێراق قسەیەک بکا بە زەفتی بکە.
8: خەڵکی زۆر زەردی کردووە بەهۆی ئەم ناجێگیریەی بەهای دۆلار.
7: چۆن نەیکردووە؟ ئێمە دوێنێ ڕقەمان فرۆشە بە 148 کەمتریش، بە 158 کەمتریش، ئیسە بە 159,600 پێمان ناکرێت. هەموو دەفتەرە دۆلار 200,000 ناتۆ زەرر دەکەیت. ئێپارەی خەڵک لە قەرزداری خەڵکی خۆوانەوی تاثیر دەکات. چۆن تۆ بە دووشتی وا خەڵک سفرەکاتۆ؟ یعنی خۆ هەر من بڵێ من توانی مە شتێک فرە خەڵک بە 100 ملیۆنە دۆلار فرۆشتێنی دوێنێ نەک زەرری کردو، هەر تەفنیشی کردو. خۆ
8: خەڵکی دۆلار دەکڕیان دەفرۆشیت؟
7: وەڵای ئەو میلەتی ئەمێک عادەتی هەیە کە شتێک بەرەو یعنی لاوازبوون چوو نایکڕێ، بەس کە تون بووە پەلاماری دەدا.
9: مەڵێ هۆکاری بەرزبوون نرخی دۆلار بەڕاستە ڕۆژێکیان دۆخۆ دۆلار ڕۆژ بە ڕۆژ بەرز دەبێتەوە. ئەمەش بۆ سەن هۆکارە دەگەڕێتەوە. هۆکاری یەکەمیان ئەوەیە کە بەڕاستی ئێستا لە بەرنامەی حکوومەتی عراقی دایکەوە دەستکاری نرخی دۆلار بکە، وەکو ئێستا ئەوەی لەو پرۆژە یاسایی کە دەنووسێتەوە ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران دەکرێت کە دەستکاری نرخی دۆلار بکرێت 150,000 دیناریان دانەوە. بەڵام تا ئێستا ئەوە بەڕسمی لەلایەن باقی مەرکەزی و حکوومەتی عراق ئەعلان نەکراوە، تەنها چەند پەرلەمانتارێک و لە پرۆژە یاساییەکە نووسراوەتەوە. بەڵام ئەوەش پێویستی بە دەنگدانە لە ئەنجومەنی وەزیران دەنگستە دەدرێت، دواتر دەنێت بۆ پەرلەمان. ئەگەر ئەمە جێبەجێ بکرێت بەڕاستی من پێم وایە سەرەتای نرخی دۆلار بەرز دەبێتەوە بەڕاستی. بەڵام بۆ دواتر ئەگەر حکوومەتی عێراق دەستکراوە بێت لە فرۆشی دۆلار، پێم وانییە بازۆ دۆخە بۆ شێوەیە بێت کە خەڵی ترسێ. بۆیە داوا دەکەین بەڕاستی هەر کاتێک زموو جۆڵێکی نایاسایی ڕوویدا بەرامبەر بە دنیا بە دۆلار، خەڵک بەڕاستی پێویست ناکات

0: زور بشن رجلي لبرو راسا يميني استاد دخي دولار روش برج برزة بيتو خلق بتأكيد اگر خلق يعني دفترك بعد دولار يباني وي دولار منو دينار بي باشتر لو يجي هكي هدي عالتي شي رويدا لرويدا رينو واني مرتاح تربي
1: بو امسالی خویندن لا کوی 17142 قطابی لهردو خلی تاقی کرنوی پولی 12 تنها 40046 قطابی درچوا بن پی امسال رجی درچون لصدا 36 بو هلز احمد جگری سروکی فراکسونی گرتو لپرلمانی کردستان امی باشکستی پروستی پروردن او بردو وزیری پرورده جلزیاتی دانن باشکستکا هوکاری کمی درچون دخات استوی نهات نتاقی کرنوی قطابیان و دیوه ام نشانه ای پرسیاره لسر فروسته پرورده لاب بعد.
2: من بشتی پنج سال بوینه 40000 ایر
3: ری. مانجی رابردو هلز احمد زیگری سروش فراکسیون یک گرتو لپرلمانی کردستان براورد کاری چی ریجه درسوانی پولی دوازه کردو استی نظمی جماره درسوانی خسته استوی وزارتی پرورده. به پی داتاکانی ام پرلمانتاره لکوی 117,132 قطابی لهر دو خلکه ده تنها 3036 قطابی درچون که دکات 136 کوی قطابیانی پولی دوازده لکاتک ده سال رابردو کوی درچوان 57,980 قطابی بوا استا وزیری پرورده دیتو هوکاری شکستی وزارتکی لرجه درچونی قطابیان به هوکاری نهاتنی قطابیان بو تاقی کرنوی خولی دوام لهند اکوانه ده پاساو داد
4: لسال 2021-22 جمعره قطابیانی در چولاره می کردوستان 38,635 24-25 زیادتر بود بله 54,892 امسال با چی کمتر بود؟ ام داتایانه با همون میدیا کرد به تنها لبابت انگلیزی 29,098 قطابی نهاتو با تاقی کرد 29,098 قطابی که نه با خلیدو هم اوتوماتیشی ام قطابیانه درچونی یک شکل ها کارگان و ام سال یکمی سال بود کردی و عربی للای خوندنی بالا الزامی بود ای تو خود نتوانی رازگونه بی به داتاکانو که خوی بلاو کهی تو بله ایم از 40,000 و انده من درچو او انده که قطابی نه حتو با تاقی کرنه بود
3: بلان براور دیج مارکان به سالانی پیش خوی دی صندوقی پروسه پرورده دخات جیر پرسیاره و زیگری سروش فراکسیون یگرتو لولامی وزیر داداله چاوری دان پدانانی وزیر بوین نک پاساو بهند یک شد که بو خودی وزیریش زی باور نیا
2: بشتیوی ویران کرنی و شکستنات کرت پرورده دهاتی بشتی در انجام سپولا دوازه در کتی چاوری بوین افروکه وزیر پرورده بیتون دان پدانی بوی شکستنی بکت لیجه داخل بو افروکه او داتایت ما راگه هندیم برا گشتی پنوهی یت قلم دوین جاره که دیتر دی دو پاد کمه و بشم جناب وزیری اگر تو وزیر بی تو بی بوم سال 2021-22 براورد بکید گر سال 2025-26 تو بی جلوی سال 38,000 در چوین بری 5 سال و اونوکه 40,000 یعنی 2,000 مید زیده کرین بشم براوردیاته یا سقطه یا خلطه آیا رایجا قطابی داخلی وزاری بون چند بوینه دیوی رجیجی بیشه لجه داخل بو وزیر افروکه بیشت نخیر بری 5 سال رایجا مزیده تر بوش رجا افروکه که 2,000 بونه خالا دیتر یا عجیب و غریب بیشتن 29,000 قطابی نهاتینه تاقی کرنا انگلیزیه اگ بابتی ای اوست سر رجی حسب نابت یا جناب وزیری یا تدویت افروکه ما توزا که پاوجه سر جاوت خلکی نخر جناب وزیری پیتوی بو افروکه تو سر پرشتیار بابت انگلیزیه بابت کیمیای بابت عربیه بابت اوست قطابی نویلیم به تاقی کرنا خلا دوی بکن دست زادابان
3: دوازار نهات نتاقی کرنوی وانکانیش للاین قطابیه و هر شکستی پرورده او دبه لپسی نوال سر پرشتیاری او وانانه بکره که به هزاران قطابی آماده تاقی کرنوی که نابن هی وافقیانی کنالی سپیده هولیر
1: هلز احمد جگری سروکی فراکسیون یک گرتو لپرلمانی کردستان آشکرای دکا کتی بروبری گشتی پیشی پروردهی پارزگای دوهوک به شوه یکی نایاسایی و به نسراوی یکی نهینی انجمنی وزیران دامزرا و پرلمانتارکی فراکسیون یک گرتو رای گیان لمانگی حزیرانی 2026 سر رای بریاری را گرتنی دامزراندن به فرمانی یکی نهینی انجمنی وزیران چوار کسی لسر ملاکی پروردهی دوهوک دامزراند و دوه بدوای اوه لا 22 تموز 2026 به امضای بروبری گشتی پروردهی دوهوک با وکالت فرمانی کارجێڕی بۆ دەرچووە لە 1 ئەیلولی 2026 کچی بەڕێوەبەری پێشووی پەروەردەی دهۆک لە 1 لە باشترین ئامادەییەکانی سەنتەری قەزای دهۆک دەست بەکار بووە. خاوەن مۆلیدا ئەهلیەکانی شاری کەرکووک بۆ مەبەستی داواکردنی بەشەگازی مانگانە بۆ کارپێکردنی مۆلیدەکانیان لە بەردەم قایمقامیەتی کەرکووک گربوونەوە لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا داوایان کرد و کێشەکانیان بۆ چارەسەر بکرێت.
5: ئێمە پێمان خۆشە وەکو ساحێب مۆلیدە 24 کاژمێر کاروا بدەینە هاوڵاتی، بەڵام بەدیلی ئەوەی کەوا ئێمە 24 سەعات کاروا بدەینە هاوڵاتی پێویستمان بە گازە. ئەگەر گاز نەبێت ئێمە نەک مۆلیدا ئەکوژێنینەوە، خۆی ئەکوژێتەوە. لەبەرەوە ئەگەر گاز نەبێت خۆی ئەکوژێتەوە. ئێمە داواکارین لە هەرچ کار بەدەستێک لەم شارە داوای لێکەین گازمان بۆ دابین بکات، کارەباتان بۆ هەڵ بکەین 24 سەعات بەبێ وەستان.
6: گاز خەریکە بکات دەرمینی 300 هەزار، ئەم چتە هەر نەبووە لە حەیاتی ئەمە یەک. دوایی ئێمە ساڵی 24 مانگینەوە حەتا ئێستا تاراکوممان هەیە ئێمە حەتا زۆر ئەکات. ئێمە ئەم مانگا سفرمان کرد، عەدادەکەمان نۆی مانگ 320 سەعات ئەم تەسعیرە. حەتا ئێستا ئەگەر موایە مواتن با بزانی 30000 دەرچوو بوو ئەمپێر کار مۆل دەکا.
7: کەرکووک ڕێژەی کارەبای ڕێیسی کەمە. پێمان خۆشە ئێمەیش هاوڵاتین لە ناو هاوڵاتی هەژین. ئەگەر هاوڵاتی هەرچی مەعناتی کەوێ ئێمەیش هەمان ئەو مەعناتەمان هەیە، بەس مەعناتەکانی ئێمە نەختی لە هاوڵاتی زیاتر لەبەرەوەی ساحێب مۆلیدەین. هاوڵاتی داوای کات 24 کاتژمێرەکە، ئێمەش پێمان خۆشە 24 کاتژمێرەکە قەت لەگەڵ ئەوەیان نیمە 24 کاتژمێر ئیش پێ نەکەین. بەس بە مەرجێک حکومەتی محلی کەرکووک و زوزەهینە مدیر کارەبا و مدیر منتوجات بێن ئەلێر دانشن لە شوێنەکە، هەموو ڕۆژنامەوەکانیش دانشن و نوێنەری خەڵکیش ڕاوەسێ دانشن کە بزانم ئێمە پێدایشتەکانمان چی ئەوان ئێمە جێبەجێ بکەن. ئێمە 24 سەعات ئەیدین پێین کە حکومەتێک کە ڕێژەی گازی هیدابێ بە من بۆ تەنها 5 ڕۆژ 25 ڕۆژەکەی تری بە من قەرەبوو ناکرێتەوە.
1: لایەنە سیاسییەکانی شاری کەرکووک کۆبوونەوە گفتوگۆیان لەسەر چەند پرسێکی هەنووکەی عراق و شارەکە کرد. دوای کۆبوونەوەکە لە بەیاننامەیەکدا تیشکیان خستە سەر کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان و ڕووداوەکەی پردێ و کێشەی هاتوچۆ لە بازگەکان و پرسی دامەزراندن.
8: مەبەستی تاوتۆکردنی دوایین گۆڕانکاری و پێشهات و ڕووداوەکانی عێراق لە دوای کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان لەگەڵ هەڵسەنگاندنی ڕەوشی ئەمنی پارێزگای کەرکووک. یەکەم، لە کاتێکدا پشتگیری لە ڕاگەیاندنی سەروەری عێراق دەکەین، جەخت دەکەینەوە کە سەروەری تەنها لە کشانەوەی هێزە بیانییەکان کورد نابێتەوە، بەڵکو پێویستی بە سەروەری یاسا و پابەندبوونی تەواو بە دەستور و کۆکردنەوەی چەک و دوورکەوتنەوە لە دەمارگیری و تایەفی و پاراستنی ئاشتی کۆمەڵایەتی هەیە. دوو، نیگەرانی خۆمان بەرامبەر ڕووداوەکەی شارۆچکەی پردێ دەردەبڕین و داواکارین ئەنجامی لێکۆڕینەوەکان بۆ ڕای گشتی ئاشکرا بکرێت و لێپرسینەوە تند لەگەڵ سەرپێچکاران بکرێت و سزا بدرێن. داواش دەکەین لێکۆڕینەوەکانی تایبەت بە ڕووداوەکە بە دادگای مەدەنی بسپێردرێت. سێ، پێویستە مەترسیەکانی سەرهەڵدانی تروریستانی داعش بە هەند وەربگیرێن و بۆشایە ئەمنیەکانی سنووری پارێزگای کەرکووک لە ڕێگەی پێکهێنانی هێزی هاوبەش سوپا و پێشمەرگا پڕ بکرێنەوە. سوار، داوا دەکەین دۆسی ئەمنی ناو شار ڕادەستی هێزە خۆجییەکان بکرێ، سوپا بکشێتەوە بۆ دەرەوەی شارەکان و بۆ جێبەجێکردنی ئەرکە سەربازیەکانی. دەست لە کاروباری هاوڵاتیان وەرنەدەن لە بازگە و گەسەڵکردن بە زووتیاران و کاسبکاران لە ناوچەکە.
9: زۆر زۆر پێویستە کە لایەنە کوردیەکان لە ئێستا بەدواوە هەرچی ئەو جیاوازیانەی کە ئەگەر بووە لە بینە وەلانیان یەک ڕیز بین، یەک ڕابین، تەبابین بە تایبەتی لەم ناوچانەی کە ئەکەوێتە دەرەوەی سنووری هەرێمی کوردستان کە لە ژێر مادەی 140 خۆی ئەبینێتەوە، بۆ ئەوەی مادە دەستوریەکان جێگیر بکرێ و ئێمەش داکۆکیان لێ بکەین و داوا بکەین لە کات و زەمانەکانی خۆیان. ئەگەر بە سوچبی بەڵام مافێکی دەستوری یاسایی نەتەوەکەمانە و هۆکاری پاراستنی هەندێ مافی خەڵکی تریشە بە تایبەتی لە باسی پاراستنی زەویزاری جوتیارانەکە، ئەوێش بەشێکی هین تورکمانشی تیایە، ڕەنگە بەشێکی عەرەبشی تیابێ، بەڵام بە تایبەتی ستەمکراوی یەکەم کورد و نەتەوەی کوردە.
1: ئەمڕۆ لە خولی 31 دەرچوانی زانکۆی دهۆک 3000 98 قطابی لا 19 بشی جیاواز درچون قطابی کان داوایان دکر درگای دامزران دنیان بارودا بکریته و چونکه زیاتر لده ساله او درگای دخراوه.
10: دیگر سی و درچون زنکوی دهوگ ده 3098 قطابی درچون که پیک دهاتن جنوزده کلیجین جدا جدا. قطابی بحث خوشی و نخوشی زنکویت کن و چاوره نه ابدا مزراندن کیف وانا تمام ببید.
11: والله خوندن بعام زحمته خاص هندسه توزک زحمته الحمد لله چهار سالی پری خوشی و نخوشی بود چون ما طلبه بودیم لقسم دماینوا او جا قرصی ها بو خوشی و بعام خوشی که زورتر بود الحمد لله او روکه خوشی که لهم زیاتره جاری دا مزراندن که حقی خومانه با لانی کم دامزراندن یعنی اما وکو اوائل کان از نوید اوائل کان حقی خو معنی دامزراندن من بو بیتا کردن همو بشکانی تریش همو طلبه کان
12: دست پیک او رجال همی خطابیان پیروز بیتن راستی رجال که گلک گرنگا بو در چوین زانکویا دو که دا خواز سرکفت نبو همی آد خوازم و هی ویدارم دا خوازش حکومتت کم بزدنی وقت اف در چوید هنه دعیم بکتن
13: خود پیام ما اوه یعنی افید در چوی نوکه اوید نوکه تخرج بوین وکید بری نوکه نبان یعنی تشتک درگه گوان هبا یعنی وک دامزراندنه یعنی چاویل وان هاد با وکرین ویام اوه یعنی بشیم بشی خود کار بکم یعنی که اختصاص می چیه بشیم کار بکم یعنی جین پیام دیدار یعنی هندک جهه بن دلیوا بنا ما کن بتر بشین رول خو ارکی خود دیار بکن یا شیان خود دیار بکن وکی دشید هفیا خوده
10: دیگو بابو کسو کارن وان قطابیات خوازن. حکمت رکت چاره اکی بینید و یا هم ده ساله درگی هن دامزراندن لحاتی نگیرتن. افرو بو وان قطابیا و بنوه.
14: از پی خوشحال بون بودید ناوه یا ایگه گل اب خیراتن سر چاقا. خودی که چامن تخرج بای افرو که زانکوه اش اشکا دروناسی هم پیروز باهی همیات کن کت کتا و وان خیزانه تاتی نوه در که دی بابتو گو زحمت برابری و حسا مازن کرین و درکتین یعنی بوین قطابی بس ما عمل که هبا گو تعین جی ببان تعین ببان یعنی نه اما تخرج بوش قصد من المال وکیت ما مدوی دیه تینی المال پال داینه خب فانه همه هم زحمت هم بری و اف اویدی اخر دشتک پیوهات با
15: خود افریقا خواستی آمنه ایشال از پیروز بایی لید کم اول همی طلبات کم اول همی خریجات کم و از دو خوز سرکف نبود که حیات آدا خود هم حس که این هره ما حکمت هم هتر که زخو پتر بدان تسر خریجا چون که نسبه که یل کابلنت مال در رینشتین راستی یعنی ما بخو سی چار خریجی تین در رینشتین المال ویجا چه سایکولوجی بید چه بایولوجی بید چه گل در قسم تین پیش گو هاوید اینه
10: ول دو ماهی کجی در خواست هیت اکرن فرق و جداهی دناف برا چه در چوین چه زانکویان دان نهیت اکرن و هر قطابیه که سرکفتی بارو پشک ده دامزراندن و دلیوین کاری دا حبیتن. عمار انس کنال اسپیده. دهوک.
1: لگوندی بلقامیشی سنوری نحی اغجلر سی قطابی به هوی اوی رگای قطاب خانه که انسخت و دجواره رویان لقطاب خانه گوندی باگید کردوا. بلان بو اوی بگن قطاب خانه دبه همو روژه دو جار لزی بچوک ببلن بپرنوا.
16: سی قطابی دانشتوی گوندی بولقامیشن با بلم شپولکانی زی بچوک دبرن تا بگن قطاب خانکیان لا گوندی بوگد لا رخصاری ماندویان خوشویستی ماوستاو قطاب خانه ددرو شیطوا اما پالنری بردوان بونیانا
17: این
16: رو
17: چی ببلمه دی خوشا؟ نه خوشا و نیا؟
18: اما ساعت شش هستیم نه نخون خوام حاضر کنیم ساعت حدود برای کنیم ویب گیم به مکتب فقط یک زور مترسی داره ولی مگهش مازو پچوکه ای اونی زور نفر سر کرده بخوش من به زحمت زیمانی بیتا چند
19: سال هاتو تو دکن ایوا؟
18: ممکن سال برای گوره کشم حو سال برای پچوکه کشم یک سال آدیم
16: برای برو ما مستانی قطاب خانه بوگد دلیان بو قطابیان خوشو تاویشیان لسریانا بو اوی لو آودا روبروی ورگران یان نقومبونی بلمکیان نبنوا
20: قطابی زو زیرکن زو رکوپکن استاف قطاب خانش تاو تاو هاوکاریان بونه لغوشی لوزی زستانان اکاتی آویزی زیاد دکا لەوانەکانیان دوا دەکەون، جاری وایە لە تاقیکردنەوەکان دوا دەکەون، ڕێگاکەیان ئاستەنگەشی زۆر زۆری تێدایە. ئێمە وەکو قوتابخانە هاوکاریان دەبین و ئەوەی دەتوانەوان بیلۆیان دەکەین.
16: خوێندنی ئەمڕۆیان کۆتایی هات. ئەم قوتابیانە بە ئاسانی دەگەنە ماڵەوە. بەڵام بینەر و ئادەم و محەممەد جارێشتر دەبێ بپەڕنەوە ئەو بەریزێ. بەختیار باوچیانە گۆچانی شوانیەکەی دانا و با بەلەمەکەی بەرەو پیلیان دێت تا بیان پەڕێنێتەوە هەروەک ڕۆژانی ڕابردوو.
0: وەڵام بۆی ئەو ئازێتێکێشم بۆی هیوادارم لە دوا ڕۆژە شتێکان لە دەرچێ وەک ئێمە کۆڵەوار نەبن شوانی فەلاحەتی بکەن، چونکە ژیانی زەحمەتە بە تایبەتی مەرداری ژیانی زەحمەت داوام لە لایەنی پەیوەنددار هەیە شتێکمان بکەن. ئێستا ڕێگاکەمان ئستا نۆژە نەکرا بۆ ماقیرەکەن کەسی خراپیان ویرانیان کردووە. دوو پردمان هەیە دستانان ئەو دەی باگەوانە بۆ لەبەر ئەو دوو پردی نەبێ نەخلێنەکە بە گوندی گۆفتەپا هەرچەند دوورەوێ بەس ئەو سەلامەترە بە سارە و خوان هاموشیان کردایە.
16: ئەمزەیە تەنها ناوەکەی بچووکە، بەڵام لە واقعدا گەورە و سارد و بەخوڕە. هەر کەسێک بکەوێتە ناوی ژیانی دەکەوێتە مەترسیەوە. سەلامەتی ژیانی ئەم قوتابیانە لە ئەستۆی حکومەت و ئیدارەی چەمچەماڵە، بەهۆی ئەوەی تا ڕێگای گوندەکەیان چاک نەکات ناتوانن لە سنووری خۆیان بخوێنن. مادح جەمال، کەناڵی سپێدا، گوندی بۆگت.
1: دەستەی دەستپاکی فدراڵی عراق ڕایگەیاند و دادگای تاوانەکانی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی بڕیاری سزادانی بەسەر دوو بەرپرسی ئێستا و پێشووی دەستەی نیشتیمانی وەبەرهێناندا سەپاندووە بەهۆی گەندەڵی لە پرۆژەیەکی وەبەرهێنان. دەستەی دەستپاکی ئاشکرایی کردووە بەرەوبەری گشتی فەرمانگەی یاسایی ئێستا سزا درا بە یەک ساڵ زیندانی کردن و غەرامەی 10 میلیۆن دینار بەهۆی سەرانە سەندن و داواکردنی بەرتیل لە کۆمپانیایەک لە بەرامبەر نوێکردنەوەی گرێبەستی پرۆژەیەکی وەبەرهێنان. هەروەها بەرەوبەری گشتی پێشووی فەرمانگەی پەنجەرەی تاک بە وەکالەت سزا درا بە 4 ساڵ زیندانی کردنی توند و غەرامەی 10 میلیۆن دینار بەهۆی دروستکردنی سەرپێچی لە دەرفەتێکی وەبەرهێناندا. دەستەی دەستپاکی ڕوونی کردەوە دادگا بڕیارەکانی بەپێی حکومەکانی بڕیاری 160 ساڵی 1983 دەرکردووە دوای ئەوەی بەڵگە و سەلمێنەرەکان بەس بوون بۆ تاوانبارکردنیان. ئەمڕۆ یەکەم گەشتی ئاسمانی ئێرانی گەیشتە فرۆکەخانەی نەجەف دوای ئەوەی عراق بەخشینی تایبەتی لە سزاکانی ئەمریکا بەدەستێنە بۆ گەشتی فرۆکەکانی ئێران. لای خۆیەوە کۆمپانیای هێڵی ئاسمانی عراق ڕایگەیان لە ڕۆژی پێنجشەمە 8 تشرینی یەکەمەوە گەشتە ڕاستەوخۆ ڕۆژانەیەکانی لە فرۆکەخانەی نەجەفەوە بۆ 3 شاری ئێران، تاران، مەشهد، ئەسفەهان دەست پێ دەکاتەوە. بەپێی ڕێکەوتنێک ڕێگا بە کۆمپانیا ئاسمانیەکانی ئێران دەدرێ ڕۆژانە تا 40 گەشت بۆ فرۆکەخانەی نەجەف ئەنجام بدەن، جگە لە کۆمپانیای ماهان ئێر کە بەهۆی سزاکانی ئەمریکاوە بەدەرکراوە. حکومەتی عراق ئاماژەی بۆ ئەوە کردووە ئەم بڕیارە بە مەبەستی ئاسانکاری بۆ هاتوچۆی گەشتیاران و زیارەتکارانی ئاینی و نەخۆشەکان دراوە. بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای بی پی ڕایگەیاند کۆمپانیاکەیان هیچ پلانێکی نییە بۆ کەمکردنەوەی چالاکیەکانی یا دوورکەوتنەوە لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. ناوبرا و ئاماژە بۆ کراوە بی پی لەگەڵ حکومەتی عراق کار دەکا بۆ تاوتوێکردنی بژاردە بەردەستەکان بە مەبەستی دۆزینەوەی ڕێرە و هێڵی نوێ بۆ هەناردەکردنی نەوتی عراق بە تایبەتی هێڵی باکوور. جەختی کردەوە هاوکاریەکانیان لەگەڵ بەغدا بەردەوام دەبێ بۆ تێگەیشتن لە بژاردە و ڕێکارەکانی تایبەت بە دروستکردنی هێڵ و ڕێرەوە نوێکانی هەناردەکردنی نەوت. ئەمڕۆ ئۆپراسۆنی بەربەیانی یەمەن دژی حوسییەکان دەستی پێکردووە. ئەم ئۆپراسۆنە لەلایەن حکومەتی یەمەن و بە پاڵپشتی چڕی هاوپەیمانی عەرەبی بە تایبەتی سعودیا بۆ ڕاماڵینی چەکدارانی حوسی بەڕێوە دەچێ بە تایبەت ئامانجی حکومەت گرتنەوەی سنعای پایتەختی یەمەن و ناوچەکانی گەرووی بابولمەندەبە. ئۆپراسۆنەکە لەسەر ئەرزی هێزەکانی کەتائیبی عەمالیقا و هێزەکانی قەڵغانی نیشتیمانی بە پاڵپشتی هێزی عەشائیری و جەماوریەکان بەرەوە دەچێ. امرو سرچاوکان لیمن رایان گیان هزکانی حکومت یمن توانی ویانه ناوچه زباب و پیگا استراتیجیکانی دورو بری گروی باب المندبو فروکخانه زباب بطواوی کنترول بکنه و لجر دستالاتی حسیکان داری بهینن. عقید ماجد عبدالله گوتبیجی هزا چکدارکانی حکومت یمن رای گیاند و صدان چکداری حوسی لناوچه زباب گمارو دراون داویان لهزکانی حکومت کردوا خویان رادز بکن. بپی بیان نامی فرمی اپراسونی بر بیانی یمن لا دستویکی اپراسون کدا هزکانی حکومت زیاتر لا هزار هرشی وردیان کردو تسر پیگی چکداران و سکوکانی هلدانی موشکو هلکانی دابین کردنی لوجستی بو حسیکان للایکی دی کولی و رکن ترکی مالیکو تبیجی هاو پیمانی عربی اشکرائی کردو که صد فروکی جنگی بجداریان لم اپراسونی بر بیانی یمن کردو بو دابین کردنی پالپشتی آسمانی لماوی 24 کاتجمیری را بردو تا استا زیاتر لا 324 آمانجی لناو بردو ام جولا سربازی برفراوان دوای اوده کل روژانی را بردو چکداران حوسی کناراوکانی دریای سوریان کنترول کرده بو پیش رویان برو ناوچه گرنگکانی حکمتی یمن کرده بو.
3: او جنگی لپارزگی تعزبره و دا چید چیتر لچوار چیوه هیال تقلیدی کانی دورو بری شارکو برکانی روشلات و روژاوان نماوتو بلکو لچن روژی را بردو دا گواتراوتو بو ناوچه گلیک که خاون با اخیکی گوری جوگرافی سربازی وابورین گرنگترین او ناوچانیش شاری تور بو دورو بری تیل باشوری پارزگا که لگل شاروچکی زباب که دروانه دا سرگروی استراتیجی باب المندب هم پیشاتان هاو کاتن لگل راگه نیو پراسونی بیانی یمن للاین رشاد علمی سروکی انجومنی سرکردهاتی سروکاتی یمن که آمانسلی کنترول کرنوی او ناوچانی که لجیر دستی حوزی کان دایو کتایی هنان با دسلات یوان بسر دامز راوکانی دولد دا شاری تور با کناوندی قضای شماتینا وک شادماری پیوندی نیوان تعزو پارزگاکانی باشور وک عدن و لحظ جمار دکرید. ام شاره لسالانی جنگ دا گورا و بو ناوندی که گوری بازرگانی منشتا جبون بطای بد دوی اوی رگاکانی دی که داخران یان هاتو چوتیان دا سخت بوا. تور بطنها پیگه ایکی جوگرافی نیه بلکو لانکه روشن بیریو میجوی نوچی حجریه یه. لروی آبوریه و کنترول کردنی یان برینی رگاکانی دورو بری تن یا باواتی کوتنی شارک نایت بلکو باواتی پخصنی تواوی تو ریگواز نوی مدنی و سربازی دا بید لنیوان تعزو نوچکانی باشور دا. لروی میدانی شوا دوخی توربه لکه اجمرکانی را بردو دا آلوسی که زوری بخوی و بینی و سرچاو میدیا یکن بازلو دکن که چک دارانی حوسی توانی ویانا لرگی شان نستوکان و دزب کن ناو هنده گر رکی شارکه امش دوی اوی لنوچکانی دورو بر وک صافی و بیرین پیک دادان روی دا. هرچند هزکانی حکمت جخل لو دکن و کتوانی ویانا دست پیش خرکه ور بگرن و حوسیکان لسن توار گوشی که دیاری کراو تا گمارو بدن بلام هشت ها دو خکل تور با وکی یک شکل مترسی دارترین قوناقه کانی جنگ ده بین رید چون که شرکه زیادر لسر کنترول کردنی توری رگو بانکانه نکتن ها ناوندی شارکه للایکی دی که و برای زباب گرنگی که در یایون دولتی به جنگ که بخشی و زباب که دکویت او پری باشوری روش هاوی تعز کلیلی ده سلات ها بسر یک شکل گرنگ ترین ری رو در یایکانی جیان که گروی باب المنده با هیز حکمیکان لچوارچه اپراسیونی بیانی منده پیش روی برچاویان کردوا. با پیلی دوان سربازیکان هزکانی عمالی قودر الوطن با پال پشتی که اسمانی چری هاو پیمانان کنزی که صد فروک جنگی بجداریان تیدا کردوا توانی وان فروک خانی سربازی زباب کنترول کنو ریگه این یوان زباب و موخا ببرن اما جوای کردوا صدان چکداری حوسی لو ناوسی گمارو بدرین. ام دو بریا توربلا وشکانی زباب لدریاوا دو جنگی لگدان ابرانو پیکا و چارنوسی دا توی تعز دیاری دکن. سرکوتنی هزا حکمکان لجیگی کردنی پیگا کانیان لزوبابو پارستنی رگای تور بعدن دبیت هوی گورینی هاو سنگی هیز لبر جوندی اوان. بلام وقت شاو دیران آماجه بودکن جنگ که هشتا لسرطا دایو توانای هزا حکمکان بو هشت نوی او نو چانا لجیر دا صلاتی خویانو پارستنی یلکانی نردنی یرمتی تاقی کرنوی که راستقینی رو جانی دا هتو کدی بینین.
1: روزنامه اسرائیل هیون بلاوی کرده و سپای اسرائیل به همه هنگی لگل امریکا یا هم بسر بخوی خوی بو ارشکی سربازی اگری دجی ایران آماده دکا بتایبد لسایی نگرانی بردوا مکان لبرنامه اتمی کی تاران للایکی دیکوا مالپری والای عبری اشکرای کردو واشنگتن بنیازا لهفتکان آینده دهزو فروکی جنگی زیات روانه اسرائیل بکا بور وربونوی هر آلوزی کی اگری لرشلاتی ناوراست استا نزیکی 3000 سربازی امریکی لاسرائیل جگیرن ام پیشاتانه لکاتیگ دان عباس عراقچی وزیری دروی ایران جختی لآمادی ولاتکی بو ریگی دبلوماسی و گیشتن بچار سری کی داد پرورانا کردوتاوا. اما جیبو او کردو تاران حود مرجی سبارد بگروی هرمس پشکشی واشنطن کردبو بلام دونالد ترامپ سروکی امریکا رتی کردبونوا. روزنامه وال استریت جورنال امریکی لسرزاری سرچاوکانی وزارت برگری امریکا و بلاوی کردوا واشنگتن سرجم فروکا بمب هاو ژکانی لبنکی فیرفوردی هیزی آسمانی پاشایتی بریتانیا که شاوتا و اوش بهوی نگرانی آسایش یکانو گومان لبونی پیلانی کی تروریستی با سر بنککا امبریارا دوی اوهاد که لبستوحوتی ایلولی رابردو سه اتومبیلی گوماناوی لنزیگ بنککا دوز راو نو پینج هاولاتی بریتانی دزگیر کراون برپرسانی بریتانی علینی ویانده اندی برنهام سرگ وزیرانی بریتانی اماجی بو کردو بهیس هن لسر رولی ایران لو رو داوده بنکی فیردفورد لبریتانیا للاین فروک جنگ یکانی امریکا و بکار دهند رابطه بید دوی دست بکردنی هر شکانی اسرائیل و امریکا بو سر ایران لبیستو هشتی شباتی 2025 دا سرک ارکانی هیزا چگرار ارکانی ایران جنرال علی عبداللهی روشی دوشما آمده ولاتکی بارو بربونوی هر هرشیک دوپاد کرده و هشداری دالوی اگر شرکی نوی لدجی ایران حل گیرسه بلیستی اولات همولایک دگریتوا عبداللهی لپیامکده که میدیاکانی ایران بلاوی کرده تو دلی تهولی نوی هیا بوال گیرستاندنی شرکی نوی دجی ایران لگل او بانگشهی که ایران لاواز بوا بدوای بده سینانی چکی اتومی دایا اما جبوش کراوا اگر اسرائیل برهو کارک به حسابی که هلا بکاتو شرکی دیکت دست به بکاتو ری گلی ایران و چکدارانی ایران هیواو خواستکانیان دشکنه نابرو لدرجه قصکانی داگوتی ایران چاوری انجامی هلو جارنکانی کنگریسی امریکای نکردوا چی پیش هلو جارنکان یان دوای هلو جارنکانو ببی جویدان در انجامکا اگر خویا بهندانی اسرائیل هر هنگاوی گلدجی کماری اسلامی ایران بگره تبر هیزا چکدارکانی ایران دزبزی بر جوندیکانی امریکا ببی سنور دار کردن دکن آمند چند روژه که خوبشاندانی قطابیان لشار جیاوزکانی فرنسا بردوامه. لای خویه ادوار جفرای وزیری پرورده فرنسا رای گیاند با های نبونی کشی اصایشو پرسندنی آلوز یکن 400 با 500 قطابی آمادهی بتواوی یان بشکیان داخراون.
3: پیلان رازی بونا قطابیان لفرنسا. کل حفده ایلول ورد است بکری، اما جهج بو تنگاسیه که کور ده سیستم پروردهوی ولاتی دا. دا خازیه سرکیه قطابیان، گره دا یه به بلندبون ریجه غیاب بونه ماموستایان، در ریجه دم خاندنه تکچون آواهین قطاب خانان، لی افراوته اپلس هاته گهرین جبو برهنگار بونه برفره ادگل هزین امنی دا. خرد بونه آلوزیان، بویه اگره جکار کفتنه اکسریه پروسا خاندنه، جواناجی، داخستنا 400 جبو 500 قطاب خانن آماده ای سوتن یان تالان کرنا 24 قطاب خانن دی بریندربون 7 و 8 کارمندن پرورده ای هر وسط در روی امنی دا دست سر کرنا زیده تر جه 5000 کسان 85 صده اوان زارو کن آسته تندو تیجین دناوا ویروته دا و کارودان وین دجوار هیزن امنی در تخیتن اجلی خوب سباستیان لیکارنا سرک وزیرین فرانسا په کل دداد به ریادانا نخشته که دمکی جبو پرکرنا والاهی اما مستایان شکرنا آواهین قطاب خانان آلو زیان تنابکت. ادمکی دا وزیر پرورده فرانسا گروپین چپرو به دلی و دیتنا نرازی بونن جبو تندو تیجیان تومد باردکت. اجلاه که دیوار خراوال بورینا نو دولتی تک زیل سرویه که دکت هزین امنی زیده گاوی دبکار اینانا هزیده کریه. لوزارت نفخوی فرانسا وان کریاران به پنگاوه که جبو پرستن اگن جو قطابیان و اصایش گشتی اولاتی دتزانین. افتان گاسیاوی که در دیخید، دا خازین پروردهی حاتین گهرین جبو برهنگاربون که سیاسی و امنی دناو فرانسا دا. سرکفتن حکومت دپره و برناوی روشه دا یا گیره دایه به جبجه کرنا سوزین خوین چاکسازیه ین پیکاتهی ده کرت پرورده دا هر وصار ری گیری کرن لی دروز بونا والهی ازیده تر ادگل قطابیان دا.
1: سرگوزیران اسپانیا پیدرو سانشز پرلمانی ولاته که هلوشانده و دعوی هلبجاردنی پیش وقتی کرد که هلبستنوی تشترینی دو میده هاتو انجام بدره. امش دوی اوی پرلمانتاران پروژه اصایشی حکومتیان با چهار سر کردنی قیرانی نشت زیبون رد کرده و. سانشز که لسالی 2018 و پوستی سرگوزیرانی ورگرتو و لوتاری گرای گیان با انجام دانی او چاک سازی قول چاوروان کراوانی که پیویست من پیانه دبی وزکان من کوب کینه و زورینه یکی گورتر بدز بهینین و دسکوتی کمالایتی نوی بدز بهینین بردوام بین لگورانکاری لیسپانیا دا. امبر یاره دوی اوهاد که روژی شمدهان هزار خوبشاندر لمدرید و سنشاریکی دی که اسپانیا رجان سر شقامکانو دوی دابین کردنی خانو بریان کرد با نرخی که گونجاو اوش لدوی شکس بهینانی دو فرمانی حکومی تایبت با نشت زیبون للاین پرلمان و پرسی نشت زیبون ماوی چند ساله که بوتا یکیک لدیارترین جگی نگرانی هاولاتیانی اسپانیا اوش بهوی کمی یکا نشت زیبوکان با پرکرنوی پیداویستیکان و برزبونوی کری خانوکانی خانو برا هاشوی او دو خیل نوچکانی دیکی یچیتی اوروپا لیستاده هیا. دسته گشتی کاروباری مدنی فلسطین رایگیان امرو لانجام تقی سفای اسرائیل بسر اوتومبیل گلدورو بری شاروزکی بنی نعیم لا روشلاتی شاری خلیل فلسطین یک شهید کرا دویدی کش بریندار بون. لا برانبر دا سفای اسرائیل آماجی بو او کردو بو هوی هولده کی شیلانی سربازکانیان و تقی لاتومبیل که کردو ببی اوی هید زیانی بر سربازکانی بکوه ام پیشاتانه لچارچوی زیاد بونی بردوامی هرشکانی سفای اسرائیل و پلاماری نشته زیکراوان دا پارزگاکانی خلیل و جنین لکناری روش آوای داگیر کرو که لسرطای جینوسایدی سر غزه لتشرین یکمی 2023 بردوامی هیا زیانی گیانی و مادی زوری به هولغتیانی فلسطینی و زوی کشتوکال یکان گیاندوا. لگل نزیک بونوی سالیادی هرشکانی حوتی اکتوبری 2023 که ناسراو بو توفانی اقصا برپرسانی بالای زایونی جخد لسر لکولینوی روداوکا و نمانی ده سلاتی بزوتنوی حماس بسر کرتی غزه داده کنوا. سروکی اسرائیل رای گیان سربازانی چاودیری لابنکی ناحل اوز پیش هرشکا اگه داریان دابو بلایم هیچ کسی کوینی تواوکی کونه کرده بوا. لو چارچوه دا داوی لکولینوی راست و خوی لوشکست امنیانه کردوا. للاکی دیکه و بنیامین نتانیاهو سرگوزیران اسرائیل جختی کردوا بزوتنوی حماس جاری که دیکه حکمی کرتی غزه ناکاتوا بردوام دبن لراو دونانی تواوی بشدار بوانی هر شکایت وفانی اقصا. نتانیاهو آماجی بو او کردوا اسرائیل بردوام دبه للیدانی حزب الله لا لبنانو ریگا با ایران نادا بردوام به لا هرشکانی هاوکات زختی لبدستینانی دسکوتی سربازی سفاکی لچندین برده کردو توا. رخراوی اورونا وراست با مافکانی مروف هشداری دالوی کرتی غزه توشی درمانی عبوری قول بوتوا. بهوی اوی اسرائیل لصدا هفتای خاکی کرتکی کنترول کردوا زیاتر لا 2 میلیون دانشتوانی لا صدا بیستی روبرکی دا قتیس کردوا. با پی امارکان رخراوکا زیاتر لا لصدا 95 دانشتوان بطواوی پش با هاوکاریکان دبستن. هاوکاد ریجه هلا اوسان گیشتو تنزیکی صدا 200 روزانه تنها 200 بار حل گرده چه تا غزه لکاتک دا پیداویستی راستقینه 1000 بار حل گرده. اما جی بوش کردوا ام ابلو قو بردوامی بردومانانه بونه تا هوی شهید بونی 460 کس با هوی برسیته و که 164 مندالن. هر وها رجی بیکاری گیشتو تا 178 زیاتر لی 1,600,000 کس آواره بوا 600,000 مندالیش لخویندن بیبش بونه. سوای اسرائیل هاتو تنی و گوندی اصبح لا گوندواری قنیتری باشوری سوریا که کجرانی کسیک با گمانی هولدان بود زکردن یان دزکردنی راگیند و امش هاوکاد بو لگل دسپیکرنوی کارکانی هل کندن لسرهیلی صوفا پنجاوسه للاین اسرائیل و که بو تهوی زیان گیندن به هزاران دونم زوی کشتوکالی لبران برده وزارتکانی دروی مصر و ترکیه به توندی ایدانی امهنگاوانی اسرائیلیان کردوا به پیشلکاری اشکرای سروری سوریا و ریکوت نامی جیا کرنوی هزکانی سال 1974 نو بردو هر دولات راتیان کردو تو ریگا به درست کردنی دوقی کی سپیندراوی نوی بدره داوایان لکاملگی نو دولتی کردوا ریگری لسیاست فراوان خوازکانی اسرائیل بکن هاوکات جختیان لگرینگی کشانوی هزکانی اسرائیل لخاکی سوریا کردوا.

0: هێمای زیرەکیەکی بێوێنێ باڵندەی نهێنیە سەر سوڕهێنەرەکان پادشای باڵندەکان پەیامبەری پێغەمبەران نێرینەکەیان زۆر بە وەفایە بۆ مێیەکەی مێیەکەشی سۆزێکی توولانی و بێکۆتا دەبەخشێ باڵندەی هودهود دروستکراوێکی مەزن هودهود یەکێکە لە جوانترینی باڵندەکان بەتایبەت بەو تاجی لەسەر سەری هەیە هاوڕێ لەگەڵ ڕەنگە ئاوێتە جوانەکانی جوانیەکەی تەنها لە شێوەی ڕووکاریدا کورت نابێتەوە بەڵکو ئەم باڵندەیە کۆمەڵە سیفەت و خوی هەیە وای لێکات لە دروستکراوە تایبەتیەکان بێت هودهود باڵندەیەکی کۆمەڵایەتی نییە و بە کۆمەڵ ناژی زۆر جار بە تەنها یان تەنها لەگەڵ هاوبەشی ژیانی دەبینرێ ڕامهێنان و ڕازیکردنی مێیەکە لە جیهانی هودهودا بە خۆراک و پێدانی بەرتیل دەبێ نێرینە بە دەنوکی کرمێکیان هەر زیندەوەرێکی ترەگرێت و وەکو مارەی یەک پێشکەشی مێیەکەیەکە گەر هاتوو مێیەکە خواردنەکەی وەرگرت و خواردی ئەوە بە مانای ڕەزامەندی دێت ئەمەش ناونراوە دیاری هاوسەرگیری دوای ئەوە هودهود دەسەکا بە دروستکردنی هێلانەکەی کە ئەویش هەر تایبەت و ناوازێ و جیاوازە لە تەواوی هێلانی باڵندەکانی تر ئەو دەگەڕێت بۆ کەلێنی درەخت و دەرزی شاخ و چیا و دیوارەکان مێیەکە لەسەر هێلکەکانی کردەبێت تا لە ماوەی تەنها شانزە ڕۆژدا هەڵیان بێنێ نێرینەی هودهود زۆر بە وەفایە بۆ هاوژینەکەی هەرگیز پەیوەندی لەگەڵ هیچ مێیەکی تر نابەستێ ئەگەر خوا نەخواستە ڕۆژێک بێتەوە بۆ ماڵ و نەیبینێتەوە یان شتێکی خراپی بەسەر بێ ئەوە خۆی لە خواردن و خواردنەوە دەگرێتەوە هەتا گەڕێتەوە گەر مردیش ئیدی ئەم نێرێ تا مردن بۆ هیچ مێیەیەکی تر ناڕوانێ یان بە هەموو دەنگیە خوێنێ وەک دەربڕینی خەم هەتا دەمرێ لە بەرامبەری شۆمێیەی هودهود تەنها یەک جار هاوسەرگیریەکا و بەدایکێکی مهرەبانیش ناسراوە زۆر باش گرنگی بە ماڵ و بێچووەکانیەدا زۆر بە وردی و وریایی جۆری خواردنەکانیان بۆ هەڵەبژێرێ ڕژێنێکی شلیان بەسەر داکات کە بۆنێکی ناخۆشی هەیە و لە غوددەیەوە دەرەچێ بەمەش هەم لە دوژمنەکانیان هەم لە نەخۆشیەکانیش دەیان پارێزێ هودهود یەکێکە لە باڵندە بێزیانەکان زۆر لێ هاتووە لە خۆشاردنەوە حەمامێکی لمیە کات و ئەفڕێ بەتایبەت لەو کاتانەدا کە لە نزیکی زەویەوە ئەفڕێ ئیدی زۆر بە زەحمە دەبینرێ دیسان یەکێکە لە زیرەکترینی باڵندەکانی ئەمسەر زەویە توانایی دیاریکردنی ئاڕاستەکان و دۆزینەوەی ئاوی ژێرزەوی هەیە هودهود تەمەنی زۆر درێژ نییە نێوەندی تەمەنیان نزیکەی 10 ساڵە ناوی هودهود بەڕوونی لە قورئانی پیرۆزدا هاتووە خودا هەڵی بژارد تا پەیامبەری پێغەمبەر سولەیمان بێت چونکە توانایی لە خۆون کردن و چوست و چالاکی لە جووڵە و فڕین و ناسینەوەی ئاڕاستەکانی زەوی پێش کۆتر و تەنانەت باڵندەی نەسریشی داوەتەوە چیرۆکی هودهود لەگەڵ سولەیمان پێغەمبەر موعجیزەیەکی ڕوون و دیمەنێکی مەزنی تایە هودهود لەو کاتەدا ڕۆڵی ئاژانسێکی هەواڵی بینیوە لە بواری پەیوەندیەکان و گەیاندنی هەواڵەکان بەو پەڕی ڕازگۆیی و وردی و بەخێرایی وریایی ئەو وەک نێردەی تایبەتی پێغەمبەر سولەیمان بوو بۆ شانشینی سەبە دوای ئەوەی وربینی ژیان و پەرستشی ئەو گەلەی کرد که خریکی خورپرستی بون امش پیغمبر سلیمانی بیزار کردو نامه ایکی به هدهودا بوناردن که تیایدا داوی لکرد بون خدای تاکو تنها بپرستن اوانیش ولامیان دایو بمش هدهود بوهو کاری گرانی کمالگیگ بگشتی لخور پرستیو بو خدا پرستی لای فرعون کان هدهود همای برچارونی و زیرکیه چون که سرنجیان دا تاجیگ لسر سریتی که جای دکاتو لطواوی بالندکانی تر بمش پیوستیان کرد بچاوی حورسی وردبین که پشتیش تکانده بینه کاتی کش بینیان لآسمان بجوره گفره وک اوی لآو دا ملب کات وک نیشانه جهانه کینوی ناساندیان هر بوی وینکیان لسر گورکان لگل مردو کداده کشا وک بلی پیامه کی لجهانی روحکانو پیبگینه هر وها بردی الماس یکی کی تره لنهین یکانی انبالنده که برده که زیاتر چیرو ککانی پیشینو زانایانی لاینی روحانی باسیان لیو کردو که بکار دید بو هرشتی که داخراو بگو من سودی شیلی ورگیراو بو کرنوی سنوقی زیرو گوهر افسانکان دلین ام بردل بشی خواروی گروی هدهوده هیا یان لشوین یک داده اشاره تو هرکات پیوستی پی بی حل یگره کسیش نتوانی لیورگره مگر دانای کی با ازمون یان خاون توانا شارا وکان دیسان لنهین یکانی هدهد لأفسانه و چیرو که کونکان اویا که پرکی آرامی و بختوری و بختی باش دهینه بتایبت بو اوانی بتمای هاو سرجیری هر وقت دوترید اسککانی خوان هیزی که مکناتی سین خمکان لنه و مالکان و دردنه بونی شیل مال دا مایی خوشویستی و بختوری زوریک لأفسانه تریش هن هموان لودا کود ابنو که ام بالند جوانا کاری گریه کی ارینی هیا لسر جیان بشیوه کی گشتی اوش دزانین که کشتنی هدهود و خواردنی گوشتکی لآین اسلام دا ری پی ندراو رنگ هو کار کشی هر او رول ارینی بید که لجیان دا حیاتی
1: کاتژمێر ٢ با کاتی هەرێمی کوردستان سپید